các bạn vừa nghe Just My Imagination của nhóm The Temp Stations. Sau đây, mời các bạn nghe Let's Stay Together của ca sĩ người Mỹ Al Green từ album năm 1972 cùng tên. Let's Stay Together đứng ở vị trí đầu bảng Billboard Hot 100, đứng đầu bảng xếp hạng R&B của Billboard trong 9 tuần lễ. Tạp chí Rolling Stone xếp hạng thứ 6 trong danh sách 500 bài hát hay nhất mọi thời đại.

đó là ca khúc Let's Stay Together của ca sĩ người Mỹ Al Green. Tiếp theo đây là ca khúc Me and Mrs. Jones, một ca khúc soul vào năm 1972 được viết bởi Kenny Game, Leon Huff và Kerry Gilbert, kể về hai kẻ bồ bịch yêu nhau trong bí mật mỗi ngày tại cùng một quán cà phê, nơi họ nắm tay nhau và nói chuyện. Cả hai đều bị kẹt trong một câu hỏi. Cả hai chúng tôi đều biết rằng đó là sai, nhưng nó quá mạnh mẽ và hãy yêu đi. Các bạn sẽ nghe Me and Miss Jones do Billy Paul trình bày.

Các bạn vừa nghe ca khúc Me and Mrs. Jones do Billy Paul trình bày. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc nổi tiếng của Ney Sedaka, Oh Carol, là một bài hit quốc tế của Ney Sedaka năm 1958, đạt vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng Mỹ năm 1959 và vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của Ý trong 4 tuần lễ vào đầu tháng 1 năm 1959.

Các bạn vừa nghe ca khúc nổi tiếng của Nesiraka, Oh Carol. Và bây giờ, Quang Dũng và các bạn nghe Pillow Talk của nữ ca sĩ Sylvia, giành 2 tuần vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Best Selling Soul Single và đứng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

It's So Easy là một bài hát rock and roll được viết bởi Buddy Holly và Norman Petty, phát hành vào năm 1958 bởi Cricket. Nhưng không mới thành công, đó là lần thu âm cuối cùng của Cricket khi Holly vẫn còn trong ban nhạc. Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe bản cover của It's So Easy do Linda Ronstadt trình bày vào năm 1977, là một top 5 trên bảng xếp hạng Billboard Hot

Đó là It's So Easy do Linda Ronstadt trình bày vào năm 1977. Ngay sau đây là The End of the World của Skeeter Davis, là một ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ. The End of the World thua năm 1962, cô nổi tiếng vào cuối năm 50.

Đó là The End of the World của Skeeter David. Nối tiếp chương trình, Quang Dương và các bạn nghe Kiss Me Another do Georgia Gibbs, một ca sĩ nhạc pop nổi tiếng người Mỹ và là một nghệ sĩ thanh nhạc bắt nguồn từ jazz. Giọng ca của Gibbs lần đầu tiên được khen ngợi vào giữa thập niên 50. Chất nhạc của cô là rất linh hoạt và phong cách khác thường từ ballad u sầu cho đến nhạc jazz và rock and roll.

các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây, Quang Dư và các bạn nghe Armstein Waiting của Diana Ross.

Tell Laura I Love Her mà các bạn sắp nghe là một bài hit nổi tiếng của Mỹ cho ca sĩ Ray Peterson vào năm 1960, đứng vị trí số 7 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ. Laura I Love Her đã làm một bài hit ở 14 quốc gia và đã bán được hơn 7 triệu bản. Bây giờ là bản cover Tell Laura I Love Her của Johnny Anderson.

nghe theo Laura I Love Her của Johnny Engine. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng và các bạn nghe ca khúc Kiss Me Goodbye của Petula Clark. Sau khi ghi âm tác phẩm Last World của Rip Mason cho album 1962 của cô, The Other Man Grass in a Way Greener, Clark đã cho ra bài hát La Dernière Valse. Sự thành công của La Dernière Valse đạt 1962 ở Pháp vào tháng 1 năm 1968 khuyến khích Clark thương lại một tác phẩm gốc của Rip Mason

Đó là Kiss Me Goodbye của Petula Clark, phương vào năm 1968. Sau đây là ca khúc Somewhere trong album thứ 21 của Sanice có tựa đề Ways to Grow.

Ca khúc các bạn vừa nghe Someone trong album thứ 21 của Sunny C có tựa đề Ways to Grow. Quang Dũng mời các bạn đến với We Are On The Ball là bài hát chính thức cho FIFA World Cup 2002 do Ann & Dec trình bày.

Đó là ca khúc We Are On The Go, bài hát chính thức cho FIFA World Cup 2002 do Anne and Deck trình bày. Papa La Mambo là một ca khúc nổi tiếng được viết bởi Anne Hoffman, Dick Manning và Big Reznor, xuất bản vào năm 1954. Phiên bản được biết đến nhiều nhất là của Perry Como với dàn nhạc của Vincent Ayres vào năm 1954. Bây giờ, mời các bạn nghe Nat King Cole với Papa Love Mambo được thu âm vào năm 1958.

Cole với Papa Love Mambo được thu âm năm 1958. Sau đây các bạn sẽ nghe Groove Tang là tác phẩm của nhóm R&B Mỹ Janae thu âm cho album đầu tay Pronoun Janae vào năm 1994. Bài hát được dựa trên mẫu Have Not You Heard do Patrice Rushen trình diễn, phát hành vào tháng 2 năm 1994.

0: Các bạn vừa nghe Roof Tang là tác phẩm của nhóm R&B Mỹ Jamie. Sau đây là ca khúc Boom Shakalaka do Abhay Indian trình bày.
1: Boom Shakalaka, good boy. You tell him no, sir.

Đó là Boom Shakalaka do Abhay Indian trình bày. Kết thúc chương trình Greatest Hits những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe bản Nezum Dorma, sáng tác của Puccini trong nhạc kịch Công chúa Turandot của ca sĩ tenor nổi tiếng José Carreras.

0: Các bạn vừa thưởng thức chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng do Quang Dũng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Giờ cao điểm.

0: Chào buổi sáng, Minh Vy xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm sáng nay trên kênh VV Giao thông tần số FM 91MHz. Minh Vy và ekip của chương trình giờ cao điểm sáng nay sẽ liên tục cập nhật, chia sẻ thật nhiều những thông tin giao thông. Hy vọng rằng có thể giúp cho quý vị thính giả và các bác tài chúng ta có thể chủ động trong việc di chuyển ở trên đường. Mình sẽ chọn những cái lộ trình thật là linh hoạt. Ngoài ra, trong hành trình của mình có quan sát diễn biến mới thì quý vị cũng có thể chia sẻ về cho chúng tôi thông qua những cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191 quý vị nhé.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn được chia sẻ đó chính là thông tin được ghi nhận đến từ một thính giả đã gọi về cho hotline của giờ cao điểm sáng nay. Có cho biết là cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua nút đường Bưng Môn khoảng 300m hướng đi Vũng Tàu có vật nuôi nằm chết giữa đường, các phương tiện lưu thông qua đây cần lưu ý. Minh Vy xin được nhắc lại thông tin vừa rồi, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua nút đường Bưng Môn khoảng 300m hướng đi Vũng Tàu có vật nuôi nằm chết giữa đường, các phương tiện lưu thông qua đây cần lưu ý. Còn quan sát từ hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm thì bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với một vài điểm nút giao thông. Đầu tiên đó chính là cầu Phú Mỹ. Lúc này quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vy thấy là đang có tình hình thông thoáng ở cả hai hướng, lượng phương tiện ít, các phương tiện lưu thông rất là dễ dàng qua đây. Cảm ơn bộ phận kỹ thuật camera đã giúp cho Minh Vy quan sát rất là rõ khu vực này để có thể cập nhật đến

ở lại với nóng ấm. Mặc dù là chiều tối ngày hôm qua thì có một cái cơn mưa rất lớn ở tại nội đô thành phố Hồ Chí Minh, đêm về thì trời cũng rất là mát mẻ dễ chịu, sáng nay thì trời lại nóng ấm, nhưng mà không biết diễn biến những khoảng thời gian sắp tới thì như thế nào, thì quý vị có thể yên tâm bởi vì chúng ta sẽ có bản tin dự báo thời tiết để cập nhật chi tiết. Còn ngay lúc này thì quan sát khu vực giao cắt giữa Đinh Bộ Lĩnh với Bạch Đằng, mình thấy là lượng phương tiện đổ về đây rất đông thưa quý vị, xếp hàng thành nhiều hàng xe và nối đuôi nhau di chuyển chậm. Bây giờ nhịp đang thay đổi thì các phương tiện lần lượt di chuyển rồi, thì đánh giá tổng quan mình thấy là lượng phương tiện đông và di chuyển hơi chậm qua đây. Nhắc lại Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng, ở đầu giờ sáng nay đã ghi nhận là lượng phương tiện rất đông rồi quý vị nha. Nếu mà chúng ta có lộ trình qua khu vực này thì quý vị cũng nên cân nhắc. Ngoài ra thì Đinh Bộ Lĩnh Nguyễn Xí lượng phương tiện cũng đông tương tự, các phương tiện cũng di chuyển hơi chậm qua khu vực nêu trên. Xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Cộng Hòa đoạn từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Bảy Hiền, ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại một lần nữa, đường Cộng Hòa đoạn từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Bảy Hiền, ghi nhận xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai đồng bộ các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, phấn đấu trong năm 2026 tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc. Theo chỉ thị số 10, trong các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 7, mục tiêu tiết kiệm điện tối thiểu là 10%, đồng thời phấn đấu giảm ít nhất 3.000 MW công suất phụ tải giờ cao điểm khi có nguy cơ mất cân đối cung cầu điện. Chính phủ cũng khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Sở Y tế Hà Nội vừa hướng dẫn người dân tra cứu danh sách phòng khám, nhà thuốc và cơ sở thẩm mỹ được cấp phép hoạt động thông qua cổng thông tin điện tử của đơn vị tại địa chỉ sứckhoethủđô.vn. Theo đó, người dân có thể kiểm tra thông tin pháp lý, phạm vi hoạt động chuyên môn, địa chỉ và tình trạng cấp phép của các cơ sở y tế tư nhân trước khi sử dụng dịch vụ. Việc tra cứu nhằm giúp cho người dân tránh các cơ sở hoạt động không phép hoặc quảng cáo sai sự thật, nhất là trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và thẩm mỹ. Bộ Chính trị đặt mục tiêu năm học 2026-2027 sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc, đồng thời tiến tới miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh vào năm 2030 nhằm giảm gánh nặng chi phí và tránh lãng phí trong giáo dục. Nhiều chuyên gia cho rằng việc thống nhất sách giáo khoa sẽ giúp cho học sinh vùng khó dễ tiếp cận nguồn sách hỗ trợ, hạn chế tình trạng mỗi nơi học một bộ sách khác nhau gây khó khăn cho việc quyên góp, tái sử dụng sách cũ. Tuy nhiên, các ý kiến cũng đề nghị cần có lộ trình đồng bộ, bảo đảm chất lượng nội dung và tránh lãng phí với các bộ sách hiện hành. Thưa quý vị, Nhật Bản đang siết chặt chính sách quản lý người nước ngoài trong bối cảnh số lượng cư dân ngoại quốc tăng nhanh và phát sinh nhiều vấn đề, trong đó có vi phạm pháp luật. Giai đoạn 2015-2025, khoảng 96% đơn vị hành chính tại Nhật Bản ghi nhận người nước ngoài tăng, 51% tăng trên 2 lần, tổng số hiện đã vượt 4 triệu người. Chính phủ đẩy mạnh kiểm soát tư cách lưu trú, tăng chế tài với vi phạm và dự kiến áp dụng hệ thống khai báo điện tử tiền nhập cảnh Jetstar đối với khách miễn visa, hướng tới mục tiêu hạn chế tối đa cư trú bất hợp pháp. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa phê duyệt khung giá phát điện thủy điện năm 2026 với mức tối đa là 1.110 đồng kWh, áp dụng theo quyết định 1127. Theo đó, khung giá phát điện đối với các nhà máy thủy điện được quy định trong khoảng từ 0 đến 1.110 đồng kWh, chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế VAT. Mức trần 1.110 đồng kWh là cơ sở để Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị phát điện đàm phán ký kết hợp đồng mua bán điện trong năm 2026. Khung giá này được xây dựng theo phương pháp tính toán chi phí phát điện, làm căn cứ điều hành thị trường điện, đảm bảo phù hợp với biến động chi phí đầu tư và vận hành các nhà máy thủy điện. So với các năm trước, mốc trần 1.110 đồng

0: kWh tiếp tục được giữ vững ổn định, phản ánh đặc thù thủy điện là nguồn điện có chi phí vận hành thấp hơn so với nhiều loại hình phát điện khác. Việc ban hành khung giá nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động mua bán điện, đồng thời giúp cho cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát mặt bằng giá điện trong bối cảnh nhu cầu điện năng tiếp tục tăng cao. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của VV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Anh ơi, sắp có siêu concert Oceanfest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
3: Làm sao có điểm?
2: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
3: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
2: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
3: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
2: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa, thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm, mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Oceanfest, hãy OCB Omni, có điểm có vé vui hết sảy.
4: Mua nhà mới xong rồi còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
5: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
4: Nhưng có mắc không chồng?
5: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
4: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
5: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
6: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
8: Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
7: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay. Và Minh Vy cũng một lần nữa xin được nhắc lại thông tin cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu qua nút đường Bưng Môn khoảng 300m hướng đi Vũng Tàu. Ghi nhận có vật nuôi nằm chết giữa đường, các phương tiện lưu thông qua đây cần lưu ý. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cập nhật lộ trình đường Cộng Hòa, đoạn từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Bảy Hiền, ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Trung tâm Điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đang có tình hình lưu thông ổn định. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối trực tiếp với Trần Lê Anh Tú, là kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Vy xin chào anh Tú.
10: Xin chào chị Minh Vy thân mến, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay.

0: Dạ vâng, chào buổi sáng. Trước tiên thì xin mời anh Tú có thể khái quát về diễn biến giao thông ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh để cập nhật cho người dân đang đồng hành cùng với chương trình giờ cao điểm sáng nhé.
1: Dạ thưa chị, thì tình hình giao thông trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay thì ở khu vực cửa ngõ hay là khu vực trung tâm thành phố thì chúng tôi đang ghi nhận là các phương tiện lưu thông ổn định. Tuy nhiên thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì cũng có một vài lưu ý nhỏ giờ cao điểm, như là ở các hướng mà đi vào trung tâm thành phố cũng như là kia, thì riêng ở đường trục đường Cộng Hòa thì trong sáng ngày hôm nay thì đoạn từ cầu vượt Hoàng Hóa Thám đến đường C18 hướng đi Tân Gia Cả thuộc của phường Bảy Hiền thì nhìn chung thì xe đông và di chuyển chậm. Lý do là do người tham gia, tâm lý chung của người tham gia giao thông thì chưa quen vào các khung giờ cao điểm phân chia các làn đường, nên là dẫn đến là các phương tiện lưu thông chậm đi qua đây. Còn như là ở quốc lộ 51 mà hướng về lại trung tâm thành phố cũng như là mình đi về lại Bà Rịa thì nhìn chung thì cũng đông xe nhưng mà vẫn di chuyển được chị. Thì trên đây là những khu vực ở hiện tại thì chúng tôi đang ghi nhận là di chuyển chậm và lưu thông mức trung bình. Vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua khu vực như trên.
0: Dạ vâng, hầu hết thì ở những cái điểm nút giao thông không chỉ nội đô thành phố Hồ Chí Minh mà các vùng phụ cận thì trong sáng sớm ngày hôm nay cũng ghi nhận tình hình bình ổn, nhưng mà cũng có vài khu vực mà anh Tú cũng đã lưu ý chúng ta về cái tình hình giao thông. Ngoài ra thì không biết là anh Tú có dự báo gì về diễn biến của giao thông sắp tới trong khoảng thời gian sắp tới, cũng như là có khuyến nghị gì để gửi gắm đến quý vị thính giả và các bác tài không ạ?
1: Thưa chị, thì dự báo trong khung giờ cao điểm từ buổi sáng đến trưa ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ dự báo một số cái lộ trình có thể di chuyển chậm, như là ở tuyến đường Cộng Hòa, tuyến đường Trường Chinh, tuyến Nguyễn Tất Thành, và đặc biệt là ở các buổi chiều mà mình từ miền Tây đổ về thành phố thì lưu tâm ở hai tuyến cao tốc là Long Thành Dầu Dây và Trung Lương. Thì các bác tài chúng ta cũng nên là mình sắp xếp một cái lộ trình thay thế để mà mình di chuyển về buổi chiều ngày hôm nay. Thì vậy khuyến nghị thì qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên hoạch định lộ trình cá nhân, đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt trong dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn và luôn có định tần số M91MHz để cập nhật thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VV Giao thông ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trần Lê Anh Tú rất nhiều với những thông tin cập nhật vô cùng chi tiết. Và thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã kết nối trực tiếp với anh Trần Lê Anh Tú là kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, với những cái tổng hợp nhanh về tình hình giao thông cũng như có một số những cái dự báo và khuyến nghị, hy vọng rằng sẽ giúp cho quý vị có thêm sự lựa chọn và sắp xếp cái kế hoạch tham gia giao thông, các hoạt động ngoài trời trong ngày hôm nay thật là hợp lý. Lúc này tiếp tục thì Minh Vy sẽ chuyển góc nhìn sang hệ thống camera và sẽ tổng hợp nhanh một số tuyến đường khác cũng đang có là lượng phương tiện hơi đông. Tuy nhiên là lượng phương tiện đông nhưng vẫn có thể di chuyển được, chưa ghi nhận cái tình trạng là ùn ứ hay là khó khăn nào quá lớn quý vị ha. Ví dụ như là khu vực Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng nè, khu vực Nguyễn Hồng Đào giao cắt với Âu Cơ thì tương đối là thông thoáng, các phương tiện lưu thông dễ dàng qua đây. Ngay tại khu vực quốc lộ 1 Nguyễn Hữu Trí thì lượng phương tiện cũng không quá đông đâu ạ. Ngay tại khu vực quốc lộ 1 Đinh Đức Thiện thì các phương tiện hơi đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được. Tiếp tục đến với Đinh Hòa Cao Xuân Dục, trong sáng sớm ngày hôm nay lượng phương tiện hơi đông nhưng vẫn có thể di chuyển được. Còn lân cận ở đó thì cả hai hướng cầu Nhị Thiên Đường đang đảm bảo tình hình thông thoáng, lượng phương tiện ít. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với ngay tại Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh, lượng phương tiện cũng chưa quá đông, lưu thông ổn định. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thời tiết.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin thời tiết sáng nay trên kênh VV Giao thông. Thưa quý vị, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh hiện đang duy trì trạng thái nắng ráo với mức nhiệt ghi nhận hiện là 28 độ, thuận lợi cho các hoạt động di chuyển ngoài trời của người dân. Tuy nhiên, trạng thái thời tiết này sẽ không kéo dài suốt cả ngày khi nền nhiệt độ tăng nhanh, không khí trở nên nóng bức và nhiệt độ chạm mức cao nhất trong ngày dao động từ 32 đến 35 độ. Bước sang khoảng thời gian chiều và đêm, hình thái thời tiết trên địa bàn thành phố sẽ có sự chuyển biến mạnh mẽ và phức tạp hơn khi khu vực chuyển sang trạng thái có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi xảy ra hiện tượng mưa to. Trong điều kiện thời tiết này, người dân cần cảnh giác bởi những cơn dông thường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng cực đoan nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sau khi trải qua một ngày nhiều biến động, nền nhiệt toàn thành phố về đêm sẽ dần dịu mát trở lại với mức nhiệt độ thấp nhất giảm xuống dao động trong khoảng từ 25 đến 27 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
3: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
2: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
7: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
8: Làm sao có điểm?
7: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
8: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
7: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
8: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
7: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa, thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm, mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Và chúng ta cũng khép lại bản tin dự báo thời tiết. Thì có một số điểm lưu ý thì quý vị cũng cần ghi chú lại để chúng ta có thể sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông, các hoạt động ngoài trời sao cho hợp lý trong ngày hôm nay, ngày cuối tuần. Vậy là theo tình hình dự báo là từ thời điểm này cho tới tận trưa thì thời tiết vẫn nắng nóng gay gắt, nhưng mà từ chiều cho tới đêm thì bắt đầu sẽ có sự chuyển biến tương đối là mạnh mẽ, cũng sẽ có ghi nhận mưa rào, dông rải rác cục bộ và nhiều nơi xảy ra hiện tượng mưa to nữa, và cũng không thể tránh khỏi các hiện tượng cực đoan nguy hiểm như là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cho nên là quý vị, khi mà chúng ta sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông, các hoạt động ngoài trời thì chúng ta cũng nhớ lưu ý để mà mình sẽ lựa chọn sao cho phù hợp. Còn lúc này thì mình quay trở lại với các thông tin giao thông một lần nữa. ngay tại khu vực Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Phan Văn Trị. Minh Vi quan sát từ hệ thống camera thì thấy lượng phương tiện bắt đầu có dấu hiệu đông dần lên, nhưng mà chỉ là hơi đông một chút thôi, chứ các phương tiện vẫn có thể di chuyển được, chưa ghi nhận bất kỳ những cái khó khăn hay là áp lực giao thông nào quá lớn tại đây. Ngay tại Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi thì lượng phương tiện cũng hơi đông. Khi lượng phương tiện đông ở các hướng thì chắc chắn đến giữa khu vực giao cắt thì tình hình nó sẽ hơi vướng mắc một chút xíu. Cho nên là mong rằng quý vị hết sức bình tĩnh, ai cũng vậy, mỗi người chúng ta nâng cao cái ý thức tự giác chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho cá nhân mình cũng như cho cộng đồng tham gia giao thông xung quanh mình quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến ngay với bản tin chuyển động chính sách.
10: Bản tin chuyển động chính sách.
11: Xin kính chào quý vị đến với bản tin chuyển động chính sách của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an đang dự thảo sửa đổi bổ sung Nghị định 168 năm 2024, trong đó làm rõ và bổ sung nhiều chế tài xử lý các hành vi gây mất an toàn trên đường cao tốc. Đáng chú ý là việc bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi chuyển làn đường không đảm bảo khoảng cách an toàn với xe trước, xe sau và xe hai bên, với mức phạt có thể lên tới 6 triệu đồng. Xung quanh nội dung này, phóng viên VOV Giao thông có cuộc trao đổi với chuyên gia an toàn giao thông, tiến sĩ Khương Kim Tạo. Mời quý vị cùng nghe. Thưa ông, dự thảo nghị định mới đề xuất bổ sung chế tài xử lý hành vi chuyển làn không đảm bảo an toàn với các xe xung quanh trên cao tốc, hay còn được hiểu trong một số trường hợp là tạt đầu xe khác. Dưới góc độ tổ chức giao thông và thực thi pháp luật, ông có những lưu ý gì để việc xử phạt vừa nghiêm minh vừa đảm bảo an toàn?
12: Thì nói rằng là trừ những trường hợp mà những cái xe mà chạy với tốc độ quá cao mà nguy hiểm thì chúng ta phải có biện pháp xử lý ngay. Thế còn những cái xe đã có lỗi vi phạm mà liên quan đến quy định của pháp luật, liên quan đến phạt hành chính thì chúng ta sẽ yêu cầu là phạt nguội hoặc là phạt tại những cái điểm mà xe sẽ dừng tại những cái điểm thu phí, xe chạy chậm rồi chúng ta yêu cầu để chúng ta phạt nó an toàn hơn. Đấy là cái thứ nhất. Đấy, cái thứ hai là bây giờ chúng ta đã có những điều kiện giám sát bằng công nghệ rất là chính xác rồi thì chúng ta nên quy định một cách định lượng đi liên quan đến vấn đề chuyển làn mất an toàn, chứ còn chúng ta mô tả như thế thì đôi khi vẫn còn có những cái tranh cãi. Thế ví dụ như là khi mà anh chuyển làn không đảm bảo an toàn, nó liên quan đến cái khoảng cách giữa các xe tương ứng với tốc độ là bao nhiêu. Chúng ta quy định là khi mà xe chạy tốc độ 120 km/h hay 100 km/h hay 80 vân vân thì khi chuyển làn thì cái phải giữ cái khoảng cách giữa cái đuôi của cái xe mà vượt ấy, đầu của cái xe mà anh sẽ vượt người ta, để đảm bảo là nó phải có một khoảng cách như thế thì mới đảm bảo an toàn, chứ không được tạt đầu sẽ không đảm bảo đúng cái khoảng cách đó. Đấy thì chúng ta nên lượng hóa một cách chính xác là như thế, trên cơ sở chúng ta có thiết bị giám sát để chúng ta phạt cho nó chính xác hơn.
11: Vâng, nghĩa là việc lượng hóa bằng các chỉ số cụ thể là yêu cầu bắt buộc để luật đi vào cuộc sống.
12: Muốn vượt sang làn bên kia thì anh phải chạy vượt lên cái làn của anh so với cái xe kia là bao nhiêu mét thì anh mới được sang làn. Mà cái việc mà sang làn đó nó tùy theo cái tốc độ. Ví dụ như là người ta chân chạy 50 km/h thì người ta có thể 60 km/h thì người ta sang làn ở cái khoảng cách khác. Nhưng mà đã chạy đến 100, 120 thì sang làn là khoảng cách nó phải khác đi. Chúng ta phải nghiên cứu để chúng ta quy định cho nó thật. Sang làn chúng ta quy định rõ là đã sang làn rồi không được chạy chậm lại so với cái xe mà mình vừa vượt xong. Anh vượt xong anh này phanh xe lại, anh đang bắt người ta đâm một đít đành. Là chúng ta hoàn toàn giám sát được đúng không? Cái hành vi mà gây khó cho người phía sau, khi đó là công nghệ chúng tôi xử lý anh sang đấy phải chạy tiếp với tốc độ mà lớn hơn cái xe kia. Còn nếu ông đã đang chạy với tốc độ nhỏ hơn cái xe kia thì ông sang đầu người ta làm gì?
11: Vâng, một vấn đề nữa cũng đang được dư luận rất quan tâm là khái niệm trên các tuyến cao tốc phân kỳ, nơi có những đoạn không có làn dừng khẩn cấp liên tục mà chỉ có các giải dừng khẩn cấp cách nhau một khoảng nhất định. Ông đánh giá thế nào về sự tồn tại của mô hình đường này?
12: Có thể nói rằng là cao tốc phân kỳ là chúng ta có cái khái niệm đó là từ cái thời xưa. Nhưng đến bây giờ là trong cái luật trật tự an toàn giao thông đường bộ chúng ta không thể dùng cái cao tốc phân kỳ để mà quản lý an toàn được nữa. Bởi vì cao tốc phân kỳ có một làn xe sao gọi là cao tốc được. Mỗi một chiều có một làn xe không thể gọi đấy là cao tốc phân kỳ được. Đấy, chỉ có những cái xe, những cái tuyến đường mà trong cái điều kiện trước mắt là người ta vẫn làm mỗi chiều hai làn xe. Nhưng mà có thể là cái làn dừng khẩn cấp ấy nó chưa được đáp ứng đầy đủ. Thỉnh thoảng có một đoạn, cách một đoạn thì lại có một cái có thể dừng xe khẩn cấp được. Cái đoạn dừng xe khẩn cấp đấy cũng để phục vụ cho những cái phương tiện nó có sự cố, theo dõi có sự cố để người ta có thể vào đấy người ta dừng. Đấy thì chúng ta hình dung là như thế. Chứ còn nếu mà chúng ta dùng đối với cao tốc phân kỳ mà trước đây chúng ta có cái khái niệm tức là mỗi chiều có một làn xe, xong rồi là chúng ta dùng đấy là cao tốc thì không đúng, bởi vì định nghĩa đường cao tốc là nó phải là đảm bảo xe có thể chuyển đổi được với một cái tốc độ nhanh. Cái cao tốc phân kỳ có một làn xe thì từng bước một là chúng ta phải tự loại bỏ đi. Còn nếu có hai làn xe trong điều kiện mà chúng ta chưa xây dựng được cái làn khẩn cấp thì chúng ta có thể là áp dụng trong cái tình thế trước mắt. Thế còn nó phải có hai làn xe một chiều.
11: Xin cảm ơn tiến sĩ Khương Kim Tạo với những phân tích và kiến nghị rất thực tế vừa rồi. Các bạn thân mến, đến đây bản tin chủ động chính sách với chủ đề đề xuất sửa nghị định 168 làm rõ hơn các hành vi mất an toàn trên cao tốc, cần lượng hóa vi phạm cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
13: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn. Cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
14: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
15: Làm sao có điểm?
14: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
15: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
14: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
15: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
14: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Ải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
16: Dạ, sếp đấy ạ.
17: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
16: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
17: Nhưng giá cả thì sao?
16: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
17: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
16: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên VOV Giao thông, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm sáng nay tại tần số FM 91MHz. Bây giờ là 8 giờ 30 phút sáng rồi thưa quý vị, vậy là chúng ta đã đi được nửa hành trình của khung giờ cao điểm sáng. Đến thời điểm này thì tổng hợp lại tất cả những cái thông tin được cập nhật trước đó thì có thể thấy rằng tình hình giao thông vẫn đang đảm bảo bình ổn ở không chỉ nội đô thành phố Hồ Chí Minh mà còn cả các vùng phụ cận nữa. Chúng ta chưa ghi nhận những cái khó khăn, những cái áp lực nào quá lớn, ngoại trừ một số những cái lưu ý, ví dụ như là đầu giờ cao điểm sáng thì có thông tin cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu qua nút đường Bưng Môn khoảng 300m hướng đi Vũng Tàu có vật nuôi nằm chết giữa đường, và các phương tiện lưu thông qua đây thì cũng cần lưu ý. Ngoài ra thì đường Cộng Hòa đoạn từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi vòng xoay Lan Cha Cả phường Bảy Hiền thì ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cho biết là hai cái lộ trình này đều ghi nhận tình hình lưu thông ổn định. Còn quan sát từ hệ thống camera ở một số khu vực, ví dụ như là Nguyễn Tất Thành, Tôn Đản, thời điểm này lượng phương tiện Minh Vi thấy là cũng không quá đông, mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông dễ dàng. Thường thường xuyên suốt đường Nguyễn Tất Thành vào các khung giờ cao điểm trong ngày thì luôn luôn có tình hình là lượng phương tiện đông, di chuyển hơi chậm, đúng không quý vị? Đặc biệt là chiều tối thì áp lực giao thông còn tăng cao, di chuyển khó khăn cả một cái đoạn dài. Nhưng mà may mắn thay là sáng cuối tuần hôm nay, lúc này thì xuyên suốt đường Nguyễn Tất Thành quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vi thấy là tương đối là lượng phương tiện khá ít nha, mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông dễ dàng qua các điểm nút giao cắt, ví dụ như là Nguyễn Tất Thành với lại Tôn Đản, Nguyễn Tất Thành với lại Hoàng Diệu. Đến với Hoàng Diệu Khánh Hội thì lượng phương tiện cũng chưa đông, lưu thông được. Hoàng Diệu Cầu Ông Lãnh thì lượng phương tiện hơi đông một chút xíu nhưng mà cũng di chuyển rất là trật tự và ổn định qua đây. Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ, lượng phương tiện cũng hơi đông nhưng vẫn có thể di chuyển được. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê. Đây là một trong những cái điểm nút giao thông thường được hay nhắc đến vào các khung giờ cao điểm trong ngày, đúng không ạ? Bởi vì cái lưu lượng qua đây cũng khá là đông. Nhưng mà sáng sớm ngày hôm nay cho đến tận bây giờ thì Minh Phi thấy là lượng phương tiện cũng chưa quá đông đâu. Và hiện tại là các phương tiện đang lưu thông cũng rất là trật tự ổn định qua khu vực này. Cũng chung với tình trạng nêu trên thì còn có Hoàng Minh Giám giao cắt với Hồng Hà, thưa quý vị. Lượng phương tiện ít, mặt đường thông thoáng, lưu thông dễ dàng. Hoàng Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi, lượng phương tiện cũng không quá đông, lưu thông được. Lê Văn Sĩ giao cắt với Huỳnh Văn Bánh, mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông dễ dàng. Còn ngay tại khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Trần Huy Liệu thì lượng phương tiện hơi lộn xộn chút xíu thôi. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Lưu ý là chúng ta di chuyển qua đây thì quý vị nhớ hết sức bình tĩnh, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, đảm bảo an toàn. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì cho dù là mình di chuyển ở những cái lộ trình nào thì quý vị cũng hãy luôn cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91MHz đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông để chúng ta có thể cùng nhau tương tác cập nhật những thông tin mới. Hai cổng tương tác quen thuộc đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191 quý vị nhé.
18: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000

ngàn chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 ha, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 ha cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 ha biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 19002323289.

0: hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được công trình Gia Anh. Sản xuất và phát triển từ những năm 2000, Inox Gia Anh, đơn vị sản xuất, cung ứng vật liệu thép không gì, góp phần kiến tạo hàng ngàn công trình dân dụng, công nghiệp. Sản phẩm đa dạng, dịch vụ tận tâm, uy tín. Chất lượng quốc tế ISO 9001-2015, bảo hành 15 năm. Cần Inox có Gia Anh, gọi ngay 0931717477. Website inoxgiaanh.com.vn.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.

0: Chờ mong! Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
1: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh.
0: Vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
1: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
2: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, phó lên đời cơ hội trong tay.
0: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 30 tháng 6 năm 2026.
1: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
0: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
4: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Bây giờ thì chúng ta một lần nữa quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay. Lúc này thì Minh Vy tổng hợp nhanh một số tuyến đường đang có tình hình thông thoáng để quý vị có thể yên tâm nếu như mà mình sắp sửa đi qua quý vị nhé. Đó chính là khu vực giao cắt giữa Nguyễn Văn Trỗi với Huỳnh Văn Bánh nè. Khu vực Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Nguyễn Đình Chính, tình hình là lượng phương tiện cũng không đông, lưu thông ổn định. Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Nguyễn Trọng Tuyển, lượng phương tiện ít, mặt đường thông thoáng, lưu thông dễ dàng. Và trong khi đó thì ngay tại khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi thì mình vì thấy là lượng phương tiện khá là đông. Hiện tại là các phương tiện di chuyển qua đây có đôi chút khó khăn.

Nhắc lại một lần nữa, Hoàng Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi. Tình hình là lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển qua đây sẽ có đôi chút khó khăn, cho nên là quý vị nhớ nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Ở những cái lộ trình nào mà đông khó khăn á, thì nếu mà có lực lượng cảnh sát giao thông tham gia điều tiết phân luồng thì mình nghiêm chỉnh làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng. Còn nếu chưa có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng thì mỗi người chúng ta nâng cao cái ý thức tự giác, bình tĩnh, nhường nhịn nhau một chút để tình hình nó sẽ được sớm cải thiện khắc phục mà không quá khó khăn phức tạp hơn nữa quý vị nhé. Ngay tại Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê, lượng phương tiện hơi đông nhưng vẫn có thể di chuyển được. Quay trở lại một lần nữa với Hoàng Minh Giám giao cắt với Hồng Hà, thời điểm này thì lượng phương tiện ít, mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông rất là dễ dàng khi qua đây. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Giai điệu đầu tiên mà giờ cao điểm sáng nay gửi tặng đến quý vị thính giả và các bác tài đó chính là ca khúc Có Hẹn Với Thanh Xuân qua tiếng hát của Monster.

0: tân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút thư giãn với âm nhạc qua ca khúc Có hẹn với Thanh Xuân với phần thể hiện của Monster. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay. Lúc này thì có một số ghi nhận về tình hình giao thông xin được cập nhật ngay đến quý vị. Ngay tại giao cắt giữa Nguyễn Văn Cừ với Trần Hưng Đạo, Minh Vi thấy là lượng phương tiện hơi đông qua đây, cho nên là các phương tiện di chuyển từ trung bình cho đến hơi chậm, hơi lộn xộn chút xíu. Nhắc lại, Nguyễn Văn Cừ giao cắt với Trần Hưng Đạo lượng phương tiện hơi đông. Trong khi đó, Nguyễn Công Trứ hướng đi Kamet thì mặt đường thông thoáng, lượng phương tiện ít, lưu thông dễ dàng. Tiếp tục đến với khu vực vòng xoay ngay tại Nguyễn Trãi giao cắt với Cống Quỳnh thì có thể thấy là lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện có thể di chuyển được. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển đến một số điểm nút giao thông khác quý vị nhé. Ví dụ như là Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, thời điểm này lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện di chuyển dễ dàng qua đây. Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, mặt đường tương đối thông thoáng, lưu thông bình ổn. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, lúc này lượng phương tiện chưa quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu thì lượng phương tiện có gia tăng nhưng mà không đáng kể. Tiếp tục đến với Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, lượng phương tiện ít, mặt đường thông thoáng, lưu thông dễ dàng qua khu vực này. Và cũng nhờ quý vị thính giả và các bác tài, nếu như mà chúng ta đang di chuyển ở những cái khu vực ở ngoại viên thành phố Hồ Chí Minh, có quan sát diễn biến nào mới thì cũng hãy chia sẻ về cho chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc quý vị nhé. Như đã cập nhật trước đó, đó chính là fanpage VTV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191. Rồi nếu như quý vị có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua, không biết có đông chậm, có sự cố gì gây ách tắc hay không, thì mình cũng có thể đặt câu hỏi trực tiếp với chương trình thông qua hai cổng tương tác vừa rồi. Minh Vi và ekip của giờ cao điểm sáng nay sẽ tranh thủ thời gian để phúc đáp ngay trên sóng của chương trình quý vị nhé.
2: Sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
3: Làm sao có điểm?
2: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
3: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
2: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
3: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
2: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
4: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
10: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
9: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
10: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
9: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
10: Vậy có những loại nào thế anh?
9: Xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
10: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
9: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
11: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Minh Vy xin chào quý vị khán giả, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay nghe tại tần số FM 91MHz và trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng như cao tốc Dầu Dây Phan Thiết ghi nhận toàn tuyến đang có tình hình lưu thông ổn định. Vậy là sau 50 phút trôi qua thì đến thời điểm này diễn biến giao thông ở khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng như là Dầu Dây Phan Thiết vẫn đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn, cho nên là quý vị khán giả và các bác tài chúng ta có thể yên tâm nếu như mà sắp sửa đi qua những cái khu vực này. Bên cạnh đó thì nội đô Thành phố Hồ Chí Minh đến lúc này chúng ta cũng chưa ghi nhận bất kỳ những cái khó khăn nào quá lớn cả. Có thể là có một vài tuyến đường bắt đầu có sự gia tăng về phương tiện, nhưng mà cũng đang ở cái mức là đông nhưng di chuyển được, hoặc là cùng lắm là hơi chậm chút thôi. Cho nên là quý vị có thể yên tâm. Nhiệt độ bên ngoài thì Minh Vy nghĩ là cũng tăng dần lên đúng không ạ? Và với cái thông tin dự báo trong bản tin thời tiết thì chúng ta cũng có thể có những cái dự trù là đến trưa nắng thì mức nhiệt nó sẽ cao hơn nữa. Cho nên là nếu di chuyển bên ngoài trời quá lâu thì quý vị cũng nhớ theo dõi sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần của mình. Nếu như mà các bác tài mà mình di chuyển đường dài mà cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt hoặc là không quan sát tốt á, thì mình dừng đâu đó an toàn, có bóng râm mát mẻ chút xíu, cân bằng lại cơ thể, sức khỏe, bổ sung nước và điện dẫn, chất điện dẫn. Rồi khi mà ổn định rồi thì mình hãy quay trở lại tiếp tục với hành trình, với lộ trình của mình trong ngày hôm nay. Nói chung là trong ngày cuối tuần ngày hôm nay thì Minh Vy và ekip Bữa Giờ Cao Điểm sáng nay vẫn rất là mong mỏi chúng ta sẽ có những cái lộ trình thật là an toàn, thật là thông thoáng, dễ dàng cho tất cả mọi người. Và để có được cái điều đó thì mỗi cá nhân của chúng ta nâng cao cái ý thức chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, di chuyển trên đường thì quý vị đừng quên lúc nào cũng vậy, mình hãy cố định tần số FM 91MHz để chúng ta có thể cùng nhau cập nhật, tương tác và chia sẻ thật nhiều thông tin mới quý vị nhé. Còn bây giờ thì Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai đồng bộ các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, phấn đấu trong năm 2026 tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc. Theo chỉ thị số 10, trong các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 7, mục tiêu tiết kiệm điện tối thiểu là 10%, đồng thời phấn đấu giảm ít nhất 3.000 MW công suất phụ tải giờ cao điểm khi có nguy cơ mất cân đối cung cầu điện. Chính phủ cũng khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Sở Y tế Hà Nội vừa hướng dẫn người dân tra cứu danh sách phòng khám, nhà thuốc và cơ sở thẩm mỹ được cấp phép hoạt động thông qua cổng thông tin điện tử của đơn vị tại địa chỉ sứckhoethủđô.vn. Theo đó, người dân có thể kiểm tra thông tin pháp lý, phạm vi hoạt động chuyên môn, địa chỉ và tình trạng cấp phép của các cơ sở y tế tư nhân trước khi sử dụng dịch vụ. Việc tra cứu nhằm giúp cho người dân tránh các cơ sở hoạt động không phép hoặc quảng cáo sai sự thật, nhất là trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và thẩm mỹ. Bộ Chính trị đặt mục tiêu năm học 2026-2027 sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc, đồng thời tiến tới miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh vào năm 2030 nhằm giảm gánh nặng chi phí và tránh lãng phí trong giáo dục. Nhiều chuyên gia cho rằng việc thống nhất sách giáo khoa sẽ giúp cho học sinh vùng khó dễ tiếp cận nguồn sách hỗ trợ, hạn chế tình trạng mỗi nơi học một bộ sách khác nhau, gây khó khăn cho việc quyên góp, tái sử dụng sách cũ. Tuy nhiên, các ý kiến cũng đề nghị cần có lộ trình đồng bộ, bảo đảm chất lượng nội dung và tránh lãng phí với các bộ sách hiện hành. Thưa quý vị, Nhật Bản đang siết chặt chính sách quản lý người nước ngoài trong bối cảnh số lượng cư dân ngoại quốc tăng nhanh và phát sinh nhiều vấn đề, trong đó có vi phạm pháp luật. Giai đoạn 2015-2025, khoảng 96% đơn vị hành chính tại Nhật Bản ghi nhận người nước ngoài tăng, 51% tăng trên 2 lần, tổng số hiện đã vượt 4 triệu người. Chính phủ đẩy mạnh kiểm soát tư cách lưu trú, tăng chế tài với vi phạm và dự kiến áp dụng hệ thống khai báo điện tử tiền nhập cảnh Jetstar đối với khách miễn visa, hướng tới mục tiêu hạn chế tối đa cư trú bất hợp pháp. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa phê duyệt khung giá phát điện thủy điện năm 2026 với mức tối đa là 1.110 đồng kWh, áp dụng theo quyết định 1127. Theo đó, khung giá phát điện đối với các nhà máy thủy điện được quy định trong khoảng từ 0 đến 1.110 đồng kWh, chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế VAT. Mức trần 1.110 đồng kWh là cơ sở để Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị phát điện đàm phán ký kết hợp đồng mua bán điện trong năm 2026. Khung giá này được xây dựng theo phương pháp tính toán chi phí phát điện, làm căn cứ điều hành thị trường điện, đảm bảo phù hợp với biến động chi phí đầu tư và vận hành các nhà máy thủy điện. So với các năm trước, mốc trần 1.110 đồng kWh tiếp tục được giữ vững ổn định, phản ánh đặc thù thủy điện là nguồn điện có chi phí vận hành thấp hơn so với nhiều loại hình phát điện khác. Việc ban hành khung giá nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động mua bán điện, đồng thời giúp cho cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát mặt bằng giá điện trong bối cảnh nhu cầu điện năng tiếp tục tăng cao. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, khép lại bản tin tổng hợp, bây giờ thì xin mời quý vị quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại một số diễn biến giao thông gần đây nhất đã chia sẻ đến quý vị, đó là đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết được trung tâm điều hành cập nhật toàn tuyến đang có tình hình lưu thông ổn định. Và đến tận thời điểm này thì chúng ta vẫn chưa ghi nhận bất kỳ những cái khó khăn hay những cái áp lực nào quá lớn, cho nên là mọi người cũng có thể yên tâm nếu như mà di chuyển ở khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các vùng phụ cận. Tuy nhiên thì quan sát từ hệ thống camera thì cũng có một số những cái lưu ý mà lúc này Minh Vy xin được cập nhật đến quý vị thính giả và các bác tài. Ví dụ như là Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng, Minh Vy thấy là lượng phương tiện có dấu hiệu gia tăng, các phương tiện ở khu vực này đông hơn, đông dần lên, cho nên là tình hình di chuyển qua đây thì hơi chậm. Ngay tại khu vực ngã tư Hàng Xanh, lượng phương tiện cũng bắt đầu rục rịch, có sự gia tăng. Hiện tại là các phương tiện di chuyển từ bình thường cho đến trung bình qua đây. Tiếp tục đến với Bùi Đình Túy, giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh, lượng phương tiện cũng hơi đông một chút xíu. Nhưng mà tất cả những cái khu vực vừa rồi thì có sự gia tăng về phương tiện thôi, chứ vẫn chưa có cái tình trạng là ùn tắc hay ùn ứ, di chuyển khó khăn. Cho nên là nếu mà di chuyển qua những cái lộ trình mà hơi đông một chút xíu thì quý vị chúng ta cũng hãy hết sức bình tĩnh nha. Bây giờ thì có lẽ là nhiệt độ bên ngoài vẫn còn ở trong cái mức chấp nhận được, nhưng mà đến giữa trưa thì khi mà trời nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tăng cao, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần và ảnh hưởng tới cái tâm trí của mình, tinh thần của mình khi mà di chuyển trên đường nữa. Ở những cái khu vực mà hơi đông xe, di chuyển hơi khó khăn thì nhiều khi do áp lực về thời gian hoặc là những cái ảnh hưởng của thời tiết á, cũng sẽ khiến cho mình dễ bị khó chịu, dễ bị nổi nóng. Cho nên là quý vị cũng hãy hết sức cân bằng, giữ bình tĩnh để đảm bảo an toàn là quan trọng nhất quý vị nhé. Và đó là những cái thông điệp cuối cùng xin được khép lại khung giờ cao điểm sáng nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Văn Nhiên.

0: Tương tác số 1 Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

Phan Yến xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả các bác tài. Chào mừng quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, đồng thời phủ sóng ở VOV Giao Thông Mekong tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Buổi sáng ngày hôm nay thì Phan Yến sẽ đồng hành với quý vị thính giả các bác tài từ thời điểm này cho đến 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng đã sẵn sàng những nội dung để có thể chuyển đến cho quý vị. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình được những điều cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó sẽ là những thông tin giao thông trực tiếp giúp cho quý vị có thể chủ động hơn với hành trình di chuyển. Ngày hôm nay là ngày Chủ nhật, khả năng là tình hình giao thông sẽ không có quá nhiều những điểm phức tạp. Tuy nhiên, chúng ta cũng sẽ luôn trong trạng thái sẵn sàng nhất để chia sẻ với nhau những thông tin về giao thông. Từ đó thì mình cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc ra quyết định di chuyển, đúng không ạ? Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì cũng đừng ngần ngại. Hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc. Đó là số hotline 02839919191 cũng như là trang fanpage VOV Giao Thông thành phố Hồ Chí Minh. Thêm vào đó nữa thì chúng ta sẽ có một cái nội dung mà Phan Yến nghĩ là mọi người rất là yêu thích, đó là những giai điệu âm nhạc. Khi mà lắng nghe âm nhạc trên hành trình của mình thì Phan Yến nghĩ là mọi người cũng sẽ cảm thấy rất là thoải mái, đúng không? Và thưa quý vị, những ngày gần đây thì thời tiết thành phố Hồ Chí Minh rất là thất thường. Ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua một trận mưa rất là lớn. Còn ngày hôm nay thì nắng nóng rất là gay gắt, di chuyển ngoài đường thì mình cũng sẽ có những cái khó chịu nhất định. Thời tiết thất thường như vậy thì rất là dễ bị bệnh, nên là mong là mọi người cũng sẽ luôn có ý thức bảo vệ sức khỏe của mình trong cái điều kiện thời tiết khó khăn như vậy. Mình sẽ uống đủ nước nè, bổ sung đủ vitamin nè, di chuyển ngoài trời thì cũng sẽ có những thiết bị che chắn để có thể đảm bảo được sức khỏe, từ đó thì hiệu quả công việc của mình cũng sẽ được nâng cao hơn nữa. Bây giờ là 9 giờ 11 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội quý vị nhé. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp triển khai đồng bộ các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, phấn đấu trong năm 2026 tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc. Theo chỉ thị số 10, trong các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 7, mục tiêu tiết kiệm điện tối thiểu là 10%, đồng thời phấn đấu giảm ít nhất 3.000 MW công suất phụ tải giờ cao điểm khi mà có nguy cơ mất cân đối cung cầu điện. Chính phủ cũng khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Chính phủ vừa thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng một tháng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tương đương với mức tăng khoảng 8%. Chính sách áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Bộ Nội vụ thì hồ sơ dự thảo nghị định quy định mức lương cơ sở mới đã được gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi mà trình ban hành. Một số ý kiến từng đề xuất nâng mức lương cơ sở lên 2,7 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, phương án 2,53 triệu đồng được đánh giá là phù hợp với khả năng cân đối ngân sách hiện nay. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó thời tiết cực đoan, sẵn sàng sơ tán người dân và di dời tài sản khỏi khu vực nguy hiểm để phòng tránh lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Theo cơ quan khí tượng, những ngày tới thì khu vực miền núi phía Bắc có nguy cơ xuất hiện mưa lớn kèm với dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng từ chiều ngày 16 tháng 5 thì nhiều xã phường tại Lào Cai và Yên Bái đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to do mây đối lưu phát triển. Chính quyền các địa phương được yêu cầu rà soát các khu dân cư ven suối, sườn đồi, khu vực có nguy cơ sạt lở để kịp thời cảnh báo, sơ tán khi mà cần thiết, đồng thời khẩn trương khắc phục các thiệt hại do thiên tai gây ra. Đến với một thông tin tiếp theo, tối ngày hôm qua 16 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến cho 4 học sinh tử vong khi mà tắm tại sông Bánh Lái. Theo thông tin ban đầu, 9 giờ sáng cùng ngày, 4 em học sinh trú tại thôn Ngọc Lâm 1 rủ nhau ra sông tắm. Trong lúc vui chơi thì các em không may sa vào khu vực nước sâu, chảy xiết và bị cuốn trôi. Đến tối cùng ngày thì lực lượng chức năng cùng với người dân đã tìm thấy thi thể các nạn nhân. Tỉnh Gia Lai đang đẩy nhanh
tiến độ xây dựng 7 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại khu vực biên giới với tổng mức đầu tư là hơn 1.500 tỷ đồng nhằm kịp đưa vào sử dụng trước năm học 2026-2027. Các công trình hiện được đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các hạng mục chính. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp một số khó khăn do điều kiện thời tiết, thiếu nhân lực và địa bàn thi công phức tạp. Chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đang phối hợp tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình theo kế hoạch. Thưa quý vị, vừa rồi là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sáng nay gửi tặng quý vị. Sẽ là tiếng hát của ca sĩ Hà Okio cùng với ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá.

0: Và chúng ta vừa đến với tiếng hát của Hà Ogio cùng với ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là Bộ Hành Qua Phố với bài viết Những Bước Chân Của Cô Gái Kể Chuyện Hà Nội. Trong chuyên mục này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Hiền, cô gái trẻ ngày ngày khoác ba lô, bước xuống phố bắt đầu một hành trình mới, vừa là người dẫn đường, vừa là người kể chuyện Hà Nội. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.

Một cô gái trẻ vừa đi vừa quay lại phía sau, tay chỉ về tấm biển một ngôi nhà trên phố. Vài vị khách nước ngoài chăm chú lắng nghe, ai đó cười thích thú khi cô dạy họ nói xin chào bằng tiếng Việt. Trong dòng người qua lại ở phố cổ Hà Nội mỗi sáng, bạn có thể gặp không ít những người trẻ như thế. Họ đi bộ qua từng con phố, kể cho du khách nghe những câu chuyện về thành phố này. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông và tôi là Thái Sơn.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Tôi gặp Hiền, 23 tuổi, trên phố hàng ngang, khi cô đang dẫn một nhóm khách nước ngoài đen qua dòng người đông đúc. Vai đeo ba lô, tay cầm chiếc quạt giấy, cô vừa đi vừa giới thiệu cho du khách về những căn nhà nằm san sát trong khu phố cổ.
2: Em sẽ đi đón khách vào lúc khoảng 8 giờ. Tour của em thì thường bắt đầu từ 9 giờ và kéo dài 3 tiếng đến 12 giờ.
1: Sáng, điểm hẹn quen thuộc là Hồ Gươm. Hiền mở đầu bằng câu chuyện về truyền thuyết, rồi đưa khách đi qua tháp bút, đền Ngọc Sơn. Có lúc giọng cô nhẹ như kể chuyện cổ tích, lúc lại sôi nổi, hào hứng khi nói về sự đổi thay của Hà Nội theo thời gian. Nhưng thú vị nhất là Hiền không dẫn khách theo kiểu check-in cho đủ. Thay vào đó, cô đưa họ tới con ngõ nhỏ ở phố Hàng Gai, ghé chỗ làm quạt giấy thủ công, rồi đi qua chợ Đồng Xuân mua vài món quà lưu niệm. Ở mỗi điểm dừng, Hiền lại kể câu chuyện về nếp sống, sinh hoạt thường ngày của người Hà Nội. Thỉnh thoảng, cô còn dạy khách vài câu tiếng Việt đơn giản như chào hỏi, cảm ơn hay mặc cả.
2: Thông tin du khách tìm được Hà Nội thì thường là sẽ về 36 phố cổ. Tuy nhiên thì những cái điều mà khiến khách cảm thấy thích hơn đó là về cái phong cách sống của người Hà Nội rất là nhẹ nhàng. Hà Nội rất đẹp là khi mà em quyết định đi bộ thay vì là đi bằng những phương tiện khác như là xe đạp hay là xe máy. Bởi vì khi mà em đi bộ thì em sẽ đi vào được những cái góc nhỏ hơn, cảm nhận được là cái người ở trong đấy người ta sống như thế nào.
1: Tôi nhận ra cách Hiền kết nối với du khách không chỉ là kiến thức mà còn là sự chân thành và nụ cười lúc nào cũng sẵn trên môi. Nhiều người nghĩ công việc này đơn giản, chỉ là dẫn khách đi dạo phố, kể vài câu chuyện lịch sử. Nhưng nhìn cách Hiền làm tour, cảm giác giống như một người trẻ đang kiên nhẫn nhặt nhạnh từng mảnh ký ức của Hà Nội rồi trao lại cho những người lần đầu ghé thăm. Cô bảo trước mỗi tour, điều cần chuẩn bị đầu tiên là kiến thức. Nhưng như thế chưa đủ, làm tour guide còn cần khả năng ứng biến với đủ tình huống bất ngờ. Và có một ngày mà đến giờ cô vẫn nhớ rất rõ. Đó là đợt bão năm 2025. Hà Nội hôm ấy mưa như chút, đường ngập, nước dâng đến bắp chân. Hiền nghĩ chắc phải hủy tour. Cô hỏi khách có muốn đổi sang ngày khác không? Nhưng họ chỉ ở Hà Nội đúng hôm đó. Thế là cả đoàn mặc áo mưa, tiếp tục đi bộ giữa phố. Một tour Hà Nội trong tiếng mưa lộp bộp trên mái hiên, con đường loang loáng nước và những ống quần ướt quá đầu gối.
2: Thật may là hôm đấy khách rất là hài lòng về tour và họ cũng khen em về xử lý tình huống trong tour đấy.
1: Có khi, điều du khách nhớ nhất không phải một ngày đẹp trời, mà là cảm giác được sống thật trong thành phố này. Một Hà Nội mưa gió, nhưng vẫn có sự nhiệt tình của người dẫn đường trẻ tuổi. Hiền kể, nhiều du khách nước ngoài rất bất ngờ vì sự thân thiện của người Việt. Có những quán ăn nhỏ, khách chưa biết dùng món thế nào, chủ quán đã chủ động ra hướng dẫn. Một cử chỉ nhỏ nhưng khiến người ta nhớ lâu.
2: Em sẽ làm công việc này dài nhất có thể. Khi mà làm tour guide thì em có thể truyền tải được nhiều câu chuyện cũng như là lịch sử của Việt Nam đối với khách nước ngoài.
1: Nghe Hiền kể, có lúc cảm giác cô không chỉ dẫn tour mà đang giới thiệu một Hà Nội rất đời, nơi vẻ đẹp nằm trong những điều nhỏ nhất. Giữa phố đông, có lúc cô đi nhanh để kịp lịch trình, lúc lại dừng thật lâu trước một căn nhà cũ chỉ để kể cho khách nghe câu chuyện nhỏ về con phố ấy. Nắng lên cao, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt Hiền vẫn sáng. Ngày mai cô sẽ lại khoác ba lô bước xuống phố, bắt đầu một hành trình mới, vừa là người dẫn đường, vừa là người kể chuyện. Và trong từng bước chân của cô gái trẻ, những câu chuyện về thành phố này lặng lẽ được nối dài. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện Những bước chân của cô gái kể chuyện Hà Nội. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ.

0: làm tiểu đêm êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: hinanden. Helens Hav.
1: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Mayday cùng với ca khúc Hẹn Lần Sau. Thời điểm này 9 giờ 30 phút theo đồng hồ của Phong Thu, và Phan Yến xin phép được chia sẻ tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Hiện tại thì hai tuyến cao tốc này đang di chuyển rất là ổn định, thưa quý vị. Thông tin được cập nhật từ trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có gặp những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự tương tác, chia sẻ thông tin từ quý vị về hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm này, từ hình ảnh camera chuyển về, Phan Yến thấy là Nguyễn Tất Thành đoạn đi qua cảng Sài Gòn và hướng đi về trung tâm thành phố thì lượng phương tiện có đổ về đông, và quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển về đây thì mình phải di chuyển với tốc độ thấp nha. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn và hướng đi về trung tâm thành phố, xe đông di chuyển chậm. Bây giờ thì tiếp tục chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, Phan Yến mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Bảo Ly thực hiện. Thưa quý vị, theo kết luận của Thủ tướng tại phiên họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số và đề án số 06, vé ô tô, tàu hỏa và đường thủy sẽ được tích hợp trên ứng dụng VNEID. Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Công an triển khai nội dung này, dự kiến hoàn thành trong quý 4 năm 2026 nhằm mở rộng tiện ích số cho người dân khi mà sử dụng dịch vụ giao thông công cộng. Hiện VNEID đã tích hợp nhiều giấy tờ cá nhân và dịch vụ công. Việc bổ sung vé phương tiện giao thông được kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, giảm thủ tục giấy tờ. Hai tuyến đường Nguyễn Chí Thanh và Lê Văn Lương Hà Nội đang được cơ quan chức năng nghiên cứu phương án phân luồng linh hoạt, có thể áp dụng đảo chiều theo khung giờ cao điểm. Theo đó, vào giờ cao điểm sáng, một số làn đường sẽ được ưu tiên cho chiều từ ngoại thành vào trung tâm, còn giờ chiều sẽ đảo ngược để tăng khả năng thoát xe theo hướng ngược lại. Giải pháp nhằm tận dụng hạ tầng hiện có, điều tiết lưu lượng theo thời gian thực, góp phần giảm ùn tắc tại các trục giao thông huyết mạch của thủ đô. Tại thành phố Hồ Chí Minh, việc bỏ thi tuyển sinh lớp 10 đại trà đang được nhiều ý kiến cho rằng có thể giúp giảm áp lực học tập, tiết kiệm nguồn lực xã hội và hạ nhiệt cuộc đua căng thẳng vào trường công lập. Theo đó, kỳ thi hiện nay đang tạo áp lực lớn khi mà học sinh phải cạnh tranh gay gắt để giành suất vào lớp 10, dẫn đến tình trạng học thêm ôn luyện kéo dài. Việc đổi mới phương thức tuyển sinh được kỳ vọng giúp giảm áp lực thi cử, đồng thời phân luồng học sinh sau trung học cơ sở hiệu quả hơn thay vì phụ thuộc vào một kỳ thi duy nhất. Thưa quý vị, một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan khiến cho ít nhất 8 người thiệt mạng. Theo đó, thì một đoàn tàu hàng đã va chạm với xe buýt chở khách tại khu vực đường ngang đường sắt, khiến cho phương tiện bốc cháy dữ dội. Ngoài các nạn nhân thiệt mạng, nhiều người khác bị thương và được đưa đi cấp cứu. Lực lượng chức năng đã có mặt để dập lửa, cứu hộ và phong tỏa hiện trường phục vụ điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện cơ quan chức năng Thái Lan đang làm rõ diễn biến và trách nhiệm liên quan đến vụ tai nạn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, tại sự kiện Ngày Chuyển đổi Xanh 2026 vừa diễn ra, đại diện Bộ Công Thương nhấn mạnh chuyển đổi xanh phải được cụ thể hóa bằng hành động gắn với sản xuất, tiêu dùng và phát triển kinh tế. Theo Bộ Công Thương, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách về tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Gần đây nhất, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về tăng cường tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển giao thông điện. Chỉ thị này được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tăng cao, trong khi nguồn cung chịu nhiều áp lực, đòi hỏi vừa bảo đảm an ninh năng lượng, vừa giảm phát thải. Theo bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới Sáng tạo, nội dung của chính sách được khái quát ở 3 nhiệm vụ trọng tâm.
1: Đây là chỉ đạo kịp thời, có ý nghĩa thực tiễn cao trong bối cảnh khủng hoảng của nguồn cung về năng lượng do xung đột địa chính trị. Trong khi thứ nhất, về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đây là giải pháp vừa có tính thường xuyên, liên tục trong sản xuất, kinh doanh và trong đời sống, nhằm giảm lãng phí, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành của nền kinh tế, vừa có tính chất cao điểm, phụ thuộc vào phụ tải trong các mùa khác nhau, đặc biệt là trong những cái ngày có thời tiết nắng nóng. Thứ hai là thúc đẩy chuyển dịch năng lượng đối với các bên cung, như là các dự án nguồn sử dụng các nguồn năng lượng mới, tái chế xanh và sạch, đến các hoạt động sử dụng năng lượng như sử dụng nhiên liệu sinh học thay cho nhiên liệu truyền thống. Thứ ba là phát triển giao thông xanh, thúc đẩy chuyển đổi từ phương tiện xăng dầu sang phương tiện giao thông điện ở cả khu vực nhà nước công cộng và giao thông cá nhân.
0: Bộ Công Thương cũng nhấn mạnh đây là xu hướng tất yếu giúp cho doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời khẳng định chuyển đổi xanh cần bắt đầu từ những hành động cụ thể trong đời sống và sản xuất. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Quý vị thân mến, thời điểm này là 9:36 theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến xin phép nhắc lại là tình hình giao thông ở khu vực đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua khu vực cảng Sài Gòn thì lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp theo hướng đi về trung tâm thành phố. Trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông như thế nào thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự cập nhật thông tin từ quý vị về các cổng tương tác. Phan Yến xin phép được nhắc lại, đó là số hotline 02839919191 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với món quà âm nhạc tiếp theo mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sáng nay gửi tặng quý vị, sẽ là sự kết hợp giữa Hoàng Dũng và Fortin Casper cùng với ca khúc Một Điều Chưa Nói.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Hoàng Dũng và Fortin Casper cùng với ca khúc Một Điều Chưa Nói. Thời điểm này 9 giờ 41 phút theo đồng hồ của vòng thu, và Phan Yến mời quý vị cùng điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định số 1127 phê duyệt khung giá phát điện áp dụng cho các nhà máy thủy điện trong năm 2026 với mức từ 0 đến tối đa là 1.110 đồng mỗi kWh. Mức giá này chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng VAT. Theo Bộ Công Thương, khung giá phát điện là cơ sở để Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và các đơn vị phát điện đàm phán ký kết hợp đồng mua bán điện theo quyết định. Quyết định có hiệu lực từ ngày 14 tháng 5 năm 2026. Giá cà phê trong nước ngày hôm nay 17 tháng 5 tiếp tục đi ngang, dao động từ 87.100 đến 87.800 đồng 1 kg tại khu vực Tây Nguyên. Trong đó thì mức giá cao nhất là 87.800 đồng 1 kg được ghi nhận tại Lâm Đồng, còn Đắk Lắk, Gia Lai và Quảng Ngãi cùng ở mức là 87.700 đồng 1 kg. Trên thị trường thế giới thì giá cà phê Robusta giao tháng 5 năm 2026 giảm còn 3.595 đô la Mỹ một tấn, trong khi cà phê Arabica giao cùng kỳ hạn giảm xuống là 284,6 sen, thưa quý vị. Phim điện ảnh Tạm Biệt Go Hình đang tạo bất ngờ tại phòng vé Việt, thưa quý vị, khi mà vươn lên vị trí số 11 doanh thu với hơn 2,2 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày công chiếu sớm. Tác phẩm kể về hành trình 10 năm gắn bó giữa một chú chó hoang và người chủ, mang màu sắc chữa lành, cảm động. Bộ phim được xem là làn gió mới giữa loạt phim kinh dị và hài đang chiếm ưu thế ngoài rạp. Nhiều khán giả đánh giá tác phẩm ghi điểm nhờ câu chuyện giản dị, giàu cảm xúc và thông điệp về tình bạn, sự chia ly. Sở Y tế Hà Nội vừa hướng dẫn người dân tra cứu danh sách phòng khám, nhà thuốc và cơ sở thẩm mỹ được cấp phép hoạt động thông qua cổng thông tin điện tử của đơn vị tại địa chỉ sứckhoethủđô.vn.

0: Theo đó, thì người dân có thể kiểm tra thông tin pháp lý, phạm vi hoạt động chuyên môn, địa chỉ và tình trạng cấp phép của các cơ sở y tế tư nhân trước khi sử dụng dịch vụ. Việc tra cứu nhằm giúp người dân tránh các cơ sở hoạt động không phép hoặc là quảng cáo sai sự thật, nhất là trong lĩnh vực khám chữa bệnh và thẩm mỹ. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là chuyên mục Sài Gòn sống và yêu. Những tin tức văn hóa xã hội tích cực tại Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đề cập trong tiểu mục Tin yêu. Tiểu mục Bên dòng thời gian ngày hôm nay thì mời quý vị cùng lắng nghe bài viết với nhan đề Khi ánh đèn xiếc sáng lại ở Gia Định, cùng tìm hiểu về hành trình nhiều thăng trầm của rạp xiếc Gia Định. Cuối cùng sẽ là tiểu mục Sống ở Sài Gòn. Mời quý vị cùng theo dõi bài viết Những tờ giấy bẩn trong lòng đô thị. Biên tập viên chuyên mục sẽ đưa ra góc nhìn về việc nhiều cá nhân tổ chức phát triển tín dụng đen và các hành vi lừa đảo qua những tờ giấy được dán nhan nhản khắp Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Sài Gòn
2: sống và yêu.
3: Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Những đổi thay của thành phố được ví là Hòn Ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin văn hóa tích cực.

0: Thưa quý vị, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm ngừng đón khách từ ngày 7 tháng 5 đến tháng 9 để phục vụ dự án cải tạo chỉnh trang tại khu vực Bến Nhà Rồng. Dự án thuộc Công viên Văn hóa Bến Nhà Rồng Khánh Hội, triển khai bằng nguồn vốn xã hội hóa. Sau khi hoàn thành nghiệm thu, bảo tàng sẽ mở cửa phục vụ trở lại vào tháng 9 năm nay.
1: Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, trong 4 tháng đầu năm, thành phố ghi nhận 558 vụ tai nạn giao thông, làm chết 263 người và bị thương 324 người, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước. Tai nạn đường bộ giảm mạnh, trong khi đường thủy không xảy ra vụ việc. Thành phố hiện không còn điểm đen tai nạn giao thông và sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp kéo giảm tai nạn, ùn tắc.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt đô thị, phấn đấu khởi công đồng loạt trong năm 2026 và hoàn thành vào năm 2030. Thành phố đã khởi công hai tuyến metro số 2 và đang triển khai dự án Bến Thành Cần Giờ, Thủ Thiêm, Long Thành, metro số 6 cùng tuyến Bình Dương, Suối Tiên nhằm tăng kết nối vùng và giảm áp lực giao thông.
1: Thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai phương án điều chỉnh làn xe linh hoạt trên đường Cộng Hòa sau khi tháo dỡ giải phân cách cứng, giúp mặt đường rộng thêm khoảng 3 mét. Từ ngày 15 tháng 5, tuyến đường sẽ bố trí 4 làn xe theo hướng có lưu lượng xe cao trong từng khung giờ cao điểm nhằm giảm ùn tắc tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.
2: Bên dòng thời gian
3: ví dầu.

0: Giữa những loại hình giải trí liên tục xuất hiện, rạp xiếc Gia Định từng có lúc lặng chừng trong ký ức của nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng những năm gần đây, nơi ấy bất ngờ đông trở lại với những vở diễn như Vùng Đất Kỳ Bí, kéo cả người trẻ lẫn những khán giả lớn tuổi quay về dưới mái liệu xiếc quen thuộc. Sau ánh đèn sân khấu là hành trình nhiều năm thay đổi của những nghệ sĩ vẫn chọn ở lại với nghề. Trong đó có nghệ sĩ ưu tú Công Nguyễn, trưởng đoàn Bầu Trời Xanh, người đang cùng đồng nghiệp giữ cho một không gian văn hóa cũ, tiếp tục sống giữa nhịp chuyển động không ngừng của thành phố. Trong tiểu mục Bên Dòng Thời Gian hôm nay, mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài viết với nhan đề Khi ánh đèn xiếc sáng lại ở Gia Định.
1: Buổi tối cuối tuần, dòng người bắt đầu đổ về khu vực rạp xiếc Gia Định từ khá sớm. Giữa ánh đèn thành phố và những tuyến đường đông đúc quanh khu vực Phú Nhuận, chiếc liều xiếc màu xanh trắng hiện ra như một mảnh ký ức cũ còn sót lại giữa đô thị đang thay đổi từng ngày. Ít ai nghĩ nơi này từng có lúc chỉ là một sân khấu tròn nằm giữa đất cỏ, xung quanh còn thưa thớt người qua lại. Nhắc lại những ngày đầu tiên khi chuyển về Gia Định, nghệ sĩ ưu tú Công Nguyễn cho biết.
2: Đầu tiên đến thì nó chỉ có một cái sân khấu tròn, xung quanh toàn là đất với cỏ mà. Sau đó cứ thay đổi dần, đổ bê tông rồi là nền xi măng rồi sau đó là nền đường nhựa. Cho đến hiện tại bây giờ, khi mà các cái nguồn thu cũng như là cái khả năng các cái chương trình mà được khán giả đón nhận nhiều hơn thì mình lại cần phải thay đổi nó về cơ sở vật chất.
1: Hơn 20 năm gắn bó với nghệ thuật xiếc tại thành phố Hồ Chí Minh, từ thời đoàn xiếc ở công viên 23 tháng 9 cho đến khi chuyển về Gia Định, nghệ sĩ ưu tú Công Nguyễn nhìn thấy gần như toàn bộ những thăng trầm của loại hình nghệ thuật này. Có giai đoạn xiếc là món ăn tinh thần quen thuộc của nhiều gia đình thành phố. Nhưng rồi phim ảnh, mạng xã hội và các nền tảng giải trí mới xuất hiện khiến khán giả dần rời xa những suất diễn dưới mái liều. Không ít tiết mục lặp lại nhiều năm, thiếu câu chuyện và thiếu cảm xúc. Ngay cả những người làm nghề cũng cảm thấy cần phải thay đổi nếu muốn giữ khán giả ở lại. Từ những trăn trở đó, Vùng Đất Kỳ Bí ra đời như một cú chuyển mình của sân khấu xiếc Gia Định. Thay vì chỉ nối tiếp các tiết mục kỹ thuật, vở diễn được xây dựng như một câu chuyện hoàn chỉnh với âm thanh, ánh sáng, mapping 3D và các lớp cảm xúc được tính toán kỹ lưỡng. Khán giả không còn chỉ xem nghệ sĩ tung hứng hay nhào lộn, họ bước vào một thế giới khác, nơi những chuyển động hình thể, tiếng nhạc, ánh sáng và không gian sân khấu cùng kể một câu chuyện chung. Nhiều khán giả trẻ lần đầu tìm đến rạp xiếc Gia Định qua những đoạn video lan truyền trên TikTok. Theo nghệ sĩ ưu tú Công Nguyễn, chính hình thái đặc trưng của sân khấu xiếc lại tạo nên cảm giác rất riêng cho người xem.
2: Khán giả họ đến đây thì họ chia sẻ trên TikTok, nói một cái câu là ở ngoài nhìn như cái lều mà trong lại một chương trình hoành tráng như thế thì họ, thực tế nói từ cái lều cũng khá là buồn. Nhưng mà trên thực tế là cái rạp xiếc ấy, nó lại là cái hình thái đặc thù như vậy. Trên thế giới hiện tại giờ họ vẫn có những cái lều như thế. Thậm chí là Cirque du Soleil họ cũng có những cái lều đem đi khắp nơi, ở rất nhiều nơi luôn. Thì gần đây nhất là họ biểu diễn các cái chương trình ở Singapore hay là ở Trung Quốc hay này kia thì họ cũng mang cái lều đó, lều di động. Nó là một trong những cái mô hình đặc trưng của môn nghệ thuật xiếc này.
1: Sau nhiều năm, chiếc liều xiếc từng bị xem là cũ kỹ ấy lại trở thành một phần trải nghiệm khiến nhiều người thích thú. Nhưng với những nghệ sĩ gắn bó ở đây, điều quý nhất không nằm ở số vé bán ra hay những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội. Đó là cảm giác khán giả thực sự kết nối với sân khấu. Nhắc lại một khoảnh khắc khiến anh nhớ nhất sau nhiều năm làm nghề, nghệ sĩ ưu tú Công Nguyễn kể.
2: Đến hiện tại giờ sân khấu có đủ các loại lứa tuổi, có những cụ bà 70-80. Họ ra rồi, họ đi xe lăn, họ xem ở công còn, mình còn đấy chứng kiến có cái cảnh là một cái cô là cỡ đồng tàu tầm tuổi 40-50 ngồi cạnh một bà cụ là khoảng độ tầm 70-80. Bà có thể mắt hơi kém mà không nhìn rõ đâu, nhưng mà cô ngồi cô xem xong cô còn kể cho bà nghe là đang xảy ra chuyện gì. Nó rất là tình cảm mà nó thực sự rất là xúc động. Đấy là một trong những cái mình cảm thấy rằng là mình cần phải làm nhiều hơn nữa.
1: Những khoảnh khắc như vậy khiến rạp xiếc Gia Định không còn đơn thuần là nơi biểu diễn. Nó trở thành một không gian văn hóa mà ở đó nhiều thế hệ cùng ngồi lại bên nhau trong gần 2 giờ đồng hồ, cùng hồi hộp, cùng cười và cùng dõi theo những chuyển động trên sân khấu. Trong suy nghĩ của nghệ sĩ ưu tú Công Nguyễn, điều giữ chân khán giả không nằm ở việc chạy theo mọi xu hướng hiện đại, mà là cách người nghệ sĩ kể lại câu chuyện bằng chất liệu rất Việt Nam. Từ tà áo dài, họa tiết trống đồng cho đến những chi tiết nhỏ trong ánh sáng hay đạo cụ, tất cả đều được cài cắm như những lớp ký ức văn hóa quen thuộc. Bởi với anh, xiếc không chỉ là kỹ thuật, đó còn là cảm xúc và bản sắc. Sau hơn 20 năm gắn bó với nghệ thuật xiếc ở thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ ưu tú Công Nguyễn cho rằng giá trị của một sân khấu không nằm hoàn toàn ở vẻ ngoài hào nhoáng.
2: Mặc dù ở Gia Định nó không hoàn chuẩn chỉnh là một cái nhà hát được xây dựng một cách đàng hoàng, nhưng đối với mình không phải là lúc nào cũng thế. Đôi khi là cái nhà nó không phải là cái nhà khang trang, hay là người ta vẫn hay nói một câu là lành cho sạch mà rách cho thơm, thì cái chuyện đó rõ ràng. Dù ta ở đâu đi chăng nữa, những cái cốt cách của chúng ta, cái phong cách chuyên nghiệp của chúng ta, thì chúng ta vẫn tạo ra những cái sản phẩm tốt thôi. Dù là cái rạp này ở ngoài như vậy, nhưng khi khán giả ở bên trong, nó là cả một thế giới.
1: Sau khi nhà hát nghệ thuật Phương Nam sáp nhập vào trung tâm văn hóa nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh, sân khấu Gia Định cũng đứng trước nhiều thay đổi mới. Không chỉ dừng lại ở biểu diễn xiếc, nơi đây được định hướng trở thành không gian nghệ thuật đa dạng hơn với múa rối nước, cải lương, chèo, tuồng và nhiều loại hình sân khấu khác. Chia sẻ về kế hoạch trong thời gian tới, nghệ sĩ ưu tú Công Nguyễn cho biết.
2: Sắp tới đây thì rạp xiếc Gia Định sẽ thay đổi hết toàn bộ cái khuôn viên khu vực phía ngoài. Nguyên một cái nhà hát mini mà có thể là biểu diễn cho bà con nhân dân về cái bộ môn nghệ thuật múa rối nước ở ngay cái khu cổng vào bên phải, cũng như là các bộ môn nghệ thuật khác liên quan đến cải lương, chèo, tuồng, các cái sân khấu thiếu nhi biểu diễn ở khu vực ngoài nữa. Đó là một trong những mục tiêu của trung tâm nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh sắp tới đây cần phải đạt ra những cái mục tiêu để phục vụ cho bà con nhân dân.
1: Buổi diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay kéo dài. Những đứa trẻ vẫn còn ngoái lại sân khấu trước khi theo cha mẹ ra về. Bên ngoài, dòng xe thành phố tiếp tục cuốn đi trong ánh đèn đêm quen thuộc. Chiếc liều xiếc ở Gia Định vẫn đứng đó, không quá hào nhoáng giữa thành phố ngày càng hiện đại. Nhưng sau nhiều năm thăng trầm, ánh đèn bên trong nó lại sáng lên theo một cách khác. Và có lẽ điều những người làm nghề mong giữ lại không chỉ là một sân khấu xiếc, mà là cảm giác thành phố này vẫn còn những nơi để nhiều thế hệ cùng ngồi xuống, lặng đi vài giây trước một câu chuyện được kể bằng ánh sáng, âm nhạc và những chuyển động rất con người.
3: Rồi lên!
4: Sống ở Sài Gòn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, hình ảnh những bức tường chi chít các giấy tờ quảng cáo đã không còn quá xa lạ đối với người dân đô thị. Tưởng chừng những tờ giấy ấy chỉ là vấn đề mang tính mỹ quan, nhưng nó lại tiềm ẩn một mối nguy hại lớn và để lại những hệ lụy khó lường như dẫn vào tín dụng đen và các hành vi lừa đảo. Mới đây, thành phố đã phát động cao điểm bóc gỡ, truy xét các đầu mối phía sau, vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài một chiến dịch dọn dẹp, hướng đến xử lý tận gốc, không để tái diễn.
0: Ở một đô thị đông đúc như thành phố Hồ Chí Minh, không khó để bắt gặp những cột điện, bức tường hay trạm chờ xe buýt bị phủ kín bởi những mẫu giấy quảng cáo nhỏ. Chúng xuất hiện lặng lẽ, chồng lớp qua ngày, như một thứ trác thị giác quen thuộc, đến mức nhiều người đã vô thức bỏ qua. Nhưng chính sự quen thuộc đó lại che giấu một thực tế đáng lo ngại. Phía sau những mảnh giấy tưởng như vô hại là cả một mạng lưới tín dụng đen, lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp luật đang len lỏi trong đời sống đô thị. Không phải ngẫu nhiên mà nội dung các quảng cáo này gần như giống nhau, như vay tiền nhanh, không cần thế chấp, giải ngân trong vài giờ. Đó là những lời hứa đánh trúng vào nhu cầu cấp bách của một bộ phận người dân. Nhưng đổi lại, không ít người đã phải trả giá bằng lãi suất cắt cổ, bị đòi nợ kiểu xã hội đen, thậm chí bị khủng bố tinh thần. Những số điện thoại in trên các mẫu giấy nhỏ vì thế không chỉ là thông tin liên hệ mà là đồng mối dẫn các đường dây hoạt động phi pháp. Chính từ thực tế đó, đầu tháng 5 vừa qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các địa phương phát động đợt cao điểm 45 ngày bóc gỡ, xóa quảng cáo sai quy định trên toàn địa bàn. Điểm đáng chú ý là chiến dịch lần này không dừng ở việc làm sạch bề mặt đô thị mà hướng đến mục tiêu sâu hơn, đó là truy lần các đầu mối đứng sau những tờ trao vặt. Cách làm đã có sự thay đổi rõ rệt. Mỗi mẫu quảng cáo bị bóc xuống không còn đơn thuần là rác thải mà trở thành dữ liệu phục vụ điều tra. Các số điện thoại được thu thập phân tích để nhận diện đường dây tín dụng đen, từ đó có biện pháp xử lý tận gốc. Đây là bước chuyển từ dọn dẹp sang trấn áp, từ xử lý phần ngọn sang tấn công vào gốc rễ của vấn đề. Thực tế cho thấy, nếu chỉ bóc xóa đơn thuần, quảng cáo bẩn sẽ nhanh chóng quay trở lại, chi phí dán lại quá rẻ, trong khi lợi nhuận từ tín dụng đen lại rất lớn. Vì vậy, muốn chấm dứt tình trạng này, không thể chỉ dừng ở việc xử lý người đi dán thuê mà cần nhắm đến các đối tượng tổ chức điều hành phía sau. Khi các đầu nậu bị triệt phá, nguồn phát tán quảng cáo mới thực sự bị cắt đứt. Tuy nhiên, để chiến dịch đạt được hiệu quả cao, vai trò của cộng đồng là yếu tố không thể thiếu. Khi người dân không tiếp tay, không gọi vào các số điện thoại quảng cáo, không cho dán trước nhà, sẵn sàng phản ánh vi phạm, có thế thì những mẫu trao vặt sẽ mất dần đứt sống. Song song đó cũng cần mở rộng các kênh tín dụng hợp pháp, giúp người dân có lựa chọn an toàn thay vì tìm đến các nguồn vay không chính thức. Chiến dịch 45 ngày có thể tạo ra một diện mạo mới cho phố phường, nhưng điều quan trọng hơn là tạo ra một nhận thức mới. Bởi một thành phố văn minh không chỉ sạch ở những bức tường mà còn phải an toàn trong từng giao dịch, từng lựa chọn của người dân. Khi những tờ quảng cáo bẩn biến mất, nếu đồng thời những đường dây tín dụng đen cũng bị đẩy lùi, đó mới là thành công thực sự của chiến dịch này.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Mỹ Anh và Lâm Bảo Ngọc cùng với ca khúc Ngày Ấy. Đây là một sáng tác của em Elata. Thời điểm này thì khu vực Nguyễn Tất Thành đi qua cảng Sài Gòn hướng đi về trung tâm thành phố vẫn duy trì trạng thái là xe đông di chuyển chậm. Quý vị thính giả, nếu chúng ta có lộ trình về đây thì mình lưu tâm nhé. Khu vực cầu Tân Thuận, thưa quý vị, và cũng theo hướng di chuyển từ quận 7 cũ đi về trung tâm thành phố. Phản ánh thấy lượng phương tiện đổ về cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình đến dưới trung bình. Trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao? Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác, đó là số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trước khi mà đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa quyết định thu hồi trên toàn quốc lô thuốc nhỏ mắt natri chloric 0,9% do công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic sản xuất vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong, vi phạm mức độ 3. Lô thuốc bị thu hồi có số đăng ký lưu hành là 89310060724, số lô là 10370725, ngày sản xuất là 14 tháng 7 năm 2025, hạn dùng đến ngày 14 tháng 1 năm 2028. Bộ Y tế yêu cầu doanh nghiệp ngừng kinh doanh thu hồi toàn bộ sản phẩm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 11 tháng 5, đồng thời khuyến cáo người dân ngừng sử dụng và trả lại nơi cung cấp. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố tạm giam ca sĩ Miu Lê cùng với một số đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu du lịch Cát Hải. Theo điều tra ban đầu, lực lượng chức năng kiểm tra một cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Cát Hải cũ và phát hiện nhiều người có biểu hiện sử dụng ma túy. Qua xét nghiệm, một số đối tượng dương tính với chất ma túy, trong đó có Miu Lê. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra. Chính phủ Cuba vừa điều chỉnh tăng mạnh giá xăng và dầu diesel với nhiều mặt hàng tăng gần gấp đôi nhằm phản ánh chi phí nhập khẩu nhiên liệu trong bối cảnh. Nước này đối mặt khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Liên Hợp Quốc đã lên án Mỹ về việc phong tỏa nhiên liệu đối với Cuba là bất hợp pháp và vi phạm nhân quyền của người dân Cuba. Tuy nhiên, nhiều cây xăng tại thủ đô La Habana vẫn đóng cửa do thiếu nguồn cung nhiên liệu. Hơn 600 trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, tại thành phố Đồng Nai vừa được khám tầm soát bệnh miễn phí tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong chương trình thiện nguyện do các y bác sĩ và nhà hảo tâm phối hợp tổ chức. Người dân được kiểm tra sức khỏe tổng quát, siêu âm, tư vấn dinh dưỡng và cấp phát thuốc miễn phí. Chương trình nhằm hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế, đồng thời nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thời điểm này, nếu mà quý vị di chuyển về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm. Hai tuyến cao tốc này đang di chuyển rất ổn định. Cảm ơn sự cập nhật thông tin từ trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là Cẩm Nang Cao Tốc. Trong chuyên mục ngày hôm nay thì sau bản tin cao tốc sẽ là bạn đồng hành, tiểu mục bạn đồng hành với bài ghi nhận. Bất chấp nguy hiểm, nhiều tài xế vẫn đi ngược chiều trên cao tốc. Và cuối cùng là tiểu mục Cẩm Nang, tại đây các chuyên gia sẽ có những gợi ý để xử lý tình huống khi mà bất ngờ gặp phương tiện đi ngược chiều trên cao tốc, cũng như là làm thế nào để khi mà bị động rơi vào tình huống trở thành phương tiện đi ngược chiều. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Cẩm Nang Cao Tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Chuyên mục được thực hiện dành riêng cho người

0: tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
1: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài ghi nhận. Bất chấp nguy hiểm, nhiều tài xế vẫn đi ngược chiều trên cao tốc. Và cuối cùng là tiểu mục cảm năng. Tại đây thì các chuyên gia sẽ có những gợi ý để xử lý tình huống khi bất ngờ gặp phương tiện đi ngược chiều trên cao tốc, cũng như làm thế nào để khi bị động rơi vào tình huống trở thành phương tiện đi ngược chiều. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
0: Bản tin cao tốc. Tỉnh Lai Châu yêu cầu các địa phương có tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu đi qua chủ động phương án giải phóng mặt bằng tái định cư, vật liệu xây dựng và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai dự án. Tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu được xác định là dự án hạ tầng giao thông quan trọng của khu vực Tây Bắc, góp phần kết nối với tuyến Nội Bài - Lào Cai, mở rộng trục giao thông chiến lược lên các tỉnh vùng cao. Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến là 163,5 km. Dự án được đầu tư hoàn chỉnh 4 làn xe cao tốc, nền đường rộng 22-24,75m, vận tốc thiết kế là 80-100 km/h.
1: Mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết đơn vị làm rõ đoạn clip ghi lại cảnh nam tài xế dừng ô tô Mercedes giữa cao tốc Nội Bài - Lào Cai để tranh cãi với tài xế xe đầu kéo gây mất an toàn giao thông. Theo lực lượng cảnh sát giao thông, hành vi dừng xe trên cao tốc ngoài các vị trí cho phép là vi phạm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Với hành vi vi phạm này thì người điều khiển phương tiện sẽ bị xử phạt từ 13 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.
0: Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua tỉnh An Giang đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp hoàn thành theo kế hoạch vào tháng 7 năm 2026. Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng của dự án đã đạt trên 90% khối lượng công việc. Dự án cao tốc đoạn qua An Giang dài hơn 56 km, tổng mức đầu tư là hơn 13.526 tỷ đồng.
2: Bạn đồng hành.
0: Thưa quý vị, đi ngược chiều trên đường cao tốc là hành vi cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là vào thời điểm hạn chế tầm nhìn như trời tối, trời mưa hay sương mù. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều thông tin chính thống ghi nhận tình trạng nhiều người dân vô tư chạy ngược chiều trên cao tốc bất chấp rủi ro. Điều này ảnh hưởng lớn đến tâm lý của người chọn cao tốc để di chuyển. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên là gì? Mức xử phạt đối với hành vi vi phạm này liệu có đủ sức răn đe? Mời quý vị cùng đến với tiểu mục bạn đồng hành với bài ghi nhận. Bất chấp nguy hiểm, nhiều tài xế vẫn đi ngược chiều trên cao tốc.
1: Chiều ngày 4 tháng 5, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin, đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 3 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản xử phạt một tài xế điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cao tốc sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân gửi tới Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông. Người điều khiển phương tiện vi phạm là TVNL, tên đã được viết tắt, sinh năm 2003, trú tại xã Giai Xuân, tỉnh Nghệ An. Với hành vi nêu trên thì tài xế sẽ bị xử phạt 35 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Sáng ngày 29 tháng 4, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông tổ chức tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh phục vụ lễ thông xe. Quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đoạn qua xã Phù Mỹ Tây, Gia Lai, lực lượng chức năng đã phát hiện ô tô biển kiểm soát 77A342XX chạy ngược chiều trên cao tốc. Trước đó không lâu, ngày 5 tháng 3, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã xử phạt nữ tài xế ô tô lao ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Người vi phạm là VTTNL, 24 tuổi, trú tại đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Chị N lái ngược chiều sát dãy phân cách giữa, nơi có tốc độ tối đa cho phép lên tới 90 km/h. Trong thời gian ngắn, trước nhiều vụ sai phạm liên quan đến việc di chuyển ngược chiều trên cao tốc, là bác tài hơn 30 năm kinh nghiệm, anh Khánh thường xuyên di chuyển trên các tuyến cao tốc Bắc Nam, chia sẻ trải nghiệm của mình liên quan đến hành vi nguy hiểm vừa đề cập.
3: Mình gặp nhiều, cũng thấy giật mình, cảm thấy nó nguy hiểm. Nếu mà mình cần lơ là đi một cái là xảy ra tai nạn luôn đấy. Những người lái xe họ cũng chủ quan mà cảm giác như nghĩa là muốn được việc của mình.
1: Di chuyển trên cao tốc với tốc độ cao, việc phát hiện phương tiện chạy ngược chiều có lẽ là trải nghiệm nhớ đời của hầu hết các bác tài. Thực tế này đôi khi làm người tham gia giao thông trên cao tốc tỏ ra dè dặt và hoài nghi về tính an toàn của cung đường, những tưởng sẽ nhanh và tiện lợi. Đưa ra góc nhìn cá nhân về hành vi chạy ngược chiều trên cao tốc, nhiều người tham gia giao thông tỏ ra gay gắt.
4: cả tài xế thì không bao giờ có cái lỗi đó được, xã hội cũng chấp nhận được.
5: Không thể nói là phạt 5, 7 triệu, 10 triệu hay 20 triệu được, tại vì cái mức độ nguy hiểm nó lớn lắm, nên tước bằng lái luôn. Tại vì những người này như vậy đó thì một là người ta cố tình vi phạm, hai là có thể là người ta không thể hình dung ra được cái mức độ nguy hiểm nó như thế nào, cho nên là người ta phải đi như vậy.
1: Cùng với hành vi nguy hiểm trên, nhưng anh Sĩ, bác Tài thường xuyên di chuyển trên các tuyến cao tốc miền Tây Nam Bộ, lại đưa ra góc nhìn của mình có phần nhẹ nhàng hơn.
6: Người ta không có định hình ra được cái phương hướng để mà đi về. Nhiều lúc cái bảng nó chỉ nhưng mà người ta không có nắm rõ.
1: Cùng quan điểm với anh Sĩ, anh Mười, một bác Tài dày dặn kinh nghiệm với các cung đường miền Tây Nam Bộ, chia sẻ.
7: Cái đường họ mới vừa làm xong cho thông xe rồi, một số người ta không có gành đường á, đâu mà ai mà trên cao tốc mà dám chạy ngược chiều.
1: Di chuyển ngược chiều trên cao tốc là hành vi vô cùng nguy hiểm, tiềm ẩn rất nhiều những rủi ro. Về chế tài, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam, chia sẻ.
8: Đi ngược chiều trên đường cao tốc, đây là một cái hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng. Không chỉ chịu một cái mức phạt hành chính rất cao, mà tôi thấy rằng nó còn tiềm ẩn nhiều các rủi ro khi cái tai nạn thảm khốc nó xảy ra. Cái mức phạt là từ 30 triệu đồng cho đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, bao gồm là xe tải, xe khách và xe con. Nếu như đi ngược chiều hoặc là đi lùi xe lại hoặc là quay đầu xe trên đường cao tốc thì cái mức phạt là từ 30 triệu đến 40 triệu đồng. Và cái hình phạt bổ sung ở đây là trừ 10 điểm trên cái giấy phép lái xe. Trong trường hợp đặc biệt, nếu như gây ra tai nạn mà do anh đi ngược đường trên đường cao tốc, nếu anh gây ra tai nạn giao thông thì cái mức phạt tiền có thể cao hơn, lên đến là 60 triệu đồng hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
1: Mức phạt rõ ràng là khá cao, cộng thêm việc trừ gần hết điểm giấy phép lái xe. Tuy nhiên thực tế ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông vẫn chưa cao. Thời gian tới, có lẽ ngành chức năng sẽ cần phải nỗ lực hơn trong quá trình tuần tra, kiểm soát, cũng như tăng cường các biện pháp tuyên truyền để người tham gia giao thông nhận thức rõ về trách nhiệm và sự nguy hiểm của hành vi chạy ngược chiều trên cao tốc.
9: Cẩm năng cao tốc.
0: Sự nguy hiểm của hành vi đi ngược chiều trên cao tốc là rất rõ. Vậy nếu đang di chuyển, tài xế cặp phương tiện chạy ngược chiều, đâu là cách xử lý tốt nhất? Và làm thế nào để không vô tình rơi vào cảnh bản thân trở thành người di chuyển ngược chiều? Tiểu mục Cẩm năng sau đây sẽ có những đề cập liên quan.
1: Khi di chuyển trên các tuyến đường cao tốc, do không để ý kỹ lộ trình, nhiều lái xe đi nhầm đường, quá điểm ra trên cao tốc. Trong trường hợp này, lái xe cần thực hiện một số thao tác sau để đảm bảo an toàn. Tấp xe vào lề đường bên phải làn khẩn cấp, sau đó dừng lại để xác định lại lộ trình mình cần đi. Bình tĩnh, tiếp tục di chuyển và tuân thủ các biển báo, khoảng cách tốc độ và làn đường trên cao tốc. Sau đó tìm lối ra gần nhất và ra khỏi làn cao tốc. Tuyệt đối không được quay đầu xe hoặc lùi xe, vì khi đó phương tiện sẽ đi ngược chiều hoặc gây ra những nguy hiểm dễ dẫn đến tai nạn với các lái xe khác trên tuyến đường, do cao tốc là tuyến đường xe di chuyển với tốc độ cao.
0: Ông Phan Thành Hiếu, một giáo viên dạy lái ô tô tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có những gợi ý.
10: Mình phải tập trung lái xe, cho dù mình có biết đường, mình nên chuẩn bị cái Google Maps bật tiếng lên để nó nhắc nhở mình cái lối ra. Mình đừng có chủ quan, biết đường mình sơ sẩy, mình mất tập trung cái mình qua khỏi lối ra là đi rất là xa. Nếu như mình thấy đi ngược chiều trên cao tốc á, mình lập tức là phải gọi cho đường dây nóng của Cục Cảnh sát Giao thông để phản ánh và báo để người ta xử lý liền. Trên mạng nó có nhiều cái kênh hướng dẫn những cái đường mới, mình nên xem trước để mình đi cho nó đúng.
1: Thưa quý vị, đến đây thì lượng của chương trình Cẩm năng cao tốc cũng đã hết. Mong rằng những thông tin mà chuyên mục mang đến cho quý vị, chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái nhìn đầy đủ hơn khi tham gia giao thông trên cao tốc. Tân Phú và anh Thơ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
12: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi.
11: Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
12: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
12: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không ạ?
3: Nước súc miệng Valentine.
2: Kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với Cẩm Nang Cao Tốc cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ là 10 giờ 21 phút theo đồng hồ của phòng thu. Nhìn từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến vẫn thấy là Nguyễn Tất Thành đi qua cảng Sài Gòn và hướng đi về trung tâm thành phố. Xe đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Mọi người nếu có lộ trình sắp sửa di chuyển về khu vực này thì mình cũng hết sức lưu tâm ha. Trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông như thế nào, đừng ngần ngại. Hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc. Đó là số hotline 0283991 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng giao điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng dự kiến tuyển 1.950 chỉ tiêu hệ đại học chính quy trong năm 2026 cho 7 ngành đào tạo, trong đó ngành y khoa có chỉ tiêu cao nhất với 650 sinh viên. Nhà trường áp dụng 4 phương thức tuyển sinh gồm có xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, xét tuyển thẳng, xét học bạ và phương thức khác dành cho các diện dự bị đại học, lưu học sinh. Đối với ngành y khoa và răng hàm mặt, xét tuyển bằng học bạ, thí sinh phải có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như là IELTS từ 5.5 trở lên hoặc là tương đương. Bộ Chính trị đặt mục tiêu từ năm học 2026-2027 sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc, đồng thời tiến tới miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh vào năm 2030 nhằm giảm gánh nặng chi phí và tránh lãng phí trong giáo dục. Nhiều chuyên gia cho rằng việc thống nhất sách giáo khoa sẽ giúp cho học sinh vùng khó dễ tiếp cận nguồn sách hỗ trợ, hạn chế tình trạng mỗi nơi một bộ sách khác nhau, gây khó khăn cho việc quyên góp, tái sử dụng sách cũ. Tuy nhiên, các ý kiến cũng đề nghị cần có lộ trình đồng bộ, bảo đảm chất lượng nội dung và tránh lãng phí với các bộ sách hiện hành. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm thêm 3 trường hội nhập quốc tế từ năm học 2026-2027 nhằm đáp ứng nhu cầu học tập theo chương trình chất lượng cao, tăng cường ngoại ngữ và hội nhập cho học sinh. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, các trường sẽ triển khai chương trình tích hợp giữa chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam với chương trình quốc tế, chú trọng phát triển kỹ năng ngoại ngữ, tư duy và kỹ năng toàn cầu cho học sinh. Việc mở rộng mô hình được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn học tập cho phụ huynh và học sinh tại thành phố. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn Shopee số tiền là 200 triệu đồng do cung cấp thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về chương trình khuyến mại ngày 8 tháng 8 năm 2025. Theo cơ quan chức năng, Shopee đã sử dụng các thông điệp như là pre-ship không đồng mọi đơn, gì cũng pre-ship để quảng bá chương trình miễn phí vận chuyển, nhưng một số nội dung không hiển thị đầy đủ điều kiện áp dụng, gây hiểu nhầm cho người dùng. Ngoài bị phạt tiền thì Shopee còn bị yêu cầu cải chính thông tin trên website, ứng dụng và các nền tảng mạng xã hội của doanh nghiệp. Và thưa quý vị, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Đó cũng là những thông tin cuối cùng trong chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày Chủ nhật thật là nhiều niềm vui bên những người thân yêu của mình nhé. Chúng ta sẽ chào tạm biệt nhau bằng không gian của âm nhạc. Sẽ là sự kết hợp giữa Bằng Kiều, Binzy, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Thanh Duy cùng với ca khúc Dẫu Có Lỗi Lầm. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Anh đã sai rất nhiều, không phải kể ra khi. Lỗi lầm lớn nhất là việc gạt em đi. Chẳng chờ ngày trước em không cho anh biết, nhưng khó để giấu khi em giữ trên mi. Có lẽ nên vậy, để ta free. Thay vì những bức ảnh mưa, ngập story, những dòng tâm trạng em không mong ai đọc, ngoài việc muốn anh hiểu em đã lonely.

Hà Thu và Giai điệu cảm xúc xin chào các bạn thính giả đang nghe làn sóng FM 91MHz của VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong 30 phút thời lượng của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ thả mình vào làn sóng âm nhạc K-pop sôi động, luôn không ngừng bứt phá. Có bao giờ bạn tự hỏi điều gì khiến âm nhạc Hàn Quốc có sức hút mãnh liệt đến thế không? Đó không chỉ là những giai điệu bắt tai, những vũ điệu điêu luyện, mà còn là câu chuyện về sự nỗ lực, về sự kết nối giữa nghệ sĩ và người hâm mộ vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ. Năm 2026 đánh dấu cột mốc lịch sử khi chúng ta chứng kiến sự trở lại đầy quyền lực của những ông hoàng bà chúa nhạc K-pop sau thời gian vắng bóng, bên cạnh sự vươn lên mạnh mẽ của những nhóm nhạc trẻ đang định nghĩa lại tương lai. Trong số phát sóng hôm nay, hãy cùng Hà Thu bước vào một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc, nơi những thái cực âm nhạc K-pop cùng hội tụ và tỏa sáng. Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng bắt đầu nhé! Mở đầu chương trình, chúng ta cùng chào đón sự trở lại rất được mong đợi. BTS, nhóm nhạc toàn cầu với 7 thành viên đã thay đổi bộ mặt âm nhạc thế giới. Sau khi tất cả các thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự và tái hợp, ca khúc 2.0 chính là chương mới trong hành trình của họ. Ca khúc này mang thông điệp về sự tái sinh, về một phiên bản BTS trưởng thành, sâu sắc nhưng vẫn giữ trọn vẹn ngọn lửa đam mê như những ngày đầu.

Tiếp theo chương trình là 9 cô gái được mệnh danh nhóm nhạc nữ quốc dân của Hàn Quốc, Twice. Trải qua hơn một thập kỷ cùng nhau, Twice vẫn luôn giữ được sự gắn kết bền chặt. This Is Four là một bản pop ballad ngọt ngào mà nhóm dành tặng riêng cho các ONCE, tức cộng đồng người hâm mộ của nhóm. Giai điệu này như một lời tri ân, một cái ôm vỗ về, rằng dù thời gian có trôi đi, thì tình cảm giữa họ vẫn luôn là duy nhất.

Bây giờ hãy cùng đổi gió với một phong cách âm nhạc đầy thử thách từ NMIXX. Đây là nhóm nhạc nữ thế hệ mới của JYP, nổi tiếng với kỹ năng hát live cực khủng và dòng nhạc mix pop, sự pha trộn nhiều thể loại trong cùng một bài hát. Với Heavy Serenade, NMIXX sẽ cho bạn thấy sức mạnh của những giọng ca nội lực kết hợp cùng nhịp điệu dồn dập, tạo nên một bản tình ca đầy kịch tính và mới lạ.

tiếp tục làm nóng bầu không khí hơn nữa với âm nhạc. Chúng ta cùng chào đón Mel V, nhóm nhạc nữ đầu tiên được nhào nặn bởi phù thủy âm nhạc Teddy tại The Black Label. Với phong cách sành điệu, tối giản nhưng vô cùng lôi cuốn, ca khúc Burning Up chính là tuyên ngôn về sức trẻ và sự tự tin của những cô gái thế hệ mới. Một giai điệu đầy sức nóng mà chỉ cần những nhịp beat đầu tiên vang lên, bạn sẽ muốn nhún nhảy theo ngay lập tức.

Sân khấu bây giờ sẽ thuộc về những quái vật nhỏ nhà YG, Baby Monster. Được đào tạo bài bản và sở hữu kỹ năng trình diễn đáng kinh ngạc, nhóm đã nhanh chóng chiếm lĩnh trái tim người hâm mộ toàn cầu. Chum trong tiếng Hàn Quốc có nghĩa là nhảy, là một bản hip hop dance bùng nổ, nơi các cô gái khoe trọn khả năng rap thân sâu và những bước nhảy mạnh mẽ đúng chất YG.

Bây giờ thì hãy chuẩn bị tinh thần cho một cú nổ thực sự. Đây là màn kết hợp được ví như sự giao thoa giữa hiện tại và huyền thoại. Aespa, những cô gái đến từ thế giới thực tế ảo với concept độc bản, đã bắt tay cùng ông hoàng K-pop G-Dragon. Các khúc mới ra mắt hôm 11 tháng 5 vừa qua, WDA, Whole Different Animal, mang đến một trải nghiệm âm thanh khác biệt hoàn toàn, đúng như cái tên của nó. Sự quái chiêu của GD hòa quyện cùng chất nhạc điện tử ma mị của Aespa tạo nên một siêu phẩm đỉnh cao của năm 2026. It is what it is, devil like who she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tease, she's a whole different animal. Daddy and the hit, to take a jump and all my door, why you trying to glitch? Crash, false false got me. Whole different animal. She a whole different animal, different animal, whole different animal.

Và để khép lại hành trình K-pop rực rỡ hôm nay, không thể là ai khác ngoài bốn cô gái toàn cầu Blackpink. Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa không chỉ là các ca sĩ, họ còn là những biểu tượng thời trang và văn hóa. Ca khúc Go chính là lời khẳng định cho đẳng cấp không thể lay chuyển của nhóm, mạnh mẽ, sang chảnh và đầy quyền lực. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Hà Thu và Giai điệu cảm xúc. Hy vọng playlist âm nhạc hôm nay đã mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời nhất về thế giới K-pop đa sắc màu. Chúc quý vị một ngày tràn đầy năng lượng như chính những giai điệu chúng ta vừa nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

0: The Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
4: Giờ cao điểm.
5: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giờ cao điểm đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Trong khung giờ cao điểm trưa Chủ nhật ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông cho quý vị. Mong rằng quý vị thính giả sẽ có lộ trình an toàn, chủ động và theo đó, nếu mà có bất kỳ một cái sự lưu ý nào về giao thông dựa vào sự quan sát của tất cả quý vị thính giả, rất là mong mọi người sẽ bớt chút thời gian chia sẻ thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình qua hai cách tương tác vô cùng quen thuộc. Số điện thoại hotline 028 391 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM.
6: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những thông tin giao thông đầu tiên quan sát được từ tín hiệu camera của chương trình. Quốc lộ 1 trạm thu phí thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp tục với khu vực, đó chính là trên cái mạng tháng 8 giao cắt với Tô Hiến Thành. Hiện tại thì áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu một quý vị thính giả lưu thông về với khu vực Nguyễn Tất Thành, cầu Khánh Hội, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung không đông, chúng ta có thể lưu thông tốt nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Một vài thông tin giao thông nữa mà Duy Thanh cập nhật được thông qua sự chia sẻ của các bác tài, như là cách mạng tháng 8 giao cắt với Đỗ Thị Lời, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Cảm ơn comment đến từ bạn Trần Tâm có cho biết một cái trục đường vô cùng quen thuộc, đó chính là trục đường Lê Văn Thọ. Hiện tại thì với trục đường này chúng ta có thể an tâm di chuyển, lượng phương tiện tập trung không có quá đông. Tiếp nối, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Văn Quỳ giao cắt với cầu Phú Mỹ. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Văn Quỳ giao cắt với cầu Phú Mỹ, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng ở mức vừa phải, chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông ở khu vực Mai Chí Thọ giao cắt với tuyến đường Mai Chí Thọ giao cắt với Đồng Bằng Cống thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể lưu thông tốt. Hay là tuyến đường Võ Chí Công đường số 2 Huỳnh Tấn Phát Lưu Trọng Lư, hiện tại thì áp lực giao thông ở các khu vực này, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta di chuyển với vận tốc hoàn toàn bình thường. Tiếp theo nữa, mời các bạn cùng đến với Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta di chuyển với vận tốc tốt quý vị nhé. Còn bây giờ thì tiếp nối giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Kính thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp của VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz với các thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông khẳng định người tham gia giao thông sẽ không bị xử phạt trong trường hợp đèn tín hiệu đang xanh bất ngờ chuyển đỏ do lỗi kỹ thuật hoặc độ trễ của hệ thống đèn cũ. Theo cơ quan chức năng, một số cụm đèn giao thông hiện vẫn vận hành thủ công nên có thể xảy ra tình trạng chuyển pha đột ngột khi thay đổi chu kỳ giờ cao điểm. Khi xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ trích xuất camera kiểm tra toàn bộ diễn biến trước khi lập biên bản để tránh phạt oan cho người dân. Trong đêm qua ngày 16 tháng 5, mưa lũ đã tràn qua nhiều xã ở Cao Bằng, khiến chiếc xe khách đang di chuyển trên đường bị dòng nước xiết cuốn trôi hàng trăm mét, gây hoảng loạn cho hành khách trên xe. Theo thông tin ban đầu, nước lũ đổ về nhanh khiến tài xế không kịp xử lý tình huống, chiếc xe bị để trôi theo dòng nước mạnh trước khi dừng lại trong tình trạng nguy hiểm. Rất may không có thiệt hại về người nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ cứu hộ và đảm bảo an toàn cho hành khách, đồng thời cảnh báo người dân không di chuyển qua khu

0: Chuyển sang thông tin quốc tế, thưa quý vị, một đợt bùng phát Ebola mới tại Cộng hòa Dân chủ Congo khiến ít nhất 80 người thiệt mạng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lan rộng trong khu vực. Theo Cơ quan Y tế Châu Phi, ổ dịch ghi nhận 246 ca nghi nhiễm và tập trung chủ yếu tại các tỉnh như Ituri, khu vực giáp biên giới Uganda, nơi công tác kiểm soát dịch bệnh gặp nhiều khó khăn do địa hình và di biến động dân cư. Chính quyền Congo đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, triển khai lực lượng y tế tăng cường truy vết, khoanh vùng và kiểm soát lây nhiễm nhằm hạn chế cái dịch lan rộng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cùng các đối tác quốc tế đang phối hợp hỗ trợ Congo trong công tác phòng và giám sát dịch bệnh. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, ngành đường sắt phối hợp với chính quyền địa phương thành phố Huế vừa tổ chức rào đóng và xóa bỏ thêm hai lối đi tự mở nguy hiểm qua tuyến đường sắt Bắc Nam nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Hai vị trí được xử lý gồm km số 670+510 phường Phong Thái và km số 682+920 phường Hương An. Đây đều là các điểm nằm trên đoạn cong khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ cao tai nạn do người dân thường xuyên băng qua đường ray. Trước khi thực hiện, lực lượng chức năng đã tuyên truyền vận động người dân không tự ý băng qua đường sắt và hướng dẫn sử dụng các lối đi hợp pháp. Việc đào đóng được triển khai đúng quy trình kỹ thuật, không ảnh hưởng đến hoạt động chạy tàu và nhận được sự đồng thuận của người dân. Ông Nguyễn Trường Sơn, chi nhánh khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế cho biết.
1: Ngành đường sắt đã chỉ đạo các cái đơn vị thường xuyên tuần tra kiểm soát là khi có những cái sự cố, những cái hành vi lấn chiếm thì kịp thời báo cáo phối hợp với chính quyền địa phương để có biện pháp tháo dỡ, ngăn cản. Và trên hết thì cũng thực hiện vấn đề là tuyên truyền với nhân dân, ký cam kết với nhân dân dọc đường sắt là không lấn chiếm hành lang an toàn cho đường sắt.
0: Thưa quý vị, hiện trên địa bàn thành phố Huế, ngành đường sắt đã xóa bỏ 52/90 lối đi tự mở, tuy nhiên vẫn còn 38 điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cần tiếp tục xử lý trong thời gian tới. Vừa rồi là các thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
5: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
4: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh tiếp tục với các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Thưa quý vị, Hoàng Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi hiện tại thì thông thoáng và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Thực ra thì cho đến thời điểm hiện tại thì giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận đang trong trạng thái giao thông rất là tốt, tức là không có nhiều áp lực nên mọi người cũng hoàn toàn an tâm nhé. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là Nguyễn Tất Thành giao cắt với cầu Tân Thuận. Hiện tại thì Nguyễn Tất Thành giao cắt với cầu Tân Thuận, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Bạch Đằng 2 Lê Hồng Phong, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta di chuyển hoàn toàn bình thường. Tiếp theo nữa mời các bạn cùng đến với tuyến đường Cách mạng tháng 8 giao cắt với Hòa Hưng. Cách mạng tháng 8 và giao cắt với Hòa Hưng, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với khu vực đó chính là trên 3 tháng 2 giao cắt với Lý Thường Kiệt. Thưa quý vị, 3 tháng 2 giao cắt với Lý Thường Kiệt thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta di chuyển với vận tốc hoàn toàn bình thường. Tiếp theo nữa mời các bạn cùng đến với nút giao An Sương, tức là quốc lộ 1 giao cắt với Trường Chinh. Thưa quý vị, hiện tại thì với tuyến đường này lượng phương tiện tập trung cũng không đông, di chuyển với vận tốc hoàn toàn bình thường ạ. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường 3 tháng 2 Lê Hồng Phong hay là khu vực 3 tháng 2 giao cắt với Lý Thường Kiệt. Như Duy Thanh đã nói thì lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta di chuyển hoàn toàn bình thường. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Kính thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết. Trưa nay nhiệt độ ở thành phố hiện khoảng 31 độ, trời nhiều mây, một số khu vực xuất hiện mưa rào và dông, không khí khá oi bức khi nền nhiệt đang tiếp tục tăng lên. Từ nay đến đầu giờ chiều, thời tiết duy trì trạng thái nhiều mây, có thể có mưa rào và dông, nhiệt độ chạm ngưỡng cao nhất trong ngày, dao động từ 32 đến 35 độ C. Cảm giác oi bức rõ rệt, đặc biệt tại khu vực trung tâm đô thị đông dân cư. Từ chiều tới tối, mưa rào và dông rải rác có xu hướng gia tăng trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to, mưa dông có thể xuất hiện kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân di chuyển ở ngoài trời vào thời điểm chiều tối cần chú ý theo dõi diễn biến mưa dông, hạn chế trú dưới cây lớn hoặc gần biển quảng cáo, cột điện để đảm bảo an toàn. Về đêm, mưa có thể còn xuất hiện ở một vài nơi, nền nhiệt giảm dần xuống mức thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, thời tiết nhìn chung dịu hơn. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, Duy Thanh sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn đối với các thông tin liên quan đến triều cường tại khu vực sông Sài Gòn, sẽ được cập nhật nhanh cho quý vị thính giả thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ. Trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn biến đổi chậm theo kỳ triều cường đầu tháng 4 âm lịch. Đến 7 giờ sáng nay, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại các trạm trên sông Sài Gòn ở mức dưới báo động 1, riêng trạm Thủ Dầu 1 sắp xỉ báo động 1. Dự báo mực nước tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn sẽ tiếp tục lên chậm trong từ 2 đến 3 ngày tới, sau xuống lại. Đỉnh triều cao nhất ngày trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 17 đến 19 tháng 5, tức nhằm ngày mùng 1 đến ngày 3 tháng 4 âm lịch và ở mức như sau. Tại trạm Phú An và Nhà Bè có khả năng mức sắp xỉ và dưới báo động 1, thời gian xuất hiện đỉnh triều vào lúc 5 đến 7 giờ và 17 đến 19 giờ. Tại trạm Thủ Dầu 1 sẽ đạt mức từ 1,42 đến 1,45 m, sắp xỉ hoặc cao hơn báo động 1 là 0,05 m. Cần đề phòng ngập úng ở các vùng trũng thấp ven sông trong khu vực. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực sông Sài Gòn ở cấp độ 1. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
9: Sound of Caffeine.
4: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
10: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
4: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
10: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
4: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
10: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
11: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm với các thông tin giao thông được cập nhật liên tục từ các cơ quan chức năng, từ thính giả và các tín hiệu camera chuyển về. Thưa quý vị, thông tin tiếp theo chúng ta cập nhật được từ thính giả Phan Dũng có cho biết rằng cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi nhà ga T3 tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Đúng thật là trên trục đường Cộng Hòa, khi mà bắt đầu có những cái sự phân luồng mới, đâu đó các bạn thính giả di chuyển qua thì đâu đấy cũng gặp một vài những cái sự lúng túng nhất định trong cái quá trình làm quen. Ví dụ cá nhân Duy Thanh cũng vừa di chuyển ở cái đoạn đường cầu vượt Hoàng Hoa Thám, và quả thật lần đầu tiên mà Duy Thanh bị kẹt xe ở trên cầu vượt Hoàng Hoa Thám với một cái độ chờ rất là lâu. Và đâu đấy thì nó cũng phản ánh một cái câu chuyện rằng là chắc là trong khoảng thời gian sắp tới, khi cái câu chuyện vận hành với cái việc phân luồng, với những cái áp dụng cái quy cách di chuyển mới tại khu vực trên trục đường Cộng Hòa, thì đâu đó chúng ta sẽ quen dần và có những cái nhịp di chuyển nó tốt hơn. Chỉ trước mắt Duy Thanh thấy là mọi người cũng khá là lúng túng khi di chuyển về trục đường Cộng Hòa, đặc biệt là các phương tiện xe gắn máy. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thông tin ở khu vực Hoàng Diệu cho các với Khánh Hội. Hiện tại thì Hoàng Diệu giao cắt với Khánh Hội, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Còn bây giờ thì tiếp nối giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, ca khúc Vào Hạ, qua phần trình bày của Sunny Hà Linh.

0: kênh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị tính nhã, chúng ta sẽ cùng cập nhật tiếp theo thông tin đến từ trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Thông tin toàn tuyến hiện tại thì chúng ta có thể lưu thông bình thường và ổn định. Còn bây giờ thì mời quý vị tính giả, chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Lý Thường Kiệt cho các phía Bắc Hải. Như Duy Thanh đã nói thì Lý Thường Kiệt cho các phía Bắc Hải lượng phương tiện tập trung tại đây cũng ở mức vừa phải và chúng ta di chuyển được. Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch cũng vậy, lượng phương tiện tập trung không quá đông và chúng ta cũng có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với khu vực đó chính là Trường Chinh Đồng Đen hay là Trường Chinh Xuân Hồng. Các điểm giao cắt này lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Quan sát từ khu vực Cộng Hòa Áp Bắc thì chúng ta lưu thông bình thường. Nguyễn Hồng Đào Âu Cơ chúng ta cũng lưu thông tốt. Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa chúng ta cũng lưu thông hoàn toàn bình thường. Riêng ở Ba Bà Quẹo thì lượng phương tiện tập trung hơi đông, di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nối mà các bạn cùng đến với Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì mời quý vị tín giả, chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên trục đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phan Đình Giót. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phan Đình Giót, lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông và chúng ta di chuyển tốt nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua với khu vực này. Tiếp nối xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường ngã tư Hàng Xanh. Hiện tại thì ngã tư Hàng Xanh lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải và chúng ta di chuyển tốt, không có nhiều áp lực nếu như quý vị thính giả lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Trên trục đường tiếp theo, Điện Biên Phủ giao cắt với Nguyễn Văn Thương, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta cũng có thể lưu thông tốt. Tiếp nối mời các bạn cùng đến với Ung Văn Khiêm giao cắt với Nguyễn Gia Trí. Thưa quý vị, trên trục đường Ung Văn Khiêm giao cắt với Nguyễn Gia Trí, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Cho đến thời điểm hiện tại thì giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận hiện tại thì gần như hầu hết các tuyến đường đều có thể lưu thông tốt. Chúng ta có thể an tâm lựa chọn để có thể di chuyển ở khắp các lộ trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lúc này. Chỉ có duy nhất chúng ta cần phải lưu ý đó chính là thời tiết. Nhiệt độ tương đối cao, nó cũng đang trong cái trạng thái ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình lưu thông của các bạn. Nhiều khi cũng làm cho cái nhịp gọi là trong cái quá trình mà chúng ta di chuyển cũng ít nhiều ảnh hưởng về mặt cảm xúc rồi. Đâu đó chúng ta sẽ không xử lý tốt trong cái quá trình di chuyển. Cũng rất là mong các bác tài chúng ta cũng sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe để đảm bảo lưu thông trên đường một cách nó tốt nhất. Còn bây giờ thì lại tiếp tục mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông tiếp theo. Thông tin lúc này tại khu vực đó chính là quốc lộ 1 giao cắt với cầu Đồng Nai. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 1 giao cắt với cầu Đồng Nai, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình khi mà chúng ta có nhu cầu di chuyển về với khu vực này. Còn bây giờ thì xin mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm với các thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả trận chung kết Cúp FA. Trận đấu giữa Chelsea và Manchester City diễn ra với tốc độ khá cao khi hai đội không ngần ngại chơi tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Dù vậy, thực tế là không có nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm được tạo ra do cả hai đều thiếu sự đột biến cần thiết để gây bất ngờ cho đối thủ. Phải đến tận phút 72, thế quân bình mới được phá vỡ. Từ đường truyền của Haaland, ngôi sao chạy cánh Semenyo đánh gót đầy ngẫu hứng vào góc xa cầu môn Chelsea, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Thắng chung cuộc 1-0, Man City có chiếc cúp FA thứ 8 trong lịch sử, đồng thời là chiếc cúp quốc nội thứ 2 mà họ giành được trong mùa này sau cúp liên đoàn.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Man City đã đánh bại Chelsea để vô địch Cúp FA, nhưng trận chung kết tại Wembley lại đi vào lịch sử theo cách không ai mong muốn. Cuộc đối đầu giữa hai ông lớn ở Premier League chính thức trở thành trận chung kết FA Cup có số cú sút thấp nhất trong vòng 21 năm qua. Màn trình diễn trên sân Wembley bị đánh giá khá nhạt nhòa và thiếu chất lượng chuyên môn. Cả Man City lẫn Chelsea đều tạo ra rất ít cơ hội nguy hiểm. Theo BBC, cả hai đội chỉ tung ra tổng cộng 16 cú dứt điểm suốt 90 phút. Chelsea có 7 pha dứt điểm, trong khi Man City thực hiện 9 cú sút. Đáng chú ý, thủ thành James Trafford của Man City thậm chí không phải thực hiện bất cứ pha cứu thua nào trước Chelsea. Đây là trận chung kết Cúp FA có tổng số cú sút thấp nhất kể từ năm 2005, hoặc kể từ khi Opta bắt đầu thu thập dữ liệu thống kê thời gian thực vào năm 2006. Chelsea bước vào trận đấu với áp lực cực lớn trong bối cảnh đội bóng có nguy cơ không được dự cúp châu Âu mùa tới. Huấn luyện viên tạm quyền Callum McFarlane có lần đầu dẫn dắt The Blues ở một trận chung kết Cúp FA, nhưng đội bóng thành London gần như không thể tạo ra sức ép đủ lớn lên hàng thủ của Man Xanh. Trong khi đó, Man City tiếp tục cho thấy bản lĩnh ở các trận đấu lớn dưới thời Pep Guardiola. Dù không chơi bùng nổ, nhưng nửa xanh thành Manchester vẫn biết cách kết liễu trận đấu bằng khoảnh khắc tỏa sáng của Semenyo để mang về thêm một danh hiệu. Tại Bundesliga, Harry Kane tiếp tục thể hiện phong độ bùng nổ khi ghi hat-trick giúp Bayern Munich khép lại mùa giải bằng chiến thắng tưng bừng 5-1 trước Cologne tại sân Allianz Arena. Kết quả này cũng giúp Bayern khép lại Bundesliga mùa này với 122 bàn thắng, vượt qua kỷ lục 121 bàn của Real Madrid mùa giải 2011-2012. Ở một số diễn biến đáng chú ý khác, trong cuộc đối đầu trực tiếp cho tấm vé trụ hạng, Wolfsburg hạ gục St. Pauli 3-1 và sẽ tiếp tục tham dự trận playoff với đội xếp thứ 3 tại Bundesliga 2. Ở nhóm cạnh tranh vé tham dự Cúp châu Âu, Stuttgart hoàn thành nhiệm vụ khi giữ vững vị trí trong top 4, qua đó giành quyền tham dự Champions League mùa tới cùng với Bayern, Dortmund và Leipzig. Trong khi đó, Hoffenheim cùng Leverkusen tham dự Europa League, Freiburg sẽ góp mặt tại Conference League. Ngoài ra, ban tổ chức Bundesliga cũng đã công bố danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải thuộc về ngôi sao chạy cánh Michael Olise. Với sân cỏ trong nước, tại vòng 23 V-League, cú đúp bàn thắng chỉ trong vòng 2 phút của ngôi sao nhập tịch Nguyễn Tài Lộc đã giúp Ninh Bình lội ngược dòng 2-1 trước chủ nhà Sông Lam Nghệ An, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Còn đội bóng xứ Nghệ đối diện với nguy cơ xa lầy nếu không cải thiện phong độ ở những vòng đấu tới. Rơi vào cảnh nguy hiểm hơn là BKMX thành phố Hồ Chí Minh sau thất bại 2-4 trước Hải Phòng trên sân Lạch Tray. Với kết quả này, BKMX thành phố Hồ Chí Minh dậm chân ở vị trí thứ 12, chỉ hơn vị trí đá playoff của Đà Nẵng 4 điểm. Tại giải hạng nhất quốc gia, vòng đấu thứ 19 là trận đấu đầu tiên Công Phượng được tung vào sân và anh đã có bàn ấn định tỷ số 3-0 cho Đồng Nai trong màn tiếp đón Đại học Văn Hiến, qua đó giúp đội nhà tiến gần hơn đến chức vô địch khi đang hơn Bắc Ninh đến 5 điểm. Ở vòng đấu này, đội nhì bảng Bắc Ninh chỉ có được trận hòa 2-2 trên sân của Khánh Hòa. U17 Việt Nam đã khép lại hành trình tại giải U17 châu Á sau thất bại 0-3 trước U17 Australia. Việc được thi đấu ít hơn một trận tại vòng bảng giúp cho U17 Australia có lợi thế về thể lực và tạo được sức ép ngay từ đầu trận. Tuy không thể đi tiếp, nhưng thầy trò huấn luyện viên Roland vẫn hoàn thành mục tiêu giành vé tham dự giải U17 World Cup 2026. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì quay trở lại với giờ cao điểm. Xin mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông ở quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Hữu Trí. Hiện tại thì quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Hữu Trí, lượng phương tiện tập trung tại đây là cũng hơi đông một chút, nhưng mà chúng ta có thể di chuyển được. Thời tiết thì cũng khá là nóng bức, thưa quý vị. Một cái cảm nhận từ cái góc nhìn camera thấy cái sự nóng bức bằng một cái ánh sáng khá là cao tại khu vực trên. Còn bây giờ thì tiếp tục với giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường, đó chính là Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng. Thưa quý vị, trên trục đường Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng lúc này thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật thêm thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Hiện tại thì nếu một quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến quốc lộ 1 giao cắt với Bùi Thanh Khiết thì chúng ta cũng hoàn toàn an tâm. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể lưu thông tốt. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường, đó chính là trên lộ trình khu vực Nguyễn Văn Quá giao cắt với Tô Ký. Hiện tại thì quý vị thính giả nào lưu thông về Nguyễn Văn Quá Tô Ký, lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông cần hỗ trợ cập nhật cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi, đó chính là 02839919191, hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn bởi vì tất cả những cái sự hợp tác thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả đều là những cái thông tin rất là đáng trân quý dành cho các bác tài đang có hướng di chuyển cùng chiều với quý vị. Từ đó thì mọi người có thể chủ động và thay đổi lộ trình từ xa, tránh trường hợp là chúng ta bị động khi vô tình di chuyển vào các tuyến đường đông và di chuyển với vận tốc chậm. Bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông nữa từ tín hiệu camera của chương trình. Hiện tại thì nếu một quý vị thính giả lưu thông ở khu vực Phạm Văn Đồng giao cắt với Kha Vận Cân thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không có quá đông rồi, chúng ta có thể lưu thông tốt nếu như quý vị thính giả lưu thông về. Còn bây giờ thì sẽ là thông tin giao thông ở quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Hữu Trí hay là ngã tư Gò Dưa, đều là các tuyến đường mà hiện tại lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể lưu thông tốt lúc này. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả, chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ gửi tặng cho quý vị thính giả một bài hát nào đó thật hay, sôi động để mà có thể tránh cái trường hợp chúng ta di chuyển mà bị buồn ngủ trên đường ha. Mời các bạn cùng đến với ca khúc Tóc Ngắn Ngắn qua phần trình bày của Pháp Kiều và Mỹ Linh.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Tóc Ngắn Ngắn phiên bản mới của ca khúc khá là quen thuộc là Tóc Ngắn qua phần trình của Mỹ Linh. Còn bây giờ thì với sự kết hợp cùng với Pháp Kiều và Lil Grace, một cái phiên bản tươi mới hơn, một cái khoảng cách giữa các thế hệ được kết nối với nhau mạnh mẽ với vị trí là Mỹ Linh và với các bạn trẻ là Pháp Kiều và Lil Grace. Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm với các thông tin giao thông đáng chú ý tiếp theo ạ. Thông tin lúc này đây tại khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến quốc lộ 13 giao cắt với Đinh Thị Thi, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Tiếp nối mà các bạn cùng đến với quốc lộ 13 giao cắt với Hiệp Bình. Hiện tại thì quốc lộ 13 giao cắt với Hiệp Bình, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Quốc lộ 1 giao cắt với cao tốc Trung Lương. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta cũng có thể lưu thông tốt. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có các thông tin giao thông cần chú ý, các bạn có thể hỗ trợ tiếp giúp Duy Thanh vào chương trình ở số điện thoại hotline 028 391 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Tiếp theo, mời các bạn cùng Duy Thanh di chuyển sang khu vực gần với chợ Tân Định, bao gồm các điểm nút giao thông Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu hay là Hai Bà Trưng cho các với Nguyễn Hữu Cầu. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Rất nhiều những cái comment trên fanpage là VOV Giao thông TBHCM. Tuy nhiên thì đâu đó toàn là những cái lời chúc cho một cái kiếp thực hiện chương trình vui vẻ và mang đến nhiều năng lượng cho các bác tài. Nên Duy Thanh sẽ ưu tiên chia sẻ một vài thông tin giao thông để mà từ đó quý vị tiếng Nhật có thể chủ động hơn trong quá trình di chuyển của mình. Quý vị nhé. Như là lúc này đây tại khu vực Vĩnh Lộc cho các với Nguyễn Thị Tú, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây không có quá đông và chúng ta có thể di chuyển tốt ạ. Tiếp tục với một cái lộ trình khác nữa, đó chính là trên đoạn đường tuyến Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ. Hiện tại thì Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ thì lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Một cái lộ trình nữa mà chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường, đó chính là quốc lộ 22 giao cắt với trên tuyến đường quốc lộ 22, trên trục quốc lộ 22 giao cắt với Giáp Hải, lượng phương tiện tập trung tại đây không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Vĩnh Lộc giao cắt với Nguyễn Thị Tú, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể hoàn toàn an tâm cho lộ trình di chuyển của mình. Nút giao Mỹ Thủy, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta cũng có thể di chuyển tốt lúc này ạ. Tiếp theo nữa, Võ Chí Công cầu Phú Hữu, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Còn bây giờ tiếp tục giờ cao điểm sẽ được cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn một vài thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, nhiều ngân hàng nước ngoài quan tâm tham gia Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh VIFC SCMC nhưng đang vướng quy định về xếp hạng tín nhiệm quốc tế. Theo đại diện cơ quan điều hành, hiện yêu cầu ngân hàng mẹ phải đạt mức AA trở lên, song chỉ rất ít định chế đáp ứng, trong khi nhiều ngân hàng lớn như Bank of China, Bank of America hay MUFG Bank chưa đạt chuẩn này. Cơ quan điều hành VIFC SCMC đang kiến nghị điều chỉnh quy định để thu hút thêm nhà đầu tư trong nước. 7 ngân hàng lớn đã thông qua chủ trương lập ngân hàng con tại trung tâm này. Tiếp theo, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về phương án điều chỉnh cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn bộ máy gắn với việc sắp xếp lại chức năng quản lý nhà nước. Theo dự thảo, cơ cấu tổ chức của Bộ dự kiến giảm còn 20 đơn vị, đồng thời tiếp nhận thêm một số nhiệm vụ liên quan đến khu công nghiệp, khu kinh tế và tài nguyên khoáng sản. Bộ cũng định hướng tăng cường quản lý trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, thương mại và thị trường trong nước, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Hai tuyến đường Nguyễn Chí Thanh và Lê Văn Lương Hà Nội đang được cơ quan chức năng nghiên cứu phương án phân luồng linh hoạt, có thể áp dụng đảo chiều theo khung giờ cao điểm. Theo đó thì vào giờ cao điểm sáng, một số làn đường sẽ được ưu tiên cho chiều từ ngoại thành vào trung tâm, còn giờ chiều sẽ được đảo ngược để tăng khả năng thoát xe theo hướng ngược lại. Giải pháp nhằm tận dụng hạ tầng hiện có, điều tiết lưu lượng theo thời gian thực, góp phần giảm ùn tắc tại các trục giao thông huyết mạch của thủ đô. Trên trục đường Cộng Hòa cũng đang áp dụng cái phương thức này, tức là có một cái luồng được đảo chiều theo các khung giờ cao điểm. Nếu mà chiều nào có một cái sự áp lực thì cơ quan chức năng sẽ có những cái sự linh hoạt để đảo chiều, giúp cho cái phương tiện lưu thông qua trục đường Cộng Hòa đỡ bị áp lực vào các khung giờ cao điểm như mình cũng đã cảm nhận. Tuy nhiên thì như Duy Thanh đã nói, thì cái câu chuyện mà vận hành nó cần phải có một cái sự thích nghi và đâu đó cần có một cái sự làm quen ban đầu. Trước mắt là sáng nay khi mà Duy Thanh di chuyển, ngay cả giờ cao điểm tối ngày hôm qua di chuyển qua trục đường Cộng Hòa thì vẫn thấy có một vài những cái sự lúng túng nhất định, nên đâu đó thì các phương tiện vẫn có một cái nhịp chờ khá là lâu. Như buổi sáng ngày hôm nay khi mà có một bạn thính giả tên là Phan Dũng phản ánh thông tin là khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi nhà ga T3 sẽ đông di chuyển chậm, là y chang như là cái trạng thái giao thông mà Duy Thanh đã di chuyển vào cái khung giờ sáng tầm khoảng 8 đến 9 giờ trên trục đường trên cầu vượt Hoàng Hoa Thám, thì nó cũng có một vài áp lực, thậm chí cái nhịp chờ khá là lâu. Kính thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin đáng chú ý trong khung giờ cao điểm buổi chiều chủ nhật ngày hôm nay. Khi mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường, có thêm các thông tin giao thông nào cần lưu ý khác, có thể hỗ trợ tiếp giúp Duy Thanh và chương trình thông qua số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM.
2: Khép lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
5: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
4: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
8: và góp nhặt những niềm vui.
5: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
9: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
10: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
5: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
4: Có một Sài Gòn hối hả,
11: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
4: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
11: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
9: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
4: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam tần số FM 91MHz. Như Duy Thanh đã phản ánh lúc nãy trên trục đường Cộng Hòa, thì bây giờ thính giả cũng cho biết thêm là cũng tại đấy, đường Cộng Hòa, đoạn cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi nhà ga T3, tại đây thì xe đông xếp hàng dài và chúng ta di chuyển rất chậm. Lặp lại là đường Cộng Hòa, đoạn cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi nhà ga T3, tại đây thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Hòa Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai thì lưu thông tốt. Ngã ba Bà Quẹo hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cập nhật trên trục đường Cộng Hòa, đoạn từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi vùng xe lăn Chà Cả, phường Bảy Hiền, tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ, tiếp nối giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Kính thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91 MHz. Thưa quý vị, chính phủ vừa ban hành quy định về cách thức chia sẻ, kết nối cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự nhằm bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất và liên thông giữa các cơ quan liên quan. Theo đó, việc kết nối và chia sẻ dữ liệu được thực hiện thông qua nền tảng tích hợp, nền tảng chia sẻ dữ liệu quốc gia hoặc các giao diện kỹ thuật phù hợp, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Dữ liệu chỉ được khai thác trong phạm vi, mục đích và thẩm quyền theo quy định. Đồng thời phải được kiểm tra, xác thực trước khi chia sẻ để bảo đảm tính chính xác, thống nhất. Quy định mới cũng nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và hiện đại hóa công tác thi hành án hình sự. Hà Nội đang bước vào cuộc đua vào lớp 6 tại các trường chất lượng cao với mức độ cạnh tranh rất lớn, có nơi tỷ lệ chọi lên tới khoảng 1/20, thậm chí cao hơn ở một số trường. Trước kỳ thi, nhiều phụ huynh không giấu được sự hồi hộp, lo lắng phải túc trực bên ngoài để mà cho con hoàn thành bài kiểm tra. Không ít gia đình đầu tư thời gian công sức ôn luyện cho con từ sớm với kỳ vọng giành suất vào các trường top đầu. Kỳ thi lớp 6 ở các trường hot tại Hà Nội những năm gần đây luôn thu hút lượng lớn thí sinh, khiến áp lực cạnh tranh ngày càng tăng trong khi chỉ tiêu tuyển sinh có hạn. Dự án nâng cấp sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn sân bay Liên Khương Lâm Đồng đang đối mặt nguy cơ chậm tiến độ do thiếu hụt vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát vàng và xi măng. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV cho biết là đến giữa tháng 5, nhiều hạng mục quan trọng như thi công bê tông xi măng mới đạt khoảng 4%, thấp hơn nhiều so với kế hoạch do nguồn cung vật liệu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Hiện khối lượng cát vàng và xi măng tập kết cho công trình chỉ đáp ứng một phần nhu cầu, trong khi nguồn cung tại địa phương và khu vực lân cận còn hạn chế. Các cơ quan chức năng đang phối hợp tháo gỡ khó khăn về vật liệu nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án và kế hoạch đưa sân bay trở lại khai thác đúng thời hạn. Chuyển sang các thông tin quốc tế, thưa quý vị, ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch MV Homeyus tiếp tục diễn biến phức tạp khi Canada vừa ghi nhận ca nhiễm đầu tiên liên quan đến biến thể Andes của virus này trong nhóm hành khách từng tiếp xúc trên tàu. Theo giới chức trách y tế Canada, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng nhẹ như sốt, đau đầu và đang được điều trị cách ly tại bệnh viện ở tỉnh British Columbia. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã xác nhận nhiều ca nhiễm biến thể Andes của virus Hanta trên tàu, trong đó có các trường hợp tử vong, đồng thời tiếp tục theo dõi nguy cơ lây lan quốc tế. Giới chuyên gia cho biết, biến thể Andes hiếm gặp có khả năng gây lây từ người sang người trong điều kiện tiếp xúc gần, nhưng hiện nguy cơ lây lan ra cộng đồng vẫn được đánh giá ở mức thấp.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, Hà Nội đang lấy ý kiến về đề xuất thí điểm cho thuê một phần vỉa hè để phục vụ kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị và kinh tế đêm với mức phí dự kiến từ 20.000 đồng đến 45.000 đồng một mét vuông một tháng tùy khu vực. Theo dự thảo, việc cho thuê tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè chỉ áp dụng tại các tuyến phố đủ điều kiện về hạ tầng, không ùn tắc giao thông, vỉa hè rộng tối thiểu 3 mét và phải bảo đảm chiều lối đi cho người đi bộ. Ngoài ra, tối thiểu 50% hộ dân hộ kinh doanh trên tuyến phố phải đồng thuận. Đề xuất nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận người dân và hộ kinh doanh cho rằng cơ chế này giúp hoạt động buôn bán ổn định, minh bạch hơn và phù hợp thực tế mưu sinh. Tuy nhiên, cũng có lo ngại về việc thu phí vỉa hè có thể dẫn tới tái lấn chiếm nếu công tác quản lý không chặt chẽ, ảnh hưởng đến không gian đi bộ và mỹ quan đô thị. Hiện phương án đang tiếp tục được lấy ý kiến để hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp với các thông tin dân sinh đáng chú ý. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật trên trục đường Cộng Hòa, đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám. Thì hướng đi vòng xe lăn Cha Cả, áp lực giao thông tại đây là đông và chúng ta di chuyển chậm. Khu vực này thuộc phường Bảy Hiền, thưa quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin ở Hòa Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai. Thưa quý vị, Hòa Văn Thụ, Phạm Văn Hai, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, về việc định hướng phát triển An Giang thành cực tăng trưởng mới của vùng. Thưa quý vị, sáng nay tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang, ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nhấn mạnh An Giang cần phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở liên kết chặt chẽ với vùng đồng bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đông Nam Bộ. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh khẩn trương cụ thể hóa quy hoạch bằng các chương trình hành động, dự án ưu tiên và cơ chế triển khai khả thi, đồng thời tập trung nguồn lực triển khai các công trình phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, bảo đảm vừa phục vụ sự kiện vừa tạo nền tảng phát triển lâu dài cho địa phương. Bên cạnh đó thì An Giang cần quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
2: Quyết liệt tháo gỡ những điểm nghẽn lớn nhất đang cản trở phát triển, trọng tâm là hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm mạnh mẽ thủ tục hành chính, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tăng cường năng lực thực thi công vụ, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phục vụ, từ giải quyết thủ tục sang giải quyết kết quả cho người dân và doanh nghiệp, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, quản trị rủi ro, không để tình trạng dự án treo, quy hoạch treo, thủ tục kéo dài, mất cơ hội của các nhà đầu tư.
0: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng cũng định hướng tỉnh tập trung phát triển vào các lĩnh vực thế mạnh như kinh tế biển, du lịch, logistics, nông nghiệp, công nghệ cao, năng lượng sạch và kinh tế số, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh và nâng cao đời sống của người dân. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin đáng chú ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa Chủ nhật ngày hôm nay cùng với Duy Thanh ạ. Và nội dung vừa rồi cũng đã khép lại giờ cao điểm ngày hôm nay cùng với Duy Thanh, với một cái nhịp giao thông khá là ổn á. Và chỉ có duy nhất trên trục đường Cộng Hòa, đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám thì hướng đi nhà ga T3 liên tục có những cái áp lực giao thông. Quý vị thính giả có hướng di chuyển về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Còn bây giờ thì Duy Thanh sẽ được cảm ơn Ủy ban Nhi Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa Chủ nhật ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các khung giờ cao điểm tiếp theo. chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thương, tổ chức sản xuất Hồ Thu Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Thành Phương.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Có một Sài Gòn hối hả,
5: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
4: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
5: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
6: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
7: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
4: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Hà Thu cùng giai điệu cảm xúc. Xin chào các bạn thính giả đang nghe tần số FM 91MHz của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ thư giãn này và cùng tận hưởng những điệu nhạc quốc tế hấp dẫn. Hôm nay, chúng ta sẽ dành trọn vẹn không gian này để nói về một cô gái đã làm thay đổi bản đồ âm nhạc thế giới chỉ trong một thời gian ngắn. Quý vị có thể gọi cô ấy là nàng hổ Nam Phi hay nữ hoàng pop piano. Đó chính là Tyler. Từ những giai điệu amapiano đặc trưng của vùng đất Johannesburg cho đến ánh đèn rực rỡ của giải thưởng Grammy, Tyler đã chứng minh rằng âm nhạc khi mang đậm hơi thở bản sắc sẽ có sức mạnh kết nối hàng triệu trái tim. Hãy cùng Hà Thu bước vào hành trình âm nhạc đầy quyến rũ, nóng bỏng và đậm chất nghệ thuật của cô gái sinh năm 2002 này nhé! Đầu tiên trong list nhạc ngày hôm nay của Tyler chính là ca khúc đã làm thay đổi mọi thứ. Water không chỉ mang về cho Tyler tượng vàng Grammy danh giá cho màn trình diễn nhạc châu Phi xuất sắc nhất, mà còn tạo nên một cơn địa chấn toàn cầu. Tyler đã khéo léo pha trộn sự gợi cảm của R&B với nhịp điệu amapiano dồn dập, quyến rũ và phần trình diễn rội nước mang tính biểu tượng trên các sân khấu lớn nhất thế giới. Ca khúc này đã đưa tên tuổi của Tyler tỏa sáng và chứng minh rằng âm nhạc bản sắc Nam Phi có thể chinh phục bất kỳ đối tài khó tính nào.

Ngay sau khi lập kỷ lục với Water, Tyler tiếp tục khẳng định mình không phải là One Hit Wonder, tức nghệ sĩ chỉ có một bài hit. Cô tiếp tục ghi dấu ấn với Been Thinking, một bản club pop đầy sành điệu đã lọt vào danh sách những ca khúc hay nhất năm do The Rolling Stone bình chọn. Tyler khoe chọn khả năng kiểm soát giọng hát mượt mà trên nền nhạc điện tử hiện đại, cho thấy cô ấy không chỉ đóng khung trong một dòng nhạc mà luôn sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới của pop thế giới.

Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với một góc cạnh nội tâm hơn nhưng cũng vô cùng bắt tai từ album đầu tay mang tên chính cô, Tyla. Trong đó, ca khúc Truth or Dare là sự kết hợp giữa sự mạnh mẽ trong ca từ và sự mềm mại trong giai điệu. Ở đó chúng ta thấy một Tyla trưởng thành hơn, tự tin làm chủ câu chuyện tình yêu của mình trên nền nhạc đầy lôi cuốn.

Một điểm đặc biệt khiến Tyla được yêu mến chính là sự kiên định với dòng nhạc Amapiano. Trong bản hit phát hành năm ngoái, Is It, Tyla giữ đúng tinh thần của những tiếng shaker đặc trưng và nhịp trống tối giản, đưa người nghe vào một không gian âm nhạc chỉ cần nhắm mắt lại, đung đưa cơ thể là có thể cảm nhận hơi thở của đường phố Nam Phi đang lan tỏa trong từng nhịp điệu.

Các bạn thân mến, Tyler cũng là một nghệ sĩ rất biết cách kết nối với những đồng nghiệp từ châu Phi. Trong màn kết hợp cùng nữ ca sĩ người Ghana, Molly, ca khúc Body Go mang đến một hương vị nhiệt đới rực rỡ. Sự hòa quyện giữa Afrobeat và giọng hát thỏ thẻ của Tyler và Molly đã tạo nên một giai điệu giải trí tuyệt vời cho những buổi tiệc trên bãi biển.

Và trong list nhạc của viên kim cương Nam Phi Tyla ngày hôm nay, chúng ta không thể không nhắc tới bản hit đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng những ngày qua của cô, kết hợp với công chúa pop Thụy Điển Zara Larsson trong She Did It Again. Đây là màn kết hợp của những quý cô nắm giữ hàng tỷ lượt stream trên các nền tảng số. Hai thái cực âm nhạc, hai nền văn hóa khác biệt, nhưng cùng một tần số của sự tự tin và bùng nổ.

âm nhạc của Tyler luôn mang trong mình nhịp đập của những vũ điệu. Và khi những huyền thoại tìm đến Tyler, bạn biết rằng cô ấy đã thực sự đạt đến đẳng cấp ngôi sao toàn cầu. Bản remix cùng ông vua dancehall Sean Paul đã mang đến một năng lượng mới cho ca khúc Push to Start của Tyler. Sự công nhận từ các tiền bối lão làng như Sean Paul chính là lời khẳng định đanh thép nhất cho tài năng và tầm ảnh hưởng của cô gái trẻ Gen Z đến từ Nam Phi này.

Để khép lại số đặc biệt ngày hôm nay về Thái La, mời quý vị cùng thưởng thức cú bắt tay lịch sử của hai biểu tượng thời đại hàng đầu thế giới là Lisa và Thái La. Sự xuất hiện của Thái La bên cạnh Lisa trong When I'm With You không chỉ tạo nên một ca khúc hay mà còn ghi dấu ấn sự giao thoa của những kỷ lục. Cả hai đều là những người phụ nữ tiên phong mang niềm tự hào của quê hương ra thế giới. Giai điệu xanh điệu này cũng thay cho lời chào kết cho chương trình hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Hà Thu khám phá hành trình sự nghiệp của viên kim cương Nam Phi Thái La. Hy vọng âm nhạc của cô sẽ tiếp thêm cho bạn sự tự tin và năng lượng rạng rỡ cho hành trình của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Đường tình ca.

Quý vị và các bạn thân mến, tháng 5 về mang theo nhiều cảm xúc bất chợt, cho lòng người thổn thức những suy tư nhuốm màu kỷ niệm thời gian. Để biết có những ký ức có thể ngủ yên, nhưng có ký ức vẫn đọng mãi một góc khuất nơi tâm hồn. Tháng 5 đến, trong lòng mỗi người đều có những cảm xúc riêng, những tự tình riêng. Ta có hẹn với tháng 5 là chủ đề mà Đường Tình Ca ngày hôm nay muốn gửi tới quý vị và các bạn.

Chúng ta đã vừa lắng nghe ca khúc Ta Có Hẹn Với Tháng Năm qua phần thể hiện của ca sĩ Nguyên Hà. Đâu đó trong thế giới này, tình yêu tựa làn mây bay, tựa dòng thời gian trôi đi và không thể tìm lại. Nhưng mỗi người vẫn mong một chút tình nhỏ nhoi, từ cảm giác hạnh phúc khi chạm vào yêu, đến sự chờ đợi hy sinh để có được hạnh phúc, hay tin tưởng vào một tình yêu bền chặt. Gửi tình yêu của em là một sự hy sinh của một cô gái khi chấp nhận rời bỏ người mình yêu để chàng trai đi tìm hạnh phúc mới. Giai điệu tha thiết, day dứt, như một câu hỏi thường trực mà khắc khoải của người con gái: phải làm sao để cho tình ta vui như lúc đầu, làm sao cho nụ hôn thôi mang nỗi sầu. Và dù có luôn hiểu nhau, cũng có lúc tình yêu như hai đường thẳng song song trên con đường tình yêu mà một câu hỏi mãi không bao giờ trả lời được.

Quý vị và các bạn thân mến, có những lúc khi nghe âm nhạc trong giây phút thư giãn, chúng ta thử nghĩ đến một không gian ngồi tựa trên cửa sổ nhà, những cơn gió thoảng và lá vàng rơi, chơi vơi bên ngoài. Cũng một lần nào đó khi lái xe trên con đường cao tốc, rực sáng, nắng loang, quý vị và các bạn đã bâng khuâng nhớ đến một ai đó bước nhẹ vào đời mình. Hay có lúc ngồi buông thả trong khu vườn của gia đình, lặng ngắm những tia nắng sớm vàng long lanh. Một chút xao xuyến vấn vương, một chút gợi nhớ mơ màng khiến ta thấy mình, thấy bạn bè trong ấy. Bắt gặp nắng mưa bất chợt, đôi khi nắng chưa đầy mà mưa đã nặng hạt, làm ký ức xanh của ai đó trôi về, đánh thức trái tim. Một cảm nhận ngọt ngào khi nghe từng chữ, từng lời hát được gói ghém trong những khuôn nhạc thật chậm rãi. Thong thả đi, thong thả bước, nhẹ nhàng trong hư vô và cuộc đời là cánh phù du.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Đối với số đông người đang yêu, tình yêu bao giờ cũng rất đẹp, lãng mạn và làm cuộc sống trở nên thú vị. Ngay cả khi tình yêu đã qua đi, khi ai đó ngồi hồi tưởng lại cũng có những cảm xúc tương tự. Ca khúc Cơn Bão Nghiêng Đêm, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng qua phần thể hiện của Lê Cát Trọng Lý, dường như chỉ là một cơn áp thấp nhiệt đới đến rồi đi, mang lại nỗi xúc động, nhớ nhung về một chuyện tình buồn. Không có giông tố, không gào thét, chỉ là những tiếng thì thầm và một tiếng thở dài. Hay một kẻ mộng mơ hát tình ca đã kể những câu chuyện rất riêng bằng màu sắc âm nhạc của mình, nhưng lại khiến bất kỳ ai cũng tìm được thấy mình trong đó. Lạ của Vũ là một ca khúc với những giai điệu bình dị ngọt ngào tha thiết, mang đến những giây phút sâu lắng với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Có những khoảnh khắc cảm giác gần lắm nhưng không chạm được, chỉ thấy lạ lùng đến rồi đi, như nắng đến thì giấc mơ bay và chỉ còn nỗi nhớ ở lại.

Hạnh phúc là mỗi ngày được bên người mình yêu, cùng làm với người ấy những điều giản dị nhất, trao nhau những cái ôm dịu dàng, cùng nhau ngắm hoàng hôn cuối ngày. Từng ca từ câu hát thật nhẹ nhàng, ấm áp, đi vào lòng người để rồi càng thấy trân trọng hơn. Và ta nhận ra rằng hạnh phúc khi được bên người ấy bình yên. Nhưng cũng có những câu chuyện tình đẹp như một nốt trầm buồn mà nhạc sĩ Việt Anh đã viết nên trong ca khúc Những mùa hoa bỏ lại. Một khung cảnh của buổi sáng sương mai giữa những đan xen của thực tại và ảo mộng. Một giấc mơ về cái chết của một loài hoa khi mùa thu lỗi hẹn không tìm đến. Những nốt nhạc lơ lửng, nổi trôi giữa khoảng trống mênh mông, tất cả trộn lẫn vào nhau tạo thành một thứ cảm xúc để rồi chợt thấy yêu thương, giờ hóa xa lạ. Hay những tiếc nuối khi mải chơi đến muộn cho một loài hoa lỗi hẹn. Và cũng có thể khao khát, cuồng nhiệt như tình xô mãi

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Cơn mưa tháng 5, bản tình ca đẹp đầy lôi cuốn, một sáng tác của Trần Tuấn Hùng và Trần Lập, nằm trong những kỷ niệm mà những thành viên của nhóm Bức Tường dành cho người thủ lĩnh của ban nhạc. Giọng hát căng đầy của Tùng Dương hòa quyện với tiếng hát thu âm lai mộc mạc thân quen của Trần Lập trên nền guitar acoustic quen thuộc của Trần Tuấn Hùng. Khi lãng mạn, lúc cuộn sôi như một cuốn phim ký ức mang đến một cảm xúc đặc biệt cho người nghe. Câu hát không chỉ khơi gợi hình ảnh của Trần Lập trong lòng người yêu mến và bản tình ca viết chung với Trần Tuấn Hùng, "Mãi dành cho em" còn ngân vang hay tan biến theo mưa ướt nhòa. Rồi từng ngày vẫn như thường, nắng có xua bớt muộn phiền. Trong cơn mưa như bất tận, vẫn thấy đâu đây một tiếng cười. Ánh mắt vẫn chứa chan dịu dàng khi giấc mơ qua.

Chuyến xe là sản phẩm thuộc dự án tập hợp những album về tình yêu mà nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh đang ấp ủ thực hiện, dự định sẽ lần lượt ra mắt trong năm 2023. Chuyến xe không phải là một ca khúc mang giai điệu bắt tai, cuốn hút người nghe ngay từ lần đầu tiên, nhưng đúng cách viết của Phan Mạnh Quỳnh từng viết trước đó. Ca khúc Chuyến xe có phần lời đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, chất chứa một chút suy tư, tái hiện cuộc đối thoại tình yêu của một cặp đôi về sự chia ly nhưng không đau buồn. Từng lời ca tiếng hát gieo vào lòng người sự lạc quan, ẩn sau đó là tia hy vọng mong một ngày được tái hợp như phút ban đầu. Giọng hát của Orin và Phan Mạnh Quỳnh cũng rất phù hợp với ca khúc Chuyến xe. Qua từng lời hát, họ đã nhẹ nhàng vẽ nên một câu chuyện tình giúp người nghe hiểu rõ hơn về các nhân vật. Họ yêu nhau nhưng cách biệt nửa vòng trái đất, vì khi bình minh nơi anh lại là màn đêm nơi em. Ở nơi phương xa, chàng trai đã nhắn nhủ người yêu, hãy lau khóe mi và đừng buồn khi không thấy nhau, nhưng với anh chẳng gì đổi thay trái tim. Hay như ca khúc Dù khóc một dòng sông với giọng hát của Mai Tiến Dũng và Thủy Chi, là một bản tình ca đầy tự sự. Ca khúc muốn truyền tải những cảm xúc tích cực trong tình cảm đến với mọi người. Dù ca khúc Khóc một dòng sông không mang yếu tố mới mẻ, nhưng với phần thể hiện của Mai Tiến Dũng và Thủy Chi đã mang đến sự cuốn hút đến da diết, cùng phần hòa âm của nhạc sĩ Hoài Sa khiến người nghe thấy rõ sự chỉn chu và đầu tư cho mặt âm thanh, cùng sự tinh tế của nhạc sĩ Hoài Sa khi đưa những phần cao trào tạo một không gian rộng lớn bằng âm thanh của một dàn dây hay một vài tiếng piano nhẹ nhàng để không làm chìm khuất phần lời hát. Những nỗi buồn khiến cả thế giới đóng lại, chỉ còn mình em ngổn ngang, là một trời vết thương phải cố tự hàn gắn. Nắm tay hay vứt bỏ cũng bởi chính một bàn tay, vững vàng mấy cũng đành vỡ nát.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 876 ngày 15 tháng 5 năm 2026 phê duyệt chiến lược tiêu chuẩn quốc gia giai đoạn 2026-2035. Mục tiêu của chiến lược này nhằm xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia hiện đại, mở, hài hòa tiêu chuẩn quốc tế, đóng vai trò là hạ tầng thể chế mềm của quốc gia, là công cụ thực thi chính sách công và nền tảng kỹ thuật cho quản lý nhà nước, thúc đẩy để tiêu chuẩn trở thành động lực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Cả nước có khoảng 6,1 triệu hộ kinh doanh, tạo việc làm cho 10 triệu lao động, nhưng có tới hơn 81% số hộ giảm doanh thu và 24% hộ kinh doanh có kết quả từ hòa tới lỗ vốn trong năm 2025. Đây là những thông số về sự suy giảm doanh thu của hộ kinh doanh trong năm 2025 vừa được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố trong báo cáo Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2025. Điều này cho thấy đa số hộ kinh doanh vẫn duy trì, được hoạt động nhưng lợi nhuận mỏng, dư địa tích lũy để tái đầu tư hạn chế. Sáng nay tại đặc khu Phú Quốc đã diễn ra hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang. Theo quy hoạch thời hạn thời kỳ 2021-2030, An Giang định hướng phát triển dựa trên lợi thế biển, biên giới và hải đảo, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số, logistics, du lịch, biển đảo, nông nghiệp, công nghệ cao và năng lượng tái tạo. An Giang lựa chọn kịch bản tăng trưởng nhanh và bền vững giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu GDP tăng bình quân từ 11 đến 11%.

2% mỗi năm, phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế biển, logistics và giao thương của vùng Mekong. Thưa quý vị, truyền thông Iran vừa cho biết Iran đã hoàn tất một cơ chế mới nhằm quản lý hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz theo các tuyến di chuyển được chỉ định. Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran cho biết chỉ các tàu thương mại và các bên hợp tác với Iran mới được hưởng lợi từ cơ chế này. Iran đồng thời sẽ thu phí đối với một số dịch vụ chuyên biệt dành cho tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải chiến lược. Động thái trên được xem là dấu hiệu cho thấy Iran đang từng bước thiết lập một hình thức kiểm soát chặt chẽ hơn đối với eo biển này, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu mỗi ngày.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sáng mai ngày 18 tháng 5, tại Đồng Nai sẽ diễn ra sự kiện công bố thành lập thành phố Đồng Nai, dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn phát triển mới của địa phương. Trước đó, tháng 4 năm 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành nghị quyết số 30 về việc thành lập thành phố Đồng Nai trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số hiện nay. Thành phố Đồng Nai có vị trí địa lý tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia, tạo lợi thế kết nối vùng và phát triển kinh tế xã hội. Sau đó, quá trình sáp nhập tỉnh Đồng Nai và Bình Phước vào tháng 7 năm 2025, theo chủ trương tái cấu trúc hành chính quốc gia. Ngày 30 tháng 4 năm 2026, đánh dấu mốc lịch sử khi thành phố Đồng Nai chính thức ra đời, với 10 phường mới được thành lập trên cơ sở 10 xã cũ. Đến nay, Đồng Nai cơ bản đáp ứng 7/7 tiêu chí theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Với quy mô kinh tế đứng thứ tư cả nước, tỷ lệ đô thị hóa cao cùng dự án sân bay quốc tế Long Thành, hạt nhân tăng trưởng chiến lược, địa phương được kỳ vọng trở thành cực phát triển quan trọng của vùng Đông Nam Bộ. Những ngày qua, không khí tại các địa phương rất phấn khởi, người dân kỳ vọng hạ tầng, dịch vụ sẽ tiếp tục được đầu tư đồng bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Luận, người dân phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai chia sẻ.
1: Được tin tỉnh Đồng Nai lên thành phố, tôi là người dân, tôi cảm thấy phấn khởi mà vui lắm. Đây là một cái sự kiện rất là trọng đại của tỉnh Đồng Nai. Một cái điều mong muốn nhất của người dân chúng tôi là tất cả các cơ sở hạ tầng, về kiến trúc, thương bệnh viện, trường học, rồi là đường, trường xá, sao cho phát triển đúng với cái mục đích trở thành thành phố của Trung ương.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi. Tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
11: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.

0: đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Bây giờ đã đến khung giờ mà chuyến xe trên mọi nẻo đường bắt đầu di chuyển đón những hành khách thân thương của mình và cùng với quý vị đi du lịch thật là nhiều nơi. Hồng Nhung hy vọng rằng là với những chặng hành trình mà Hồng Nhung sẽ đưa tất cả những hành khách của VOV Giao thông di chuyển trong buổi trưa và đầu giờ chiều ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui này. Hôm nay cũng là ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch đầu tháng đấy ạ. Hồng Nhung cùng với những người thực hiện chương trình chúc các bạn sẽ có một tháng mới nhiều niềm vui, nhiều tài lộc và tình duyên thì cứ phải gọi là tưng bừng quý vị nhá. Số điện thoại để nhận vé mời của chương trình là 024 37 91 91 91 thông qua fanpage VOV Giao thông. Lúc này thì chương trình cũng đang được trực tiếp trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông. Chúc quý vị nhiều niềm vui, thu hoạch thật nhiều tiếng cười cùng với chuyến xe ngày hôm nay. Bây giờ thì xe bắt đầu khởi hành cùng với ca khúc 50 năm về sau phiên bản remix ạ.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nước non ngàn dặm.

0: Quý vị thân mến, đó là 50 năm về sau. Hy vọng rằng là sẽ có người luôn nắm tay quý vị đi qua cả những giông bão và cả những ngày bình yên vui vẻ nhất quý vị nhé. Còn bây giờ thì sẽ là chuyến xe của Trên Mọi Nẻo Đường. Thời tiết tại thủ đô Hà Nội thì vẫn dự báo là chiều nay khả năng có giông đấy. Mặc dù lúc này trên camera thì Hồng Nhung thấy là nắng vẫn đang trải dài trên nhiều con đường tuyến phố. Hồng Nhung từ sáng đến giờ thì cũng chưa ra khỏi cơ quan, nhưng đoán là chắc ở bên ngoài thì cũng khá oi, nhưng so với hôm qua thì sẽ đỡ hơn. Nên thôi, chuyến xe ngày hôm nay sẽ luôn có Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình đồng hành cùng với quý vị. Dù có giông bão đến mấy thì chúng ta vẫn luôn nhắc nhở nhau những thông tin giao thông để làm sao mà quý vị có những chặng hành trình thật an toàn. Đó, đấy là ý nghĩa khi mà Hồng Nhung lựa chọn ca khúc 50 năm về sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đón hành khách đầu tiên quý vị nhá. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Anh xin chào.
0: Dạ, ô anh ơi, sóng bên mình hơi bị chập chờn á. Vâng, anh có đang bật loa ngoài không? Anh tắt loa ngoài với anh đừng ngồi trước quạt nhá. Ngồi trước quạt là thôi đấy. Cứ gọi là đưa giọng nói của anh bay cao bay xa ra tận gió biển ngoài kia luôn đấy.
1: Rồi, anh tắt loa ngoài rồi đấy.
0: Nhưng mà anh còn ngồi trước quạt không?
1: Không, anh ra ngoài phía ngoài sau này đấy.
0: Dạ vâng, thôi ra ngoài cho thoáng, chịu khó nóng một chút. Chứ ngồi trước quạt là tiếng cứ bập bùng thôi anh ạ, không nghe được gì đâu.
1: Bây giờ em nghe được chứ em?
0: Em nghe thì tốt rồi, nhưng mà điều khác mà em nghe thấy đấy là giọng anh hơi run.
1: Anh hồi hộp, anh mới lên lần đầu tiên anh bị hơi hồi hộp ấy.
0: Dạ vâng, đấy, anh thấy không? Em dù ở xa anh đến mấy chăng nữa em vẫn cảm nhận được hết. Chỉ có là không biết là anh đã đang ở đâu thôi.
1: Anh ở Rạch Giá, Kiên Giang cũ, bây giờ là An Giang mới.
0: Bây giờ là An Giang ạ. Vâng, chào anh. Thời tiết ở trong anh thế nào?
1: Trời nóng quá trời nóng luôn, cỡ 37 độ đi.
0: 37 độ, hôm nay Hà Nội thì bớt hơn một chút. Em còn nghe thấy anh hình như vẫn đang dùng cái điện thoại Nokia cũ ngày xưa ở bên cạnh với một máy khác đúng không? Không biết em nghe đúng hay là nghe nhầm nhỉ?
1: Sao Nokia 1054G đấy.
0: Mà tại vì em nghe cái tiếng chuông ấy giống cái điện thoại ngày xưa lần đầu tiên em được bố mẹ mua cho. Em quên mất là cái con điện thoại đấy tên là gì rồi, nhưng mà chắc là nhắc đến thì quý vị vẫn nhớ cái điện thoại đen trắng ngày xưa tầm 8X với 9X hay dùng ấy, xong chơi trò rắn săn mồi ấy. Chắc là khác máy anh đúng không?
1: Cái máy này nó máy... là sao này, bấm số nó có đọc số không? Bấm số máy, bấm số 1 đọc số 1, bấm số 2 đọc số 2, đọc số 2, ví dụ vậy đó.
0: Đây để em phải tìm cái điện thoại ngày xưa xem nào. Đây hình như là 110Y thì phải. Nếu em nhớ không nhầm để em xem ảnh nó có đúng không nào. Đấy, đúng. Đúng rồi.
1: 110Y em.
0: Vâng, đấy. Cái ngày xưa đấy.
1: Cái này của anh 1054G nó có hỗ trợ cái giọng nói cũng như có ai gọi tới là nó sẽ đọc số, đọc hết một phút luôn á.
0: Tức là nâng cấp hơn rồi. Ngày xưa là Nokia 1280. Chiếc điện thoại quốc dân ấy, gắn liền với rất nhiều thế hệ học sinh sinh viên ấy. Ngày xưa là hồi em còn học trong trường múa, rồi các bạn cùng tuổi mà được bố mẹ mua cho điện thoại để mà đi học xa là sẽ mua cho chiếc 1280, xong rồi đến 110Y. Em nhớ rồi.
1: Ok, nhưng mà 1280 nó cái đó máy tôi gọi mạnh lắm, cái sóng mạnh lắm.
0: Dạ vâng, xong là chơi trò rắn săn mồi, rồi ôi vui lắm. Hồi xưa nhắn tin nữa, hồi xưa chỉ nhắn tin mà không gửi được hình ảnh như kiểu bây giờ. Đấy, nhắn tin cho nhau là ngồi mà nghe thấy tiếng tít tít hoặc là cái tiếng điện thoại Nokia vừa rồi của anh mà vang lên ấy là vui lắm, có người gọi điện.
1: Cái máy đó sóng mạnh ghê lắm, mạnh dữ lắm.
0: Nghe anh chia sẻ một chút về chiếc điện thoại của mình thì em đoán có khả năng anh thì lại không phải một bác tài đúng không?
1: Đúng rồi, hồi trước thì anh có làm bác tài cũng nhầm.
0: Anh cứ giới thiệu thoải mái, vì đúng là chương trình này là ưu tiên cho các bác tài. Nhưng mà những hành khách đã có cơ duyên đến với chương trình thì Hồng Nhung sẽ vẫn đón khách hết. Chỉ trừ trường hợp là ai mà đã lên sóng quá nhiều lần rồi thôi thì em mới nhường vé lại cho người khác. Thế cho nên là anh cứ thoải mái chia sẻ về mình anh nhá. Anh tên là gì nhở? Đấy, nãy giờ trò chuyện còn chưa hỏi tên cơ.
1: Anh tên Nghĩa đi.
0: Anh Nghĩa, dạ. Anh Nghĩa thì đang làm công việc gì?
1: Bây giờ anh lớn tuổi rồi, cái anh cũng ở nhà làm công việc nhà. Anh có hai đứa cháu đi, đang đi làm anh ở nhà anh trong nhà đấy, trong coi nhà. Hai đứa cháu là con của người chị anh.
0: Tức là anh thì chưa lập gia đình ạ?
1: Hồi trước anh cũng có nhưng mà chia tay lúc năm 13, 2013.
0: 2013. Thế
1: à,
0: bây giờ
1: không có bé nào hết.
0: Chưa có bé nào hết ạ. Dạ.
1: À đúng rồi.
0: Vâng. Thực ra thì anh nghĩ là anh lớn tuổi so với anh thôi, chứ em nghe giọng nói thì vẫn còn trẻ, nên chắc là mình vẫn xưng hô là anh em được, chứ không đến mức là phải đổi cách xưng hô đâu, đúng không ạ? Vì nghe
1: Đúng
0: giọng
1: rồi.
0: trẻ
1: Anh lúc nào anh cũng muốn trẻ.
0: quá.
1: Nhưng mà anh U50 cộng nhiều lắm.
0: Ôi rồi, thế ạ? À?
1: À.
0: Thế thì chắc là phải đổi cách xưng hô rồi, khổ. Không được
1: Thôi, thôi,
0: nhìn
1: thôi,
0: thấy
1: thôi, thôi, thôi.
0: không
1: Có
0: được
1: khi
0: nhìn
1: bằng
0: thấy trực diện nên cứ bị chót lưỡi đầu môi ấy, khổ thân hồng nhung quá. Với
1: anh khỏi khỏi
0: nghe giọng anh trẻ thật, thật sự đấy ạ.
1: khỏi khỏi em, tại vì khi bằng anh có nghe em thì mình thắng đấy, không có họ hàng, không có bà con ruột ruột ruột thịt gì, không không cần gì thôi, phải phải
0: Không
1: chú
0: câu
1: cháu
0: lệ
1: thôi,
0: đúng không
1: cứ gọi là anh em chứ không gọi là chú cháu.
0: Dạ vâng, thôi thì mình cứ thống nhất như vậy đi, bởi vì đằng nào trước sau gì chả là như vậy. Thôi, chào đón anh Nghĩa ở An Giang đã đến với chuyến xe ngày hôm nay. Thế thì chắc là mình cũng nghe VOV Giao thông rất là nhiều rồi đúng không ạ? Chứ không phải là mới là một thính giả của chương trình nữa. Thế thì anh sẽ biết là với mỗi một thính giả kết nối đầu tiên trong mỗi chuyến xe trên mọi nẻo đường sẽ có cơ hội nhận được một phần quà đến từ nhà tài trợ Sao Thái Dương là dầu gội dược liệu Thái Dương. Vậy thì trước đó mình sẽ phải vượt qua một cái thử thách nho nhỏ của nhà tài trợ. Thì em xin phép đọc câu hỏi luôn nhé.
1: À, dài dài dài
0: Vâng.
1: dài
0: Mình sẵn sàng chưa? Vẫn thấy run lắm ạ.
1: à, đây anh hồi hộp, anh cũng cũng sẵn sàng, anh nghe, anh đọc đọc
0: Dạ,
1: cho nghe.
0: đấy, may là ở xa đấy, chứ mà ngồi đối diện mà thi trực tiếp game show trực tiếp thì còn không biết là phải run đến mức nào nữa. Mà điện thoại anh sóng khỏe thế là anh cứ yên tâm, em mà sẽ nghe chắc chắn những câu trả lời của anh không sai tí nào. Và bây giờ sẽ là một câu hỏi về âm nhạc. Ai là tác giả của bài hát Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, được thể hiện bởi hai nghệ sĩ Võ Hạ Trâm và Đông Hùng tại lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam? A. Văn Cao, B. Bùi Công Nam hay C. Nguyễn Văn Trung? Mình có 30 giây, bắt đầu ạ.
1: Đây nghe nghe
0: À, bên cạnh là mình có tổ tư vấn luôn rồi ạ.
1: anh có người em hỗ trợ mà
0: À, dạ. Cho ông Nhung gửi
1: cũng
0: lời chào đến người em của anh Nghĩa nhé. Dạ. Thế là
1: chào.
0: em của anh thì trợ giúp cho phương án nào ạ?
1: Em của anh trợ giúp là Bùi Công Nam nhé.
0: Em của anh trợ giúp là Bùi Công Nam à?
1: Có đúng không? Đúng rồi, em hỗ trợ giùm anh nhé.
0: Dạ, thế thì nếu mà anh ấy thì nếu theo quyết định của anh cơ, chưa nghe đến ý kiến lời khuyên của người thân thì mình sẽ chọn phương án nào?
1: Anh không biết là tại vì cái câu này nó cũng
0: Chọn
1: cũng
0: chọn đi
1: cũng
0: anh,
1: khó.
0: chọn đi anh, trừ B ra anh thích cái nào anh cứ nói với em một lời thôi, anh thích là được.
1: Đó đó, em nhắc lại cái
0: Em nhắc lại nhé.
1: ba tác giả ha.
0: A là Văn Cao, B là Bùi Công Nam, C là Nguyễn Văn Trung. Trừ cái B mà em của anh đã đang gọi là nhắc bài rồi. Vậy anh thích cái nào?
1: Anh thích Nguyễn Văn Trung.
0: Thế anh thích đâu thì anh chọn đấy chứ. Anh thích là được mà.
1: Có gì không, hỗ trợ
0: Thì
1: cho
0: em
1: mình
0: bảo anh thích là được mà. Anh cứ theo sở thích của mình cho em.
1: Vậy anh chọn Nguyễn Văn Trung đi em.
0: Đấy, em bảo rồi, anh thích là được. Chúc mừng anh. Đó là Nguyễn Văn Trung anh nhá. Tác giả Nguyễn Văn Trung. Là tác giả
1: Cảm ơn
0: của rất nhiều những bài hát nổi tiếng như Nhật ký của mẹ hay Pha Lê Tím rồi Vầng Trăng Khóc đấy, và gần đây nhất là Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình được rất nhiều người yêu mến trong dịp lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam. Chúc mừng anh đã trả lời đúng và sẽ nhận được một phần quà của nhà tài trợ. Thế thì để em chia sẻ một chút về phần quà này để mình nắm được công dụng anh nhé. Đây sẽ là dầu gội dược liệu, đấy sẽ giúp cho mái tóc luôn chắc khỏe mềm mượt, không gầu ngứa, nấm da đầu. Người Việt từ xưa thì đã biết đến sử dụng các loại thảo dược thiên nhiên rồi. Tuy nhiên là cái phương pháp này nó sẽ tốn thời gian và cả chi phí nữa. Nên là dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ giúp hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu vô cùng hiệu quả. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại nhà thuốc trên toàn quốc. Và xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Chúc mừng anh! Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cùng với câu hỏi đến từ chuyến xe trên mọi nẻo đường. Những
1: Khoan khoan
0: bộ câu
1: khoan khoan
0: hỏi
1: khoan
0: có chút
1: khoan
0: lắt
1: khoan
0: léo.
1: khoan khoan khoan khoan em
0: Dạ
1: khoan
0: dạ.
1: khoan cũng như anh cảm ơn em cái phần hỗ trợ cái quà tặng của cái gì sao thấy dương em.
0: Vâng.
1: Còn cái phần quà này anh không cho anh nhường khán giả sao đi em.
0: À, tức là anh nhường lại ý ạ.
1: Đúng rồi, tại vì anh hồi hộp á, anh trả lời sợ sợ không đúng.
0: Đâu, anh trả lời đúng rồi mà.
1: Không không cái câu hỏi của em
0: Câu hỏi của em á, bây giờ câu hỏi của em mới bắt đầu mà. Giữ lại đi kìa đấy, mọi người phải giữ lại đi. Chẳng mấy khi mình có quà, có may mắn. Anh cứ yên tâm là nhà tài trợ sẽ trao quà đến tận tay cho anh nhá. Anh cứ bình tĩnh thôi. Sao em thấy càng lúc càng run vậy?
1: Bây giờ tới phần câu hỏi của em em.
0: Đúng rồi, bây giờ đến phần câu hỏi của em. Vừa rồi thì là chúng ta đã đến với những câu hỏi của âm nhạc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi du lịch đến với làng cổ Bích La. Làng cổ Bích La là điểm đến ở đâu? Em sẽ trợ giúp anh các phương án như sau. A. Hà Nội, B. Quảng Trị, C. Đà Nẵng, D. Ninh Bình. 30 giây, bắt đầu. Mình cứ bình tĩnh anh nhé. Bình tĩnh,
1: Cái này
0: bình tĩnh, tự
1: cái này
0: tin.
1: cái
0: Đừng
1: này
0: như
1: cũng
0: các
1: khó
0: bác
1: đây nhỉ.
0: tài hay giận hờn Hồng Nhung là thua ngay. Làng cổ Bích La là điểm đến ở đâu? Hà Nội, Quảng Trị. Thôi bỏ một phương án đi, Ninh Bình đi, cho anh dễ đi. Thì chúng ta còn 3 phương án: Hà Nội, Quảng Trị và Ninh Bình. Đấy, em hỗ trợ giúp anh để cho anh bớt run rồi nhá.
1: Và cho anh
0: Sắp hết giờ.
1: nghe.
0: Hết giờ. Thấy bên
1: Rồi
0: cạnh
1: cho
0: tổ tư
1: anh nghe
0: vấn đang nhắc nhiệt tình lắm rồi. Thôi lần này mình
1: cho
0: nghe theo sự trợ giúp của người bạn bên cạnh đi.
1: anh trả lời quản trị đám đoán về em.
0: Anh trả lời Quảng Trị, đây là anh thích hay là do người bên cạnh giúp sức ạ?
1: Cũng có người em hỗ trợ.
0: Đấy, bảo sao 2 cộng 1 thì không, Hồng Nhung thua cũng đành. Chính xác anh nhá. Đó là Quảng Trị, chúng ta đang ghé thăm với Quảng Trị và đến với làng cổ Bích La. Còn bây giờ thì mình sẽ đi tiếp và sẽ vẫn là những câu hỏi liên quan đến Quảng Trị. Câu hỏi này sẽ về ẩm thực. Đây không phải ẩm thực đặc trưng ở Quảng Trị. Nhưng mà yêu cầu là người em bên cạnh là không sử dụng Google đâu nhá. Sử dụng
1: Dạ
0: Google là
1: dạ
0: ông Nhung phát hiện ra là thôi nhá, kết thúc giờ thi luôn đấy. Anh Nghĩa
1: dạ dạ
0: nhá.
1: dạ dạ dạ
0: Không phải ẩm thực của Quảng Trị. Kể cả câu này có dùng Google cũng sẽ mất thời gian này, mà chúng ta chỉ có 30 giây thôi. Các phương án đưa ra như sau: A. Thịt trâu lá chưng, B. Bắp hầm, C. Bánh canh bột sắt và D. Canh ám làng Lam. 30 giây bắt đầu. Không phải, xin nhắc lại, từ không phải là ẩm thực đặc trưng ở Quảng Trị. Thịt trâu lá chưng, bắp hầm, bánh canh bột sắt hay là canh ám làng Lam. Chuẩn bị hết giờ. Trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ sắp có mưa to đấy ạ. Tầm nhìn hạn chế, quý vị đi trên tuyến cao tốc này nhớ lưu ý nhé. Trên cao tốc trời đang mưa to rồi chứ không phải sắp có mưa to nữa đâu. Cầu Thăng Long thì có va chạm hai
1: em
0: xe ùn theo hướng
1: em
0: Nội
1: em
0: Bài.
1: đọc lại đáp án gì bọn anh
0: Em
1: em
0: đọc
1: đọc
0: lại
1: lại
0: lần
1: bốn đáp
0: cuối
1: án
0: nha. Thịt trâu lá chưng, bắp hầm, bánh canh bột sắt hay là canh ám làng Lam. Đâu không phải ẩm thực đặc trưng ở Quảng Trị. Vì mình có tổ tư vấn tại chỗ nên em sẽ bắt đầu đếm ngược 3, 2, 1,
1: rồi
0: hết
1: anh trả
0: giờ.
1: lời bánh canh đi em
0: Anh chọn là bánh canh bột sắt ạ.
1: đúng
0: Cái
1: rồi
0: này là tổ tư vấn nháy anh hay là anh tự chọn?
1: anh tổ tư vấn không biết anh trả lời ngẫu nhiên hết tại
0: Chà.
1: vì cái câu này cũng cũng khó khó quá anh trả lời đại
0: Thế ạ, trả lời đại ạ. Nhưng mà
1: à.
0: câu câu này mà anh trả lời đúng thì là mình đi thắng luôn. Là coi như mình không được chơi nữa. Trả lời sai thì hòa. Thì lại đi tiếp một câu cuối nữa. Thế nếu mà bây giờ anh thích là anh thích chơi tiếp hay là thích dừng lại? Cũng khó nhở, chơi tiếp thì lại bị thua mất câu này, mà dừng lại thì thắng thì chả vui.
1: Anh tính tính chơi tiếp nhưng
0: Anh tính chơi tiếp à? Nhưng mà sao? Nhưng mà anh nghĩ mình có đúng không mà chơi tiếp?
1: trên lại đại bánh canh tại vì anh ở xa anh ở tuốt trong miền miền Tây này hết xa quá
0: Dạ, tức
1: không
0: là
1: biết
0: chưa bao giờ có cái cảm giác mà lỡ như được chơi tiếp lại hụt hẫng như này đúng không?
1: à đúng rồi anh hồi hộp lắm
0: Mà bây giờ sai thì

0: lỡ câu sau sai luôn thì cũng lại dở ra. Thế khó nhỉ? Anh thích như nào? Bây giờ anh thích sao để em tính xem là có được không nào?
1: Tại vì cái câu thứ ba còn cái hỗ trợ của bác tài ấy.
0: Vâng đúng, còn câu hỗ trợ của bác tài nên câu này anh sai, anh không sợ lắm đúng không? Nên anh cứ cứ cứ vậy vậy đi thôi, khi nào chả được đúng không?
1: Các anh chàng chọn ngẫu nhiên lại cái bánh canh
0: Nhưng mà thực ra thắng ngay thì nó cũng mới gọi là oách
1: đi.
0: select chứ. Anh có
1: Dạ dạ
0: định đổi không?
1: thôi cho anh trả lại lại bánh canh này, tại vì cái câu cuối nó còn cái trợ giúp
0: À,
1: của bác tài.
0: tức là mình rất là yên tâm và mình cũng tin rằng là câu này chắc gì mình đã thắng và câu cuối thì chắc gì mình đã thua vì mình còn sự trợ giúp đúng không? À, thôi, nói một hồi nói lại đi một vòng nữa thì anh không được chơi nữa rồi. Chúc chúc
1: Vậy
0: mừng
1: là anh trả
0: anh
1: lại.
0: trong sự hụt hẫng của chính mình anh nhá.
1: Vậy là anh trả lại đúng em.
0: Đấy đúng rồi đấy anh, nên không được chơi tiếp nữa vì anh thắng hai câu liên tiếp rồi. Thế em mới bảo là chúc mừng vì anh đã được hụt hẫng.
1: Rồi
0: Đó
1: rồi,
0: là
1: em cảm
0: bánh
1: ơn
0: canh
1: em.
0: bột sắt ở Vĩnh Long, Bến Tre cũ đấy anh ạ.
1: Vậy anh cảm ơn em nhiều em.
0: Đỡ đỡ run rồi đúng không anh? Bây giờ mà
1: À,
0: còn run nữa là em chịu này, em không biết dỗ anh như thế nào nữa luôn ấy.
1: anh
0: Thắng
1: bớt
0: rồi mà
1: hồi hộp
0: vẫn
1: á.
0: run.
1: Anh bớt hồi hộp á. Lúc trước anh cũng có trên lên chương trình của mấy đài kia cũng nói sao anh hồi hộp quá.
0: Dạ. Tức là
1: Cũng
0: mình cũng
1: giọng.
0: lên chuyến xe trên mọi nẻo đường vài lần rồi đúng không ạ?
1: Không, anh chưa lên, anh lên cái quà tặng thì của Đài Bình Dương đấy.
0: À rồi ạ. Thế thì lần sau anh có thể ghé thăm cả đường khuya của VOV Giao thông nhá. Để làm sao mà mỗi lần lên sóng là mỗi một lần tự tin hơn. Và em hứa rằng là đấy, lên trên mọi nẻo đường có quà mang về, còn lên đường khuya thì được tâm sự rồi mang theo những nụ cười để có một giấc ngủ ngon hơn vào mỗi buổi tối trong tuần. Anh Nghĩa nhá.
1: À, đúng rồi. Anh có nghe em dẫn đường khuya tối thứ tư
0: Dạ đúng rồi ạ. Thế thì hẹn gặp lại mình vào tối thứ tư. Cảm ơn anh Nghĩa đã đến với chương trình ngày hôm nay. Một bác tài run ơi là run đấy. Thế mà bác tài run mà cũng gọi hạ gục Hồng Nhung trong hai câu đầu tiên luôn. Hồng Nhung không đánh lái được cơ. Tại vì nay đường dễ mưa trơn trượt nên là thôi cứ lái chậm chậm từ từ cho quý vị thính giả được an toàn trên mọi lộ trình của mình. Nên quý vị cũng nhớ nhá, với những ai mà đang di chuyển trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì cẩn trọng cho một chút này vì là trời đang mưa rất là to, tầm nhìn hạn chế. Còn cầu Thăng Long thì đang gặp khó theo hướng đi về Nội Bài. Nguyên nhân là do có va chạm giữa hai chiếc xe con quý vị ạ. Còn chúng tôi có tin từ Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Đỗ 10 đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Quá hướng đi cầu vượt An Sương, phường Trung Mỹ Tây. Ở đây thì cũng vừa ghi nhận một vụ va chạm giữa ô tô và xe tải và khiến cho lộ trình này đang quá tải về lượng giao thông và gặp nhiều áp lực khó khăn rồi. Quý vị thính giả lưu ý với ba thông tin giao thông mà Hồng Nhung vừa chia sẻ nhé. Còn bây giờ thì thôi để giảm bớt đi những áp lực của buổi chiều ngày hôm nay, nhất là từ phía tuyến Thanh Niên và đường Yên Phụ theo hướng đi về Nghi Tàm, Âu Cơ này, vì là có công trình thi công này, rồi cộng với việc hôm nay mùng 1 nữa nên mọi người đi lễ phủ nên thành ra là cũng khá là đông đấy. Quý vị đi qua các cái điểm mà đang có công trình thi công thì chú ý một chút để đảm bảo sự an toàn nhé. Bây giờ những giai điệu âm nhạc sẽ quay trở lại, sau đó Hồng Nhung sẽ tiếp tục đồng hành sau một chặng nữa ạ.

0: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

Quý vị thân mến, chúng ta đến với chặng thứ hai của chuyến xe trên mọi nẻo đường ngày hôm nay nhá. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ. Alo. Alo, hình như là chúng tôi mất kết nối với vị khách của chương trình rồi. Nhờ tổ thư ký kết nối lại cùng với hành khách của chương trình. Quý vị thân mến, tại thủ đô Hà Nội lúc này đây thì thời tiết vẫn đang khá là nắng đấy ạ. Các bạn nhớ là trước sự thay đổi như thế này thì chúng ta cần chủ

0: động hơn với việc mang theo các vật dụng che chắn này rồi giữ sức khỏe nhé. Vì theo nhiều thông tin dự báo thì chiều tối nay khả năng là mưa dông sẽ vẫn quay trở lại và một số những khu vực như là trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ trời đang mưa rất là to rồi. Các bạn chú ý tầm nhìn để hạn chế xảy ra những cái vụ va chạm có thể xảy ra. Rồi cầu Thăng Long không rõ là còn tắc theo hướng đi về Nội Bài hay không, cũng đã chừng khoảng 30 phút trôi qua rồi. Mong rằng là đây là một vụ va chạm nhẹ nhàng, sau đó hai bác tài có thể di chuyển được. Cầu Thăng Long trước đó chúng tôi nhận được thông tin khó theo hướng đi về Nội Bài. Còn thông tin từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đó là đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Quá hướng đi cầu vượt An Sương, phường Trung Mỹ Tây cũng có va chạm đấy ạ, và đương nhiên vụ va chạm sẽ khiến cho tình hình giao thông khó khăn tại phía khu vực này rồi. Xin nhắc lại là đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Quá hướng đi cầu vượt An Sương. Chúng ta có lại kết nối chưa ạ? Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Xin chào Hồng Nhung.
0: À, thế thì Hồng Nhung phải xưng hô và chào hỏi như thế nào cho đúng đây ạ?
1: Anh Dương đã gặp Hồng Nhung cách đây 774 à cũng phải 7 tháng rồi.
0: Tháng rồi ấy ạ?
1: 7 tháng.
0: À 7 tháng rồi ạ. Thế là dư một tháng theo quy định
1: Có
0: của
1: cái
0: riêng
1: quy
0: Hồng
1: định
0: Nhung.
1: của chương trình.
0: Hồng Nhung thì cứ mong là độ 6 7 tháng chúng ta gặp lại nhau một lần là sẽ có nhiều chuyện để nói hơn, rồi tâm sự được với nhau nhiều hơn. Nhưng mình nói to hơn một chút được không? Để em còn nghe giọng em bắt hình dong một chút, chứ không thì em
1: Được,
0: sợ em lại
1: ok.
0: xưng hô sai.
1: Anh sẽ bật volume to hơn một chút.
0: Dạ. Mình sinh năm bao nhiêu? Em hỏi nhẹ nhàng một tí thế thôi à?
1: Anh sinh năm 1985.
0: À 1985, thế là bằng tuổi với lại chị gái thứ hai nhà em. Tuổi Ất
1: Đúng
0: Sửu
1: rồi,
0: à?
1: đúng rồi, Ất
0: Dạ vâng, mình ở đâu ạ?
1: Anh ở Thái Nguyên.
0: Ở Thái Nguyên à? Thái Nguyên là có bánh cóc mò thì phải nhỉ? Nhưng nhớ không nhầm.
1: Cóc mò,
0: Vâng.
1: cóc anh chỉ đặc sản ở quê anh đi đâu anh chỉ giới thiệu với trẻ.
0: Chè, à không, cái đấy thì rõ rồi, chè Thái gái Tuyên. Nhưng em thì hay tò mò về ẩm thực, ví dụ là có bánh chưng bờ đậu này đúng không ạ?
1: Đúng rồi, bánh chưng bờ đậu
0: Bánh
1: cách nhà anh
0: chưng
1: khoảng
0: bờ
1: 8
0: đậu.
1: cây số.
0: Khoảng 8 cây số đấy ạ.
1: Đúng rồi.
0: Rồi là còn bánh ngải nữa nhỉ? Có bánh ngải cứu không nhỉ anh nhỉ?
1: Anh cũng chưa nghe thấy Thái Nguyên có đặc sản bánh
0: À,
1: ngải cứu.
0: thế à, bánh ngải ngon mà. Nói chung là em thì được cái là cũng trộm vía được đi nhiều nơi. Thế xong em ăn nhiều quá thì sao em không biết em nhớ đúng hay nhớ nhầm nữa.
1: Các em nhớ nhầm tỉnh nào ấy.
0: Dạ vâng, không sao cả, có duyên thì mình cứ giới thiệu ẩm thực với nhau, biết đâu đấy một ngày nào đó mình có thưởng thức thì chia sẻ lại với chương trình. Chứ còn thực ra là em cũng rất là thích món bánh ngải đấy. Hình như là trên Hồng Nhung đi Lạng Sơn hay sao nhỉ, cũng có món bánh ngải. Đúng
1: Đúng
0: rồi,
1: rồi,
0: Hồng
1: mấy
0: Nhung
1: tỉnh
0: nhớ là Hồng Nhung ăn
1: Tây
0: ở Lạng
1: Bắc hay là
0: Sơn thì
1: Đông
0: phải.
1: Bắc là cũng có bánh ngải.
0: Dạ vâng.
1: Theo anh được biết là như vậy.
0: Vâng, còn Thái Nguyên thì chắc chắn là phải nhắc đến chè Thái rồi.
1: Thái gái Tuyên đúng không?
0: Vâng, nhưng em thì lại có một cái thiệt thòi là Hồng Nhung mà uống nước chè là hay bị hạ đường huyết,
1: Tại vì
0: tụt huyết áp.
1: à đây
0: Vâng,
1: tức
0: nếu
1: là
0: mà
1: chắc chỉ lúc đói thôi chứ còn bình thường thì mà trong dạ dày có rồi thì làm gì đến mức đấy.
0: không, em cứ uống vào là người nó cứ sao sao ấy. Chứ còn để mà nói là biết thưởng chè ấy, thì phải là bác tài anh Tuấn với lại biên tập viên Mai Lan. Đó, là sáng nào mà đến cơ quan ấy mà
1: Mai
0: không
1: Lan
0: thấy hai
1: thắm
0: anh
1: chè.
0: chị pha một ấm chè là thấy thiếu vắng. Nhất là những cái buổi
1: Đúng
0: sáng mùa đông trời lạnh lạnh ấy. À, ai
1: không?
0: mà đến
1: Bây
0: sớm là pha ấm chè xong anh em ngồi đàm đạo vài câu chuyện trước khi bắt đầu vào ca dẫn. Cứ phải gọi hết ý luôn nhỉ.
1: giờ. Đúng rồi, đúng
0: Nhưng
1: rồi.
0: mà em
1: Cứ
0: xin phép
1: sáng
0: là
1: là
0: gọi trà sữa uống cùng.
1: dắt đi. Cái đấy thì uống ít thì được, cứ uống nhiều. Anh cũng thấy trên mạng rồi là trên mọi người cũng bảo không nên dùng nhiều cái đồ ấy.
0: Vâng, nói chung là cái gì nhiều quá cũng không tốt mà. Có mỗi
1: Đúng
0: tình yêu là lên thật nhiều thôi. Về
1: rồi.
0: tiền nữa,
1: Nhưng mà
0: cứ
1: cũng phải
0: nhiều là
1: đúng
0: được.
1: người, đúng đối tượng chứ này.
0: Vâng, đúng rồi, thì thế. Thôi thì mình đã gọi tắt là tình yêu rồi thì chắc chắn là phải yêu và được yêu rồi. Chứ còn lại là tình yêu mà nhiều mà lại kiểu một tay năm ngón anh không biết chọn ai nữa thì thôi, mệt lắm. Yêu một người còn chả hết nữa là bây giờ nhiều người đau đầu quá anh nhỉ.
1: Yêu 50 chọn 10 lấy một thôi.
0: Thôi, cái tầm đấy nó cũng qua rồi, lấy đâu ra 50 mà yêu bây giờ.
1: Yeah.
0: Thế mình lập gia đình lâu chưa ạ?
1: Anh lập gia đình 2010,
0: Là bây giờ được mấy cháu
1: hai
0: rồi ạ?
1: năm mùa xuân là anh có gia đình, anh được
0: Dạ,
1: hai cháu rồi,
0: hai cháu rồi. Thế bây giờ chắc các bạn ấy cũng lớn rồi.
1: một cháu đẻ năm 2013 xuôi rắn,
0: 2013, vâng.
1: một cháu 2015,
0: Dạ, 2015, rồi vẫn đang đi học.
1: và một cháu lớp 8, một cháu lớp 5,
0: Vâng,
1: năm nay
0: nhưng
1: lên lớp 8, một năm nay lên lớp 6.
0: dạ, nhưng cái tuổi xoài chín với lại ô mai mơ này mới là mệt đây này.
1: đúng rồi.
0: Định hướng
1: tầm này,
0: rồi.
1: Tầm này nó bắt đầu là nghe vẻ bằng lòng thì đấy, mà không bằng lòng là xị ra này.
0: Đấy là dỗi ngày đấy.
1: Dỗi ngày đấy.
0: Vâng, mà có khi nói mà nghe thì không sao, nói mà không nghe còn làm ngược lại mới đau đầu cơ. Đấy,
1: đúng
0: thế
1: rồi.
0: Mới mệt cơ ấy.
1: Tình trạng này là tình trạng chịu đến cái tuổi thì bắt đầu nó thế mà.
0: Vâng, tuổi
1: mình
0: ôm mai mơ. Hôm
1: ừ.
0: trước còn nói chuyện bác tài cũng phải trước là em nhớ không nhầm thì cũng làm Hà Nội, sau đó là phải chuyển về gần nhà hơn để chủ yếu là quan tâm đến việc học hành rồi định hướng cũng như là chia sẻ với con cái nhiều hơn ấy, vì các bạn ấy cũng đang trong độ tuổi giống như là hai bạn nhà anh ấy, nên thành ra là cũng phải có cái sự quan tâm sát sao hơn, chứ không thì thôi công việc thì làm cả đời, làm bớt đi một chút nhưng sau này con cái cứ ngoan ngoãn thì thành đạt còn hơn. Mình cứ
1: thế là
0: mải
1: hạnh phúc
0: mê
1: rồi,
0: rồi quay đi quay lại thì
1: mải
0: các
1: mê
0: con lớn
1: kiếm
0: hết rồi.
1: tiền không quan tâm đến chúng rồi sau này về già
0: Vâng.
1: không chơi với ai.
0: Thì đấy, rồi có nhiều câu mẹ em bảo được hối không kịp. Thì thôi, bớt bớt đi một chút nhưng quan trọng con cái cứ thành đạt chứ. Quay đi ngoảnh lại vèo cái các bạn ấy cứ lớn nhanh như thổi ấy, rồi xa dần bố mẹ đi học rồi có bạn trai bạn gái là thôi đấy. Bố mẹ ra rìa luôn đấy.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Vâng. Rồi nhưng anh yên tâm chuyến xe ngày hôm nay thì sẽ có rất nhiều quý vị thính giả đồng hành cùng với anh nhá. Thế thôi bây giờ
1: Rồi
0: anh em mình
1: ok.
0: bắt đầu ghé thăm đầm Ao Châu anh nhỉ?
1: Rồi ok.
0: Vâng, thế em đố anh biết luôn là đầm Ao Châu ở đâu? A. Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Lạng Sơn. 30 giây, bắt đầu.
1: Đầm Mao Châu, Phú
0: Đầm Ao
1: Thọ em ơi.
0: Châu. Hải
1: Phú
0: Phòng,
1: Thọ, Phú Thọ, Phú Thọ.
0: Ninh Bình, Phú Thọ hay Lạng Sơn? Mình
1: Thọ,
0: lái xe
1: Hải
0: gì
1: Phòng,
0: nhờ
1: Phú Thọ.
0: anh Dương nhỉ?
1: Lái limousine.
0: À, lái limousine à? Thế chủ yếu là lái xe du lịch rồi. Vâng, thế cái lộ trình chính của mình là Thái Nguyên đi đâu?
1: Thái Nguyên đi Hà Nội, Hà Nội về Thái Nguyên.
0: À, thế là đi trong ngày thì được mấy chuyến anh?
1: Cũng thứ bảy cuối tuần thì có thể là 3 chuyến, còn bình thường là 4 2 chuyến.
0: Bình thường là cứ sáng chuyến, chiều chuyến.
1: Đúng rồi, còn thứ
0: Cả
1: bảy
0: khứ
1: thì
0: hồi.
1: có thể, đúng rồi, cả đi cả
0: Vâng.
1: về đấy,
0: Thế còn thứ bảy chủ nhật thì tăng chuyến một chút do nhu
1: tăng
0: cầu di
1: chuyến
0: chuyển.
1: chút. Đúng rồi,
0: Thế là hôm nay mình được mấy chuyến rồi?
1: anh thì là ra hôm nay anh vừa về quê, quê anh hôm nay là mùng 1 tháng 4, đâm có cái hội vào
0: À.
1: hè, đâm bây giờ bắt đầu mới lên Lê Trọng Tấn, đang 3 giờ bắt đầu quay lên Thái Nguyên.
0: À anh nói to một chút, tức là hôm nay có anh Trọng Tấn hát ở trên lễ hội quê mình ấy ạ.
1: Đâu bây giờ anh đang ở đường Lê Trọng Tấn đây,
0: À.
1: 3 giờ bắt đầu anh xuất phát từ Lê Trọng Tấn lên Thái Nguyên.
0: Khổ, nghe điện thoại bé quá không ra, lại tưởng anh khoe bảo hôm nay hội có ca sĩ Trọng
1: À
0: Tấn
1: không không,
0: hát. Dạ, là mình là trên quê gốc mình là Thái Nguyên luôn này đâu ạ?
1: quê gốc anh ở Hưng Yên nhưng mà hiện tại anh đang sinh
0: À.
1: sống và làm việc ở Thái Nguyên.
0: À, tức là ở Hưng Yên.
1: Đúng rồi,
0: Hôm nay là có hội gì đấy anh?
1: có cái hội kiểu cấp cháo kiểu mùng 1 tháng 4 vào hè,
0: À.
1: từ ngày xưa thì đến bây giờ thì
0: Thế à,
1: cứ
0: em ấy.
1: giữ phong tục đấy.
0: Vâng, em ấy chưa được dự lễ hội này bao giờ.
1: Đúng rồi, có một số nơi là có còn một số nơi là không có đâu.
0: Vâng, thế là hôm nay thì có đưa cả bà xã và các cháu về không hay chỉ
1: Không,
0: mình
1: anh
0: anh về
1: tranh
0: thôi?
1: thủ về từ tối qua, xong bây giờ anh xong việc bắt đầu anh vào công việc chính thôi.
0: À, thế xong là tí mình về Thái Nguyên luôn.
1: Ờ
0: Vâng, thôi tranh thủ thế xong rồi về thắp hương các cụ đúng không ạ? Vì cũng là một cái
1: đúng
0: ngày lễ hội truyền thống mà.
1: rồi,
0: Về thắp hương gia tiên luôn.
1: để thắp hương tổ tiên xong là
0: Vâng.
1: tiện việc nên kết hợp về chơi
0: Dạ.
1: với cả anh em bạn bè cùng trang
0: Vâng.
1: lứa ở quê
0: Quan
1: xong
0: trọng
1: rồi.
0: là về thì cũng để thăm anh em bạn bè rồi họ hàng chòm xóm ở quê, nhưng cái tiếp theo em thấy anh cũng khá là duy tâm đấy chứ. Đấy, cũng
1: Đúng
0: thành tâm về thắp hương và những cái dịp mà mùng 1 ngày rằm, những cái dịp lễ
1: mùng
0: Tết
1: một
0: như thế
1: dằm
0: này.
1: Tết
0: Vâng.
1: về nhớ đến ông bà tổ tiên thì về thắp nén nhang rồi
0: Dạ. Và sao các cụ
1: cầu
0: phù hộ cho trả
1: ấn.
0: lời câu đầu đúng luôn này. Chúc
1: À
0: mừng
1: đúng
0: anh, đó
1: rồi.
0: là Phú Thọ anh nhá.
1: Ok cảm ơn
0: Vâng,
1: em.
0: cái câu này không lòng vòng được vì liên quan tâm linh, đã độ cho rồi làm sao mà dám lòng vòng nữa. Đó là Phú Thọ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đi đến Phú Thọ. Đây
1: Phú
0: sẽ là
1: Thọ.
0: tên một thác nước du lịch ở Phú Thọ và nhiệm vụ của anh là tìm ra tên của thác nước này. Em sẽ đưa ra 3 phương án thôi. A. Thác Tác Tình, B. Thác Khe Vằn, C. Thác Mây. 30 giây xin phép bắt đầu. Tên một
1: Em
0: thác
1: đọc
0: nước ở Phú Thọ, em đọc lại
1: lại
0: nhé.
1: đáp án đầu ấy.
0: A. Thác Tác Tình, B. Thác Khe Vằn, C. Thác Mây. Ôi trời ơi, cứ cố tình
1: Anh
0: làm
1: chọn
0: khó quý vị
1: B.
0: thính giả, xong đến mình đọc mãi mới được, đọc cũng cứ khó ra.
1: Anh chọn phương án C.
0: Anh chọn C ạ, sao anh chọn nhanh thế, đã hết giờ đâu.
1: Anh nghe hai cái tên kia khả năng nó ở mạn Tây Bắc hơn, nhưng mà
0: Thế ạ?
1: Phú Thọ thì nó cũng nay thì Tây Bắc với
0: Không,
1: Đông Bắc thì phải.
0: em thì em cũng phải chia sẻ với anh là không phải tên hai thác này, hoàn toàn nằm hết ở mạn Tây Bắc. Thật đấy ạ, đây là nói thật. Nên là anh cứ từ từ đừng chủ quan. Đúng, có một thác nước ở Tây Bắc, nhưng một thác nước còn lại không phải ở Tây Bắc.
1: Anh đang phân vân giữa B và C thôi.
0: B và C.
1: Phương án A anh loại luôn.
0: Đúng, em đồng ý với anh loại vì là tận Lai Châu. Đúng cảm giác của anh là khá xa Tây Bắc. Nhưng còn thác Khe Vằn em khẳng định không phải khu vực Tây Bắc.
1: Là đáp án thứ hai là không phải ở Tây Bắc.
0: Đúng rồi đấy, theo cái phương án loại trừ của anh thì em trả lời luôn là anh đang loại trừ đúng. Chứ lúc đấy anh bảo là cả hai thác này, anh bảo Tây Bắc thì đó, anh tự loại được A thì em nói đúng chính xác, có một thác ở Tây Bắc, còn thác còn lại không thuộc Tây Bắc rồi. Nhưng nó có thuộc Phú Thọ hay không thì đấy là do quyết định của anh lựa chọn, thác Khe Vằn hay là thác Mây.
1: Nếu anh trả lời sai câu này vẫn còn quyền trả lời câu nữa gì?
0: Đúng rồi, anh vẫn
1: để
0: đi câu
1: cho kịch
0: cuối.
1: Tính sai cũng được mà đúng cũng được thì anh
0: sai. Đây anh lại còn thích kịch tính đấy nữa. Ui, anh đúng
1: anh
0: là
1: tính anh thích
0: anh
1: kịch tính.
0: Thách thức danh hài rồi.
1: Anh chọn B.
0: Anh chọn gì ạ? À?
1: B.
0: B ạ? À?
1: Đổi thành B.
0: Anh đang gây kịch tính mà anh cứ quay xe liên tục như này lại lỡ anh quay vào đúng ô đúng ơi là đúng thì lại hết kịch tính đấy.
1: Đầu tiên anh chọn C đấy, nhưng mà nghe vặn vô lăng này anh khả năng anh đoán là B.
0: Vặn vô lăng nhỉ? Vặn bẻ lái vô lăng này, anh biết tính em thế cơ á?
1: Cứ tính em thì chuyên bẻ lái vô lăng.
0: Dạ. Cứ vặn vẹo hết cả, mỏi hết cả người ra làm anh ức chế.
1: Anh xin chọn phương án B.
0: Anh xin chọn phương án B để tăng độ kịch tính. Mời anh đi tiếp. Thế thì bây giờ phải là chúc mừng anh chứ, dù là sai nhưng mà đúng ý của anh thì chúc mừng anh. Đúng ý anh rồi. Trời ơi, hôm nay Hồng Nhung thua 2-0 à? Lâu lắm rồi không thua 2-0 đấy. Chặng đầu em đã được.
1: Đáp án đúng có phải là C không?
0: Đấy, đáp án đúng là C đấy.
1: Đúng rồi.
0: Thế cho nên em mới bảo hôm nay anh sai anh em vẫn chúc mừng anh mà.
1: Anh kịch tính anh chọn B.
0: Thì đó, thế thì anh đã thấy ai mà đi người ta sai xong em đi chúc mừng thế bao giờ? Vì đúng ý anh rồi.
1: Đúng ý anh luôn.
0: Đúng ý anh. Bây giờ chúng ta lại đến với câu hỏi ẩm thực. Em thích ẩm thực lắm. Vì em phải ăn kiêng nhiều. Bây giờ em hỏi nhá.
1: Anh thích ẩm thực.
0: Đâu là tên một loại bánh độc đáo ở vùng đất tổ? Bánh tai, bánh môi, bánh mắt mèo hay là bánh má? 30 giây bắt đầu. Có một loại đúng thôi, còn là em tự nghĩ ra đấy. Thế chứ lại
1: 4 phương án cả.
0: 4 phương án, bình thường vẫn 4. Chẳng qua hôm nay thế nào mà em có những cái câu em để 3 phương án thôi.
1: Em
0: đọc lại nhá.
1: Đọc lại phương án
0: à. Anh cứ nghe chỗ nào mà anh thấy hợp lý thì anh chọn thôi. Chứ còn 3 phương án khác là 3 phương án em tự nghĩ mà. Nó nghe là nó sai sai ngay ấy mà. Bánh tai, bánh môi, bánh mắt mèo và bánh má. Nhưng mà thực ra nghe nó cũng khó loại trừ nhỉ. Tai rồi môi rồi má rồi mắt mèo. Thế chứ lại.
1: Anh chọn bánh mắt mèo này.
0: Bánh mắt mèo luôn. Uầy, nghe cái bánh gì mà lạ thế.
1: Thật ra ở Phú Thọ thì anh cũng ít khi nên mang tiếng anh lái xe 20 năm, hơn 20 năm rồi. Nhưng mà cũng ít khi qua Phú Thọ.
0: Vâng. Thế bảo sao anh trả lời câu nào cũng nhanh như chớp ấy. Xong lại còn thách thức cả danh hài nữa. Anh chọn bánh mắt mèo cái gì?
1: Đúng rồi, phương án C.
0: Mà 14:26 à? Thôi thế này phát cuối em phải bẻ gắt ngay thôi. Sắp hết giờ rồi. Anh em mình đang hòa đúng không?
1: Đang hòa 1-1 đấy.
0: Đang hòa 1-1 ạ.
1: Phần kịch tính ở cái câu này đó.
0: Kịch tính ở câu này ạ. Đúng như là phần âm nhạc Hồng Nhung mà anh Tuấn anh hay tả là gặp Hồng Nhung thì cứ kình kịch đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: À, kình kịch lần này bánh xe lại dừng lại phương án A và tỷ số nghiêng về Hồng Nhung không thua 2-0 hôm nay. Và cảm ơn anh vì đã cân bằng tỷ số 1-1 cho đội nhà xe và đội Bác Tài anh nhá.
1: Rồi ok.
0: Phương án chính xác là bánh tai anh ạ.
1: Bánh tai.
0: Vâng. Chứ còn bánh môi thì là em lựa trên bánh tai với bánh má để em chọn.
1: Mà có cái bánh gì mà chua chua nhỉ?
0: Bánh chua chua ấy là bánh chua. Gì?
1: Bánh thịt chua thì khả năng anh đoán được.
0: Thế ạ, em chưa được ăn món đấy nên là em lại cứ tai mũi môi mắt rồi thôi em cứ thế mà em chọn.
1: Các phương án đấy nó lại không có cái thịt chua.
0: Dạ, lại không có thịt chua anh ơi. Không sao cả, hôm nay hai anh em mình đều hoan hỉ, mùng 1 mà, rồi, ai cũng đạt được mục đích của mình. Anh cho em nhạc lên luôn đi cho tưng bừng. Bài này là bài Baby, bài anh đừng quay gót. Rồi, anh ơi, em gửi lời chào đến anh Dương nhá.
1: Cho anh gửi lời cảm ơn chương trình và Hồng Nhung nhá.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh đã đến với chuyến xe ngày hôm nay. Đấy, chúng ta cùng ăn mừng cho đội nhà xe và đội các bác tài. cân bằng tỷ số ngày hôm nay rồi. Baby xin anh đừng quay gót, giống như thể các bác tài nhắn là Hồng Nhung ơi quay xe vừa thôi. Mày Hồng Nhung quay xe rất nhẹ nhàng luôn, ôm vô lăng cũng rất từ tốn luôn. Các bác tài nhớ nhá, đường chiều tối trời mưa dễ trơn trượt, rồi có dông đấy ạ. Nếu có thì quý vị nhớ là tìm những nơi tránh trú an toàn này, và lái xe thật chậm, giữ khoảng an toàn để luôn có được những lộ trình bình an nhất. Chúc quý vị một tháng mới thật nhiều niềm vui, hoan hỉ và nhiều tài lộc nữa đi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với chương trình. Xin chào và

0: Ôi giời, chiếu tướng.
1: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
0: Ừ hay, sao mà chán?
1: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
0: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
1: Ôi giời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viga Nam Tâm Bình.
2: Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viga Nam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Bảo Linh xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và như thường lệ thì bây giờ sẽ là những thông tin về giao thông, dân sinh, xã hội cùng với nhiều những nội dung hấp dẫn đang chờ đón các bạn trong FM 91 buổi chiều cuối tuần ngày hôm nay. Và hãy nhớ là VOV Giao thông luôn luôn đồng hành cùng với các bác tài, cùng với quý vị thính giả liên tục cập nhật thông tin để giúp quý vị lựa chọn cho mình một lộ trình an toàn, thông suốt và thuận lợi nhất trên mọi hành trình nhé. Và để mở đầu thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc, ca khúc Lội Ngược Dòng với tiếng hát của Orin.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc Lội ngược dòng với tiếng hát của Aurin. Trở lại với một thông tin giao thông được VEC cập nhật. Trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 23 đến km 27 các phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 2 km. Chúng ta tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, quanh khu vực Hồ Gươm những ngày gần đây xuất hiện hàng trăm cá thể cò xanh, diệc vạc, tạo nên khung cảnh thiên nhiên sống động giữa trung tâm Hà Nội. Hiện tượng này thu hút sự chú ý của người dân cũng như du khách. Nhiều người thích thú khi bắt gặp đàn chim bay lượn kiếm ăn ngay trong khu vực hồ. Theo ghi nhận thì sự xuất hiện dày đặc của các loài chim cho thấy môi trường quanh Hồ Gươm đang có dấu hiệu cải thiện, tuy nhiên cũng sẽ đặt ra yêu cầu cần theo dõi, bảo vệ hệ sinh thái đô thị để đảm bảo cân bằng lâu dài. Thưa quý vị, rác điện tử đang được ví như một mỏ vàng bị bỏ quên khi chứa nhiều kim loại quý có thể tái chế, nhưng đồng thời cũng là nguy cơ lớn đối với môi trường nếu xử lý không đúng cách. Tại Việt Nam thì lượng rác thải điện tử ngày càng tăng nhanh cùng với sự phát triển của công nghệ. Tuy nhiên phần lớn vẫn bị thu gom, xử lý thiếu bài bản, thậm chí bị vứt lẫn với rác sinh hoạt. Các chuyên gia cảnh báo nếu không có hệ thống thu gom và tái chế hiệu quả, rác thải điện tử sẽ gây ô nhiễm đất, nước và không khí, đồng thời lãng phí nguồn tài nguyên có giá trị cao. Bài toán đặt ra là cần sớm hoàn thiện cơ chế quản lý, khuyến khích tái chế và nâng cao ý thức người dân để biến rác thành nguồn tài nguyên thay vì gánh nặng môi trường.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Cánh diều chiều mưa với tiếng hát của Thu Phương, Khánh Linh và Kimis. Trở lại với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo sau đại học để lấy ý kiến rộng rãi theo quy định. Dự thảo được xây dựng theo hướng quy định các yêu cầu, nguyên tắc và chuẩn tối thiểu để các cơ sở đào tạo chủ động xây dựng quy định cụ thể phù hợp với điều kiện thực tiễn và yêu cầu của từng chương trình đào tạo. Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là chuyển mạnh từ quản lý quy trình đào tạo sang quản lý chất lượng đào tạo, chuẩn đầu ra và trách nhiệm giải trình của cơ sở đào tạo. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc bỏ thi tuyển sinh lớp 10 đại trà đã được nhiều ý kiến cho rằng có thể giúp giảm áp lực học tập, tiết kiệm nguồn lực xã hội và hạ nhiệt cuộc đua căng thẳng vào trường công lập. Theo đó, kỳ thi hiện nay đang tạo áp lực lớn khi học sinh phải cạnh tranh gay gắt để giành suất vào lớp 10, dẫn đến tình trạng học thêm, ôn luyện kéo dài. Việc đổi mới phương thức tuyển sinh được kỳ vọng sẽ giúp giảm áp lực thi cử, đồng thời phân luồng học sinh sau trung học cơ sở hiệu quả hơn thay vì phụ thuộc vào một kỳ thi duy nhất.

0: tôi nhà ông bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt luôn ạ.
1: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
9: có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ ban hành Nghị định số 162/2026 NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng thêm 8%. Đặc biệt, Chính phủ nâng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng lên 3,8 triệu đồng một tháng đối với một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung. Theo số liệu Cục Hải quan mới công bố, kim ngạch xuất khẩu đến hết 30 tháng 4 đạt 169 tỷ đô la Mỹ, trong đó giá trị hàng hóa xuất khẩu chịu thuế đạt 61 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,3% so với 4 tháng đầu năm ngoái. Nhờ vậy, ngành hải quan thu ngân sách hơn 166.300 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 37% dự toán và tăng 16,5%. Ở chiều ngược lại, lượng hàng hóa nhập khẩu đạt 176,6 tỷ đô la Mỹ, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu sau 4 tháng đạt gần 346 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2025. Công an thành phố Hà Nội vừa cảnh báo thủ đoạn giả mạo fanpage của các khách sạn resort homestay để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trong mùa du lịch hè. Đơn vị này khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin fanpage trước khi đặt phòng, cảnh giác với các quảng cáo có giá rẻ bất thường, nên so sánh giá trên nhiều nền tảng và ưu tiên đặt phòng qua các kênh uy tín. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, giới chức an ninh Pháp vừa tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc chiến toàn diện chống tội phạm ma túy sau vụ nổ súng khiến một thiếu niên 15 tuổi thiệt mạng tại thành phố Nantes, phía tây nước Pháp. Theo đề xuất mới của Bộ Nội vụ, mức phạt tại chỗ đối với hành vi sử dụng ma túy có thể tăng từ 200 lên 500 euro. Chính phủ cũng xem xét áp dụng biện pháp tước bằng lái xe đối với các trường hợp tái phạm nhiều lần nhằm giảm nguy cơ gây tai nạn khi đang lái xe trong tình trạng phê thuốc.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, theo thống kê từ 7 giờ ngày 15 tháng 5 đến 7 giờ ngày 16 tháng 5, hệ thống camera AI của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã ghi nhận, phân tích và hỗ trợ, phát hiện nhiều hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tại các nút giao thông trọng điểm ở Hà Nội như ngã tư Phạm Văn Bạch, Hoàng Quán Chi đã phát hiện 52 trường hợp điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm, 139 trường hợp mô tô vượt đèn đỏ. Không chỉ dựa vào hệ thống AI, các kênh phản ánh của người dân cũng đang trở thành nguồn dữ liệu quan trọng, hỗ trợ lực lượng chức năng xử lý vi phạm. Các lỗi bị phản ánh nhiều nhất gồm dừng đỗ xe sai quy định, vượt đèn đỏ, đi sai làn, đi ngược chiều, chuyển làn không đúng quy định, đi vào làn dừng xe khẩn cấp, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo mọi hành vi vi phạm đều có thể bị phát hiện thông qua hệ thống camera AI và phản ánh từ người dân. Người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức, tự giác chấp hành pháp luật, tuyệt đối không chủ quan khi lưu thông trên đường. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giám sát giao thông được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh hiện đại và an toàn hơn trong thời gian tới. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đến từ khu vực phía Nam. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 24 đến km 18 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Từ km 9 đến km 7 thì các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Thính giả có số điện thoại đuôi là 1231 cho biết là đường Võ Nguyên Giáp đoạn gần chân cầu Rạch Chiếc hướng đi trạm thu phí xảy ra vụ va chạm giữa xe container và xe ô tô 4 chỗ, hiện trường chưa được giải quyết, người tham gia giao thông qua đây cần lưu ý ạ. Ở Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết là giao lộ Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng vừa xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm qua đây. Đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ đường C18 kéo dài đến Út Tịch hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Còn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết là do ngày cuối tuần lượng phương tiện từ miền Tây về Hồ Chí Minh xe đông, kèm theo là tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận có mưa to, tầm nhìn hạn chế nên là đề nghị VOV khuyến cáo đến các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp mà xe của các bạn gặp sự cố thì có thể nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m, cũng như liên hệ theo số hotline là 1900 8099 khi cần được hỗ trợ ạ. Vâng, xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta sẽ tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi thông tư 12/2025, trong đó đề xuất bỏ phần thi mô phỏng các tình huống giao thông trong kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô. Nếu được thông qua, thí sinh chỉ còn phải hoàn thành 3 phần thi, gồm lý thuyết, thực hành trong hình và thực hành lái xe trên đường. Theo dự thảo, thí sinh không đạt phần lý thuyết sẽ không được thi thực hành trong hình. Nếu trượt phần thi xa hình sẽ không được tiếp tục thi lái xe trên đường. Nhiều ý kiến cho rằng bài thi mô phỏng hiện còn bất cập, chưa phản ánh đúng kỹ năng xử lý tình huống thực tế của người lái xe. Dự án cao tốc Chí Thạnh Vân Phong đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng trước ngày khai thác toàn tuyến vào ngày 18 tháng 5. Trên công trường thì các đơn vị thi công đã cơ bản hoàn tất thảm nhựa, lắp đặt biển báo, sơn vạch kẻ và hệ thống an toàn giao thông. Tuyến cao tốc dài khoảng 48 km kết nối khu vực Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho quốc lộ 1 và thúc đẩy liên kết vùng. Trước đó, 24 km đầu tiên của dự án đã được đưa vào khai thác từ ngày 30 tháng 4.

0: Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam ban hành hướng dẫn phối hợp tiếp nhận, xác minh và xử lý vật thể bay tại khu vực cấm hoặc hạn chế bay của cảng hàng không. Đồng Nai điều chỉnh lịch tàu trong ngày mai. Cảnh báo hàng loạt điểm nguy hiểm trên luồng đường thủy từ Quảng Ninh đến Ninh Bình. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Mở đầu bản tin là các thông tin trong lĩnh vực hàng không. Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn phối hợp tiếp nhận, xác minh và xử lý vật thể bay tại khu vực cấm hoặc hạn chế bay của cảng hàng không. Quy định áp dụng cho các cơ quan quản lý, hãng bay, quân đội, công an và chính quyền địa phương nhằm làm rõ trách nhiệm phối hợp. Khi phát hiện vật thể bay, thông tin phải báo ngay cho tổ an toàn đường băng và cơ sở điều hành bay để xử lý lập tức, xem như thông tin có thật để đảm bảo an toàn. Cục Hàng không Việt Nam cũng thông báo áp dụng cơ chế miễn trừ slot cho các chuyến bay chịu ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông từ ngày 28 tháng 2 đến 30 tháng 6 năm 2026. Các slot bị trả lại của Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways và một số hãng khác trong giai đoạn này được tính là sử dụng đúng quy định để giữ slot lịch sử. Còn trong lĩnh vực đường bộ, theo thông tư 19/2026 của Bộ Xây dựng, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, giấy phép lưu hành xe quá khổ quá tải, xe bánh xích và siêu trường siêu trọng sẽ được gắn mã QR để tra cứu thông tin. Thông tư cũng quy định từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 sẽ thu hồi giấy phép nếu cấp sai đối tượng, vi phạm điều kiện hoặc gây hư hỏng đường bộ chưa khắc phục. Còn ở lĩnh vực đường sắt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam điều chỉnh lịch trình để tàu không qua địa bàn trong hai khung giờ 12:30, 14:30 và 18:00 đến 20:00 ngày mai 18 tháng 5 nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho lễ công bố nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Từ ngày 15 tháng 5, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chính thức triển khai tính năng đổi vé trực tuyến qua website. Tính năng này chỉ áp dụng cho vé cá nhân mua online, cho phép đổi ngày, giờ đi tàu trước khi chạy ít nhất 24 giờ. Vé chỉ được đổi một lần duy nhất, phải giữ nguyên thông tin khách và hành trình, bảo mật qua mã OTP. Phí đổi vé là 20.000 đồng một vé, riêng tuyến Hà Nội Hải Phòng là 10.000 đồng một vé. Từ ngày 20 tháng 5 đến 16 tháng 8 năm 2026, đường sắt giảm giá vé tàu hành trình kết nối di sản miền Trung tuyến Huế-Đà Nẵng cho khách đoàn từ 11 người trở lên với mức giảm từ 5 đến 13% tùy số lượng và thời gian mua. Các đơn vị lữ hành được giảm 50% vé cho tối đa 3 hướng dẫn viên theo đoàn. Tuyến tàu này chạy 2 đôi mỗi ngày, giá vé khoảng 220.000 đồng, có dừng check-in lăng cô và biểu diễn nghệ thuật miễn phí. Nhiều tuyến đường thủy từ Quảng Ninh đến Ninh Bình đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do bãi cạn, vật chướng ngại và nhiều cầu không đảm bảo tĩnh không, khẩu độ. Đặc biệt là tuyến sông Kinh Thầy có các kè ngập nguy hiểm, còn hồ Lai Châu có dòng chảy mạnh. Hiện cơ quan chức năng đang tổ chức điều tiết giao thông tại cụm cầu Việt Trì, Long Biên, sông Đào, Hạ Lý và các khu vực thi công cầu. Chi tiết các phương án phân luồng và điều chỉnh tuyến thì quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website của VOV Giao thông.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Thưa quý vị, giá vàng trong nước trước phiên giao dịch ngày 17 tháng 5 ghi nhận xu hướng giảm so với phiên trước. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 160,5 triệu đồng một lượng mua vào và 163,5 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 500.000 đồng một lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước. Chênh lệch mua bán hiện ở mức 3 triệu đồng một lượng. Tương tự, tập đoàn Doji cũng niêm yết giá vàng ở mức 160,5 đến 163,5 triệu đồng một lượng, cùng mức giảm 500.000 đồng một lượng so với phiên trước. Trên thị trường thế giới, giá vàng giảm 14 đô la Mỹ xuống còn 4.540,5 đô la Mỹ một ounce. Giá dầu thế giới hôm nay 17 tháng 5 tăng mạnh do lo ngại địa chính trị tại Trung Đông, với cả Brent và WTI đều tăng trên 3%. Cụ thể, dầu Brent chốt ở ngưỡng là 109,26 đô la Mỹ một thùng, còn dầu WTI ở mức là 105,42 đô la Mỹ một thùng. Trong tuần, Brent tăng 7,84%, WTI tăng 10,48%. Còn trong nước, giá xăng dầu đồng loạt giảm từ kỳ điều hành hôm 14 tháng 5, RON 953 còn 24.070 đồng một lít, E5 RON 92 còn 23.130 đồng một lít, dầu diesel còn 27.220 đồng một lít. Các mặt hàng khác như dầu hỏa, mazut cũng giảm, mức giảm cao nhất lên tới 2.740 đồng một lít.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại các cảng cá, cửa sông trên cả nước lúc này, một quy tắc bất di bất dịch đang được lực lượng chức năng và chính bà con ngư dân thực thi nghiêm ngặt. Đủ giấy tờ mới mở biển, mất kết nối kiên quyết gọi quay bờ.
4: Sau những đợt thanh tra gắt gao, thành quả từ việc siết chặt kỷ cương đã bắt đầu có kết quả. Nhiều địa phương hiện đã duy trì được chuỗi thành tích trắng ca vi phạm vùng biển nước ngoài trong một thời gian dài. Bản tin hôm nay sẽ điểm qua những tín hiệu đáng mừng này. Cùng với đó là các biện pháp không khoan nhượng đối với nhóm tàu cá 30.
3: Bộ Công an ghi nhận nỗ lực của Thừa Thiên Huế không có tàu cá vi phạm từ năm 2024 đến nay.
4: Gia Lai, bộ đội biên phòng siết chặt bám nắm địa bàn, duy trì kỷ lục không có phương tiện bị nước ngoài bắt giữ.
3: Giữ kết nối trên biển, ngăn ngừa vi phạm EU. Thưa quý vị và các bạn, điểm sáng chúng tôi đề cập đầu tiên là thành phố Huế. Vừa qua vào ngày 13 tháng 5, đoàn công tác của Bộ Công an đã có buổi kiểm tra thực tế công tác chống khai thác IUU tại lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Huế. Tại đây, đoàn đánh giá rất cao khi từ năm 2024 đến tháng 3 năm 2026, địa phương không để xảy ra bất kỳ trường hợp tàu cá nào vi phạm vùng biển nước ngoài. Có được kết quả này là nhờ Biên phòng Huế đã duy trì nghiêm việc kiểm soát xuất nhập bến qua phần mềm, kiên quyết tuyết còi các tàu 30 hoặc thiếu giấy tờ. Đồng thời, lực lượng cũng đã xử lý dứt điểm 100% các vụ việc vi phạm thuộc thẩm quyền với tổng số tiền phạt gần 435 triệu đồng.
4: Cùng chung quyết tâm bám biển giữ kỷ cương, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai thời gian qua cũng đã huy động tối đa nguồn lực cho công tác tuần tra kiểm soát. Các cán bộ, chiến sĩ liên tục bám sát địa bàn, hướng dẫn bà con tuân thủ pháp luật và kiểm tra từng ly từng tí, thiết bị giám sát hành trình trước giờ xuất bến. Mọi hành vi cố tình vi phạm đều bị xử lý nghiêm, thậm chí đối mặt với việc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu tái phạm. Nhờ vậy, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh Gia Lai không ghi nhận phương tiện nào bị nước ngoài bắt giữ.
3: Rõ ràng sự nghiêm minh đã mang lại kết quả. Tuy nhiên, để gỡ được thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, chúng ta không được phép lơ là với những lỗ hổng còn tồn tại. Nhìn sang An Giang, địa phương này đang quyết liệt giải bài toán của 514 tàu cá 30, tức là không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép. Chính quyền tỉnh đã ra tối hậu thư, yêu cầu phân loại để hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ hoặc buộc neo đậu tập trung dưới sự giám sát 24/24 giờ, tuyệt đối không cho xuất bến. Đặc biệt, Công an tỉnh An Giang đang rà soát dữ liệu ngư dân qua hệ thống VNEID, phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng lập chốt kiểm soát chặt chẽ tại các cửa sông, bãi ngang để đảm bảo không một phương tiện trái phép nào có thể lọt lưới.
4: Thưa quý vị, từ những con tàu vươn khơi giữa biển lớn đến các đài trực canh thông tin duyên hải sáng đèn suốt ngày đêm, một mạng lưới kết nối đang âm thầm vận hành để hỗ trợ ngư dân bám biển đúng pháp luật. Không chỉ đảm bảo thông tin liên lạc, cảnh báo sự cố hay hỗ trợ cứu nạn, việc duy trì kết nối liên tục còn trở thành hàng rào quan trọng, giúp ngăn ngừa vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU.
3: Gần 20 năm lênh đênh trên biển, đối với ngư dân Lê Văn Thịnh, trú tại Gia Lai, nghề biển bây giờ khác nhiều so với trước. Nếu như trước đây, ngư dân chỉ cần chuẩn bị dầu máy, lương thực rồi cho tàu ra khơi. Còn giờ đây, trước mỗi chuyến biển dài ngày, thứ được kiểm tra đầu tiên lại là giấy phép khai thác, thiết bị giám sát hành trình và hệ thống liên lạc trên tàu. Với những con tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên như tàu của anh Thịnh, việc duy trì thiết bị giám sát hành trình hoạt động liên tục gần như đã trở thành nguyên tắc bắt buộc. Đi đâu, hoạt động ở khu vực nào, tất cả đều được theo dõi qua tín hiệu kết nối với đất liền.
5: Tàu em 15 mét lên phải đánh vùng khơi này. Rồi phải có nhật ký khai thác này. Rồi giám sát đến về bật 24 đến 24 này. Ví dụ như về vào về báo cập cảng, rời cảng này. Giấy tờ về đầy đủ. Ở đây có máy giám sát chạy đi đâu người ta biết hết rồi.
4: Để những tín hiệu từ tàu cá ngoài biển luôn được duy trì liên tục, phía sau đó là sự âm thầm của những người làm công tác thông tin duyên hải. Tại các đài trực canh của VCPL, hệ thống thông tin liên lạc vẫn hoạt động suốt ngày đêm. Những cuộc gọi qua sóng vô tuyến, những tín hiệu cảnh báo thời tiết hay thông tin tàu cá gặp sự cố đều được tiếp nhận liên tục. Không chỉ làm nhiệm vụ đảm bảo thông tin hàng hải, các đài duyên hải giờ đây còn trở thành một cầu nối quan trọng trong công tác hỗ trợ phòng chống khai thác IUU. Ông Mai Việt Hà, Phó Tổng Giám đốc VCPL cho biết, đơn vị duy trì trực canh 24 trên 24 giờ để tiếp nhận và xử lý thông tin từ các tàu cá hoạt động trên biển. Khi phát hiện tàu mất kết nối hoặc có dấu hiệu bất thường, thông tin sẽ được chuyển ngay tới các cơ quan liên quan để phối hợp xử lý.
6: Trong rất nhiều trường hợp tàu cá gặp sự cố hoặc mất kết nối trên biển, VCPL thực hiện duy trì trực canh thông tin liên lạc 24 trên 24 để tiếp nhận, xử lý và hỗ trợ thông tin kịp thời cho ngư dân. Các cảnh báo được theo dõi liên tục nhằm đảm bảo khả năng phối hợp xử lý nhanh các tình huống phát sinh trên biển. Đối với trường hợp tàu cá mất kết nối, VCPL thực hiện theo dõi, tổng hợp và báo cáo yêu cầu cơ quan chức năng trên cơ sở dữ liệu giám sát hành trình và các thông tin liên lạc. VCPL sẽ phối hợp với các đơn vị để xác minh nguyên nhân và xử lý theo đúng các quy định.
3: Giữa biển khơi, có những lúc chỉ một cuộc gọi hay một tín hiệu cảnh báo kịp thời cũng giúp ngư dân tránh được rủi ro. Có trường hợp tàu cá mất kết nối do thiết bị gặp trục trặc, cũng có trường hợp do thời tiết xấu khiến tín hiệu gián đoạn. Nhưng cũng có những trường hợp cố tình ngắt thiết bị giám sát hành trình để né tránh kiểm tra. Chính vì vậy, việc duy trì kết nối liên tục giữa tàu cá với đất liền giờ đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà đã trở thành một phần quan trọng trong công tác quản lý nghề cá và phòng chống khai thác IUU. Ông Lê Khả Tạo, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng cho biết, chỉ riêng trong quý 1 năm nay, địa phương đã phát hiện 3 tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình khi đang hoạt động trên biển. Qua xác minh, cơ quan chức năng nhận thấy vẫn còn tình trạng một số chủ tàu cố tình đối phó bằng nhiều cách khác nhau.
7: Ý thức chấp hành và các hành vi đối phó của ngư dân, một số các chủ tàu vẫn cố tình ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình hoặc che chắn anten, vô hình hóa cái thiết bị giám sát hành trình này và để nhằm cái mục đích là khai thác sai vùng hoặc là khai thác ở những vùng phép vượt ra những vùng được phép khai thác hoặc là gửi các cái thiết bị sang tàu khác. Mặc dù thiết bị giám sát hành trình vẫn đang hoạt động ở vùng được phép khai thác nhưng thực tế chủ tàu đã đi sang vùng khác để khai thác. Đấy là một hành vi rất hết sức là nguy hiểm với các chủ tàu, đối với người dân.
4: Từ hệ thống giám sát hành trình, những cuộc gọi qua sóng vô tuyến đến sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng, tất cả đang tạo thành một mạng lưới hỗ trợ ngư dân bám biển đúng pháp luật. Khi mỗi con tàu đều giữ được kết nối, khi ngư dân hiểu và tự giác chấp hành quy định, thì hành trình gỡ thẻ vàng IUU của Việt Nam cũng thêm vững tin. Bởi phía sau những tín hiệu ngoài khơi ấy, không chỉ là câu chuyện quản lý nghề cá, mà còn là trách nhiệm gìn giữ nguồn lợi biển và tương lai của nghề cá Việt Nam. Thưa quý vị và bà con ngư dân, qua những thông tin vừa rồi, có thể thấy công tác kiểm soát IUU đang được các địa phương và lực lượng chức năng siết chặt trên mọi tuyến. Không có vùng cấm và cũng không có ngoại lệ cho bất kỳ hành vi cố tình vi phạm nào.
3: Để quá trình vươn khơi thuận lợi, tránh những rủi ro pháp lý đáng tiếc, bà con cần tự rà soát và tuân thủ tuyệt đối 3 yêu cầu bắt buộc sau đây trước khi nhổ neo. Thứ nhất là tuyệt đối không sử dụng tàu 30 để khai thác. Nếu phương tiện chưa có đủ đăng ký, đăng kiểm và giấy phép, bà con không được phép đưa tàu rời bến, kể cả từ các bãi ngang hay bến tự phát. Hãy chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để hoàn thiện hồ sơ. Các trường hợp cố tình lén lút hoạt động sẽ bị cưỡng chế và xử lý nghiêm.
4: Thứ hai là khai báo nhân sự chuẩn xác qua VNEID. Công tác kiểm soát xuất nhập bến hiện nay đã được số hóa. Thông tin của thuyền trưởng và các thuyền viên sẽ được đối chiếu trực tiếp trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia VNEID. Việc khai báo sai lệch hoặc thiếu thông tin nhân sự sẽ bị lực lượng biên phòng chặn lại ngay tại trạm kiểm soát.
3: Duy trì 100% tín hiệu VMS trên biển. Thiết bị giám sát hành trình phải hoạt động liên tục từ khi rời cảng đến khi cập bến. Mọi hành vi tác động vào kẹp chì, tự ý tắt máy hay tháo rời thiết bị không chỉ đối mặt với mức phạt hành chính rất nặng mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có dấu hiệu tái phạm.
4: việc chấp hành nghiêm các quy định pháp luật chính là cách thiết thực nhất để bà con bảo vệ tài sản của mình, đồng thời góp sức bảo vệ uy tín cho thủy sản Việt Nam. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
4: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
3: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
4: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông đến từ khu vực phía Nam. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết là hiện tại cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây trời mưa rất to, tầm nhìn hạn chế. Cảnh báo giúp đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông đến các lái xe, đó là đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, đi đúng làn đường quy định, không được dừng đỗ trên đường cao tốc. Trường hợp phương tiện gặp sự cố kỹ thuật thì cần phải đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt biển báo phía sau cách phương tiện tối thiểu 150m, cũng như liên hệ theo số hotline là 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây cho biết hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành - Dầu Dây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Dầu Dây - Long Thành - Hồ Chí Minh từ km 24 đến km 12 các phương tiện đông di chuyển chậm, từ km 10 đến km 7 các phương tiện đông cũng di chuyển chậm khoảng 3 km. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, đề xuất đầu tư xây dựng tuyến vành đai 5 vùng thủ đô đang thu hút sự quan tâm khi có tổng mức vốn sơ bộ khoảng 265.000 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành trục giao thông chiến lược kết nối vùng thủ đô và các tỉnh lân cận. Theo phương án tư vấn, thì tuyến đường dài khoảng 340 km đi qua 7 địa phương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Nguyên và Phú Thọ. Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc với quy mô khoảng 6 làn xe, có dự phòng mở rộng lên 8 làn xe ở một số đoạn. Dự án cũng bao gồm hệ thống đường song hành, hạ tầng phụ trợ và giải phóng mặt bằng với chi phí lớn nhằm đảm bảo kết nối đồng bộ và đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng trong khu vực. Hiện phương án đầu tư đang tiếp tục được hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư trong thời gian tới. Dự án sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ hai bên cầu Long Biên, Hà Nội trong giai đoạn cuối cùng. Các đơn vị thi công tiến hành chỉnh trang hoàn thiện các hạng mục còn lại. Đến thời điểm này, thì đại diện đơn vị thi công khẳng định công trình đã hoàn thành gần 90% khối lượng công việc. Ngày 27 tháng 5 sẽ đưa cầu Long Biên vào khai thác trở lại đúng kế hoạch thời gian đề ra. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông được phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức, mời các bạn cùng lắng nghe.
4: Hãng xe Waymo cho biết đang triệu hồi khoảng 3.800 xe taxi tự lái tại Mỹ sau khi phát hiện nguy cơ các phương tiện này có thể đi vào những tuyến đường ngập nước có giới hạn tốc độ cao, làm dấy lên lo ngại về an toàn. Đợt triệu hồi được đưa ra sau sự cố ngày 20 tháng 4 khi một xe Waymo chạy vào làn đường bị ngập tại thành phố San Antonio trong điều kiện thời tiết cực đoan. Waymo cho biết chiếc xe không chở hành khách và không có thương tích, song sự cố đã buộc công ty phải ra soát kịch bản tương tự liên quan đến tốc độ cao và các tuyến đường ngập không thể lưu thông.
3: Theo Reuters, thủ đô Bình Nhưỡng của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang đối mặt với tình trạng tắc đường và thiếu chỗ đỗ ô tô. Hình ảnh vệ tinh và nội dung trên mạng xã hội cho thấy lưu lượng giao thông tăng lên và ngày càng nhiều các phương tiện mang thương hiệu nước ngoài xuất hiện tại Triều Tiên. Nguyên nhân được cho là bởi chính sách cho phép cá nhân sở hữu ô tô mà Triều Tiên ban hành 2 năm trước. Theo đó, người có bằng lái được phép mua một xe ô tô cho mỗi hộ gia đình thông qua đại lý được nhà nước cấp chứng nhận.
4: Thưa quý vị và các bạn, Nickel là một trong những nguyên liệu quan trọng nhất đối với ngành công nghiệp xe điện. Tuy nhiên, tại Indonesia, quốc gia có sản lượng khai thác Nickel đứng đầu thế giới, ngành khai thác kim loại quý này đang để lại nhiều hậu quả về mặt môi trường. Hãy cùng VOV Giao thông tìm hiểu chi tiết trong chuyên mục hôm nay.
3: Nickel là nguyên liệu có vai trò cực kỳ quan trọng trong ngành công nghiệp xe điện, bởi đây là một trong những vật liệu cốt lõi để sản xuất pin lithium-ion, trái tim của xe điện hiện đại. Nickel hiện chiếm một tỷ lệ lớn trong nhiều loại pin xe điện thông dụng ngày nay như pin NMC hay là pin NCA. Và nhờ sở hữu trữ lượng Nickel lớn nhất thế giới, Indonesia đang trở thành trung tâm của chuỗi cung ứng pin xe điện toàn cầu. Theo đài CNA, với tổng diện tích khai thác vào khoảng 10.000 km2, hiện mỗi năm xứ Vạn Đảo sản xuất vào khoảng 2,2 triệu tấn Nickel tinh luyện. Con số này được dự báo sẽ tăng lên gấp đôi vào năm 2050. Hầu hết Nickel tại Indonesia sẽ được xuất khẩu sang các quốc gia sản xuất xe điện mà chủ yếu là Trung Quốc. Chính phủ Indonesia từ năm 2020 đã cấm xuất khẩu Nickel thô với mục đích xây dựng chuỗi giá trị hoàn chỉnh cho xe điện từ khai thác và tinh luyện khoáng sản đến sản xuất vật liệu pin và lắp ráp xe điện. Nhờ đó mà Indonesia đã thu hút hàng tỷ đô la Mỹ từ các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản cho các khu công nghiệp, nhà máy luyện nickel tại đảo Sulawesi hay là quần đảo Maluku.
4: Thậm chí từ những năm 2000, Trung Quốc đã đầu tư hàng trăm triệu đô la Mỹ cho Indonesia thông qua trợ cấp, miễn thuế và hỗ trợ tài chính trực tiếp để xây dựng ngành công nghiệp xe điện và đảm bảo kiểm soát các chuỗi cung ứng quan trọng, trong đó bao gồm các khu công nghiệp luyện kim. Nhờ đó, sản lượng khai thác quặng nickel đã tăng nhanh chóng trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, từ 7,8 triệu tấn vào năm 2015 lên tới 265 triệu tấn vào năm ngoái. Trước khi đẩy mạnh khai thác tinh luyện, xuất khẩu nickel của Indonesia chỉ đạt khoảng 1 đến 1,3 tỷ đô la Mỹ một năm. Tuy nhiên, tính đến năm 2023, con số này đã tăng lên tới 33,5 tỷ đô la Mỹ một năm và hướng tới đạt mốc 50 tỷ đô la Mỹ một năm vào năm 2045.
3: Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển nhanh chóng như vậy là những ảnh hưởng về môi trường. Nhiều ngọn đồi xanh bị cạo trọc, nhiều vùng nông thôn làng chài trở thành các thị trấn công nghiệp bao quanh bởi những nhà máy. Tại một số nơi như đảo Halmahera, diện tích khu công nghiệp luyện kim Weda Bay hiện chiếm tới 1,7 hòn đảo. Ước tính đã có khoảng 75.000 hectare rừng bị chuyển đổi cho các dự án khai thác nickel tại đảo Sulawesi và quần đảo Maluku. Hoạt động khai thác nickel còn ảnh hưởng tới hệ sinh thái biển.
4: Theo hãng thông tấn AP, hệ sinh thái biển ở nhóm đảo nhiệt đới thuộc tỉnh Tây Papua, Indonesia, một trong những khu vực biển đa dạng sinh học nhất trái đất, đang bị đe dọa bởi sự mở rộng các dự án khai thác nickel. Diện tích đất sử dụng cho khai thác mỏ tại đây đã tăng gấp 3 lần trong giai đoạn 2020-2024. Theo các chuyên gia môi trường, bùn đất, chất thải từ các hoạt động khai thác đang che phủ các dạng san hô hoặc cuốn trôi nhiều loại thủy sinh và làm ảnh hưởng chất lượng nước tại đây. Nivel Radar, phóng viên cao cấp của đài CNA chia sẻ về tác động của hoạt động khai thác nickel tại Indonesia những năm gần đây.
3: Bạn có thể tưởng tượng rằng là cách đây 10 năm, khu vực Weda Bay chỉ là làng chài, không được phát triển nhiều. Thậm chí bạn không thể tìm thấy trạm ATM hay là trạm xăng ở đây. Nhưng kể từ năm 2016, các tập đoàn khai thác bắt đầu tới đây mua đất, xây nhà máy. Kể từ đó, người dân tại đây đã phải đối mặt với nhiều thứ như là khói bụi, lũ lụt trầm trọng hơn do phá rừng, sông ngòi cũng bị ô nhiễm. Điều quan trọng là tất cả những thứ đó xảy ra với một tốc độ nhanh chóng mặt và nhiều người dân tại đây đang chật vật để đối phó với chúng.
4: Dù là quốc gia sản xuất nickel lớn nhất thế giới và là mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng pin xe điện, nhưng nickel luyện tại Indonesia có lượng phát thải carbon cao hơn đáng kể so với nhiều quốc gia khác. Nguyên nhân bởi các nhà máy tại Indonesia vẫn sử dụng điện than. Báo cáo năm 2023 cho thấy, riêng ngành khai thác nickel chiếm 22% tổng phát thải từ lĩnh vực năng lượng và công nghiệp của Indonesia. Còn theo một báo cáo công bố vào tháng 6 năm 2025 bởi Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia, ước tính mỗi một tấn nickel được sản xuất tại Indonesia sẽ đi kèm với 93 tấn khí thải carbon tương ứng, trong khi mỗi nhà máy tại quốc gia này có thể sản xuất 20-60.000 tấn nickel mỗi năm. Phóng viên Nivel Radar chia sẻ thêm.
3: Chúng ta cần rất nhiều năng lượng để luyện hóa nickel từ quặng thô trở thành thành phẩm sử dụng cho pin xe điện. Đáng tiếc là Indonesia đã lựa chọn cách rẻ nhất để làm điều này, đó là sử dụng điện than. Và đây cũng là nguyên nhân khiến hàng triệu tấn khí carbon dioxide được thải ra mỗi năm. Phải tới năm ngoái, chính phủ Indonesia mới quyết định cần phải giảm phát thải ngành công nghiệp này với mục tiêu giảm 81% phát thải vào năm 2045.
4: Theo lộ trình mới, Indonesia hy vọng sẽ giảm sự phụ thuộc vào than đá cho ngành công nghiệp nickel và đặt mục tiêu 61% nhu cầu điện của ngành được cung cấp bởi các nhà máy thủy điện, 30% bởi các trang trại năng lượng mặt trời và 9% bởi năng lượng gió. Các chuyên gia về môi trường đã ca ngợi những nỗ lực của Indonesia trong việc khử carbon trong ngành công nghiệp nickel, nhưng họ cũng lo ngại rằng những biện pháp này có thể là quá ít và quá muộn.
3: Theo Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản, Indonesia ước tính có trữ lượng quặng nickel vào khoảng 5,3 tỷ tấn. Với sản lượng tiếp tục tăng mỗi năm, một số chuyên gia cảnh báo rằng quốc gia này có thể cạn kiệt nguồn tài nguyên nickel trong vòng chưa đầy 15 năm. Ông Medli Naha, điều phối viên của JATAM, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực công bằng môi trường và nhân quyền liên quan đến ngành khai khoáng tại Indonesia, chia sẻ. Người hưởng lợi lớn nhất cuối cùng vẫn chỉ là các tập đoàn lớn. Các nỗ lực giảm phát thải của Indonesia là cần thiết và sự can thiệp đó cần có hiệu quả sớm trước khi thiệt hại trở nên quá nghiêm trọng.
4: Thưa các bạn, trong số các nguyên liệu quan trọng đối với ngành công nghiệp xe điện, bên cạnh nickel còn có đất hiếm. Và theo cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ, Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia có trữ lượng đất hiếm lớn trên thế giới, mở ra cơ hội khai thác và phát triển ngành công nghiệp này. Điều này đem lại không chỉ cơ hội mà cũng là thách thức lớn.
3: việc khai thác có thể gây ô nhiễm môi trường, làm suy giảm hệ sinh thái nếu không được quản lý chặt chẽ. Do đó, sự giám sát, quản lý chặt chẽ cùng các quy định chính sách là điều cần thiết trong tương lai. Chuyên mục Thế giới Giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những chuyên mục tiếp theo.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
11: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
10: có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Quý vị và các bạn thân mến, công ty cổ phần tập đoàn PC1 vừa công bố việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trịnh Văn Tuấn cùng 6 lãnh đạo, nhân sự chủ chốt bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam để điều tra các hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham mô tài sản. Trong số các cá nhân bị khởi tố có Tổng Giám đốc, nhiều Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của doanh nghiệp. PC1 cho biết, do nhiều nhân sự liên quan đang làm việc với cơ quan điều tra nên doanh nghiệp chưa thể công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2026 đúng hạn và sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường vào tháng 7 tới đây. Một căn nhà 2 tầng trong hẻm gần vòng xoay Bảy Hiền, quận Tân Bình cũ, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bốc cháy dữ dội vào tối ngày 16 tháng 5. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người dân hoảng sợ. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để khống chế đám cháy. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản bên trong căn nhà. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ. Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng là những thông tin cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM91 buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Mỗi năm, thành phố Hồ Chí Minh chi hàng ngàn tỷ đồng trợ giá để khuyến khích phát triển giao thông công cộng, nhưng lượng hành khách vẫn chưa tăng như kỳ vọng. Giao thông công cộng hiện mới đáp ứng khoảng 2% nhu cầu đi lại, thấp hơn nhiều so với nhiều thành phố lớn trong khu vực châu Á. Trong bối cảnh đó, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến miễn phí vé xe buýt để thu hút hành khách. Song miễn phí toàn dân sẽ kéo dài bao lâu? Liệu ngân sách có thể gánh vác mãi một hệ thống chỉ dựa vào ưu đãi? Làm thế nào để phát triển bền vững hệ thống giao thông công cộng? Hãy cùng VOV Giao thông tìm câu trả lời trong chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh từ miễn phí đến phát triển bền vững. Chương trình được phát sóng trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và FM 90MHz, đồng thời được livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe và chia sẻ ý kiến với chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91.

0: Tú Nhân xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi VOV Giao thông Quốc gia trên các tần số FM 90 và 91 MHz. Và thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chương trình diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với áp lực giao thông của gần 13 triệu phương tiện giao thông, và trong số đó thì có đến 11 triệu rưỡi xe gắn máy. Và với con số xe gắn máy lớn như thế này thì Thành phố Hồ Chí Minh đang phải chịu những thiệt hại. Trước tiên là về ủng tắc giao thông, thì ước tính thiệt hại đối với Thành phố Hồ Chí Minh mỗi năm là khoảng độ là gây ra khoảng độ 6 tỷ đô la mỗi năm. Và tiếp theo là thiệt hại về ô nhiễm không khí thì cũng đưa ra một cái con số thiệt hại hàng năm ước tính là khoảng 3.000 tỷ đồng. Những con số rất lớn phải không ạ? Và Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại thì vẫn được định nghĩa là một đô thị xe máy. Và trong bối cảnh đó thì thành phố cũng đang từng bước định hình lại hệ thống giao thông công cộng và cũng mong muốn là thay đổi thói quen di chuyển của người dân. Thành phố đã đưa ra rất là nhiều chính sách, và gần đây chúng ta thấy một chính sách thu hút sự quan tâm khá lớn của dư luận, đó là miễn phí xe buýt cho người dân, miễn phí vé xe buýt cho người dân, bắt đầu thực hiện từ tháng 5. Và thành phố dự kiến là với cái việc mà miễn phí vé xe buýt này thì cũng tiêu tốn ngân sách của thành phố mỗi năm khoảng 7.000 tỷ đồng. Tuy nhiên có một cái câu hỏi, có một cái điều chúng ta suy nghĩ, đó là để hướng tới một đô thị thông minh hiện đại và bền vững thì xe buýt không thể đi một mình mà cần được đặt trong một hệ sinh thái giao thông tích hợp kết nối với các phần khác của giao thông công cộng như là metro hay là phương tiện xanh này, và chắc chắn là phải đặt trên cái nền tảng công nghệ số. Từ một chính sách hỗ trợ trước mắt đặt ra câu chuyện dài hạn là làm sao duy trì chính sách, nguồn ngân sách, rồi là kết hợp các loại hình giao thông công cộng như là metro, xe điện và xây dựng một hệ thống giao thông công cộng đồng bộ, hiệu quả và thực sự trở thành lựa chọn ưu tiên của người dân. Trong đó thì vai trò của dữ liệu lớn, vai trò của các app hay là vai trò của AI trong vận hành giao thông công cộng là gì? Đây là những vấn đề mà chúng tôi cũng muốn được đề cập và được chia sẻ với quý vị và các bạn trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình có chủ đề là giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh từ miễn phí đến phát triển bền vững. Chương trình đã được thực hiện trên các kênh sóng của VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 90 và 91 MHz. Bây giờ thì Tú Nhân xin được giới thiệu với quý vị và các bạn hai vị khách mời sẽ có mặt và trao đổi với chúng ta trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin chào thính giả của VOV Giao thông.
0: Dạ. Xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu, giảng viên cao cấp, điều phối viên chương trình phát triển đô thị bền vững Đại học Việt Đức.
2: Xin chào khán giả của VOV Giao thông.
0: Vâng, rất là cảm ơn hai vị khách mời đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta trao đổi với các vị khách mời thì mời hai vị khách mời cùng các bạn khán thính giả chúng ta sẽ theo dõi một phóng sự do phóng viên của VOV Giao thông mới thực hiện, đề cập tới một chủ đề là người dân mong chờ gì với xe buýt Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập có 180 tuyến xe buýt, gồm 109 tuyến xe buýt được trợ giá và 71 tuyến xe buýt không trợ giá. Trong số hơn 2.430 xe đang hoạt động, có 1.185 xe buýt điện và 153 xe buýt sử dụng khí CNG, đạt 55% xe sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường. Đi học, đi làm, đi khám bệnh hay vui chơi mua sắm, với nhiều người dân giờ đây, xe buýt đã là phương tiện được lựa chọn ưu tiên. Trong đó có ông Nguyễn Lộc, 65 tuổi, ngụ phường Phú Nhuận. Đặc biệt từ ngày 4 tháng 4, khi tuyến xe buýt số 152 có lộ trình Trung Sơn, Bến Thành, Tân Sơn Nhất được thay mới. Xe sạch sẽ, máy lạnh mát rượi, có wifi miễn phí. Chuyến xe chạy suốt tuyến chỉ có giá 5.000 đồng một lượt. Với học sinh sinh viên được trợ giá, chỉ còn 3.000 đồng một lượt. Người trên 60 tuổi, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí vé 100%. Với ông Lộc, xe buýt không còn xa lạ mà đã trở thành người bạn đồng hành trong những chuyến đi khám bệnh, lãnh lương hưu.
4: Xe bus bây giờ tôi thấy rất là tốt, xe là xe điện, máy lạnh tốt, tất cả rất là tiện nghi. Thành phố của mình thì rất là ô nhiễm, cho nên nếu mà mình giảm được cái số lượng hơi độc trong không khí mỗi ngày thì là một cái điểm rất là hoan nghênh mà mình phải nên làm càng sớm càng tốt.
3: Là hành khách thường xuyên đi xe buýt, chàng sinh viên năm 3 của một trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bản thân hiện di chuyển bằng tuyến xe buýt từ ký túc xá đến trường với mức vé khoảng 3.000 đồng một lượt. Theo Trang, so với trước đây, chất lượng xe buýt đã có sự cải thiện rõ rệt.
5: Cá nhân em thì em thấy là đi xe buýt điện thì rất là thoải mái, ngồi điều hòa mát, không có mùi xăng xe như là xe buýt xăng ngày xưa.
3: Theo nhiều hành khách đi xe buýt hiện nay, Không chỉ cải thiện về điều kiện vật chất, thái độ phục vụ của nhân viên cũng là điểm khiến họ hài lòng. Ngoài ra, một trong những thay đổi đáng chú ý khác mà hành khách thấy tiện lợi là hình thức thanh toán. Nếu như trước đây hành khách phải chuẩn bị tiền lẻ, đôi khi gặp bất tiện khi không kịp đưa tiền hoặc không có sẵn, thì hiện nay việc thanh toán điện tử giúp quá trình này nhanh gọn hơn.
6: Phục vụ tốt, chẳng hạn như người già, người cao tuổi như tôi á, lên xe là nhân viên nhắc nhở hành khách nhường ghế. Thứ hai, nó có hành lý dắt vô tận nơi ngồi, xong xe nó mới chuyển bánh, rồi trước khi xuống xe cũng vậy.
3: Trong bối cảnh thành phố đang chịu sức ép từ gần 13 triệu phương tiện, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng 30% lượng khách đi xe buýt và đang nghiên cứu phương án miễn phí vé trên hơn 135 tuyến nội tỉnh với kinh phí dự kiến khoảng 7.000 tỷ đồng mỗi năm. Đây được xem là cú hích nhằm kéo người dân quay lại với phương tiện công cộng. Tuy nhiên, qua ghi nhận, điều mà người dân quan tâm nhiều nhất lại không nằm ở giá vé mà là mức độ thuận tiện của hành trình, sự kết nối đồng bộ và trải nghiệm đủ tốt để người dân thực sự thay đổi thói quen di chuyển.
7: Cái khó khăn lớn nhất khi mà em thấy khi mà di chuyển bằng phương tiện công cộng á, là xe buýt và metro hiện tại nó vẫn có các tuyến. Và nếu mà em cần đi đến những cái điểm mà nó nằm xa các tuyến hoặc là bến của xe buýt á, thì khá là bất tiện.
8: Tôi cho rằng là muốn đẩy mạnh sử dụng giao thông công cộng thì các tuyến xe buýt nó cần phải được ưu tiên trên mặt đường, chứ không phải là nó hòa chung vừa xe hơi vừa xe máy, thì nó rất khó có được cái ưu thế về rút ngắn thời gian so với các phương tiện khác. Và một điều quan trọng nữa đó là cần phải dành được vỉa hè cho người đi bộ. Chứ còn trong cái tình trạng mà khi mà từ nhà ra đến bến xe buýt người ta phải đi bộ và đi bộ dưới lòng đường là cái tình trạng rất là nguy hiểm về an toàn giao thông.
3: Có thể thấy, đây cũng là bài toán mà giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt. Và để người dân rời phương tiện cá nhân, chọn giao thông công cộng mỗi ngày, Thành phố Hồ Chí Minh còn cần nhiều hơn một tấm vé miễn phí.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những ý kiến mà chúng tôi, phóng viên của chúng tôi đã ghi nhận từ người dân và chính những hành khách đi xe buýt, những cái lời nhận xét rất là chân thành, phải không ạ? Rất là thân thiện, xe buýt sạch sẽ, không có mùi xăng, giá vé lại rẻ nữa, rất là thuận tiện. Vậy bây giờ Tú Nhân sẽ đặt câu hỏi với các vị khách mời đang có mặt tại chương trình. Thưa ông Bùi Hòa An, ở góc độ quan sát của thành phố thì ông có thể đưa ra cho thính khán giả của VOV Giao thông được biết là hiện nay thì tỷ lệ người dân sử dụng xe buýt của thành phố chúng ta như thế nào ạ?
1: Tôi xin cung cấp hai cái ý. Ý thứ nhất là sau năm dịch Covid cuối năm 2022 thì lúc đó cái tỷ lệ đi lại bằng xe buýt cũng như các phương tiện vận tải hành khách công cộng chúng ta trở về không, coi như chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu. Cái hình ảnh thứ hai đó là đối với khoảng 10 triệu phương tiện của Thành phố Hồ Chí Minh trước đây, Thành phố Hồ Chí Minh cũ, nếu chúng ta đem xếp ra trên cái mặt đường hiện có ở thời điểm đó thì chúng ta phải có 2,5 lần cái diện tích mặt đường. À, cái địa cái

0: đáp ứng được khoảng hàng trăm, cái khoảng hàng trăm nhu cầu của người dân đi lại. Cái mạng lưới tuyến xe buýt tuy đã được mở rộng, tuy nhiên thực tế như các bạn có phát biểu, nó chưa thuận tiện. Nó chưa thuận tiện ở chỗ là chưa thể đáp ứng cho người dân đi từ địa điểm mình đi tới điểm mình muốn đến với một cái một loại phương tiện, và có thể đổi tuyến thì đổi tuyến nhanh. Thứ hai, nó chưa đúng giờ do nó kẹt xe. Với cái lượng phương tiện thì chắc chắn là khó di chuyển. Thứ ba là dịch vụ. Thì dịch vụ chúng ta hiện nay là tốt rồi, nhưng mà nó chưa đồng bộ ở các tuyến cũng như các loại phương tiện. Chúng tôi hy vọng với kế hoạch của thành phố thì đến năm 2030 sẽ chuyển đổi 100% phương tiện xe buýt thành phương tiện điện và thân thiện môi trường. Nhưng mà cái tốc độ chúng ta hiện nay đang phát triển thì chúng tôi nghĩ rằng có lẽ đến cuối năm 2028 thì toàn bộ cái đoàn xe buýt của thành phố nó sẽ chuyển sang phương tiện công cộng, phương tiện điện. Mạng lưới tuyến hiện nay chúng ta có 180 tuyến và chúng ta đang thực hiện trợ giá trên cái số tuyến và số tuyến cũng như số phương tiện hiện có. Nhưng về quy hoạch của chúng ta, nó còn cái việc đó là chúng ta phải phủ rộng toàn thành phố theo đúng cái bài toán của cái bài học của giao thông. Có nghĩa là người dân ra khỏi nhà mình thì trong vòng bán kính 300 đến 500 mét phải có một cái trạm dừng nhà chờ và phải có xe buýt đi ra. Và tất cả các tuyến đường giao thông đều phải tổ chức các phương tiện giao thông công cộng. Đến năm 2030 chúng ta sẽ có ít nhất thêm 5 tuyến metro nữa, là 6 tuyến với tổng chiều dài khoảng 280 cây số. Lúc đó cái việc phân bổ tuyến, cái việc là kết nối, cái việc hỗ trợ cho giao thông công cộng ở tất cả các hình thức nó sẽ đồng bộ một cách tương đối ở thời điểm đó. Rồi cái hệ thống bến bãi và cái trạm trung chuyển phát triển chưa đáp ứng được cái quy mô đô thị và phân bổ chưa đều. Cái làn đường dành riêng cho xe buýt thì chưa tổ chức được ở thời điểm này. Do đó cái tỷ lệ gia tăng sử dụng phương tiện cá nhân của người dân là còn và sẽ cao. Nhưng mà chúng tôi rất mong muốn rằng từ cái nền tảng chúng ta đang có, cái hiện thực chúng ta đang có và cái quy hoạch cũng như cái chuẩn bị thì sẽ có cái hoàn thiện để thu hút người dân quay trở lại sử dụng giao thông cộng với những cái việc thuận tiện, đúng giờ và dịch vụ tốt nhất.
1: Vâng, như vậy rằng là qua chỉ cần một câu hỏi thôi thì ông Bùi Hoài An cũng đã giải thích được rất là cặn kẽ. Chúng tôi là ở góc nhìn của Sở Xây dựng cũng đã nhìn rất rõ là cái rào cản hiện tại đối với cái việc phát triển giao thông công cộng nói chung và xe buýt nói riêng của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta là gì, đúng không ạ? Nếu người dân đi trên xe buýt hiện tại thì đều có những cái ấn tượng rất là tốt. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ sử dụng nó vẫn chưa cao, và chúng ta cũng đã nghe từ góc độ của thành phố của ông Bùi Hoài An là Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cũng đã nói rồi, nó còn chưa thuận tiện và nó còn rất là nhiều vấn đề trong đó, rồi về việc tiếp cận như thế nào. Cho nên là chúng ta vẫn đang phải giải những cái bài toán đó và phải giải một cách từ từ. Thế bây giờ Tú Nhân xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu ạ, từ góc độ của một chuyên gia và có thể là cũng là hành khách sử dụng xe buýt, chắc là tiến sĩ cũng đã đi xe buýt nhiều chứ đúng không ạ? Vâng, vậy thì theo tiến sĩ thì đâu là rào cản khiến cho người dân chưa mặn mà với giao thông công cộng, tức là góc nhìn từ phía chuyên gia đấy ạ. Ông An cũng đã đề cập tới những cái yếu tố khiến người dân chưa lựa chọn, thế nhưng mà bây giờ ở góc nhìn của chuyên gia thì tiến sĩ phân tích như thế nào? Nếu mà đưa ra những cái rào cản theo cái thứ tự ưu tiên chẳng hạn như là giá vé này, tiện ích này hay kết nối này, thì theo tiến sĩ thì cái yếu tố nào khiến cho tiến sĩ sẽ quan tâm nhất ở góc độ là một người sử dụng xe buýt ạ?
2: Câu hỏi cũng rất là thú vị, nhưng mà tôi có thể trả lời ngay là chắc chắn không phải giá vé là rào cản lớn, kể cả lớn hay cũng như là lớn nhất đối với việc người dân chưa đi, trước hết là với tôi nhưng mà cũng là với rất nhiều người dân khác là chưa sử dụng xe buýt thường xuyên. Có thể sử dụng trong một vài trường hợp nhất định nhưng mà chưa sử dụng thường xuyên. Thế thì cái câu chuyện này chúng ta có thể xét trên góc độ là người dân lựa chọn phương tiện cho mình á, là dựa trên yếu tố nó mang tính cạnh tranh. Tức là cái phương tiện nào mà nó giúp cho mình đạt được nhiều mục tiêu hơn với cái lợi ích nhiều hơn và tin cậy hơn thì người ta sẽ chọn. Ví dụ như là nếu như mà phải vừa đi làm vừa đi

0: sắm vừa đi đón con chẳng hạn thì rõ ràng là xe buýt rất là khó cạnh tranh, đúng không? Thế và nếu mà đi lại mà mang tính kinh doanh mà lại cần thời gian và có thể có một số hàng đi kèm chẳng hạn thì cũng không phải là đối tượng quan tâm xe buýt. Tuy nó nói tức là có câu chuyện về mục tiêu, câu chuyện về lợi ích hoặc là câu chuyện về so sánh. Thế nhưng mà nó vẫn còn một cái lượng rất lớn những người mà đi làm thuần túy hoặc là đi học thuần túy, không thể có những trách nhiệm về con cái chẳng hạn. Và đến những cái khu vực hoặc là địa điểm có cái tuyến cố định và cái tuyến đó có thể sử dụng xe buýt mà chưa sử dụng xe buýt, thì lúc đấy mình mới bàn đến là cái rào cản vừa rồi là câu chuyện về kết nối đến trạm dừng hoặc là chuyển số lượng chuyển tuyến hoặc là cái chất lượng và trải nghiệm trên quá trình trong trong trong trong công ty sử dụng dịch vụ, kể cả thanh toán hoặc là vấn đề về về thông tin. Thì tôi cho rằng là những năm vừa qua mình cải thiện rất nhiều về cả câu chuyện thông tin cũng như là dịch vụ trên cái xe, chưa phải toàn bộ, nhưng mà kết nối thì đấy là một thách thức rất lớn. Cho nên cái yếu tố mà rào cản lớn nhất của cái nhóm mà sẵn sàng chuyển sang xe buýt thôi thì tôi cho là kết nối.
1: Có nghĩa rằng là cái phân tích như thế này để chúng ta cũng hiểu, thứ nhất là nhu cầu, thứ hai là tâm lý của người dân trong cái việc sử dụng xe buýt để chúng ta có thể đáp ứng được, đúng không ạ? Thế có thể là chia ra những cái đối tượng người ta có thể hoặc là không thể sử dụng xe buýt. Có thể thì chúng ta cũng thể rất là đơn giản, những cái người nào mà có nhu cầu di chuyển nó ít, ví dụ như là một cung đường hai điểm đến thôi, đúng không ạ? Sáng đến cơ quan, chiều về nhà, thì chắc chắn là sáng đến trường học, chiều về nhà thì đương nhiên sẽ lựa chọn cái phương tiện công cộng vì vừa rẻ vừa đơn giản, đúng không ạ? Thế thì đối với cái đối tượng này thôi thì chúng ta thấy rằng là nhu cầu, nếu mà lựa chọn, nếu mà đặt vào tiến sĩ Thị Đà, ông vừa mới lựa chọn là sẽ kết nối là quan trọng nhất. Có nghĩa là chúng ta bước xuống nhà, chúng ta lên được phương tiện và chúng ta đến được nơi chúng ta đến, chúng ta phải giảm thiểu cái trạm dừng, đúng không ạ? Giảm thiểu cái thời gian phải chờ đợi, đúng không ạ? Phải chờ đợi trung chuyển khi mà đổi phương tiện.
0: Tiếp cận trạm dừng cũng
1: Vâng,
0: như là trung chuyển.
1: vâng. Và sau đó thì chúng ta mới để ý xem là nó có tiện ích hay không, trên xe có mát mẻ hay không, rồi có wifi hay không, đúng không ạ? Có sạch sẽ không? Quả thật nếu mà đặt vào trường hợp của tú nhân cũng thế. Nếu như mà sáng đến cơ quan mà bước xuống nhà có trạm xe buýt, sau đó thì bước xuống xe buýt thì đến cơ quan thì đương nhiên sẽ lựa chọn, và sau đó mới nghĩ đến cái yếu tố là liệu có sạch hay là mát hay không, đúng không ạ? Và cuối cùng thì mới là giá vé, bởi vì thực ra rõ ràng nếu mà so sánh thì đi phương tiện công cộng là rẻ hơn phương tiện cá nhân rồi, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, đấy là một vài những ý kiến chúng tôi vừa mới trao đổi với cả hai vị khách mời. Bây giờ chúng ta sẽ đề cập tới yếu tố mà ngày hôm nay chúng tôi lựa chọn được cái điểm để phát triển cho cái cuộc trò chuyện này, đó là việc mà miễn phí vé xe buýt cho người dân. Tháng 5 này thì thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện là miễn phí vé xe buýt cho người dân. Tú Nhân sẽ được hỏi ông Bùi Hòa An là ông có thể chia sẻ cụ thể cái đề án này cho thính giả của VOV Giao thông được hiểu rõ hơn. Và chúng ta cũng áp dụng được nửa tháng rồi, đúng không ạ? Thì đến cái thời điểm này thì có cái việc chúng ta áp dụng cái chính sách này có đạt được cái mục đích, cái mục tiêu như kỳ vọng, cái lộ trình của chúng ta mà thành phố chúng ta đã đưa ra khi mà đưa cái chính sách miễn phí vé xe buýt này cho người dân không ạ?
2: Thưa MC, thưa quý khán thính giả, thì hiện nay cái chính sách miễn phí vé xe buýt theo cái chỉ đạo của lãnh đạo thành phố thì chưa thực hiện. Chúng ta vẫn đang thực hiện chính sách trợ giá. Chính sách này muốn thực hiện phải được trình thông qua hội đồng dân. Thì chúng tôi đã chuẩn bị xong mọi cái thủ tục theo quy định và sẽ trình hội đồng dân ở kỳ họp gần nhất, dự kiến là cuối tháng 5 này. Và nếu nếu được thông qua thì chúng ta sẽ thực hiện ở thời điểm 1 tháng 6 đến cuối cuối tháng 12. Chúng tôi xin đính chính một con số 7.000 tỷ. Con số 7.000 tỷ nó sẽ là cái hiện thực khi chúng ta có một mạng lưới giao thông đồng bộ, metro, xe buýt, xe điện hai bánh để di chuyển giữa các điểm, một số loại phương tiện khác. Đó là con số chúng ta định hình để cho cái miễn phí giao thông công cộng của toàn dân. Từ nay đến cuối năm thì chúng tôi dự kiến nếu miễn phí 135 tuyến nội tỉnh ở trên một tổng số 180 tuyến thì chúng ta sẽ sử dụng ngân sách là khoảng 700 tỷ. Và 700 tỷ này sẽ là cái ngân sách của nhà nước trả tiền vé cho người dân khi người dân di chuyển bằng phương tiện xe buýt và giao thông công cộng. Chúng ta đang đang thực hiện cái chính sách này với Một là cái mục đích an sinh. Có thể rằng đối với một số đối tượng nào đó, cái vé xe buýt nó không cao, nhưng cái chi phối cho người công nhân, người lao động đi làm hàng ngày, nó học sinh, sinh viên, nó sẽ là một phần nào cũng tương đối lớn đối với chi phí của họ. Đó là an sinh xã hội. Nhưng cái mục đích của chúng ta là người dân sử dụng giao thông công cộng thì sẽ bớt sử dụng giao thông cá nhân. Bớt sử dụng giao thông cá nhân thì sẽ giảm được ùn tắc, giảm được kẹt xe. Và nếu không sử dụng, đã không ùn tắc, không kẹt xe, đỡ hơn, thì cái lượng phát thải từ giao thông nó sẽ nó sẽ đỡ hơn nhiều. Và theo quan trắc, một năm hiện nay từ phát thải từ giao thông khoảng chiếm khoảng 40% phát thải của tất cả các loại phát thải có hại đối với lại môi trường. Và nó, con số tuyệt đối của nó cỡ 76 triệu tấn CO2 và bụi mịn. Chúng ta đang tính tới cái chúng ta suy nghĩ tới cái việc đó. Và cái chính sách này nó là sẽ cái bước đầu tiên để kêu gọi người dân ủng hộ cái giao thông công cộng của mình, giảm cái giao thông cá nhân, bớt kẹt xe, bớt ùn tắc. Tất nhiên sẽ có những cái chính sách khác kèm theo để chúng ta xây dựng một cái hệ thống giao thông công cộng nó hoàn chỉnh. Và đối với một đô thị, các đô thị hoàn chỉnh trên thế giới, thì cái mức đáp ứng cái nhu cầu di chuyển hàng ngày, nếu giao thông công cộng đáp ứng được 40% thì nó tương đối là hoàn chỉnh.
1: Vâng. Có thể thấy rằng là bây giờ chúng ta đang xây dựng cái lộ trình để chúng ta áp dụng cái việc miễn phí vé xe buýt vào từ bắt đầu áp dụng từ 1 tháng 6, đúng không ạ? Và như là ông An cũng vừa mới chia sẻ thì như vậy thì chúng ta nhìn trước tiên là đã giảm được cái ngân sách nhà nước sẽ phải thiếu hụt là 700 tỷ đồng, đó là chúng ta ước tính cái tiền vé. Thế nhưng mà có lẽ là chúng ta đưa ra cái câu chuyện ở đây thì có thể thấy rằng là như là ông Bùi Hòa An hay là tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu vừa mới nói, thì cái việc mà chúng ta miễn phí vé xe buýt không phải là một kỳ vọng, đó là một biện pháp tác động trực tiếp để người dân, để tăng cái lượng người dân đi xe buýt hay là giảm một cách rõ rệt cái phương tiện giao thông cá nhân để tăng phương tiện công cộng, mà tôi nhân hiểu rằng đây là một bước truyền thông trong cả một cái lộ trình rất là dài để chúng ta kéo gần hình ảnh phương tiện công cộng, trong đó có xe buýt, đối với người dân, đúng không ạ? Để mọi người tăng tính nhận diện lên, rồi là tăng sự thân thiện, tăng cái hình ảnh sự yêu mến và những cái góc nhìn tích cực, để dần dần là giao thông công cộng sẽ hiện hữu rõ rệt hơn trong đời sống và trong suy nghĩ của người dân, đúng không ạ? Cho nên là có thể thấy rằng là nếu như vậy thì có thể sau miễn phí hoàn toàn so với trợ giá trước đây ấy, thì nó cũng sẽ không tạo quá nhiều cái sự khác biệt, nhưng mà chúng ta đang đi từng bước một cách rất là đúng hướng, đúng không ạ? Xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu, bây giờ chúng ta đưa vào đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh thì nếu như mà chúng ta thực hiện cái miễn phí vé xe buýt ấy, thì nó sẽ tác động mạnh nhất đến cái nhóm nào, và theo ông ấy, theo ông nhìn nhận ấy, thì nó có giúp chúng ta tăng được cái lượng khách bền vững không ạ?
0: Cái dự báo này cũng khó, tức là khá là khó để trả lời.
1: Vâng.
0: Thế tuy nhiên ấy, thì tôi cũng vẫn tin rằng là đây là một cái hiệu ứng, nó giống như một cú hích á.
1: Vâng.
0: Một cú hích về, có thể hiểu là về tâm lý, hoặc là có thể hiểu là về văn hóa nữa.
1: Vâng.
0: Thì nếu như mà chúng ta đang e ngại, kể cả góc độ về tâm lý, về văn hóa, ngại vì nhiều lý do, nhưng mà thêm một cái sự thay đổi, mà sự thay đổi này cũng có cái giá trị nhất định.
1: Vâng.
0: Thì làm người ta làm quen, và sau khi người ta quen rồi thấy rằng là ô rất là ổn, rất là tốt, thì người ta sẽ sử dụng.
1: Vâng.
0: Dưới góc độ như vậy tôi cho rằng là một cú hích, và cái cú hích này á mà chúng ta miễn phí lâu dài thì rõ ràng nó sẽ có cái tác động lâu dài.
1: Vâng.
0: Thế nhưng mà tác động lâu dài này là to lớn hay là không to lớn á, thì đây mới là vấn đề. Thì tôi cho rằng cái tác động này lâu dài nhưng mà to lớn thì nó phụ thuộc nhiều hơn nữa vào cái việc chúng ta sẽ phải đầu tư một cách đồng bộ.
1: Vâng.
0: Vào cái việc mà tăng cái độ phủ cũng như là tăng cái chất lượng, không phải là chỉ trên xe đâu, mà là cái chất lượng tại điểm chờ, rồi thì chất lượng của cái kết nối. Ví dụ như là từ cái chỗ nhà ở đến trạm dừng ấy, mà qua những cái ngã tư rồi leo nhiều cầu thang, rồi nắng quá không có bóng cây.

0: đi hay là đường không có chỗ đi bộ không an toàn vân vân, thì những cái đấy nó sẽ lại là những rào cản. Và chúng ta cải thiện thì chúng ta phải đầu tư vào vào cái bên ngoài của cái xe buýt nữa,
1: Vâng.
0: thì nó mới giúp cho cái câu chuyện là cái cú hích ban đầu nó có cái tác dụng lâu dài, nhưng mà to lớn á, thì nó
1: Vâng.
0: phải phụ thuộc vào những câu chuyện đằng sau.
1: Có nghĩa là nó sẽ tạo cú hích. Và
0: Vâng.
1: nếu chúng ta áp dụng lâu dài thì nó cũng là trợ lực cho
0: Vâng.
1: chúng ta tăng được cái hình ảnh, tăng được cái giá trị của giao thông công cộng
0: Vâng.
1: đối với khi mà đối với cái sự sử dụng của người dân, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Bên cạnh đó thì đương nhiên là phải có những cái yếu tố khác rồi. Cái
0: Vâng.
1: điều này thì ông Bùi Hoàng An cũng đã nhấn mạnh ngay từ đầu chương trình khi chúng ta đề cập tới những cái vấn đề mà thành phố đang tiến hành rất là đồng bộ.
0: Vâng.
1: Nhưng mà chúng ta thấy đánh giá là nó có thể tạo cú hích.
0: Vâng.
1: Nhưng mà như vậy thì tiến sĩ Ngọc Hiếu cũng nói rằng là để mà có được cái cú hích và được cái trợ lực này thì có lẽ là cái chính sách mà miễn phí này chúng ta cũng phải chuẩn bị một cái phương án có tính chất tương đối dài, đúng không ạ? Đúng không? Dài hơi, đúng không ạ?
0: Tôi thì tôi nghĩ là cái câu chuyện này với giao thông nó là sự linh hoạt và sự năng động cũng như là theo bối cảnh. Cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể miễn phí, nhưng mà là miễn phí theo khu vực, rồi miễn phí theo đối tượng, rồi miễn phí theo cái cách người ta sử dụng. Và sau này chúng ta còn cả xe buýt sông rồi tàu điện chẳng hạn. Thì những cái câu chuyện đấy miễn phí là chúng ta miễn một cái đoạn này nhưng mà đoạn khác thu lại chẳng hạn. Đấy
1: Vâng.
0: thì cái quan trọng nhất là mình nhìn đến cái hiệu quả tổng thể.
1: Vâng.
0: Thế và miễn ở đây một đoạn nhưng mà lại làm giúp cho những cái chỗ khác đó vận hành thuận tiện hơn chẳng hạn.
1: Vâng.
0: Thì cái việc mà nói miễn phí không có nghĩa là chúng ta mất, mà nói miễn phí nhưng mà làm đúng thì nó lại là được.
1: Vâng.
0: Đương nhiên ấy, câu chuyện là nếu mà sử dụng một cái kinh phí từ thuế, đúng không? Nghĩa là tất cả mọi người phải đóng
1: Ngân
0: vào và
1: sách,
0: chi cho một
1: vâng.
0: số người, thì nó sẽ là một cái phải cân nhắc rất là kỹ. Nhưng mà nếu mà chúng ta chứng minh được cái hiệu quả tổng thể thì chúng ta vẫn có thể làm.
1: Vâng.
0: Nhưng mà với giao thông thì nó rất
1: Vâng.
0: rộng và rất linh hoạt, cho nên
1: Vâng.
0: là không nghĩ rằng là chúng ta có thể làm mãi một cái này với một cái cách như thế này, hoặc
1: Vâng.
0: là trong một cái bối cảnh như này mà chúng ta không thay đổi, hay là không có những cái yếu tố khác, những điều kiện khác.
1: Vâng. Thế có nghĩa rằng là để chúng ta áp dụng cái chính sách miễn phí vé này thì có thể hoàn toàn áp dụng lâu dài, thế nhưng mà vì giao thông thì tính chất của nó rất là biến động, đúng không ạ? Vậy cho nên là sẽ áp dụng linh hoạt. Nhưng mà thành phố thì cũng đã rất là chủ động, bởi vì tôi nhận thấy những cái thông tin mà ông Bùi Hòa An đưa ra là nếu như mà dự kiến miễn phí cả thành phố, tức là dự kiến một cái nguồn ngân sách ấy, thì là 7.000 tỷ đồng, là đối với tức là áp dụng trên địa bàn cả thành phố Hồ Chí Minh sau khi sáp nhập này, thế rồi lại còn cả tất cả các phương tiện kết nối nữa như là metro này hay là xe đạp điện này cũng sẽ nằm trong cái sự trợ giá hoặc là miễn phí đó, thì cái con số tổng mới lên đến 7.000 tỷ đồng, đúng không thưa ông? Vâng, như vậy thì đấy là cũng đã chứng tỏ là thành phố đã đưa ra một cái phương án có cái dài hơi rồi. Thế nhưng mà tất nhiên ở đây trong này chúng ta cần phải quan sát, cần phải tổng hợp với những cái số liệu dữ kiện từ nhiều góc độ để có thể là cái chính sách này chúng ta linh hoạt và áp dụng, phải không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng, nhưng chúng ta cũng nên đề cập tới những cái bình luận hoặc là những cái ý kiến của dư luận, đúng không ạ? Để chúng ta có thể là để hiểu sớm và chủ động ứng phó hoặc là đối ứng với những cái luồng dư luận để không tạo nên cái hình ảnh tiêu cực. Thì tôi nhận thấy thế này, có nhiều những cái bình luận của dư luận ấy có đưa ra thế này: nhiều nước trên thế giới thì không cần miễn phí, miễn vé, người dân vẫn cứ sử dụng giao thông công cộng. Mà bên cái việc mà miễn phí vé xe buýt cho người dân ấy, nó chỉ là một phần thôi. Sau đó chúng ta phải cần có cái sự đồng bộ từ hạ tầng để không tạo thêm gánh nặng cho ngân sách. Và nhiều ý kiến bình luận này thì cho rằng là liệu thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có đi đường vòng không? Bởi vì là nếu như chúng ta đầu tư hiệu quả hạ tầng giao thông ấy thì nó cũng không nhất thiết là phải miễn phí vé xe buýt mà người dân vẫn cứ tham gia. Bởi cái này thì cũng xin được thêm ý kiến từ phía Sở Giao thông Vận Sở Xây dựng đấy ạ, để chúng ta rộng đường dư luận và người dân hiểu rõ hơn những cái chính sách mà thành phố đang áp dụng để với cái mục đích dài hơi của chúng ta là tăng hiệu quả của giao thông công cộng và trước mắt là tăng cái lượng người và người dân tiếp cận với các xe buýt ạ.
2: Đây không phải là đường vòng hay đường thẳng. Cái chính sách này nó là một cái giải pháp. Như chúng ta nói, nếu bây giờ tập trung phát triển cho hạ tầng mà bỏ lơi giao thông công cộng thì cái chuyện đó nó hoàn toàn không đúng với lại cái sự phát triển, cái điều kiện phát triển của xã hội.
1: Vâng.
2: Trong điều kiện chúng ta chưa thể mở rộng được diện tích mặt đường, chưa thể tăng thêm nhiều cái giải pháp cơ giới.

0: giải pháp công trình, thì đây là một trong những cái yếu tố mà chúng ta phải tính đến. Và nó bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ miễn phí, bắt đầu từ cái việc là kết nối trạm dừng, nhà chờ có thuận lợi không, có đủ công năng che mưa chi nắng không, có báo được giờ xe đến không và xe có đến đúng giờ hay không. Cái đường kết nối từ nhà của người dân ra đến đến trạm dừng, nhà chờ, như tiến sĩ Hiếu nói, có đi lại thuận tiện không, có đảm bảo được cái chuyện là đỡ, ít nhất là đỡ trời nắng. Rồi di chuyển từ điểm này đến điểm kia, nó có xe đạp công cộng miễn phí hay không, nó có xe điện miễn phí công cộng hay không. Chúng ta đang tính tới cái chuyện là đề nghị ở trong luật đô thị, đặc biệt là cái hình thức DAT, tức là trạm xe buýt ảo. Sẽ có những cái xe buýt giống như tuyến gom, xe nhỏ, mình hình dung nó giống như là xe lam hồi xưa vậy đấy. Xe lam với xe Bro của hồi thời trước trước 80, để đưa cái người dân đến cái điểm chờ xe buýt một cách thuận tiện và cũng hoàn toàn miễn phí. Đó là tất cả những cái yếu tố này chúng ta phải cộng chung nó lại.
1: Vâng.
0: Cộng chung nó lại thì nó mới ra được cái con số là giao thông công cộng. Nó mới ra được cái sự hài lòng của người dân.
1: Vâng.
0: Nhưng mà để làm tất cả những việc này thì phải có cái sự bắt đầu. Và chúng ta bắt đầu từ cái điểm này. Thưa quý vị khán thính giả, thành phố Hồ Chí Minh miễn phí xe buýt thì là cái có thể là một trong những đơn vị đầu tiên trên thế giới, những thành phố đầu tiên trên thế giới làm cái chính sách này. Trên thế giới có những cái quốc gia người ta miễn phí, nhưng mà quốc gia diện tích rất nhỏ và dân số rất ít, thậm chí ít hơn một quận của thành phố Hồ Chí Minh cũ. Có những cái tuyến xe buýt miễn phí nhưng nó song song với những tuyến xe buýt có phí, còn chúng ta làm miễn phí toàn bộ. Chúng ta chưa có bài học, chúng ta chưa có kinh nghiệm, nhưng chúng ta bắt đầu làm và chúng ta sẽ rút kinh nghiệm để làm tốt hơn. Đó là những cái mà mong muốn của lãnh đạo thành phố mà truyền đạt cho chúng tôi đang chuẩn bị trong thời gian tới.
1: Vâng, một cái thông điệp rất là rõ ràng và rất mong người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ ủng hộ để chúng ta thực hiện chính sách này. Và chúng ta cũng vì là những cái bước chân đầu tiên thì cần phải vừa đi vừa rút kinh nghiệm, đúng không ạ? Và như vậy thì cũng cần có sự đóng góp một cách thiện ý từ người dân và tích cực từ người dân để chúng ta hoàn thiện chính sách này, để quan trọng nhất là chúng ta phát triển giao thông công cộng. Và nếu như vậy thì chúng ta lật lại rằng cái chuyện miễn phí vé nó không phải là một cây đỗ thần, nó chỉ là một yếu tố thôi. Bây giờ chúng ta thử nhìn nhận đi, bởi vì có những cái yếu tố, nhiều yếu tố tác động, có yếu tố song song hoặc là nối tiếp. Thế nhưng mà cốt lõi của cái vấn đề mà chúng ta muốn người dân sẽ từ bỏ và lựa chọn từ bỏ phương tiện cá nhân để lựa chọn giao thông công cộng thì sẽ là gì? Vâng, xin mời ý kiến của từng vị khách ạ. Xin
2: thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin được cập nhật ngay một thông tin giao thông từ phía lực lượng chức năng. Phòng Cảnh sát Giao thông PC08 cho biết là hiện nay tại một số khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đang xảy ra mưa kèm lốc xoáy cục bộ và gió giật mạnh. Thời tiết xấu, giảm tầm nhìn và nguy cơ cao xảy ra sự cố cây xanh ngã đổ, biển hiệu mất an toàn hoặc ngập nước trên các tuyến giao thông trọng điểm. Khuyến cáo người tham gia giao thông lưu thông qua khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cần đặc biệt chú ý quan sát, giảm tốc độ và tuân thủ nghiêm túc lộ trình hướng dẫn của lực lượng chức năng. Xin nhắc lại một lần nữa là ngay lúc này, tại một số khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đang xảy ra mưa kèm theo lốc xoáy cục bộ và gió giật mạnh, thời tiết xấu, giảm tầm nhìn và nguy cơ cao xảy ra sự cố cây xanh ngã đổ. Lực lượng chức năng khuyến cáo quý vị và các bạn đang di chuyển ở những con đường trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta hãy quan sát, giảm tốc độ, tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Còn bây giờ mời quý vị tiếp tục trở lại với diễn đàn 91 chiều nay.
0: Tôi cũng trao đổi từ đầu, đó là sự thuận tiện, sự đúng giờ và cái dịch vụ dành cho người dân. Chúng ta đạt được những điều này thì thật sự ra cái lợi ích về mặt kinh tế mang lại, như từ đầu chúng ta có nói, cái chi phí kẹt xe, chi phí cơ hội kinh doanh và những cái chi phí khác, nó chiếm một năm khoảng 6 tỷ đô của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là con số rất lớn. Và nếu mà chúng ta đạt được cái yêu cầu của lãnh đạo thành phố là người dân sử dụng xe buýt nhiều hơn, giao thông cộng nhiều hơn, thì giảm được giao thông cá nhân, giảm được ùn tắc, giảm được kẹt xe, giảm được cái ô nhiễm không khí từ phát thải giao thông. Đó là những cái lợi ích mà chúng tôi nghĩ rằng về lâu về dài nó sẽ rất rõ ràng đối với cái sự phát triển của thành phố này.
1: Vâng, một thành phố luôn luôn

0: sôi động đúng không ạ? Chúng ta vừa thực hiện những cái chính sách khuyến khích người dân từ bỏ phương tiện cá nhân để sử dụng phương tiện công cộng. Vậy thì vừa là ở góc độ của quản lý và thực thi chính sách ấy, thì theo ông Bùi Hoàng An, chúng ta có nên có thêm những cái chính sách để hạn chế, tức là cưỡng chế hạn chế xe cá nhân song song với việc chúng ta khuyến khích giao thông công cộng không ạ?
1: Thành phố, chúng tôi được sự chỉ đạo của thành phố thì cũng đang thực hiện cái đề án phát triển giao thông công cộng, giảm giao thông cá nhân, phát triển giao thông xanh. Về định hình, chúng ta sẽ tổ chức các vùng phát thải thấp. Cái vùng phát thải thấp thì chỉ quy định một số loại xe đạt yêu cầu và khuyến khích những cái xe thông, những xe điện, xe thân thiện môi trường đi vào khu vực. Thì lúc đó chắc chắn rằng cái mật độ lưu thông ở trong nội đô, ở trong những cái vùng phát thải thấp như chúng ta đang tính là nó sẽ thấp hơn, nó sẽ thấp hơn rất nhiều. Và chính sách này nó sẽ ảnh hưởng khá lớn.
0: Vâng.
1: Do đó chúng đang có sự chuẩn bị rất chi tiết và kỹ lưỡng, tương tự như các thành phố lớn ở cả nước đang làm như
0: vâng.
1: Hà Nội.
0: Hà Nội làm cũng đã gây rất là nhiều những cái luồng dư luận, phải không ạ? Chúng ta cũng đi sau thì sẽ hy vọng là sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm để có thể thực hiện cái vùng phát triển các thành phố Hồ Chí Minh.
1: Đương nhiên đối với một chính sách bao giờ cũng có, ngoài cái chuyện khuyến khích thì phải có sự chế tài để tạo ý thức cho cái người tham gia giao thông. Do đó chúng tôi đang xây dựng những cái chính sách và sẽ là còn những bước nữa, phải lấy ý kiến người dân, phải lấy ý kiến Mặt trận Tổ quốc, lấy ý kiến các sở ngành và nghe cái sự phản ứng đồng thuận của người dân để có thể thực hiện chính sách một cách tốt nhất.
0: Vâng, chính sách chúng ta đã nghiên cứu, chúng ta có học tập kinh nghiệm từ những thành phố đi trước hay từ những các quốc gia khác. Nhưng cái quan trọng nhất là khi chúng ta đưa ra chính sách thì chúng ta cũng phải thu hút được cái sự đồng thuận của người dân. Có như vậy thì việc chính sách hiện thực hóa trong cuộc sống nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Vâng, đây là góc độ từ ông Bùi Hoa An từ phía Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu về một người trong chuyên gia nghiên cứu, thì tiến sĩ sẽ có bổ sung thêm ý kiến gì với cái vấn đề này không ạ?
2: Tôi cũng ủng hộ cái ý kiến rằng là chúng ta làm đồng thời, tức là vừa kéo vừa đẩy.
0: Vâng.
2: Tức là vừa kỳ kích nhưng mà cũng phải vừa hạn chế. Thế tuy nhiên câu chuyện về hạn chế đó thì ở đây có mấy cái chú ý là cái tác động của cái dịch chuyển từ xe máy sang xe hơi á, thì nó là cái gánh nặng lớn nhất cho hạ tầng giao thông cũng như cho ngân sách nhà nước.
0: Vâng.
2: Bởi vì nó tăng cái ùn tắc và tăng cái chi phí về rất nhiều mặt. Tôi không đi sâu phân tích. Thành ra là trong cái vấn đề hạn chế thì chú ý nhiều hơn đến cái xe hơi cá nhân. Thế còn giữa các phương tiện thì đương nhiên là phương tiện xanh sử dụng có thể là hydrogen hoặc là điện thì đương nhiên là đúng rồi. Thì nếu mà giữa xe máy thì nếu mà không Euro 2 thì Euro 3, Euro 4 và Euro 5, mà nếu mà tốt nữa thì là xe điện hoặc là hydrogen. Thì đấy là có cái lộ trình và có cái lựa chọn. Thì đấy là cái ý về hạn chế. Tuy nhiên thì hạn chế là mình cũng đã chọn hạn chế theo khu vực và theo lộ trình và cũng theo cái bối cảnh nữa, tức là có thể là có những cái đối tượng là kinh doanh cũng như là có cái thời điểm, có khu vực và có những cái thời gian để chuyển tiếp. Thì những cái mà chúng ta đang cân nhắc chính là những cái điểm như này.
0: Vâng.
2: Và tôi cho rằng là mỗi một thành phố thì nó có một cái yếu tố rất khác nhau.
0: Vâng.
2: Và vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là cái vấn đề về ô nhiễm là nó có nhiều yếu tố lắm, đúng không? Như ở ngoài Bắc thì đó là cái vấn đề về điện than.
0: Vâng.
2: Trong này thì nó không có điện than nhưng mà lại có cái cảng và có cái vận tải hàng hóa đồng phân phối, thì cái ô nhiễm của vận tải á, là rất khó. Thế còn ô nhiễm của giao thông hành khách thì là thực ra tỷ trọng nó nhỏ hơn và xe máy nó nhỏ nữa. Thì cái việc chuyển đổi, nếu như mà chúng ta phải chứng minh rằng là cái chuyển đổi xe máy này nó giảm ô nhiễm, nhưng mà giảm bao nhiêu, nó chỉ giảm một chút xíu thì nó chưa phải là cái ưu tiên cao, đúng không? Thế thì tôi cho rằng ở đây là phải cái quá trình mình nghiên cứu và lựa chọn và cân nhắc và phải dựa vào bối cảnh, chứ không phải là cứ người ta học làm cái gì, kể cả Hà Nội làm gì mình mang B vào đây cũng có thể là không phù hợp.
0: Vâng.
2: Với điều kiện cũng như bối cảnh.
0: Vâng.
2: Thế và tôi cũng ủng hộ những cái nỗ lực của thành phố trong vấn đề chủ động trong cái việc vừa giải quyết ùn tắc, vừa giải quyết vấn đề về ô nhiễm, và đều tính đến những cái lợi ích và

0: sinh kế của người dân. Và cái việc này thì từ thực ra chưa chưa đưa cái chính sách vào thực thi vào thời điểm này, cho nên rằng là có thể là còn thiếu dữ kiện, nhưng mà có thể là khi mà đưa vào và có dữ liệu thì mà dữ liệu ủng hộ cái câu chuyện chúng ta giả định, thì tôi nghĩ là sẽ cần phải tiếp tục tiến hành và tiến hành một cách quyết liệt hơn nữa.
1: Vâng, phải tiến hành quyết liệt hơn đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Tuy nhiên qua ý kiến của hai vị khách mời thì có thể thấy rằng là những cái việc như chúng ta khuyến khích phát triển giao thông công cộng là đương nhiên rồi đúng không ạ? Và cái việc hạn chế phương tiện cá nhân lại cũng càng đương nhiên nữa nếu như mà chúng ta thực hiện vừa kéo vừa đẩy những chính sách như là tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu vừa mới phân tích. Và có cái chặng đường này thì rất là gian nan, thế nhưng mà dù khó khăn và học tập kinh nghiệm mà chúng ta đưa ra thì tôi nhận thấy rằng là quan trọng nhất thì là phải người dân phải hiểu và đồng thuận. Và muốn được điều đó thì chính sách nào đưa ra, việc chúng ta thực thi điều gì có tính nhân văn rất cao nhưng người dân phải hiểu. Vậy có nghĩa là khi thực thi chính sách thì cần phải có sự minh bạch. Và khi đã thực hiện rồi thì chúng ta cần có cái nghiên cứu và tổng hợp lại, tổng kết lại để có những cái số liệu, những cái dữ kiện có thể thuyết phục được người dân. À, chúng thành phố đã thực hiện như vậy, như vậy, như vậy. Và nó có những cái con số chứng minh cho việc chúng ta giảm áp lực của cái ùn tắc giao thông, giảm áp lực của ô nhiễm môi trường. Tôi nhận nghĩ rằng là không có cái gì mà nó có cái tính thuyết phục cao bằng chính những cái yếu tố đó để người dân đồng thuận. Và như vậy rồi thì người dân có thể sẽ giảm bớt cái quyền lợi, cái tiện ích của mình. Ví dụ như là sẽ để xe hơi ở nhà để đi vào ngày chẵn, không đi vào ngày lẻ chẳng hạn, đúng không ạ? Thế rồi là có thể là bỏ không đi xe máy gắn máy nữa mà chịu khó đi bộ để đến những cái trạm xe buýt gần nhất và sử dụng phương tiện công cộng. Thế nhưng mà người ta nhìn thấy những cái lợi ích riêng và lợi ích chung được gắn bó ở trong những và thể hiện sau những cái chính sách mà thành phố thực thi thì nó sẽ có tính nhân văn cao nhất mà chúng ta sẽ thực hiện được tốt nhất.
0: Tôi cũng xin nói thêm, tức là chúng ta có 40 năm để thích ứng với giao thông xe máy.
1: Vâng.
0: Không chỉ là đi lại mà là cả cái tổ chức không gian đô thị và nơi ở việc làm cũng như là cái hình thái đô thị rồi. Cho nên rằng chúng ta cũng bảo rằng 1-2 năm tự dưng mà thay đổi hoàn toàn
1: thì
0: là tôi nghĩ là không thể.
1: Vâng.
0: Và đặc biệt đó là bây giờ ví dụ như trường học chẳng hạn, bây giờ nếu mà các cháu còn nhỏ mà đi học thì nó lại không có thuận tiện mà lại về vừa đi học vừa đi làm, thì bảo rằng đi xe buýt tôi nghĩ rằng là cũng rất khó và thậm chí là không thể nếu như mà không phải ở những khu vực cụ thể. Thế cho nên rằng là nếu như mà chúng ta tạo một cái sự đứt gãy mà làm một cách thiếu cân nhắc thì nó làm hỏng cả cái việc lớn. Cho nên rằng là cũng không phải là bây giờ tôi dừng bảo bỏ tôi đừng đi xe máy nữa đâu, mà chuyển sang đi bộ hết không đi được đâu.
1: Vâng.
0: Cho nên là phải tính toán cái này rất là kỹ.
1: Thì mới nói rằng là gánh nặng sẽ đặt lên vai của chính quyền, của những người làm chính sách đúng không? Rồi là của các chuyên gia rất là lớn. Và quan trọng nhất tiếp theo đó là những cái công tác truyền thông để người dân sẽ thấu hiểu được cái chặng đường khó khăn đó như thế nào. Vâng, chúng ta đã để phân tích yếu tố về người dân, rồi phân tích những cái chính sách hay là những biện pháp của chính quyền, của thành phố để chúng ta đưa cái việc miễn phí vé xe buýt này và tiếp cận với người dân và người dân sẽ đồng thuận và tạo nên cái cú hích cho phát triển giao thông công cộng. Còn một góc nhìn nữa, tú nhân cũng muốn là mời các vị khách mời cùng với các bạn khán thính giả chúng ta theo dõi, đó là góc nhìn từ phía các doanh nghiệp vận tải của thành phố. Vậy sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp về vấn đề này như thế nào.
2: Thưa ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, từ thực tế vận hành của doanh nghiệp thì theo ông, khó khăn lớn nhất hiện nay của hệ thống xe buýt là gì ạ?
3: Doanh nghiệp mình vận hành khoảng 3 tuyến xe buýt 59, 72, 69, hiện tại khoảng 56 xe và hiện tại là tất cả là đều xe diesel đang đợi những chính sách mới và những cái gói thầu mới xe điện để đầu tư. Khó khăn lớn nhất của ngành xe buýt hiện nay là bài toán tổng hợp gồm 3 yếu tố. Thứ nhất là về chi phí vận hành tăng, hạ tầng ưu tiên cho xe buýt còn hạn chế và quan trọng nhất là thói quen sử dụng của người dân chưa ổn định do các tuyến chưa có thể kết nối. Và trong khi đó chi phí mà áp lực trực tiếp nhất đối với doanh nghiệp chi phí vận hành do cái hồ sơ đặt hàng mỗi năm ký kết trễ quá và chưa có bắt kịp theo cái xu hướng giá nhiên liệu tăng. Tại hiện nay những cái tuyến hiện hữu đang còn về chạy xe dầu.
2: Như chúng ta đều biết thì thành phố Hồ Chí Minh dự kiến là sẽ miễn phí vé xe buýt toàn dân. Dưới góc độ của doanh nghiệp vận tải thì quan điểm của ông về điều này như thế nào ạ?
3: Về chủ trương miễn phí xe buýt cho toàn dân thì trên tinh thần là ủng hộ, tại vì nó mang ý nghĩa xã hội rất lớn, giúp khuyến khích người dân sử dụng vận tải công cộng và giảm ùn tắc và gây ô nhiễm cho môi trường. Thì theo anh về chính sách miễn phí cho toàn dân thì nó chỉ là một cái bước đệm trong thời gian ngắn hạn, có thể trong vòng nửa năm hoặc một năm, để sau này những cái tuyến metro hay những hạ tầng cơ sở phát triển thì người dân sẽ tạo thành thói quen và sử dụng xe buýt công cộng nhiều hơn.
2: Hiện nay thì phần lớn doanh thu của doanh nghiệp đến từ tiền vé và trợ giá từ ngân sách. Nếu mà miễn phí hoàn toàn, khi đó thì sẽ phụ thuộc gần như 100% vào ngân sách. Như vậy thì doanh nghiệp có kiến nghị gì về cơ chế để doanh nghiệp có thể đầu tư nâng cao chất lượng không ạ?
3: Điều quan trọng nhất là phải có cơ chế tài chính dài hạn, ổn định và đơn giá được cập nhật theo biến động chi phí thực tế và chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư phương tiện mới, phương tiện xanh, công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ. Khi đó cơ chế sẽ đủ mạnh và doanh nghiệp mới có điều kiện phục vụ tốt hơn. Về kế hoạch bên doanh nghiệp thì nói chung là về hợp đồng đấu thầu, đưa ra những điều kiện hỗ trợ về mặt chi phí đầy đủ, tại vì hiện tại về đơn giá mà để đầu tư xe điện chưa có chính thức nên doanh nghiệp mập mờ trong cái việc mà tương lai sau này sẽ đầu tư nó như thế nào, và những cái gói thầu hiện tại thường là chỉ 5 năm mà thường khấu hao xe này kia phải trong vòng 7 năm thì mới có lợi cho doanh nghiệp.
4: Trên tinh thần là chỉ muốn sở xây dựng tính chi phí phù hợp cho doanh nghiệp và doanh nghiệp sẽ thực hiện đúng nghĩa vụ đó để không gây thiệt hại cho đôi bên.
2: Dạ, rất là cảm ơn ông vì những chia sẻ ngày hôm nay.
1: Vâng, một cuộc phỏng vấn, một góc nhìn rất là nhỏ thôi nhưng tự nhiên nghĩ rằng cũng phản ánh được cái suy nghĩ của nhiều doanh nghiệp. Có nghĩa là doanh nghiệp thì nếu như nói ra những chính sách mang tính chất an sinh, chính sách nhân văn của thành phố thì chắc chắn là 100% ủng hộ, đúng không ạ? Thế nhưng mà đã là doanh nghiệp thì ta sẽ quan tâm tới lợi nhuận, nên sẽ cần có những cái chính sách minh bạch và gọi là win-win, đúng không? Để khi mà thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cho nên là chúng ta cũng chỉ nghe và chúng ta càng hiểu hơn, thêm một tiếng nói để gửi tới cho sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cũng như là với chính quyền thành phố. Bây giờ Tú Nhân cũng xin được đề cập một góc độ khác, bởi vì nói tới cái chuyện mà giao thông công cộng thì nhiều quá, cũng nhân tiện nói đến cái chuyện miễn phí vé xe buýt thôi để chúng ta đề cập tới. Như sở xây dựng có đưa ra ấy, thì thành phố Hồ Chí Minh cũng có tính đến cái làn ưu tiên dành cho xe buýt, đúng không ạ? Tôi thấy lúc ngay đầu chương trình thì ông Bùi Hoàng An cũng có đề cập tới. Thế thì nếu như mà có ấy, thì lộ trình để chúng ta xây dựng cái làn đường riêng ưu tiên cho xe buýt như thế nào ạ?
5: Chúng ta đang cái đường dành riêng cho xe buýt đúng là một trong những điều kiện để phát triển giao thông cộng, đặc biệt là xe buýt. Nhưng với điều kiện ở thời điểm hiện nay thì chưa có cái đường nào thuận lợi để tổ chức cả.
1: Vâng.
5: Tại vì nó thuận tiện cho xe này thì nó sẽ bất tiện cho xe khác.
1: Vâng.
5: Chúng ta sẽ thực hiện cái chính sách miễn giá vé này với những điều kiện thuận tiện nhất trong những tuyến hiện nay đang vận hành có số lượng hành khách đông nhất, để tính toán là giảm cái lượng xe cá nhân ở trên cái diện tích mặt đường ở trong từng thời điểm. Thì sẽ có cái việc là tổ chức cái làn đường dành riêng cho xe buýt, có thể là trong những cái khoảng thời gian nhất định trong ngày.
1: Vâng.
5: Và khi thuận tiện thì nó sẽ là làn dành riêng cho xe buýt, hẳn cho xe buýt trong tương lai.
1: Vâng.
5: Những cái tuyến này thì hiện nay chúng tôi có định hình rồi, nhưng mà với điều kiện giao thông hiện nay thì chưa thể tổ chức được. Nhưng những tuyến này là những tuyến có lưu lượng hành khách rất cao ở gần như tất cả các thời điểm trong ngày, là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là cái khả năng mà chúng ta tăng sản lượng của cái người sử dụng á, ở trong cái thời điểm, ở trong cái tuyến này thì nó là khả năng là có.
1: Vâng.
5: Nhưng bây giờ cần xây dựng một cái, sau khi vận hành chúng ta cần xây dựng một cái bộ dữ liệu đủ lớn để đánh giá cái việc là người dân tương thích ứng với cái điều kiện này như thế nào, thì chúng ta sẽ có những cái tuyến đường làn dành riêng cho xe buýt. Và tôi nghĩ rằng nếu vận hành cái miễn phí này, miễn phí xe buýt này trong vòng từ 2 tới 3 tháng thì chúng ta có thể đánh giá được, có đủ cơ sở dữ liệu đánh giá, và lúc đó chúng ta sẽ có cái tổ chức cái làn đường dành riêng cho xe buýt.
1: Vâng. tức là nó có sự phải tương hỗ lẫn nhau ở giữa chính sách nọ này với chính sách kia đúng không ạ? Bây giờ chúng ta cứ trước tiên là cứ áp dụng miễn phí vé xe buýt và xem cái chính sách này nó sẽ có những cái tác động như thế nào tới cái vấn đề về giao thông đã, sau đó chúng ta sẽ cân nhắc và linh hoạt áp dụng những cái giải pháp khác, trong đó có giải pháp là tính làn đường dành riêng cho xe buýt. Quả thật là khi nói cái điều này thì rất nhiều người sẽ có một câu trả lời hoặc có bình luận rằng là bất khả kháng với các cái điều kiện hạ tầng như của thành phố Hồ Chí Minh đúng không, tức đất tất vàng như thế này thì làm gì có đường lại còn dành riêng cho xe buýt nữa đúng không ạ? Thế nhưng mà thành phố cũng đang đã đưa ra một trong những giải pháp và cũng đang áp dụng linh hoạt phối hợp giữa những chính sách khác nhau, trong đó có cái cú hích từ cái việc mà chúng ta áp dụng miễn phí vé xe buýt bắt đầu từ dự kiến là bắt đầu từ tháng 6. Vừa rồi thì ông Bùi Hoàng An cũng có nói tới cái dữ liệu là một điều rất quan trọng để chúng ta khi chúng ta vận hành chính sách và chúng ta phân tích và áp dụng sửa đổi hoặc là áp dụng xây dựng những chính sách mới. Bây giờ chúng ta dành cái thời gian để nói về vấn đề này đi ạ. Bây giờ mở mắt ra, nhắm mắt vào đều nói đến thời đại số đúng không ạ? Vâng, thế thì xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu, ông có thể phân tích thêm cái vai trò của công nghệ, ví dụ như là các app xe buýt này, thế rồi rằng là những cái việc thanh toán nó có dễ dàng này, hay là big data, hay là cái việc vận dụng AI trong điều hành giao thông công cộng ở thành phố Hồ Chí Minh như thế nào?
0: Tôi thì cũng không phải chuyên gia về giao thông, tôi là người đô thị.
1: Vâng.
0: Và cũng không phải chuyên gia về AI hay là chuyên gia về tin học. Thế nhưng mà những cái ứng dụng thì tôi có thể chia sẻ thế này. Chúng ta có một cái mỏ vàng rất lớn về cái mẫu hình di chuyển của toàn dân, bao gồm cả người sử dụng phương tiện công cộng cũng như là người dân bình thường. Thế và cái dữ liệu này thì hiện bây giờ là rất nhiều bên thu thập, bao gồm cả Google chẳng hạn đúng không, thì họ cũng có thu thập cái dữ liệu này. Nhưng mà tôi thấy rằng là chúng ta chưa khai thác cái việc là chúng ta thì làm chủ các cái mạng di động chẳng hạn, và mạng di động thì cũng cung cấp cả dữ liệu di động lẫn dữ liệu về internet, về kết nối khác vân vân đúng không, kết nối của internet vào các cái điểm cũng như là trong quá trình di chuyển. Thế thì nếu mà có được một cái dữ liệu tổng hợp về mẫu hình di chuyển của người dân trên địa bàn thành phố thì chúng ta hoàn toàn có thể biết được rằng là sẽ có những cái nhóm nào họ thường xuyên đi đến đâu và thời điểm nào thường xuyên công vân vân đúng không ạ. Cái mẫu hình di chuyển đấy chúng ta không lấy cái dữ liệu đấy để mà làm vấn đề là ảnh hưởng cá nhân, mà chỉ là một cái mẫu hình đi lại thôi, và sử dụng nó để vấn đề vừa tổ chức cái phát triển đô thị cũng như vừa tổ chức giao thông. Và dựa trên đó thì chúng ta có thể thử nghiệm rất là nhiều mô hình khác nhau và cũng dùng chọn ra cái tối ưu trong vấn đề chi phí trong cũng như trong vấn đề tổ chức và giảm thiểu xung đột giữa các cái phương thức. Để nói một cái câu chuyện rằng là đây là một cái lĩnh vực mà còn có cái cơ hội và còn cái tiềm năng cải thiện rất là nhiều,
1: dư địa rất lớn đúng không?
0: Vâng. Và điều đó thì giúp chúng ta giảm được cái chi phí để mà đầu tư vào những cái tuyến mà vận hành thấp hoặc là cái nhu cầu thấp.
1: Vâng.
0: Tức là cái vận hành mà có cái nhu cầu không lớn hoặc là cái khả năng chuyển đổi sang không lớn.
1: Vâng.
0: Thế thì công nghệ ở đây thì chúng ta làm rất tốt vấn đề về thanh toán liên tuyến rồi, đúng không? Hay là thậm chí là thanh toán sau này thì thanh toán không tiếp xúc, không chạm. Và ngoài ra thì còn có thể là câu chuyện về thông tin vân vân thì rất là tốt, nhưng mà tôi cho rằng là cái thông tin phải làm thêm một cái bước nữa, và cái bước này nó cũng sẽ giúp cho chúng ta sau này là giải quyết được thêm nhiều vấn đề nữa. Tôi lấy ví dụ như là kể cả vấn đề về vận chuyển hàng hóa đúng không, thì các cái nhóm di chuyển bây giờ họ chuyển hàng hóa và phát gọi là chuyển phát nhanh chẳng hạn. Và bây giờ thì sắp tới là có cái kinh tế tầng thấp, tức là vận chuyển bằng drone. Nhưng mà trước hết thì cái vận chuyển bây giờ cũng như là đi lại là có rất nhiều cửa. Và trong tương lai gần thì nó có thể là phương tiện di chuyển tự hành. Thì tất cả những cái đó nếu mà có cái dữ liệu thì nó sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề.
1: Vâng.
0: Và cái di chuyển tự hành thì nó còn đi kèm theo một cái nữa là cái giao thông công cộng theo nhu cầu. Nhưng mà vì bây giờ là các doanh nghiệp họ cũng có thể có cái xe đưa đón riêng, rồi thì cái nhóm du khách có đưa đón riêng, rồi có những cái sự kiện lớn mà có cái nhu cầu riêng, thì tất cả những câu chuyện đấy chỉ cần có dữ liệu và có cái cái năng lực xử lý tốt thì chúng ta hoàn toàn tổ chức, và tổ chức đấy nó giảm cái vấn đề hỗn loạn. Và trong nó không chỉ ở trong cái vấn đề về khi có sự kiện có nhu cầu tập trung đâu, mà còn xử lý được cả trong những cái vấn đề về khủng hoảng hoặc là thiên tai hoặc là sự cố.
1: Vâng.
0: Thì tất cả những cái đấy nó là cơ hội của khoa công nghệ, cơ hội của dữ liệu lớn, cơ hội của AI, cơ hội của ứng dụng trong cái phát triển về kỷ nguyên số và trong lĩnh vực giao thông.
1: Vâng. Phát triển đô thị nói chung và phát triển giao thông đô thị nói riêng, phải không ạ? Đấy là vai trò rất là lớn, rất là mạnh mẽ của Big Data chúng ta vừa mới đề cập tới. Và thực ra thì người dân cũng đã được hưởng dụng cái việc mà chúng ta có cái dữ liệu lớn và kết hợp công nghệ số rồi. Chẳng hạn như bây giờ nói đơn thuần như là VNEID đi, đúng không ạ? Ai có định danh cấp 2 rất là tiện, tra thuế cũng bằng cái đó này, rồi tra tất cả các thông tin về đi lại này, rồi đi ra, thậm chí là có thể là khi mà check in bằng sinh trắc học khi đi sân bay, đúng không ạ? Lợi ích thì nhìn thấy rõ lắm rồi. Và ngay cả đối với cả trong lĩnh vực giao thông, chúng ta cũng nói đến cái chuyện là áp dụng gọi là all in one, tức là một vé mà đi nhiều chặng hay là đi nhiều loại hình, thì bản thân Sở Xây dựng cũng đã đề cập và thành phố đề cập rất là lâu rồi. Bây giờ thì nhân tiện ngày hôm nay chúng ta gặp mặt ở đây thì cũng xin được ông Bùi Hòa An thông tin thêm về cái lộ trình mà bên Sở chúng ta đang tiến hành cái vấn đề áp dụng công nghệ số đến đâu rồi ạ, và như thế nào rồi ạ?
5: Thành phố Hồ Chí Minh có cái hệ thống điều hành giao thông thông minh với cái mức độ mà chúng tôi tự tin rằng khi chúng ta có đủ cơ sở dữ liệu thì chúng ta giảm gần như 90% cái điểm kẹt xe trên địa bàn thành phố. Hiện nay chúng ta đã di chuyển theo nhịp đèn, chúng ta đã di chuyển theo luồng giao thông, theo tốc độ ở từng cái tuyến đường. Đó là những cái chuyện chúng ta đang làm. Riêng đối với giao thông công cộng, riêng đối với xe buýt. Trước đây chúng ta chưa tính toán tới cái chuyện để lưu cơ sở dữ liệu này, mà chúng ta tính toán cái chuyện là thanh toán không tiền mặt. Thì Mastercard tài trợ cho chúng ta cái máy mà gắn trên xe đó. Trên xe thì hiện nay chúng ta gắn được cái máy T10 là gắn được 1.900 xe trên 2.342 xe. Và sắp tới đến cuối tháng 6 thì chúng ta gắn đủ cái máy thanh toán này. Nó đảm bảo được cái chuyện là thanh toán tất cả các loại thẻ. Kể cả VNID, kể cả căn cước công dân. Và khi mà thanh toán là thanh toán để chúng ta có dữ liệu. Và hiện nay cái chuyện thu thập dữ liệu, chúng ta đã làm việc với lại cái trung tâm RA của VNID, của Bộ Công an. Và thậm chí là Google bắt đầu quan tâm. Trước đây mấy năm chúng tôi đăng ký làm việc với Google thì gần như nhận được sự từ chối. Nhưng bây giờ họ đăng ký với chúng ta làm việc ở tuần sau. Để có sự chia sẻ này. Đúng như tiến sĩ Hiếu nói, tất cả những gì này để chúng ta tính toán cái chuyện tái cơ cấu các mạng lưới xe buýt, tái cơ cấu cái chuyện tần suất, nắm được cái cung cách phục vụ, nắm được yêu cầu, phải biết cái người dân đó họ là đi xe là họ là bao nhiêu tuổi, họ là học sinh sinh viên, họ là công nhân hay là họ là người cao tuổi, họ hay đi từ đâu tới đâu và họ cần cái gì ở chúng ta để chúng ta có cái sự ứng xử tốt nhất. Và cuối cùng câu chuyện này là gì? Đó là phục vụ người dân thành phố một cách tốt nhất trong cái giao thông công cộng.
1: Thế có nghĩa là bây giờ nếu như mà tú nhân dùng thanh toán app trên điện thoại, app của ngân hàng đấy ạ, đúng không ạ?
5: Rất thoải mái.
1: Thì là cứ lên là chỉ quét mã QR thôi là có thể thanh toán được. Dù là đi metro hay là xe đạp công cộng hay là đi xe buýt.
5: Metro, xe buýt, xe đạp công cộng và buýt sông.
1: Vâng, nhưng mà cũng chưa phải là toàn bộ, đúng không? Như là ông Bùi Hòa An vừa nói là hiện tại là khoảng độ gần 2.000 phương tiện hay là 2.000 xe.
5: 1.900 trên 2.342 xe.
1: Xe buýt đấy đúng không ạ? Vâng.
5: Xe buýt, nhưng mà tới cuối tháng 6 này chúng ta sẽ gắn hết.
1: Vâng.
5: Thì lúc đó là rất là thoải mái,
1: rất là tiện, không cần là phải chuẩn bị tiền mặt ở trong túi. Thì chỉ cần cứ quét, và thậm chí không, trong tài khoản lúc đấy đang hết tiền cũng không sợ, bởi vì có thể thanh toán master, thanh toán tín dụng được, đúng không ạ?
5: Thanh toán để kiểm đếm và lấy dữ liệu, còn thanh toán là không đồng.
1: Vâng.
5: Miễn phí.
1: Vâng.
5: Và đang tiến tới thời gian tới có thể là máy tay 20,
1: vâng,
5: tức là nhận diện khuôn mặt.
1: Vâng.
5: Thì lúc đó cũng không cần cái bất cứ một cái loại giấy tờ
1: hiện đại như là đi nhà ga T3 đấy đúng không ạ? Chỉ việc dùng sinh trắc học để chúng ta xác
5: tổ chức nhận. Mastercard đánh giá rằng cái phần mềm các cái hạ tầng số của xe buýt chúng ta hiện nay hiện đại nhất thế giới.
1: Vâng, vâng, một câu chuyện rất là dài về chúng ta phát triển giao thông công cộng mà đi từ cái vấn đề nhỏ đầu tiên mà người dân đang rất là quan tâm trong thời điểm này, đó là việc mà thành phố chuẩn bị áp dụng miễn phí vé xe buýt cho người dân. Và chúng ta cũng đang thấy một cái góc nhìn, một cái hướng nhìn rất là khả quan. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hồ Chí Minh thì đang nỗ lực thay đổi diện mạo giao thông công cộng, nhưng từ những chính sách ưu đãi đến một hệ thống phát triển bền vững là một khoảng cách không hề nhỏ, một chặng đường vô cùng gian nan mà chúng ta đã lắng nghe sự chia sẻ từ hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay, mà chúng tôi trong một cái khoảng thời gian rất là hữu hạn, chỉ có 60 phút để đề cập vấn đề này, có rất là nhiều điều chúng ta chưa đề cập tới, phải không ạ? Miễn phí vé xe buýt toàn dân được xem là cú hích, là bước đệm. Tuy nhiên, để phát triển bền vững thì cần phải xây dựng hệ thống giao thông công cộng đủ tốt, tiện lợi này, đúng giờ này, mạng lưới kết nối thông minh này, rất nhiều những yếu tố tác động, phải không ạ? Đó mới là chìa khóa chân chính để chúng ta giữ chân hành khách một cách lâu dài. Song để làm được điều đó thì thành phố Hồ Chí Minh cần những quyết sách quyết liệt hơn nữa, bên cạnh việc ứng dụng công nghệ AI và việc quản lý vận hành, xây dựng hệ thống điều hành giao thông thông minh thì thành phố Hồ Chí Minh cũng cần ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng phục vụ hệ thống xe buýt, như là làn đường riêng này, rồi là hạ tầng bến bãi, nhà chờ, rồi tái cấu trúc triệt để mạng lưới xe buýt và chuyển đổi phương tiện xanh, tăng cường kết nối đa phương thức, kết hợp với các loại hình phương tiện công cộng khác như là metro, xe điện, xây dựng một hệ thống giao thông công cộng đồng bộ, tạo sự thuận lợi cho người dân, giúp hành khách dễ dàng tiếp cận, chuyển đổi lộ trình một cách dễ dàng khi mà có nhu cầu. Và hơn hết, lại cần cả sự đồng thuận và thấu hiểu từ phía người dân thành phố Hồ Chí Minh nữa. Và một lần nữa, Tú Nhân xin được cảm ơn hai vị khách mời là ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu, giảng viên cao cấp, điều phối viên chương trình phát triển đô thị bền vững Đại học Việt Đức đã nhiệt tình tham gia chương trình của VOV Giao thông ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bây giờ thì diễn đàn của chúng tôi xin được dừng ở đây. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các nội dung khác trên các kênh sóng của VOV Giao thông Quốc gia. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
7: Giờ cao điểm.
8: Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta đang đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay, đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Tôi là Quang Quý và sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị trong thời điểm hiện tại cho đến là 18 giờ, và chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như các vùng lân cận. Và nếu như mà trên lộ trình các bác tài đi qua chúng ta gặp những vấn đề hay những khó khăn gì, có thể tương tác và liên lạc về cùng với Quang Quý nha. Tổng đài đường dây nóng quen thuộc 028 39 91 91 91.
6: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Và bây giờ thì mở đầu khung giờ cao điểm thì Quang Quý sẽ cập nhật điểm qua thông tin về tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Quang Quý vừa nhận được sự hỗ trợ của VECE. Thưa quý vị, theo hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì các phương tiện di chuyển ổn định. Còn theo hướng ngược lại, di chuyển về với Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 23 đến km số 8, các phương tiện đông, di chuyển chậm, kéo dài khoảng 15 cây số. Các bác tài chúng ta lưu ý về thông tin này. Và thưa quý vị, bên cạnh đó thì ở những điểm nút giao thông khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, ở thời điểm này trời cũng đã bắt đầu chuyển mưa rồi. Cho nên là các bác tài chúng ta cũng lưu ý khi mà lái xe thì mình quan sát cũng kỹ, mình nhẹ chân ga để có thể đảm bảo an toàn cho bản thân mình cùng với những người lưu thông trên đường cùng với chúng ta, quý vị nha. Và ngay lúc này thì những điểm nút giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quang Quý có thể là điểm qua, như là khu vực công trường Mê Linh, các phương tiện cũng đang hơi đông nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được. Khu vực ngã 6 Cộng Hòa, mặt đường đang khá thông thoáng, chúng ta lưu thông bình thường. Khu vực giao cắt giữa Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng, xe hơi đông nhưng mà chúng ta cũng có thể di chuyển được qua khu vực này. Ngoài ra thì ở khu vực giao cắt giữa Quang Trung và Thống Nhất, ngay tại thời điểm hiện tại các phương tiện đang đông, chúng ta phải di chuyển chậm ở một vài thời điểm qua đây. Các bác tài chúng ta cũng lưu ý. Và ngoài ra nữa thì ở khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Văn Quá, ngay tại thời điểm hiện tại thì theo cả hai hướng di chuyển trên quốc lộ 1, các phương tiện không quá đông, chúng ta có thể lưu thông một cách bình thường. Tiếp theo là ở khu vực mà Quang Quý đang quan sát ở khu vực chân cầu Nhị Thiên Đường, thưa quý vị. Mặt đường khá là thông thoáng, chúng ta lưu thông ổn định. Khu vực Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú cũng cùng chung trạng thái, các phương tiện không quá đông, chúng ta có thể lưu thông bình thường. Và đó là những điểm nút giao thông mà ở thời điểm hiện tại chúng tôi cập nhật một cách tức thời thông qua việc quan sát hệ thống camera để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra thì ngay lúc này, để có thể cập nhật thêm cùng với tất cả quý vị những thông tin về đời sống dân sinh xã hội, Quang Quý mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Ban Quản lý Dự án Thăng Long Bộ Xây dựng và Liên danh Tư vấn lập báo cáo tiền khả thi vừa trình Bộ Xây dựng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô, đề xuất sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 265.000 tỷ đồng. Với tuyến chính cao tốc đầu tư quy mô 6 làn theo quy hoạch, dự án đi qua địa bàn 7 địa phương bao gồm Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, thành phố Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030. Cao điểm bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6. Đây được xem là đợt tổng tấn công quy mô lớn nhằm bóc gỡ từng ổ nhóm, triệt xóa từng tụ điểm phức tạp, kiên quyết không để tội phạm ma túy, tội phạm hình sự, kinh tế có điều kiện hoạt động, tồn tại hoặc hình thành các điểm nóng gây bức xúc trong nhân dân. Chuyển sang thông tin tiếp theo, Phú Quốc được định hướng trở thành trung tâm du lịch sinh thái biển đảo đẳng cấp quốc tế, nơi tổ chức sự kiện, phát triển dịch vụ cao cấp và y tế. Định hướng này nằm trong quy hoạch tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố sáng nay. Theo quy hoạch, đảo Ngọc được định hướng phát triển kinh tế biển, đảo biên giới, trở thành trung tâm du lịch quốc tế, dịch vụ cao cấp và y tế quốc tế. Đồng thời, Phú Quốc cũng được quy hoạch thành đô thị loại 1 mang tầm quốc tế. Và tiếp theo là thông tin quốc tế. Thưa quý vị, chính phủ Hàn Quốc hôm nay cho biết sẽ xem xét mọi biện pháp, bao gồm cả trọng tài khẩn cấp, nhằm ngăn chặn nguy cơ đình công tại tập đoàn Samsung, doanh nghiệp lớn nhất nước này và là nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới. Thủ tướng Kim Min-sook cảnh báo rằng bất kỳ sự gián đoạn nào tại các nhà máy bán dẫn của Samsung cũng có thể gây tổn thất nghiêm trọng cho nền kinh tế Hàn Quốc. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, mưa lớn liên tiếp từ rạng sáng nay khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bị ngập úng cục bộ. Tại xã miền núi Hoành Mô đã xuất hiện mưa lớn diện rộng, đặc biệt từ đêm 16 rạng sáng 17 tháng 5, mưa to kéo dài, nước từ trên các khe núi cao đổ xuống cuồn cuộn, mực nước suối dâng nhanh, dòng chảy xiết. Trên quốc lộ 18C qua địa bàn xã Hoành Mô và các tuyến đường liên thôn đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất đá, nhiều khu vực trũng cạnh sông suối ngập úng cục bộ. Trước nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất đá vào nhà dân, cán bộ chiến sĩ Lâm Trường 155 đóng chân trên địa bàn xã Hoành Mô, phối hợp với địa phương xuống các thôn bản tuyên truyền, vận động 3 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ bị sạt lở, cô lập, sơ tán người và tài sản thiết yếu đến nơi an toàn. Các lực lượng chức năng đang ứng trực tại các điểm ngầm tràn, cảnh báo người dân không vượt qua khi lũ lớn. Đến 10 giờ sáng nay, trên địa bàn nhiều xã vùng núi của Quảng Ninh vẫn có mưa lớn rải rác. Còn tại các khu vực đô thị, vùng tình trạng ngập úng cũng diễn ra cục bộ nhiều nơi như phường Hạ Long, Hồng Gai, Bãi Cháy. Nước tràn từ đồi cao xuống khu dân cư dưới chân tại nhiều khu đô thị đang xây dựng, nước ngập từ 10 đến 20cm tràn vào nhà, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của nhiều hộ dân. Tới nay, phần lớn các điểm ngập úng, nước rút nhanh sau khi mưa ngừng. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
3: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
2: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
3: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
4: Sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
5: Làm sao có điểm?
4: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
5: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
4: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
5: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
4: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Ải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5.

0: Yon Funiki.
1: Yon Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
4: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi tất cả chúng ta đã cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Chúng tôi vừa nhận được thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật khu vực vòng xoay Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm qua khu vực này. Xin được nhắc lại một lần nữa về thông tin này, khu vực vòng xoay Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13, phường Hiệp Bình đang trong tình trạng xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Bên cạnh đó thì ngay lúc này, thông qua hệ thống camera thì quan quý cũng thấy được là ở khu vực Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị, các phương tiện cũng đang đổ về khá đông, các bác tài chúng ta lưu ý. Bên cạnh đó thì ở khu vực Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Phan Văn Trị thì mặt đường cũng khá là thông thoáng, chúng ta có thể lưu thông bình thường. Còn ngay bây giờ, để có thể tiếp tục cập nhật được thêm những thông tin về tình hình giao thông đến với tất cả quý vị, quan quý mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau kết nối với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Xin được gửi lời chào đến anh Quang Ý ạ.
5: Xin chào MC Quang Quý, quý giả cùng các bác tài theo dõi giờ cao điểm của buổi chiều hôm nay ạ.
4: Anh Quang Ý thân mến, lúc này thì tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có điểm nút giao thông nào chúng ta cần lưu ý không ạ?
5: Thấy quát qua tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm chiều hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên, qua quan sát trên camera, trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như đường Chủ tịch Nghệ Tĩnh, đoạn qua cầu Sơn hướng về đại sĩ phường Bình Thạnh, đường Hoàng Quốc Thụ đoạn từ cầu vực Bên Chà Cả hướng về giao lộ Nguyễn Văn Chỗi phường Tân Sơn Hòa, đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền xã Tân Nghiệp, đường Lê Quang Đạo đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Sóc hướng về giao lộ Nguyễn Ánh Thủ phường Trung Mỹ Tây, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng về nút giao An Phú sẽ đông xếp hàng dài đi chậm. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm, vậy mong các tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
4: Dạ vâng ạ, bên cạnh đó thì không biết là với tình hình ở thời điểm này thì anh có những dự báo gì cho khoảng thời gian còn lại cho ngày cuối tuần và có điều gì cần lưu ý khuyến cáo với các bác tài không ạ?
5: Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao nên là việc di chuyển sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Các bác tài lưu ý các tuyến trục đường trọng điểm như là tuyến Cộng Hòa Trường Chinh, khu vực ngã tư Hàng Xanh, đường Suối Nghệ Tĩnh, khu vực vòng xoay Nam Chợ Cả, đường Hoàng Văn Thụ qua các giao lộ như là Úc Thịnh và Hồ Văn Huê, tuyến Nguyễn Tất Thành, đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mỹ Linh, tuyến cao tốc Trung Lương đoạn qua trạm thu phí Long Phước, đoạn qua trạm thu phí Chợ Điện hướng về giao lộ Võ Trang Trí và quốc lộ 13 là những tuyến đường là trung tâm dự báo là trong những khung giờ sắp tới thì áp lực giao thông sẽ tăng cao nên là việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc các tài có một lộ trình thuận lợi và luôn cố định tần số FM 91 để cập nhật những thông tin mới nhất về sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
4: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh rất nhiều với những thông tin vừa cập nhật cùng với tất cả quý vị thính giả. Và thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau kết nối cùng với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Ngay lúc này thì thông qua hệ thống camera, Quang Quý đang quan sát thấy khu vực giao cắt giữa Hoàng Văn Thụ và Nguyễn Văn Trỗi. Ngay tại thời điểm hiện tại thì các phương tiện đang khá đông và chúng ta phải di chuyển chậm. Theo góc nhìn thông qua hệ thống camera thì chúng tôi đang thấy là có một dãy xe đang xếp hàng dài và chờ ở ngay khu vực cầu vượt qua khu vực này. Và cũng rất là hy vọng là tất cả quý vị chúng ta cũng di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng quan sát thật là kỹ và cũng như là sắp xếp lại lộ trình của mình để tránh gây ảnh hưởng đến lộ trình di chuyển của tất cả chúng ta trong buổi chiều tối ngày hôm nay quý vị nha. Và nếu như mà các bác tài nào chúng ta di chuyển qua khu vực này thì vui lòng quan sát giúp Quang Quý xem là dãy xe này, tại vì quý thấy là đang có một cái xe giống như là xe cẩu

và có vẻ như là đang sửa chữa gì đó. Tuy nhiên thông qua hệ thống camera thì góc nhìn khá xa, Quý chưa xác định được một cách cụ thể như thế nào. Nếu mà các bác tài nào chúng ta có di chuyển qua khu vực này, vui lòng cập nhật và chia sẻ thêm thông tin về giúp Quý nha, để từ đó Quý có thể chia sẻ cùng với tất cả quý vị đang đồng hành cùng với khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Còn bây giờ, trước khi đến với những thông tin tiếp theo, Quang Quý mời quý vị sẽ cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Kính mời quý vị cùng đến với bản tin thời tiết chiều nay trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều khu vực đang xuất hiện mưa rào và dông, không khí dịu hơn khi mưa xuất hiện diện rộng, nhiệt độ hiện phổ biến từ 29 đến 32 độ và đang giảm dần. Trong khoảng chiều đến tối, thành phố tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa có thể gây khó khăn cho việc di chuyển, đặc biệt tại những khu vực thường xảy ra ngập cục bộ, do hoạt động ở mức nhẹ. Tuy nhiên, trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân khi ra ngoài nên mang theo áo mưa và hạn chế trú dưới cây lớn hoặc gần biển quảng cáo khi có dông mạnh. Đến đêm, mưa vẫn còn khả năng duy trì ở một vài nơi nên nhiệt giảm dần xuống mức thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thời tiết về đêm dễ chịu hơn so với ban ngày. Sang ngày mai, thành phố tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi, nên nhiệt ở mức cao nhất dao động từ 32 đến 35 độ. Thời tiết nhìn chung vẫn oi nóng vào buổi trưa và đầu giờ chiều trước khi mưa dông có khả năng xuất hiện trở lại vào chiều và đêm. Và bên cạnh đó, chúng tôi xin được phép cập nhật thêm về tin cảnh báo dông, lốc, tố, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên phạm vi do Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ đã chia sẻ và cập nhật. Được cập nhật vào lúc 16 giờ ngày 17 tháng 5 là chiều nay. Hiện nay, mây đối lưu vẫn đang tiếp tục phát triển và gây mưa dông tại nhiều khu vực thuộc Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang và Vĩnh Long. Dự báo trong khoảng 4 giờ tới, mưa rào và dông sẽ tiếp tục xuất hiện tại các khu vực vừa nêu, sau đó có khả năng lan rộng sang các địa phương lân cận. Người dân cần lưu ý vì trong cơn dông có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, mưa lớn trong thời gian ngắn có nguy cơ gây ngập úng cục bộ tại vùng thấp trũng, đồng thời có thể xuất hiện lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi dốc. Người dân nên hạn chế di chuyển khi có dông mạnh, không trú mưa dưới cây lớn hoặc gần các công trình dễ bị ảnh hưởng bởi gió giật. Các phương tiện lưu thông cần chú ý quan sát và đảm bảo an toàn trong điều kiện mưa lớn, tầm nhìn giảm. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét và mưa đá hiện ở cấp 1. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
8: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyITEL hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
10: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết, đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Ở thời điểm hiện tại là 5 giờ 21 phút theo đồng hồ của phòng thu và Quang Quý vẫn đang đồng hành cùng với tất cả quý vị trên tần số FM 91 MHz để tiếng nói Việt Nam. Và thưa quý vị, vừa rồi thì tất cả chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết và kèm theo đó là cả những phần lưu ý dành đến cho tất cả chúng ta. Tại vì trong khoảng thời gian gần đây thì quý vị cũng đã thấy là về tình hình thời tiết trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và cũng như ở những khu vực lân cận đang có những cái sự diễn biến khá là thất thường với tình hình mưa lớn. Và nếu như mà quý vị chúng ta đang có những cái lộ trình di chuyển ra ngoài thì chúng ta cũng cần phải lưu ý để có thể là sắp xếp lại công việc và đảm bảo nhất sự an toàn của tất cả chúng ta quý vị nha. Còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì Quang Quý xin được phép cập nhật thông tin từ trung tâm điều hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Thưa quý vị, vào khung giờ cao điểm buổi chiều từ 15 giờ đến 20 giờ 40 phút thì hiện tại giãn cách dày nhất đạt 7 phút một chuyến, từ 16 giờ đến 19 giờ 30, các khung giờ cận kề 15 giờ đến 16 giờ và 19 giờ 30 đến 20 giờ 40 giãn cách 8 phút một chuyến. Tình hình các bãi đổ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1, bãi xe còn đông, còn ít chỗ, đó chính là bãi Bến Thành. Các ga còn lại thì bãi xe vẫn còn chỗ để xe. Lưu lượng hành khách thì ở các nhà ga cũng đang khá là thông thoáng và di chuyển thuận lợi. Tình hình giao thông xung quanh các ga metro đang khá là thông thoáng và chưa ghi nhận bất cứ những điểm ùn tắc nào, cho nên chúng ta cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Còn bây giờ trước khi đến với những thông tin tiếp theo, Quang Quý mời quý vị cùng đến với bản tin chuyển động chính sách.
8: Bản tin chuyển động chính sách.
12: Xin kính chào quý vị đến với bản tin chuyển động chính sách của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an đang dự thảo sửa đổi bổ sung Nghị định 168 năm 2024, trong đó làm rõ và bổ sung nhiều chế tài xử lý các hành vi gây mất an toàn trên đường cao tốc. Đáng chú ý là việc bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi chuyển làn đường không đảm bảo khoảng cách an toàn với xe trước, xe sau và xe hai bên, với mức phạt có thể lên tới 6 triệu đồng. Xung quanh nội dung này, phóng viên VOV Giao thông có cuộc trao đổi với chuyên gia an toàn giao thông, tiến sĩ Khương Kim Tạo. Mời quý vị cùng nghe. Thưa ông, dự thảo nghị định mới đề xuất bổ sung chế tài xử lý hành vi chuyển làn không đảm bảo an toàn với các xe xung quanh trên cao tốc, hay còn được hiểu trong một số trường hợp là tạt đầu xe khác. Dưới góc độ tổ chức giao thông và thực thi pháp luật, ông có những lưu ý gì để việc xử phạt vừa nghiêm minh vừa đảm bảo an toàn?
13: Thì nói rằng là trừ những trường hợp mà những cái xe mà chạy với tốc độ quá cao mà nguy hiểm thì chúng ta phải có biện pháp xử lý ngay. Thế còn những cái xe đã có lỗi vi phạm mà liên quan đến quy định của pháp luật, liên quan phạt hành chính thì chúng ta sẽ yêu cầu là phạt nguội hoặc là phạt tại những cái điểm mà xe sẽ dừng tại những cái điểm thu phí, là xe chạy chậm rồi chúng ta yêu cầu để chúng ta phạt nó an toàn hơn. Đấy là cái thứ nhất. Đấy, cái thứ hai là bây giờ chúng ta đã có những điều kiện giám sát bằng công nghệ rất là chính xác rồi thì chúng ta nên quy định một cách định lượng đi liên quan đến vấn đề chuyển làn mất an toàn, chứ còn chúng ta mô tả như thế thì đôi khi vẫn còn có những cái tranh cãi. Thế ví dụ như là khi mà anh chuyển làn không đảm bảo an toàn, nó liên quan đến cái khoảng cách giữa các xe tương ứng với tốc độ là bao nhiêu. Chúng ta quy định là khi mà xe chạy tốc độ 120 km một giờ hay 100 km một giờ hay 80 vân vân thì khi chuyển làn thì cái phải giữ khoảng cách giữa cái đuôi của cái xe mà vượt ấy, đầu của cái xe mà anh sẽ vượt người ta, để đảm bảo là nó phải có một khoảng cách như thế thì mới đảm bảo an toàn, chứ không được tạt đầu sẽ không đảm bảo đúng cái khoảng cách đó. Đấy thì chúng ta nên lượng hóa một cách chính xác là như thế, trên cơ sở chúng ta có thiết bị giám sát để chúng ta phạt cho nó chính xác hơn.
12: Vâng, nghĩa là việc lượng hóa bằng các chỉ số cụ thể là yêu cầu bắt buộc để luật đi vào cuộc sống.
13: Muốn vượt sang làn bên kia cái anh phải chạy vượt lên cái làn của anh so với cái xe kia là bao nhiêu mét thì anh mới được sang làn. Mà cái việc mà sang làn đó nó tùy theo cái tốc độ. Ví dụ như là người ta chân chạy 50 cây số một giờ thì người ta có thể 60 cây số một giờ thì người ta sang làn ở cái khoảng cách khác. Nhưng mà đã chạy đến 100, 120 thì sang làn ở khoảng cách nó phải khác đi. Chúng ta phải nghiên cứu để chúng ta quy định cho nó thật. Sang làn chúng ta quy định rõ là đã sang làn rồi không được chạy chậm lại so với cái xe mà mình vừa vượt xong. Anh vượt xong anh này phanh xe lại, anh đang bắt người ta đâm một đít anh. Là chúng ta hoàn toàn giám sát được đúng không? Cái hành vi mà gây khó cho người phía sau, khi đó là công nghệ chúng tôi xử lý anh sang đấy phải chạy tiếp với tốc độ mà lớn hơn cái xe kia. Còn nếu ông đã đang chạy với tốc độ nhỏ hơn cái xe kia thì ông sang đầu người ta làm gì?
12: Vâng, một vấn đề nữa cũng đang được dư luận rất quan tâm là khái niệm trên các tuyến cao tốc phân kỳ, nơi có những đoạn không có làn dừng khẩn cấp liên tục mà chỉ có các giải dừng khẩn cấp cách nhau một khoảng nhất định. Ông đánh giá thế nào về sự tồn tại của mô hình đường này?
13: Có thể nói rằng là cao tốc phân kỳ là chúng ta có cái khái niệm đó là từ cái thời xưa. Nhưng đến bây giờ là trong cái luật trật tự an toàn giao thông bộ chúng ta không thể dùng cái cao tốc phân kỳ để mà quản lý an toàn được nữa. Bởi vì cao tốc phân kỳ có một làn xe sao gọi là cao tốc được. Mỗi một chiều có một làn xe không thể gọi đấy là cao tốc phân kỳ được. Đấy, chỉ có những cái xe, những cái tuyến đường mà trong cái điều kiện trước mắt là người ta vẫn làm mỗi chiều hai làn xe. Nhưng mà có thể là cái làn dừng khẩn cấp ấy nó chưa được đáp ứng đầy đủ. Thỉnh thoảng có một đoạn, cách một đoạn thì lại có một cái...

0: có thể dừng xe khẩn cấp được. Cái đoạn dừng xe khẩn cấp đấy cũng để phục vụ cho những cái phương tiện nó có sự cố, theo dõi có sự cố để người ta có thể vào đấy người ta dừng. Đấy thì chúng ta hình dung là như thế. Chứ còn nếu mà chúng ta dùng đối với cao tốc phân kỳ mà trước đây chúng ta có khái niệm tức là mỗi chiều có một làn xe, xong rồi là chúng ta dùng đấy là cao tốc thì không đúng, bởi vì định nghĩa đường cao tốc là nó phải là đảm bảo xe có thể chuyển đổi được với một cái tốc độ nhanh. Cái cao tốc phân kỳ có một làn xe thì từng bước một là chúng ta phải tự loại bỏ đi. Còn nếu có hai làn xe trong điều kiện mà chúng ta chưa xây dựng được cái làn khẩn cấp thì chúng ta có thể là áp dụng trong cái tình thế trước mắt. Thế còn nó phải có hai làn xe một chiều.
1: Xin cảm ơn tiến sĩ Khương Kim Tạo với những phân tích và kiến nghị rất thực tế vừa rồi. Các bạn thân mến, đến đây bản tin Chủ động chính sách với chủ đề đề xuất sửa Nghị định 168 làm rõ hơn các hành vi mất an toàn trên cao tốc, cần lượng hóa vi phạm cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
4: Làm sao có điểm?
3: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
4: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
3: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
4: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
3: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
5: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
6: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
5: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
6: Vâng ạ.
5: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
7: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
8: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
9: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
8: Nhưng có mắc không chồng?
9: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
8: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
9: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
10: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi tất cả chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin Chuyển động chính sách. Còn bây giờ tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Chúng tôi xin được chia sẻ một vài thông tin giao thông mà Quang Quý đã nhận được sự hỗ trợ của các bác tài thông qua fanpage VOV Giao thông TPHCM. Thưa quý vị, ngay lúc này thì cách đây ít phút, Quang Quý có thấy là một cái bình luận của bác tài có tên là Minh Trung. Bác tài cho biết là đường Trần Văn Dầu đi cầu sáng, cầu đôi về DT825 xe ổn định thông thoáng các hướng và trời dịu mát. Và bên cạnh đó thì bác tài có tên Facebook là Highlander đã chia sẻ đường DT743 về An Phú, xe bắt đầu đông dần lên và trời đã mưa. Cảm ơn các bác tài rất nhiều vì đã hỗ trợ thông tin cùng với chương trình. Ngoài ra thì bác tài Hoàng Ngọc cũng có chia sẻ thêm là khu vực cầu Phú Cường sẽ lưu thông ổn định cả hai hướng. Tiếp tục đến với một thông tin tiếp theo, Quang Quý nhận được từ sự hỗ trợ của Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết khu vực đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi đường Phạm Văn Hai có nhiều tấm tôn bị ngã ra đường gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển khó khăn. Các bác tài chúng ta lưu ý. Nhắc lại một lần nữa về thông tin này, khu vực đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi đường Phạm Văn Hai có nhiều tấm tôn bị ngã ra đường gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển khó khăn. Và kính thưa tất cả quý vị, tại buổi làm việc hôm 15 tháng 5 vừa qua với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương xây dựng luật đô thị đặc biệt cho Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời sẽ ban hành nghị quyết mới thay thế nghị quyết 31 nhằm định hướng phát triển thành phố trong không gian mới sau sáp nhập, với định hướng đột phá về thể chế quản trị, tăng quyền tự chủ tài chính, đẩy mạnh thêm hơn nữa về việc phân cấp, phân quyền và thu hút nguồn lực đầu tư. Luật đô thị đặc biệt kỳ vọng sẽ tạo cú hích giúp Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc và phát triển bền vững, từng bước trở thành trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo của khu vực. Và ngay sau đây là ghi nhận của phóng viên Nguyễn Sử, Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Sau nhiều năm chờ đợi một cơ chế đủ mạnh để tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, luật đô thị đặc biệt được kỳ vọng sẽ là nền tảng quan trọng giúp thành phố chủ động hơn trong quản lý, điều hành và huy động nguồn lực phát triển trong giai đoạn mới. Không chỉ tạo dư địa về cơ chế, luật mới còn được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những khó khăn tồn tại nhiều năm qua như áp lực hạ tầng, ùn tắc giao thông, quá tải dân số hay tiến độ triển khai các dự án còn chậm. Khi được trao thêm quyền tự chủ về tài chính, đầu tư và quản trị đô thị, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có điều kiện đẩy nhanh các công trình trọng điểm, phát triển hạ tầng đồng bộ và thu hút mạnh hơn nguồn lực xã hội. Các lĩnh vực như chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế số, tài chính quốc tế hay đổi mới sáng tạo cũng được kỳ vọng sẽ có thêm điều kiện để phát triển nhanh hơn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố trong khu vực. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ cho rằng:
1: từ cái nền tảng đầu tiên là luật đô thị đặc biệt này thì phải làm sao tạo ra được những cái thể chế đồng bộ trong cái luật đấy, là phân cấp phân quyền và tạo ra một thể chế để thúc đẩy và tạo điều kiện một cái thể chế khai phóng để cho tất cả các chủ thể từ cơ quan nhà nước đến hệ doanh nghiệp đến người dân, gọi là có cái cơ sở và có những cái điều kiện để có thể là thúc đẩy cái phát triển.
0: Theo nhiều chuyên gia, với quy mô dân số, kinh tế và không gian phát triển mới sau sáp nhập, thành phố Hồ Chí Minh cần một cơ chế quản trị tương xứng để chủ động xử lý các vấn đề đặc thù của một siêu đô thị. Việc đẩy mạnh phân cấp phân quyền cũng sẽ giúp thành phố rút ngắn quy trình xử lý thủ tục, nâng cao hiệu quả điều hành và tăng tính chủ động trong triển khai các dự án lớn. Thạc sĩ Nguyễn Văn Tâm, giảng viên trường Đại học Hồng Bàng nêu ý kiến.
2: Với cái quy mô dân số cũng như là cái GDP của thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập thì nó là một cái thành phố rất là lớn. Sau khi mà có luật đô thị đặc biệt thì nó sẽ tích hợp được làm cho thành phố Hồ Chí Minh có một cái cơ sở pháp lý rất là mới để mà tận dụng tất cả các cái nguồn lực hiện nay thành phố Hồ Chí Minh về mặt con người, về mặt ngân sách cũng như là tài nguyên để phát triển trong tương lai.
0: Tại buổi làm việc mới đây với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương xây dựng luật đô thị đặc biệt cho thành phố Hồ Chí Minh. Trọng tâm của luật sẽ là đổi mới thể chế quản trị, tăng quyền tự chủ tài khoá, cho phép thành phố chủ động huy động và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực phát triển. Cùng với đó là các cơ chế thí điểm về tài chính, công nghệ, trí tuệ nhân tạo cũng như chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài.
3: Về chủ trương chung thì chính phủ và quốc hội cũng nhất trí rồi. Đồng chí chủ tịch quốc hội cũng nhất trí cái việc này và sẽ trình ra quốc hội trong cái kỳ họp thứ hai của quốc hội. Mà dự kiến cái kỳ họp này thì cũng muốn tiến hành sớm đấy. Năm nay là có thể quốc hội sẽ họp 3 kỳ họp. Nếu mà được như thế thì tốt, còn nếu không thì cũng phải là cái kỳ họp tháng 10 để xem xét cái việc này. Thì với tinh thần như vậy, Trung ương sẽ rất tích cực cái này với thành phố Hồ Chí Minh.
0: Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang khẳng định, thành phố sẽ nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển ở mức cao nhất, quyết tâm đưa các chủ trương, chiến lược lớn của Trung ương nhanh chóng đi vào thực tiễn.
4: Sau khi đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết luận thì nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, nó nhiều thứ lắm, nhưng bên cạnh đó chúng tôi có một cảm xúc lớn hơn. Đó là sự tự tin. Chúng tôi cảm giác là thành phố Hồ Chí Minh bây giờ không có đơn độc một mình nữa. Đặc biệt là có sự quan tâm của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo. Nên chúng tôi tin với tinh thần đó, lý lẽ đó thì cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp sâu sát của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước và các đồng chí.
0: Nếu được triển khai đồng bộ và hiệu quả, đây sẽ là cú hích quan trọng để thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc đầu tư hạ tầng, khơi thông nguồn lực, phát triển kinh tế số, tài chính quốc tế và đổi mới sáng tạo, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và dịch vụ có sức cạnh tranh cao ở châu Á trong giai đoạn tới.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là những ghi nhận của chúng tôi để có thể cập nhật và chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và chúng tôi cũng rất là hy vọng rằng, với bản thân cá nhân của Quang Quý cũng hy vọng là tất cả những đề xuất và cũng như là những yêu cầu của các cấp lãnh đạo và cũng như là chính phủ thì sẽ được có được một sự triển khai đồng bộ. Để từ đó thì thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta sẽ phát triển không chỉ là vươn tầm khu vực mà vươn ra tầm quốc tế để xứng đáng cùng với hình ảnh là một siêu đô thị, đúng không ạ? Còn ngay bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Quang Quý vừa nhận được thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật khu vực đường Lê Khả Phiêu đoạn qua cầu vượt Bình Thuận hướng về giao lộ Nguyễn Hữu Trí, xã Tân Nhật. Xe xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn qua khu vực này. Xin được nhắc lại một lần nữa về thông tin này, khu vực đường Lê Khả Phiêu đoạn qua cầu vượt Bình Thuận hướng về giao lộ Nguyễn Hữu Trí, xã Tân Nhật, xe xếp hàng dài, di chuyển chậm. Bên cạnh đó thì thính giả có số điện thoại 4 số cuối 9876 cho biết ở quốc lộ 1 qua ngã ba Gò Đen hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh có một vụ va chạm giữa ô tô và xe máy gây cản trở giao thông, xe đông và di chuyển chậm qua khu vực này. Ngoài ra thì VECE cũng đã cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì đang lưu thông ổn định. Còn theo hướng ngược lại, các phương tiện đông di chuyển chậm từ km số 24 đến km số 7 kéo dài khoảng 17 cây số. Các bác tài chúng ta lưu ý. Bên cạnh đó thì cách đây ít phút chúng tôi cũng đã có cập nhật một cái thông tin là ở khu vực đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi đường Phạm Văn Hai có nhiều tấm tôn bị ngã ra đường gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển khó khăn qua khu vực này. Các bác tài có lộ trình qua đây thì chúng ta cũng vui lòng quan sát thật là kỹ để tránh gây ảnh hưởng cũng như là va quẹt ở khu vực này, đảm bảo an toàn cho tất cả chúng ta quý vị nha. Và nếu như mà trên lộ trình của mình các bác tài di chuyển qua gặp những vấn đề, những khó khăn gì, chúng tôi rất hy vọng tất cả quý vị hãy tiếp tục tương tác, đồng hành và chia sẻ cùng với chúng tôi. Vẫn là tổng đài đường dây nóng quen thuộc 02839919191.
7: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
8: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
9: Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi.
10: Tiến đến thăm nhà à, và uống nước. Ai cũng khen nhà đẹp. Viettel Construction xây nhà trọn gói, đúng chuẩn 5 sao. Xây nhà chỉnh chu, chuyên nghiệp, bàn giao đúng ngày.
11: Em cảm ơn chị.
10: Xây nhà nhàn tên, yên tâm 100% chất lượng. Công trình có kỹ sư giám sát. Đặc biệt, giá cả hợp lý, không phát sinh chi phí.
12: Vâng, Viettel Construction đã xây dựng hơn 5.000 công trình và nhiều dự án lớn. Bên em hiện có 500 kỹ sư và gần 100 kiến trúc sư, nên chị cứ yên tâm ạ. Viettel Construction đồng hành cùng khách hàng trong suốt vòng đời ngôi nhà chị ạ.
10: Chuẩn chìa khóa trao tay, hệ sinh thái từ thiết kế, thi công rồi nội thất gì cũng có.
12: Vâng ạ.
10: Viettel Construction, hệ sinh thái tổng thể cho ngôi nhà.
12: Tư vấn xây nhà trọn gói gọi ngay 1900 989868, website vietelconstruction.com.vn.
13: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
14: Làm sao có điểm?
13: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
14: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
13: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
14: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
13: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.

0: mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một vài thông tin quảng cáo và quảng bá chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị. Còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Quang Quý vẫn đang đồng hành cùng với tất cả quý vị trên tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, cách đây ít phút thì chúng tôi có cập nhật là khu vực đường Lê Khả Phiêu đoạn qua cầu vượt Bình Thuận hướng di chuyển về giao lộ Nguyễn Hữu Trí, xã Tân Nhật thì xe đang khá là đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn qua khu vực này. Ngoài ra thì ở quốc lộ 1 qua ngã ba Gò Đen hướng đi thành phố Hồ Chí Minh có một vụ va chạm giữa ô tô và xe máy gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Chưa dừng lại ở đó thì ở khu vực đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi ra đường Phạm Văn Hai có nhiều tấm tôn bị ngã ra đường gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển khó khăn. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có một cái sự khuyến cáo dành đến cho tất cả quý vị, đặc biệt là trong mùa mưa đang dần đến. Hiện tại thì một số khu vực trung tâm thành phố thì đang xảy ra mưa kèm theo lốc xoáy cục bộ và gió giật mạnh. Thời tiết xấu đang làm giảm tầm nhìn và nguy cơ cao xảy ra sự cố cây xanh ngã đổ, biểu hiện mất an toàn hoặc ngập nước trên các tuyến giao thông trọng điểm. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khuyến cáo người dân tham gia lưu thông qua khu vực trung tâm cần đặc biệt chú ý quan sát, giảm tốc độ và tuân thủ nghiêm túc lộ trình hướng dẫn của lực lượng chức năng. Rất hy vọng là tất cả quý vị chúng ta lưu ý về khuyến cáo này từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh nha. Bên cạnh đó thì tiếp tục một thông tin nữa, rất nhiều quý vị thính giả đã vừa cho biết ở nút giao Trần Quốc Hoàng, Hoàng Văn Thụ, khu vực công viên Hoàng Văn Thụ, thưa quý vị, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn qua khu vực này. Và đó chính là những thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ trước khi đến với những thông tin tiếp theo, Quang Quý mời quý vị cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
3: Bảy ngày sôi động.

Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả trận chung kết Cúp FA. Trận đấu giữa Chelsea và Manchester City diễn ra với tốc độ khá cao khi hai đội không ngần ngại chơi tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Dù vậy, thực tế là không có nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm được tạo ra do cả hai đều thiếu sự đột biến cần thiết để gây bất ngờ cho đối thủ. Phải đến tận phút 72, thế quân bình mới được phá vỡ. Từ đường truyền của Haaland, ngôi sao chạy cánh Semenyo đánh gót đầy ngẫu hứng vào góc xa cầu môn Chelsea, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Thắng chung cuộc 1-0, Man City có chiếc cúp FA thứ 8 trong lịch sử, đồng thời là chiếc cúp quốc nội thứ 2 mà họ giành được trong mùa này sau cúp liên đoàn. Theo nhiều nguồn tin từ nước Anh, Xabi Alonso đã đồng ý trở thành huấn luyện viên mới của Chelsea với hợp đồng có thời hạn 4 năm, trở thành huấn luyện viên chính thức thứ 6 dưới triều đại Blue. Dù từng được nhiều cổ động viên Liverpool kêu gọi thay thế Arne Slot, nhưng Alonso cuối cùng lại chọn Chelsea. Ban lãnh đạo The Blue được cho là đã hứa trao cho Alonso tiếng nói lớn hơn trong công tác chuyển nhượng. Robert Lewandowski sẽ rời Barcelona vào cuối mùa giải này, khép lại hành trình 4 năm đầy thành công. Tiền đạo người Ba Lan đã xác nhận thông tin trong thông điệp xúc động gửi tới người hâm mộ và đồng đội. Gia nhập Barca từ Bayern Munich vào năm 2022 với mức phí 50 triệu euro, Lewandowski nhanh chóng trở thành đầu tàu hàng công của Barca với tổng cộng 119 bàn thắng sau 191 lần ra sân, đứng thứ 14 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ. Tại Bundesliga, Harry Kane tiếp tục thể hiện phong độ bùng nổ khi ghi hat-trick giúp Bayern Munich khép lại mùa giải bằng chiến thắng tưng bừng 5-1 trước Cologne tại sân Allianz Arena. Kết quả này cũng giúp Bayern khép lại Bundesliga mùa này với 122 bàn thắng, vượt qua kỷ lục 121 bàn của Real Madrid mùa giải 2011-2012. Jose Mourinho vừa khép lại một chương kỳ lạ trong sự nghiệp cầm quân khi cùng Benfica tạo nên mùa giải 2025-2026 bất bại tại Premier League, nhưng chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 và lỡ hẹn với Champions League. Sau chiến thắng 3-1 trước Estoril ở vòng đấu cuối, đội chủ sân Dalut có 80 điểm, kém nhà vô địch Porto tới 8 điểm và đứng sau Sporting Lisbon 2 điểm. Trong khi Porto thể hiện sức mạnh tuyệt đối với 28 chiến thắng, thì Benfica lại quá thận trọng và phải chia điểm tới 11 lần. Nỗi buồn cũng đến với Cristiano Ronaldo, tiền đạo 41 tuổi người Bồ Đào Nha vẫn chưa thể giành danh hiệu chính thức nào với Al Nassr khi thua Gamba Osaka 0-1 ở trận chung kết AFC Champions League 2. 5 lần dứt điểm nhưng không ghi bàn, cùng 2 cơ hội tốt bị bỏ lỡ, Ronaldo trải qua trận đấu đáng quên và chỉ được

0: chấm 5,9 điểm, thấp thứ nhì trong 22 cầu thủ đá chính. Đây cũng là thất bại thứ tư liên tiếp của Al Nassr ở các trận chung kết, chưa kể hai lần về nhì ở Saudi Pro League. Dù vậy, Ronaldo có thể giành danh hiệu chính thức đầu tiên cùng Al Nassr khi gặp Na Mạc ở vòng đấu cuối giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Đoàn quân của huấn luyện viên Jorge Jesus sẽ vô địch nếu thắng, còn nếu hòa hoặc thua thì họ có nguy cơ nhìn Al Hilal đăng quang.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, tay vợt số 1 thế giới Yannick Sinner đã trải qua trận đấu đầy căng thẳng với Dani Medvedev ở bán kết giải quần vợt Pro Master. Sinner hướng tới chiến thắng thứ 33 liên tiếp tại các giải ATP 1000 bằng việc dẫn trước Medvedev với tỷ số 6-2, 5-7, 4-2 trước khi trận đấu buộc phải tạm dừng vì mưa lớn. Medvedev có khởi đầu đầy khó khăn khi để Sinner thắng liền 4 game đầu tiên. Tay vợt người Italia sau đó khép lại set 1 chỉ trong 33 phút, khiến nhiều người nghĩ đến một chiến thắng chóng vánh. Tuy nhiên, Medvedev vùng lên mạnh mẽ ở set 2 khi thắng 3 game đầu tiên và bắt đầu hóa giải gần như mọi pha bóng của Sinner. Trong khi đó, tay vợt người Ý bắt đầu bộc lộ rõ dấu hiệu xuống sức. Anh liên tục phải chống vợt để nghỉ giữa các điểm số. Sau game 6, anh thở dốc rõ rệt khi ngồi nghỉ và tỏ ra đuối sức trước khi để mất set 2. Sang set 3 quyết định, Medvedev lại tự đánh mất lợi thế khi mắc hai lỗi sao bóng kép liên tiếp, qua đó mất game cầm sao bóng ở game 3. Sinner tận dụng tốt để tái lập thế trận trước khi trận đấu bị gián đoạn. Trở lại sau một ngày nghỉ do thời tiết xấu, Sinner duy trì sự ổn định cần thiết để không cho đối phương bẻ game cầm sao bóng, qua đó khép lại set 3 với thắng lợi 6-4. Đối thủ của Sinner ở trong trận chung kết sẽ là Casper Ruud. Nếu thắng, tay vợt người Italia không chỉ lần đầu tiên vô địch giải Master trên sân nhà, mà còn hoàn tất bộ sưu tập Carrer Golden Master, vô địch toàn bộ 9 giải thuộc cấp độ này. Đây là chiến tích chỉ Novak Djokovic từng làm được kể từ khi hệ thống Master 1000 ra đời vào năm 1990. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Anh ơi, sắp có siêu concert Oceanfest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
4: Làm sao có điểm?
3: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
4: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
3: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
4: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
3: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Oceanfest. Tại OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
5: Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được công trình Gia Anh. Sản xuất và phát triển từ những năm 2000, Inox Gia Anh, đơn vị sản xuất, cung ứng vật liệu thép không gì, góp phần kiến tạo hàng ngàn công trình dân dụng, công nghiệp. Sản phẩm đa dạng, dịch vụ tận tâm, uy tín. Chất lượng quốc tế ISO 9001-2015, bảo hành 15 năm. Cần Inox, có Gia Anh, gọi ngay 0931 717477. Website inoxgiaanh.com.vn.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
7: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
10: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi tất cả chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Ở thời điểm hiện tại là 5 giờ 55 phút chiều tối theo đồng hồ của phòng thu. Và Quang Quý sẽ còn đồng hành cùng với tất cả quý vị trong khoảng thời gian thêm 5 phút nữa trước khi chúng ta khép lại khung giờ cao điểm và chuẩn bị đến với những nội dung khác trong khung chương trình của VOV Giao thông thưa quý vị. Như lúc này thì Quang Quý cũng xin được phép cập nhật và chia sẻ tổng hợp lại những thông tin về những điểm nút giao thông chúng ta cần phải lưu ý trên lộ trình của mình nhé. Đầu tiên là ở khu vực nút giao Trần Quốc Hoàng, Hoàng Văn Thụ, ở khu vực công viên Hoàng Văn Thụ đang trong tình trạng xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Thông tin này được hỗ trợ và cập nhật từ phía rất nhiều quý vị thính giả đã gọi điện thoại về cho chương trình. Và bên cạnh đó thì cách đây ít phút chúng tôi cũng có chia sẻ ở khu vực quốc lộ 1 qua ngã ba Gò Đen hướng đi thành phố Hồ Chí Minh có một vụ va chạm giữa ô tô và xe máy gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Khu vực đường Lê Khả Phiêu đoạn qua cầu vượt Bình Thuận hướng về giao lộ Nguyễn Hữu Trí, xã Tân Nhật, xe xếp hàng dài di chuyển chậm qua đây. Còn bây giờ trước khi đến với những thông tin khác, Quang Quý mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký văn bản số 520 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội. Theo đó, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ được giao chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết phải trực tiếp, không được ủy quyền cho cấp phó, chỉ đạo việc xây dựng, ban hành và trình ban hành các văn bản quy định chi tiết thuộc trách nhiệm của bộ ngành. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam hướng đến mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, ngành đã và đang phối hợp với các doanh nghiệp tập trung nâng cao chất lượng rau quả và đảm bảo an toàn sản phẩm khi xuất khẩu. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất khi chiếm hơn 50% thị phần. Bên cạnh đó, các thị trường trọng điểm khác như Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Trung Đông vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tốt ở mức từ 15 đến 20%. Dự án đường ven biển nối thành phố Hồ Chí Minh với Lâm Đồng dài gần 77 km đang được đẩy nhanh tiến độ với nhiều hạng mục đã hoàn thành hoặc sắp cán đích, hướng tới mục tiêu thông tuyến vào quý 1 năm 2027. Khi hoàn thành, tuyến ven biển này sẽ thúc đẩy du lịch phía đông thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời phục vụ vận tải liên tỉnh, kết nối cụm cảng Cái Mép Thị Vải và các khu công nghiệp hóa dầu Long Sơn. Chuyển sang thông tin quốc tế. Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin có 3 người thiệt mạng và 17 người bị thương trong đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV do Ukraine tiến hành trong đêm 17 tháng 5 nhằm vào vùng thủ đô Moscow. Đây là một trong những đợt tấn công mạnh nhất bằng UAV kể từ đầu cuộc xung đột đến nay. Lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn tổng cộng 556 UAV tại 14 khu vực, bao gồm thủ đô Moscow, bán đảo Crimea, cùng với vùng biển Đen và biển Azov. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện kết luận 01 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và tuyên dương công dân giỏi thủ đô năm 2026. Theo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, việc học tập đã được chuyển hóa rõ nét thành hành động cụ thể. Các cấp công đoàn thủ đô có 1.996 lượt tập thể và 4.004 lượt cá nhân đăng ký thực hiện 8.510 việc làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn và vị trí việc làm. Các cấp công đoàn thủ đô đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình học và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đoàn viên, người lao động. Tiêu biểu là mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh, mô hình điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, mô hình xây dựng cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, mô hình tổ tự quản khu nhà trọ công nhân được triển khai hiệu quả với trên 20.000 công nhân lao động tham gia. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ hiện nay, đứng trước yêu cầu phải đổi mới để phát triển, cán bộ công nhân viên chức thủ đô nỗ lực học Bác, học tinh thần không ngừng học hỏi, không tự mãn, luôn chủ động đổi mới và sáng tạo trong công việc. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Sương mong muốn.
1: Công đoàn phải chuyển tải tới đoàn viên và người lao động thấm nhuần tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước. Càng yêu nước thì chúng ta càng phải thi đua. Cần khơi dậy tinh thần học tập, nâng cao tay nghề của công nhân để họ không bị tụt hậu trong kỷ nguyên số, từ đó nâng cao vị thế của người lao động trong doanh nghiệp. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả việc làm theo lời dạy của Bác, qua đó xây dựng phong cách người cán bộ công đoàn phải sát cơ sở, gần công nhân, phải nghe được tiếng nói của công nhân ngay tại xưởng sản xuất, hiểu được nỗi lo của họ trong từng khu nhà trọ, để tham mưu kịp thời những chính sách thiết thực về tiền lương, nhà ở và phúc lợi.
0: Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng đón nghe.
2: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Và kính thưa tất cả quý vị, bản tin tổng hợp vừa rồi cũng đã khép lại khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh cùng với các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Quang Quý xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Thành Phương.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

có một cái vị trí vai trò mới, đó chính là sẽ là người mang đến cho các bạn một cái list nhạc do nó dựa vào cái gu âm nhạc của tất cả quý vị thính giả. Nên quý vị cứ gửi cái bài hát mà các bạn yêu thích và muốn lắng nghe lúc này thông qua fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh. Fanpage này thì Duy Thanh chỉ vào xem lúc mà khoảng thời gian ca nhạc trực tiếp như thế này, nên các bạn cứ chủ động comment nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên đến từ bạn Hứa Minh Quang. Em xin chào anh Duy Thanh, hôm nay cho em xin yêu cầu một bản mashup gồm có hai ca khúc Có Chàng Trai Viết Lên Cây và Chuyện Tình Thảo Nguyên qua phần trình bày của hai ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh và Trần Thu Hà để gửi tặng cho các bác tài, với lời chúc mọi người sẽ có buổi chiều tối chủ nhật cuối tuần nghe nhạc thật vui và hạnh phúc. Em xin cảm ơn, mời các bạn cùng lắng nghe.

vừa rồi là một bản mashup đến từ Trần Thu Hà và Phan Mạnh Quỳnh, ca khúc Chuyện Tình Thảo Nguyên và Có Chàng Trai Viết Trên Cây. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những yêu cầu tiếp theo. Một người bạn cũng khá là thân quen có để lại comment yêu cầu một bài hát. Nó cũng là một cái soundtrack trong bộ phim mà Thanh rất là thích, đang được công chiếu tại các rạp trên toàn quốc. Đó chính là bộ phim The Devil Wears Prada phần 2. Và trong cái bộ phim phim này thì có một cái soundtrack đến từ ca sĩ Madonna, ca khúc tên là Vogue. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức, yêu cầu đến từ bạn Trương Thịnh ạ.

Sẽ được tiếp tục với comment tiếp theo đến từ bộ tiết bản thính giả đã để lại thông qua fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh. Bạn Nhã Nguyễn cho em order bài hát Giữ Lấy Làm Gì của Monster. Chúc anh một ngày Chủ nhật vui vẻ. Gửi tặng đến tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay luôn nhé. Giữ Lấy Làm Gì.

Tiếp tục với yêu cầu tiếp theo, một bài hát đến từ một nam ca sĩ mà Thanh rất là thích. Không chỉ là hát không mà bà ấy còn đứng ở vị trí vai trò sản xuất và sáng tác nhạc, đó chính là Thắng. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe yêu cầu tiếp theo. Trước khi em tồn tại, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Trước Khi Em Tồn Tại qua phần trình bày của Thắng. Thanh vừa mới nghe cái EP là cái thứ hai của Thắng. Quả thật là track nào cũng khá là thú vị. Các bạn có thể về nghe trên Spotify nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những yêu cầu âm nhạc tiếp theo. Yêu cầu đến từ một bạn thính giả cũng để lại comment thông qua fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với sự kết hợp đặc biệt giữa Amy và B-Race với ca khúc Chờ Anh Về.

vừa rồi là B-Ray cùng với Amy với ca khúc Chờ Anh Về. Còn bây giờ thì sẽ là yêu cầu tiếp theo, một bài hát đến từ Loan Nhã. Quả thật là quý vị thính giả rất là hiểu gu âm nhạc của Thanh. Thanh lúc nào cũng nghe nhạc của Loan Nhã trong cái khoảng thời gian mà muốn để một cái giai điệu nào đó nó có một sự tác động đến cảm xúc và tâm lý của mình. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của Loan Nhã với ca khúc Vàng Phai Trước Ngõ.

Thưa quý vị, vừa rồi là Lân Nhã với ca khúc Vàng Phai Trước Ngõ. Tiếp tục với những yêu cầu đến từ quý vị thính giả có để lại comment thông qua fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh. Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo. Yêu cầu đến từ bạn Lê Oanh cho em yêu cầu ca khúc Ờ Thì Đi, một bài hát mà Thanh cũng rất là thích. Giai điệu thì rất là cân bằng, thưa quý vị. Mặc dù bài hát này là ca khúc được sáng tạo bởi AI, nhưng mà quả thật nó cũng đang được nhiều người yêu thích và được viral trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây.

Nghe cảm thấy như là có vài những cái sự buông bỏ để tạo đến một cái cảm giác bình yên trong cuộc sống, phải không thưa quý vị? Thực ra thì nói chuyện buông bỏ để tạm để đạt đến một cái trạng thái cân bằng là một cái hành trình nó không hề dễ dàng, nên rất là mong tất cả quý vị tín giả chúng ta sẽ lắng nghe nhạc giống như là cái cách để chúng ta có thể xoa dịu cảm xúc ở một cái thời điểm nào đó để tiếp tục với nhịp sống của mình. Chương trình dành trực tiếp ra đời để giúp quý vị tín giả có thể có một cái khoảng thời gian dễ chịu trong quá trình lái xe. Bài tiếp tục yêu cầu, bài cuối cùng là yêu cầu đến từ bạn Hugo Flash với ca khúc Attention qua phần trình bày của Charlie Puth. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức và hẹn gặp lại vào khung ca nhạc trực tiếp vào chiều tối chủ nhật tuần sau nha. Đến đây thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

Xin chào quý vị và các bạn, Minh Đức đã quay trở lại với chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca để chúng ta cùng nhau tiếp tục chia sẻ những câu chuyện, những kỷ niệm, những hoài niệm về những bài hát đã sống cùng với ký ức, sống cùng với kỷ niệm của nhiều người trong chúng ta. Chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca đang được phát trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz và quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình vào cùng khung giờ này tối ngày mai, Chủ nhật. Hôm nay thì Minh Đức sẽ cùng với quý vị thính giả chúng ta cùng ngược thời gian trở về với những hoài niệm của một thời mà ngày đó thường là vào những ngày cuối tuần ấy, rất nhiều người trong chúng ta có thể quên hết mọi những công việc khác, có thể lưu lại tất cả những cuộc hẹn khác để dành một quãng thời gian buổi sáng ngồi bên cạnh chiếc radio, nói vui là ôm lấy cái đài để chờ nghe những chương trình ca nhạc đặc biệt thường được phát vào cuối tuần. Ngày đó thì những năm thập niên 80 cho đến tận đầu những năm 90 thì đời sống ca nhạc vẫn chưa có được sự khởi sắc như nửa cuối thập niên 90 trở về sau này. Cho nên đối với rất nhiều người, nhất là những người sống ở vùng sâu, vùng xa, ở các tỉnh, không phải là thành phố lớn, thì gần như là hình thức giải trí lớn nhất, quan trọng và phổ biến nhất đối với nhiều người đó là nghe các chương trình ca nhạc trên sóng phát thanh. Vì ngày đó trên truyền hình thì cũng chưa có nhiều chương trình ca nhạc và thời lượng phát truyền hình cũng rất là ngắn. Cho đến tận năm 90-91 thì bắt đầu có chương trình ca nhạc trên sóng FM phát 24/24 thì lúc đấy mới có nhiều chương trình ca nhạc. Chứ còn trước đó thì các chương trình ca nhạc cũng khá là ít và hầu hết mọi người thường dành thời gian vào những ngày cuối tuần để chờ được nghe những bài hát mà mình yêu thích. Thì ngày hôm nay những bài hát trong chương trình này sẽ đưa quý vị về với những ngày thứ bảy, chủ nhật đó. Và bài hát mở đầu chương trình ngày hôm nay tình cờ làm sao, bài hát này đã được chọn từ trước rồi nhưng ngay lúc này đây nó rất là thích hợp. Bởi vì cơn mưa buổi tối ngày hôm nay ở thành phố Hồ Chí Minh thực sự là một cơn mưa giải nhiệt. Những ngày vừa qua trời rất nóng và hẳn là rất nhiều người đang mong có một cơn mưa lớn, một cơn mưa giải nhiệt thực sự. Cơn mưa này có thể báo hiệu mùa mưa đã chính thức bắt đầu. Và Minh Đức mời các bạn cùng nghe sau đây bài hát đã từng khiến bao nhiêu người xao xuyến những năm cuối thập niên 80. Ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng, Cơn Mưa Em Bất Chợt, với tiếng hát của ca sĩ Nhã Phương.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Chúng ta cùng tiếp tục câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Ngày đó thì vì phương tiện tiếp cận âm nhạc chủ yếu là trên sóng phát thanh, tức là mọi người sẽ nghe nhạc theo cách thụ động. Không phải như bây giờ chúng ta rất là dễ dàng để chủ động nghe bài hát mình yêu thích, chúng ta có những cái ứng dụng.

nhạc trực tuyến, chúng ta có thể lên trên mạng internet và tìm kiếm những bài hát mình yêu thích. Không phải bài gì cũng có, nhưng mà cơ bản là có. Nếu mà trên các ứng dụng không có thì có thể mọi người sẽ tự chia sẻ với nhau trong rất nhiều những cái không gian cộng đồng. Thì đấy là cách mà bây giờ chúng ta nghe, bây giờ mà kể cái chuyện là ngày xưa nghe nhạc như thế nào thì có thể đối với nhiều bạn trẻ bây giờ mọi người rất là ngạc nhiên. Mình trước khi đi dạy học thì cũng hay chia sẻ với các em sinh viên mà cái cách ngày xưa mình, thế hệ mình nghe nhạc là các em ấy ngạc nhiên lắm, các em không thể hình dung được tại sao ngày đấy lại phải muốn nghe bài hát thôi mà cũng phải khó khăn khổ sở thế. Thì cứ cho là khó khăn khổ sở đi, chính vì thế mà chúng ta sẽ nhớ một bài hát rất lâu, như bài Cơn Mưa Em Bất Chợt vừa nãy quý vị vừa nghe đấy. Mình Đức mới chia sẻ trên trang mạng xã hội của mình cách đây khoảng một tuần, và rất nhiều người vào và chia sẻ và tấm tắc rằng là không ngờ là mình được nghe lại cái bài hát mà bao nhiêu năm qua mình vẫn đi tìm kiếm. Thì không phải ai cũng có kỹ năng tìm kiếm bài hát trên mạng, nên cũng có thể nhiều khi mọi người tình cờ thấy một ai đó chia sẻ thì mọi người mới được nghe lại cái bài hát mà mình yêu thích. Và rất nhiều người đã chia sẻ cái kỷ niệm của họ với tiếng hát Nhã Phương, tiếng hát mà đã đi cùng với cả tuổi ấu thơ và cả tuổi thanh xuân của họ nữa, cũng như bài hát Cơn Mưa Em Bất Chợt, một bài hát được nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng sáng tác trong một chuyến công tác và giao lưu làm việc cùng với các nhạc sĩ trong Hội Âm Nhạc Thành phố Hồ Chí Minh. Và khi ông vừa sáng tác xong thì ông đã mong muốn bài hát được thu âm với một ca sĩ của Thành phố Hồ Chí Minh, và ca sĩ Nhã Phương là người đã được chọn, và bài hát đó có thể coi như là một bài hit trong những cái năm tháng bài hát mới được xuất hiện khoảng cuối những năm thập niên 80, đặc biệt là được yêu thích trên sóng phát thanh, thường xuyên được xuất hiện trong chương trình ca nhạc theo cầu. Và sau đây là một bài hát nữa, bài hát này thì sau này rất là quen thuộc, có nhiều ca sĩ hát và đặc biệt gắn với tên tuổi của một nữ ca sĩ lừng lẫy, chúng ta vẫn gọi chị là Diva Việt Nam hàng đầu. Tuy nhiên chị lại không phải là người đầu tiên hát bài này, mà bài hát này là bài hát do chính ba của chị là sáng tác, ông phổ từ một bài thơ

mải nghe nhiều bài hát khác của chị, vì chị có quá nhiều bài hát hay và chị thu âm liên tục. Chắc là trong những năm tháng đó là chị là một trong những người thu âm nhiều nhất ở Việt Nam. Chị thu âm rất nhiều các bài hát với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Và đối với nhiều người ngày đó vẫn hay nghe radio thì nhiều người sẽ nhớ đến phiên bản của bài hát này. Chúng ta nghe ngày hôm nay thì sẽ thấy nó cũng khác khác nhiều với cái phiên bản sau này chúng ta quen nghe. Thì mỗi một nghệ sĩ sẽ có những cách thức khác nhau để thể hiện một bài hát. Tuy nhiên đối với những người thế hệ Minh Đức thì lần đầu tiên nghe bài hát này trên sóng phát thanh thì có thể nói là cũng là một bài khiến mọi người phải nhớ rất lâu. Vì lúc đó mọi người đã quen với nhiều bài hát khác của cùng tác giả, những bài hát từ thời kháng chiến này, những bài hát nhạc cách mạng này, hay những bài hát các kêu gọi xây dựng cuộc sống mới, rất là bài rất là nổi tiếng trên sóng phát thanh. Tuy nhiên bài hát này là một bản tình ca rất là nhẹ nhàng, rất là dịu dàng, lãng mạn. Nó khác hẳn với nhiều bài hát khác của ông khi đấy. Hôm nay mời các bạn cùng trở lại với ký ức của những năm tháng đó để nghe bài hát này, bản thu âm đầu tiên của bài hát này khoảng tầm năm 87-88, bài hát của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ Hoài Vũ, Chia Tay Hoàng Hôn với tiếng hát Bảo Yến.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Sau đây sẽ là một bài hát, và bài hát này và tiếng hát này chắc chắn cũng sẽ đưa rất nhiều kỷ niệm đến với quý vị, và có nhiều người cũng sẽ thắc mắc là tại sao tiếng hát ngày đấy mình yêu thích bỗng dưng biến mất rồi không biết khi nào mới có thể nghe lại được. Đây là một giọng hát cũng khá là thú vị. Ngày đó là chị xuất hiện trên sóng phát thanh với nhiều bài hát hay, những bài hát được yêu thích như là bài Hoa tím ngoài sân, bài Mimosa, bài Em ơi Hà Nội phố, bài Có một chiều như thế Hồ Gươm. Chỉ có nhiều bài khác, nhưng đấy là ít nhất mình được chắc chắn đấy là 4 bài hát mà được phát sóng rất nhiều trên sóng phát thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam, và cũng thường xuyên xuất hiện trong các chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Phát thanh Tiếng Nói Việt Nam ngày đó. Chị là ca sĩ Minh Châu. Nhắc đến ca sĩ Minh Châu thì mọi người sẽ nhớ ra ngay những bài hát gắn với tiếng hát của chị ngày đấy, và cả cái hình ảnh rất là quyến rũ của chị khi hát ở trên sân khấu hay là trên bìa một cuốn băng cassette. Đấy là album riêng duy nhất của chị được phát hành năm 1992. Bản thân Minh Đức ngày đó thấy cuốn băng đấy ở trong một cái tiệm bán băng cassette ấy, cũng rất là bất ngờ, tại vì lúc trước đó mình chỉ được nghe chị hát ở trên đài phát thanh thôi, mình không được nghe xem chị hát trên TV, cũng chưa bao giờ nhìn thấy chị, chỉ đến khi thấy cuốn băng đấy mới biết là chị. Cuốn băng đấy có tên là Minh Châu, bìa rất là đơn giản và cũng tập hợp những bài hát tiêu biểu, trong đó có những bài mà chị đã hát trên sóng phát thanh. Thì bẵng đi rất là nhiều năm, mình biết là chị cũng đã giải nghệ để lo gia đình. Thì có một lần tình cờ cách đây cũng mấy năm rồi, trước dịch Covid, thì có một lần là Minh Đức đang trên đường trở về nhà từ phim trường, thì có người bạn là ca sĩ Tuấn Hiệp mới gọi điện thoại và đến đây chơi nhé, có nhân vật rất là thú vị. Thế là đến đó chơi thì tình cờ làm sao gặp mà chị Thanh Lam, và đặc biệt là đi cùng chị Thanh Lam là chị Minh Châu. Thế thì giống như kiểu là bây giờ mọi người hay gọi vui là fanboy đấy, fanboy để gặp thần tượng, nói chuyện vui vô cùng. Thế là chị Minh Châu bao nhiêu năm mà dù chị không đi hát nữa mà chị vẫn giữ cái tính nghệ sĩ như vậy, nói chuyện rất là vui, tính tình hài hước rất là vui. Sau đó thì chị em có kết bạn trên mạng xã hội Facebook và thỉnh thoảng cũng có nhắn tin hỏi thăm. Thì mình đã được biết là tối ngày hôm nay ở Hà Nội thì chị Minh Châu sẽ có một đêm nhạc dấu ấn một thời, đêm nhạc đưa tiếng hát của chị quay trở lại với những khán giả yêu mến chị trong sau rất là nhiều năm, gần như mọi người không được nghe chị hát, gần như không được nghe những bản thu âm mới của chị. Thì trong ngày hôm nay thì một số người bạn tham gia đêm nhạc đó có gửi cho Minh Đức một số những cái đoạn quay hình cái phần tập của chị, thì mình thấy là giọng hát của chị bao nhiêu năm vẫn không suy giảm, vẫn hay như thế, thậm chí là còn dày hơn, còn nồng nàn hơn, còn dữ dội hơn nhiều. Cho nên là những ai mà tối ngày hôm nay ở Hà Nội mới đi xem chị Minh Châu hát thì hẳn sẽ là một cái sự may mắn vì được nghe lại, được gặp lại một tiếng hát mà ngày xưa chỉ xuất hiện một thời gian rất là ngắn thôi, nhưng đã để lại rất nhiều những yêu thương, những thương mến trong lòng người nghe nhạc ngày đó. Thì Minh Đức cũng xin chúc chị Minh Châu có được một đêm nhạc thành công. Đêm nhạc này là đêm nhạc của kỷ niệm, đêm để chị được trở lại với những người yêu mến chị, vẫn chờ đợi chị bao nhiêu năm, và cũng là đêm để những người đã chót yêu tiếng hát Minh Châu suốt từng ấy năm có được một dịp hội ngộ với tiếng hát idol của mình. Xin tặng quý vị sau đây bài hát ngày đó thường xuyên được phát trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, cũng là bài hát chắc nằm trong số những bài yêu thích nhất của chị Minh Châu, bài hát của nhạc sĩ Thanh Tùng, Hoa tím ngoài sân.

Đúng là như trong bài hát Hoa Tím Ngoài Sân đấy, cuộc đời lạ lùng. Minh Đức vừa mới chia sẻ câu chuyện về chị Minh Châu, cũng như là gửi lời chúc đến đêm nhạc của chị tối ngày hôm nay thành công, thì có ngay một người bạn của Minh Đức, người bạn học từ lúc còn nhỏ xíu cho đến sau này, thì cô bạn ấy cũng đang trên đường đi đến dự đêm nhạc của chị Minh Châu và chụp hình cặp vé. Thế nhưng mình thấy rất là vui vì ít nhất là bạn mình cũng đã nghe được mình nói chuyện, và bạn mình cũng lại chung một cái tình yêu với tiếng hát của chị Minh Châu. Và chắc là lúc này mình đang nghĩ là cái tầm này là rất là nhiều người đang trên đường ở Hà Nội đến với đêm nhạc của chị Minh Châu. Có thể nhiều các cô chú, các anh chị và các bạn đã nghe được phần chia sẻ vừa rồi của mình, cũng như nghe bài hát Hoa Tím Ngoài Sân. Thì nếu mọi người đến và có dịp gặp chị Minh Châu thì cứ chia sẻ tình cảm và cho Minh Đức gửi lời chúc may mắn, gửi lời chào đến chị. Chị em thì thi thoảng cũng nói chuyện, nhưng mà lần này thì do công việc không có mặt ở Hà Nội, chứ nếu mà có ở Hà Nội thì chắc chắn là phải lon ton chạy đến để xem, hú hét như điên ngay, vì là rất là yêu mến tiếng hát của chị Minh Châu. Và hôm nay xem đoạn video clip mà ca sĩ Tuấn Hiệp gửi thì thấy rằng là chị hát còn hay, còn nồng nàn hơn nhiều. Và tất nhiên là cuộc sống thì có rất nhiều những cái lựa chọn mà chị Minh Châu đã chọn gia đình trong rất nhiều năm qua, nhưng bây giờ có lẽ là lúc mà chị thảnh thơi để có thể quay trở lại với âm nhạc, quay trở lại với những khán giả yêu thương của mình. Tiếp sau đây chúng ta sẽ nghe một bài hát. Bài hát này nó cũng có những cái câu chuyện thú vị về cái cách nó đến với công chúng. Cách đây không lâu thì nhạc sĩ Trần Tiến có cho phát hành một cuốn sách khá là đồ sộ về những tác phẩm của mình, cũng như những câu chuyện đằng sau những bài hát. Thì những câu chuyện đấy thực ra không phải lần đầu tiên xuất hiện những cuốn sách đấy, đã có từng một cuốn sách khác trước đây với những cái bài viết được nhạc sĩ tập hợp từ những cái bài chia sẻ trên mạng của mình. Thì Minh Đức cũng biết khá nhiều những câu chuyện của những bài hát đấy, và mình cũng thấy là hình như nó cũng có những cái chút sai lệch so với những gì mình được nghe từ chính nhạc sĩ kể với lại những gì nhạc sĩ viết trong sách. Thì câu chuyện đấy cũng là bình thường thôi. Minh Đức gặp rất nhiều các nhạc sĩ, và đúng là theo thời gian nhiều khi nó cũng khiến thông tin nó sẽ bị sai lệch theo cái trí nhớ của tác giả. Trong cuốn sách đấy thì nhạc sĩ Trần Tiến có chia sẻ về bài hát sau này rất là quen thuộc với chúng ta là bài Chuyện Tình Thảo Nguyên. Thì đa số các bạn trẻ sau này sẽ nghe bài hát đấy với tiếng hát của ca sĩ Trần Thu Hà. Ca sĩ Hà Trần là cháu ruột của nhạc sĩ Trần Tiến, và nhạc sĩ Trần Tiến cũng có chia sẻ là bài hát đấy là bài hát mà ông đã quên lãng, ông để quên nó trong ngăn kéo của nhà mình, cho đến một ngày là ca sĩ Trần Thu Hà mới đến nhà chơi và thấy cái văn bản đó và đem đi thu âm. Thực ra thì câu chuyện diễn ra nó không hẳn là như thế, vì mình được biết một câu chuyện khác đằng sau cái sự tìm ra bài hát đấy. Thế chúng ta cũng không có quan trọng câu chuyện đúng hay sai, vì quan trọng là nhạc sĩ vẫn còn nhớ đến bài hát của mình và chia sẻ một cái hồi ức nào đấy của ông, mà có thể là đôi khi người ta cũng nhầm lẫn từ bài này sang bài kia chẳng hạn. Tuy nhiên bài hát mà mình được nói đến là bài Chuyện Tình Thảo Nguyên, thì năm 2003 thì ca sĩ Trần Thu Hà thu âm bài hát đó, nhưng đấy không phải, cô không phải là người đầu tiên thu âm, và cũng không phải là người mang bài hát đấy đến với công chúng. Cô chỉ thu âm trong một cái dự án tổng hợp 9803, tức là 5 năm ca hát của mình thôi. Bài hát đó đã đến với công chúng từ nhiều năm trước đó trên sóng phát thanh qua tiếng hát của đôi song ca rất là nổi tiếng trong đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, đó là nghệ sĩ Thanh Hoa và nghệ sĩ Tiến Hỷ. Thì Minh Đức rất là nhớ cái lần bài hát này được trình diễn trên sân khấu, có lẽ là lần đầu tiên bài hát này được diễn trên sân khấu, đó là năm 91, là sau cuộc thi đơn ca nhạc nhẹ chuyên nghiệp toàn quốc, thì có hội diễn ca mối nhạc chuyên nghiệp toàn quốc diễn ra cùng năm đó. Và trong năm đấy thì đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam có một chương trình cũng khá là bề thế tham gia, và chương trình đấy có được ghi hình và phát trên sóng đài truyền hình Việt Nam. Và Minh Đức vẫn nhớ cái đêm hôm đó mình đã được xem đúng cái chương trình đấy. Trong chương trình đấy thì bài hát Chuyện Tình Trên Thảo Nguyên đã lần đầu tiên được biểu diễn live trực tiếp trên sân khấu, cũng với tiếng hát của Thanh Hoa và Tiến Hỷ. Hôm nay mời các bạn hãy cùng trở lại quãng thời gian của 35 năm trước để cùng nghe bài hát này, để thấy rằng là bài hát nó đã có một con đường đến với công chúng từ sớm hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta tưởng là sau này. Vì thực ra thì chuyện nghe nhạc ngày xưa, như mình nói là ngày xưa thì mọi người nghe nhạc thụ động, thì có thể bài hát được phát một lần, hai lần, sau đó rất lâu sau mới phát lại, thì có thể chỉ có những người thời đó mới nhớ. Còn đến thế hệ sau này, khi mà các em nhỏ hơn ít nghe nhạc trên sóng phát thanh, chủ yếu nghe qua băng đĩa, thì nhiều khi các em chỉ biết đến một phiên bản duy nhất mà thôi. Cũng như bài Cơn Mưa Em Bất Chợt vừa nãy, thì đa số những người thế hệ trước thì đều biết đến bài hát này với tiếng hát Nhã Phương, nhưng mà thế hệ tầm 8-9X trở đi chẳng hạn, mọi người chủ yếu biết bài hát đó với tiếng hát của nữ ca sĩ Trần Thu Hà trong album đầu tay của cô. Chuyện đấy cũng rất là bình thường thôi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến, Chuyện Tình Thảo Nguyên, với tiếng hát Thanh Hoa và Tiến Hỷ.

Vâng, và nhân phát bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến thì Minh Đức cũng gửi tặng luôn các bạn bài hát này. Đây là bài hát mà cách đây không lâu thì Minh Đức có nhận được hai lời nhắn của những thính giả quen biết gửi về và mong được nghe. Thì thực ra thì những bài hát này sau này thì cũng được tìm kiếm và chia sẻ nhiều ở trên các diễn đàn hay là các hội nhóm yêu thích sưu tập âm nhạc. Thế nhưng mà như những thính giả hay tâm sự với Minh Đức qua tin nhắn thì mọi người hay nói là tất nhiên là không phải khó khăn gì để có thể tìm được bài hát đấy để nghe và lưu về trong máy, trong điện thoại để nghe. Nhưng mà cái cảm giác được nghe ở trên radio nó mới thú vị. Đấy, bởi vì bây giờ khi mà cuộc sống trở nên rất là dễ dàng mọi thứ ấy, thì cái chúng ta cần tìm không phải là đích danh một cái vật gì đấy, mà là cái cảm giác. Đấy, cảm giác mà có thể nó đã mất đi theo năm tháng và chúng ta cũng sợ là nó sẽ biến mất vĩnh viễn. Chúng ta đi ăn một món ăn bây giờ như không phải là vì nó ngon hay là không ngon, mà chúng ta muốn tìm lại cái ký ức ngày xưa mình đã từng ăn cái món đấy. Hoặc là cái cảm giác mà ngày trước được lúc còn nhỏ được cha mẹ đi đưa đến đúng cái quán đó, cái tiệm đó và ăn đúng cái món đó. Bây giờ mình quay trở lại, mình ăn thì nhiều khi mình biết thừa là nó không hẳn là nó dở mà có thể là mình cũng không thấy ngon. Nhưng ngày xưa nó vì khẩu vị chúng ta đã bị pha loãng đi theo thời gian rất là nhiều. Nhưng cái chính là chúng ta đến cái quán đó, đến cái không gian đó, thậm chí ngồi đúng cái bàn đó và để tìm lại cái cảm giác đấy. Mới cách đây mấy hôm thôi, mình đã có rủ một người bạn, một nữ ca sĩ cũng nổi tiếng, hai người mới đi ăn trưa. Thì bảo là tôi tìm cái quán nào nó tiện nhất đi. Thì mới đến cái quán ăn ngay gần nhà cô ấy. Thì cái quán đấy là chỉ cách nhà cô có vài bước chân thôi. Thì cách đây hai mươi mấy năm khi mình mới vào thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì một trong những lần mà mình hẹn cô bạn mình đi ăn cũng là ở cái quán đó. Và đến nay là đã 25 năm rồi. Và sau đó một thời gian rất ngắn thì cô ấy chuyển đi chỗ khác, cho nên là cô chưa hề quay trở lại cái quán đó để ăn. Và đến ngày hôm qua mình rủ là cô ấy nói là cách đã 25 năm rồi. Còn trong 25 năm đó thì thi thoảng Minh Đức cũng có quay trở lại cái chỗ đó để ăn. Và mình chứng kiến là những cái người phục vụ ở quán đấy và cả cô chủ quán họ già đi theo thời gian. Mình cũng già đi đã đành rồi. Thế mình chớ nhớ là lần đầu tiên mình ăn đấy mình thấy cô chủ vẫn là trung niên thôi. Bây giờ quay trở lại thì cô đã rất là lớn tuổi rồi, tóc bạc trắng rồi. Và một số những em phục vụ ở đấy lúc đấy họ cũng còn trẻ, còn rất là nhỏ thôi. Mà bây giờ các em ấy đã vào tuổi trung niên rồi. Thì mình thấy là thời gian trôi rất là nhiều nhưng mình vẫn đến ăn ở quán đấy. Mặc dù trong từ ngày nào mình đã ăn biết bao nhiêu quán, thậm chí là ngon hơn rất là nhiều. Nhưng mỗi lần quay trở lại đấy thì những cái kỷ niệm nó quay trở lại. Thì khi nghe một bài hát trên sóng phát thanh cũng như vậy. Mời nghe bài hát đấy, cho dù chúng ta đã nghe bài hát đấy ở ngoài tới cả chục cả trăm lần, nhưng mà khi bật radio lên và bài hát đấy bất thình lình xuất hiện thì rất nhiều những ký ức, những kỷ niệm nó sẽ quay trở lại. Bài hát này chắc chắn là một bài hát đã nằm trong ký ức, trong kỷ niệm của rất nhiều người. Cho dù sau này có rất nhiều những bản thu âm khác hiện đại hơn, mới mẻ hơn, sôi nổi hơn, nhưng hẳn trong ký ức của những người nghe đài những năm tháng đấy, không thể thiếu bài hát này, ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến, Ngẫu Hứng Sông Hồng, với ba tiếng hát của ba nghệ sĩ đến từ đoàn ca múa Hải Đăng tỉnh Phú Khánh ngày đó, ca sĩ Ánh Tuyết, ca sĩ Thanh Nam và ca sĩ Tú Anh.

Ngày đó thì mọi người nghe nhạc trên sóng phát thanh ấy, thì nhất là những cái năm tháng mà đất nước bước vào công cuộc đổi mới khoảng năm 86 trở đi ấy, thì thường có một cái sự chờ đợi, đó là được chờ đợi được nghe những cái giọng hát nhạc nhẹ nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh và những giọng hát thế hệ mới của Hà Nội, khi đó là hai trung tâm ca nhạc lớn nhất nước, cùng với những nghệ sĩ đến từ Nha Trang trong đoàn ca múa Hải Đăng. Đấy là những giọng hát được yêu thích nổi bật trong cái giai đoạn khoảng từ năm 87 đến khoảng năm 92. Trong 5 năm đó là một cái năm rất là đặc biệt, đó là một cái năm bản lề, khi mà đời sống có những cái sự thay đổi rất là nhiều, các nhạc sĩ cũng hình thành những cái xu hướng sáng tác mới, và ca nhạc trên sóng phát thanh cũng theo đó mà có những cái sự đổi mới, đã có nhiều hơn những cái bài hát nhạc nhẹ, những bài hát nhạc pop, những bài hát mà trước đó có thể ít xuất hiện ở trên sóng phát thanh, thì đến thời điểm đó đã có nhiều hơn những bài hát rất là mới, và nó tạo cho cái người nghe, những cái người mà ở cái những năm tháng đó thì bắt đầu bước vào cái tuổi thành niên đó, tức là qua cái tuổi thiếu niên để nghe nhạc thiếu nhi chuyển sang nghe tuổi người lớn, thì gần như Minh Đức nghĩ là những người những cái tỡ tuổi mình hoặc hơn một chút là những người mà đúng cái giai đoạn đó là bước vào cái tuổi trưởng thành, là thích được nghe những cái bài hát mới mẻ, những cái phong cách mới, những bài hát nhạc nhẹ được phối khí theo phong cách hiện đại. Như bây giờ chẳng hạn, khi mình đã lớn tuổi hơn, mình bước qua tuổi trung niên chẳng hạn, thì tự nhiên mình lại thích quay về những cái ngày xưa, mình thích những cái mà kiểu hòa âm phối khí nó đơn sơ, nó mộc mạc như ngày xưa hay được phát trên sóng phát thanh. Nhưng đấy là bây giờ, chứ còn chính là mình mấy chục năm trước, bốn chục năm trước thì mình lại rất thích những cái gì đấy nó hiện đại, nó mới mẻ so với những cái thường xuất hiện nhiều trên sóng phát thanh ở thời kỳ đấy. Vì thế mà nhất là những bài hát nhạc cách mạng này, hay những bài hát về Bác Hồ, những bài hát về cuộc sống mới, thì bình thường trước đây những bài hát đấy thường hay được hòa âm phối khí và biểu diễn theo những cái phong cách chính thống rất là nghiêm ngắn, và đương nhiên là rất hay, rất là chuẩn mực. Thế nhưng mà ở cái thời điểm đó, nhất là khi mà trong các cuộc thi chuyên nghiệp này, hay là các hội diễn ca múa nhạc toàn quốc, thì bắt đầu có cái bảng thi nhạc nhẹ. Từ năm 85, 87, 88 là có cái bảng thi nhạc nhẹ, cái điều trước đấy không có. Thì cái bảng thi đấy là khuyến khích những cái phong cách trình diễn rất là mới mẻ, và cũng từ những cuộc thi đấy, từ những cuộc hội diễn đấy mà xuất hiện cả một lớp các ca sĩ được đông đảo công chúng khắp nơi nơi biết đến, với những bài hát mà được trình bày theo những phong cách rất là hiện đại so với cái thời điểm đó. Thì Mỹ Đức nhớ ngày đó có một bài hát thường xuyên được phát vào dịp kỷ niệm ngày sinh hay là ngày mất Bác Hồ. Chúng ta sắp đến ngày 19 tháng 5 rồi, hôm nay đã là thứ bảy ngày 16 tháng 5, tức là 3 ngày nữa thì chúng ta sẽ kỷ niệm năm nay là 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ kính yêu. Thì mình muốn dành những phút cuối của chương trình ngày hôm nay để mời các bạn nghe một bài hát. Bài hát rất hay, viết về Bác Hồ. Bài hát này cũng có rất nhiều những phiên bản khác nhau, nhưng mà trong những năm tháng nghe đài phát thanh ở những cái năm tháng khoảng tầm năm 88, 89, 90 thì rất nhiều người đã yêu thích phiên bản sau đây. Đó là năm 1988, trong vòng chung kết của hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc, thì có một cái quy định là mỗi một ca sĩ vào đến vòng chung kết thì ngoài hai bài hát chính để dự thi thì sẽ có một bài hát hát về Bác Hồ. Đấy, vì cái đợt chung kết đó nó diễn ra vào khoảng tháng 5, tức là gần đến ngày kỷ niệm 98 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì cuộc thi có thêm cái giải phụ là giải người hát hay nhất bài hát về Bác Hồ. Thì có rất nhiều các ca sĩ đã hát những bài hát về Bác Hồ, và một số bản thu âm ngày đấy vẫn còn giữ lại, nhưng chắc chắn là cái bài hát sau đây là bài hát mà sau cái cuộc thi đó, sau khi cái bản thu âm trực tiếp ở trên sân khấu đó được phát sóng thì được mọi người yêu thích nồng nhiệt. Vì từ một bài hát chính ca, một bài hát mang màu sắc nhạc cách mạng, thì được trình bày theo phong cách nhạc nhẹ rất là tươi tắn, tươi mới, dễ nghe. Và đặc biệt người hát ở thời điểm đó là một ngôi sao nhạc nhẹ, chị là một trong những ca sĩ nổi tiếng và được yêu thích nhất trong những năm tháng đó. Thì khi mà chúng ta nghe một bài hát đã rất là quen thuộc trước đấy với phong cách chính ca nhạc cách mạng, lần này lại được hát lại bằng một ngôi sao nhạc nhẹ hàng đầu, được hòa âm phối khí theo một cách rất là mới mẻ, khi đó thì hẳn là mọi người sẽ rất là thích thú. Cũng giống như bây giờ, thì là chúng ta nghe những bạn trẻ ngày hôm nay, các bạn ấy làm mới lại những bài hát nhạc cách mạng và mọi người rất là thích. Giống như cách đây như năm, mọi người nhớ là khi mà các ca sĩ của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, các bạn ấy hát lại bài Gió, bài Áo Mùa Đông và bài Mẹ Yêu Con, thì mọi người yêu thích vô cùng, bởi vì là những bài hát đấy đã quá hay rồi và nó trở thành những bài hát kinh điển trong kho tàng nhạc cách mạng của Việt Nam rồi, mà đến bây giờ nó lại được làm mới lại theo một cách hiện đại như vậy, với những ca sĩ thời thượng nhất, gọi là được yêu thích nhất, hot nhất bây giờ hát lại những bài như thế.
Thì đương nhiên mỗi một bài hát khi được làm mới lại thì nó sẽ có rất nhiều những cái phản ứng khác nhau. Có những người sẽ mãi mãi trung thành với phiên bản gốc và hoặc những phiên bản của những nghệ sĩ thế hệ trước, và đối với họ như thế là hay nhất. Nhưng một số rất lớn khán giả, nhất là khán giả của hiện tại, của thời điểm bài hát được trình bày lại đấy, sẽ đón nhận bài hát đấy với một cái tâm hồn cởi mở hơn rất là nhiều. Và đấy là cách để bài hát nó tồn tại cùng với thời gian, sống cùng với năm tháng, trở thành bài tình ca bất hủ. Sau đây mời các bạn cùng ngược thời gian trở về với năm 88 để nghe bài hát Về Bác Hồ, bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Đồng Nai, Người sống mãi trong lòng miền Nam, với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Vân. Mỹ Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: đổi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
6: Songs in the car.
7: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
8: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
7: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
9: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
7: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: Giảm Tốc Lên Đèn.
10: Minh Vi đây, xin chào quý vị thính giả và tất cả các bác tài. Chúng ta đang đến với không gian của Giảm Tốc Lên Đèn trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz. Và trong buổi tối ngày hôm nay, ngay thời điểm này, thì cho Minh Vi chia sẻ ngay thông tin giao thông đến từ Cục Cảnh sát Giao thông. Hiện nay trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn đang có mưa, mặt đường trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 3 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, chấp hành nghiêm tốc độ quy định, bật đèn chiếu sáng, đèn sương mù khi di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát và làm chủ tốc độ, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng phần đường làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, bình tĩnh điều khiển xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đèn báo hiệu khẩn cấp. Người trên xe nhanh chóng rời khỏi phương tiện, di chuyển ra phía sau hộ làn an toàn, đặt vật cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m theo quy định. Liên hệ ngay hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Và VetAir cũng có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 19 đến km 11 trong khoảng 8 km, phương tiện đông di chuyển chậm. Và xuyên suốt trong buổi tối ngày hôm nay, nếu như có bất kỳ thông tin giao thông nào mới thì chúng tôi cũng sẽ ưu tiên cập nhật ngay để quý vị thính giả và các bác tài chúng ta có thể yên tâm khi mà di chuyển trên đường. Và thông điệp quen thuộc của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn thì chắc quý vị vẫn nhớ đúng không ạ? Trời tối rồi, quý vị nhớ bật đèn xe, đảm bảo tốc độ an toàn và quan sát kỹ. Thưa quý vị thính giả, trong cuộc sống hiện đại thì ai cũng có áp lực riêng. Sinh viên thì các bạn sẽ lo chuyện thi cử, còn người đi làm thì sẽ có những cái áp lực về doanh số, KPI chẳng hạn, hay đơn giản là cái cảm giác mình luôn chạy theo quá nhiều kỳ vọng. Và có lẽ điều quan trọng không phải là làm sao để cuộc sống hết áp lực, mà mình học cách giữ cân bằng giữa những bộn bề đó như thế nào. Ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91 thì Vi Vẻ cũng có để một cái bình luận là một câu hỏi gửi gắm cho tất cả các thính giả đang đồng hành cùng với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Đó chính là khi cảm thấy áp lực quá thì mọi người thường hay làm gì? Chúng ta sẽ chọn làm gì, cách gì, hoặc là chọn cái phương án gì để mà hạ nhiệt cái tình hình mệt mỏi, căng thẳng ở thời điểm mà mình gặp phải? Mọi người có thể để lại bình luận ở trên fanpage nha. Lúc nào vui vẻ cũng sẽ lướt fanpage để kiểm tra tương tác của tất cả các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Còn đối với các thính giả đang lắng nghe chương trình này, khi mệt nhất thì chúng ta sẽ làm gì để cân bằng cảm xúc của chính mình ạ? Mạng xã hội thì thường khiến cho chúng ta dễ nhìn thấy thành công của người khác, rồi từ đó cái mình vô tình tạo thêm một cái áp lực cho bản thân. Nhưng thật ra cái việc mà giữ cân bằng cảm xúc đó, đôi khi nó bắt đầu từ những cái điều rất nhỏ, cho phép bản thân nghỉ ngơi mà không cảm thấy e ngại, cảm thấy có lỗi, chấp nhận rằng có những ngày mình không đủ năng lượng, hay đơn giản là dành cho mình một cái khoảng thời gian không có cần phải cố gắng, nỗ lực hay là gọi là phải làm hết công suất vì bất kỳ một điều gì, vì bất kỳ một ai cả. Và nếu như hôm nay

các thính giả đang đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay đang cảm thấy tâm trạng của mình, tinh thần của mình, đầu óc của mình có quá nhiều cái sự mệt mỏi về mặt tinh thần, có quá nhiều áp lực đè nặng lên đôi vai của mình, thì có lẽ chúng ta nên tự cho mình một cái khoảng nghỉ để thở nhẹ hơn một chút. Một bài hát chill, một khoảng lặng hay vài phút thả trôi suy nghĩ, biết đâu đó là một cái cách để mình bình tĩnh hơn giữa những bộn bề. Và có một cái cách khác nữa cũng thiết thực không kém, đó chính là lúc này mình đừng có giữ trong lòng nữa, mà mình hãy mở lòng, trải lòng, chia sẻ, tâm sự, gửi gắm thông điệp với chương trình bằng cách để lại bình luận ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91, hoặc là mình gọi về cho hotline quen thuộc của chương trình là 02839919191 để đăng ký trò chuyện trực tiếp với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay và gặp gỡ người đồng hành của chúng ta nữa. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ chill với âm nhạc trước nha. Ca khúc Head in the Cloud với tiếng hát của Hades.

0: Philosophers guess, but they just don't know. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Tôi nghĩ rằng những người xuất hiện trước ánh đèn sân khấu á, thì chắc hẳn rằng là 100% sẽ rất là tự tin, sẽ rất là mạnh mẽ và kiểm soát mọi thứ rất là tốt, đúng không ạ? Suy nghĩ ban đầu của chúng ta về ai đó thì như vậy. Nhưng mà phía sau sự điềm tĩnh ấy thì chắc chắn rằng là đôi khi cũng là rất nhiều những cái áp lực

0: nhưng mà cũng khá quen với chúng ta. Bạn Trần Tiến Dũng không chỉ được biết đến với hình ảnh của một nam vương 2025 trẻ trung và bản lĩnh, Tiến Dũng còn mang đến một góc nhìn rất gần gũi về hành trình học cách giữ bình tĩnh, cân bằng cảm xúc và không để áp lực cuốn mình đi quá nhanh. Hy vọng rằng qua câu chuyện trong hành trình tối nay thì mỗi chúng ta sẽ tìm được cho mình một chiến thuật bình tĩnh riêng để sống chậm hơn một chút, vững vàng hơn một chút và dịu dàng hơn với chính mình giữa rất nhiều áp lực của cuộc sống. Xin chào Tiến Dũng, hôm nay là lần thứ hai em có mặt ở cái gian phòng này và trong cái không khí của chương trình này. Cảm xúc của em hôm nay đã bớt hồi hộp căng thẳng như lần đầu tiên chưa?
1: Vâng. Xin chào Minh Vi và các vị quý khán giả của Đài Tiếng Nói VOV Giao Thông. Thì đây là lần thứ hai em đến với kênh VOV Giao Thông của mình. Thì lần thứ hai này cũng đỡ hồi hộp hơn so với lần trước rồi. Hy vọng hôm nay mọi người sẽ có một buổi tối vui vẻ và tham gia giao thông là thật an toàn nha.
0: Rồi, cảm ơn Dũng rất là nhiều đã có cái lời chúc đầu tiên gửi gắm đến tất cả các thính giả đang đồng hành với hai chị em mình trong buổi tối ngày hôm nay. Và hy vọng rằng cuộc trò chuyện này thì không chỉ có vui vẻ và bạn Tiến Dũng đâu, mà các thính giả đang đồng hành cùng với chương trình chúng ta cũng có thể tham gia vào câu chuyện này. Ví dụ như là chúng ta có những cái góc nhìn khác hoặc là những cái trải nghiệm tương tự hoặc là trải nghiệm khác, chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ để cái câu chuyện nó càng thêm thú vị và nó có nhiều góc nhìn khác nữa. Trước tiên á, thì chắc là chị muốn hỏi một chút xíu về những cái vấn đề nó xoay quanh cuộc sống của mình đó Dũng. Ví dụ như là có cái giai đoạn nào trong cuộc sống mà em cảm thấy là mình bị áp lực nhiều đến mức mà thường thường cái phản xạ đầu tiên của chúng ta là khi mình mệt quá thì mình sẽ thể hiện bằng cách là mình than với người bên cạnh, mình tâm sự với người bên cạnh, hoặc là mình chọn một cái cách thức nào đó để mà giải quyết liền. Nhưng mà nếu mà mình mệt tới nỗi mà mình muốn im lặng và mình tách khỏi mọi người, có bao giờ là em rơi vào cái trạng thái như vậy chưa? Và nếu như mà đã từng rơi vào trạng thái như vậy rồi thì em đã đi qua cái khoảng thời gian đó, em vượt qua nó bằng cách nào?
1: Thì thực ra theo em thì ai rồi cũng sẽ có trải qua một thời điểm như vậy thôi. Em cũng vậy. Thì có những thời điểm chỉ là cách mọi người gọi là tiếp cận hay là mọi người thể hiện ra bên ngoài nó khác nhau như thế nào thôi. Thì cũng có những thời điểm mà em thực sự rất bị áp lực. Thì ví dụ như khoảng thời gian em vẫn đi làm công ty cũ ấy, khi làm còn một làm vị trí ở trưởng phòng marketing ấy, thì áp lực từ phía trên của ban giám đốc đưa xuống KPI các thứ áp cho một phòng của bọn em. Xong rồi khi mà đến gần cuối tháng ấy, thì từ mọi người hay chạy doanh số khá là nhiều, khá là áp lực. Nên thời điểm đó thì em cũng như cả các bạn ở trong team thì cũng khá là chịu áp lực các thứ. Nhiều lúc mà em nhiều lúc áp lực quá đấy, em cũng giống như mọi người hay chọn im lặng lắm. Nhiều lúc không phải là mình sợ cái vấn đề ấy đâu, hay là gì đâu, nhưng mình nhiều lúc mình cần một khoảng lặng để mình im lặng, gọi là một khoảng lặng để cho mình bình tĩnh hơn,
0: suy nghĩ hơn
1: để ví dụ bây giờ mình đang gặp vấn đề gì, hay là mình đang gặp vấn đề gì thì mình có thể xử lý nó và gọi là giải quyết vấn đề nó dễ dàng hơn một chút.
0: Đúng thật là cái công việc trước đây của em thì đó cũng là một cái công việc mà nó sẽ có sức ép rất là nhiều. Sức ép về doanh số, về KPI. Và bên cạnh cái chuyên môn á, chị nghĩ là em còn sức ép khác nữa. Bởi vì vị trí của em là trưởng phòng marketing đúng không? Thì em sẽ còn một cái khó khăn áp lực khác nữa, đó chính là làm việc với đội nhóm, quản lý con người. Chị cũng đã từng được lắng nghe những cái chia sẻ của các thính giả khi mà đến với Giảm Tóc Lên Đèn. Một vài anh chị ở những cái vị trí quản lý ở những công việc khác nhau thì cũng có những ngày họ cuối ngày họ mệt nhoài với cái chuyện là không tìm được tiếng nói chung với đồng đội, hoặc là nhiều khi là mình muốn như thế này nhưng mà đồng đội của mình lại làm theo một kiểu khác. Bởi vì mỗi người trưởng thành là một cá thể riêng biệt mà, đúng không ạ? Làm sao mà có thể gọi là cầm việc mà chỉ tay tất cả, ví dụ như là những cái mà từng chút á, là ở những cái lứa tuổi, những cái đối tượng mà còn nhỏ thôi, chứ còn khi đã đi làm, đã trưởng thành rồi thì cái điều đó khó. Thế thì ngày xưa em có khó khăn trong cái việc mà làm việc với đội nhóm, các thành viên trong team của mình không?
1: Cũng có đôi lúc gặp khó khăn chị ạ, kiểu những lúc mà những điều mình truyền đạt xuống các bạn không hiểu mà hay là các thứ ấy, kiểu thực ra làm việc với nhau nhiều lúc nó hay gặp vấn đề gọi là bất đồng quan điểm khá là nhiều. Nhưng quan trọng mọi người khi mà bất đồng quan điểm, mọi người ngồi lại với nhau nhìn lại vấn đề và đặt ra mục tiêu chung và mọi

0: người cùng hướng đến. Thì khi mà vấn đề mà mọi người mặt đối mặt với nhau ấy, thì mà đưa ra vấn đề thì giải quyết rất là dễ so với việc mà ấy các thứ. Thì thực ra là cũng có thời điểm mà đội nhóm khá là căng ấy. Nhưng mà sau mọi người đều về mục tiêu chung ấy, thì mọi người đều ngồi lại cùng nhau phấn đấu cũng nói chung là cũng khi mà đến cuối tháng này kết quả nó cũng khá là ok, khá là so với thời điểm mà lúc đang căng thẳng.
1: Thế là chị nghĩ rằng em cũng thứ nhất là chắc là may mắn, thứ hai là đối với công việc với đội nhóm của em thì em cũng gọi là có thể khiến cho các bạn ấy cùng một cái nhịp với nhau, xác định được một cái mục tiêu chung. Chứ thật ra là chị nghĩ rằng là sẽ có rất là nhiều những cái mâu thuẫn, những cái cuộc cãi vã mà thậm chí là sức đầu mẻ trán chứ chẳng chơi. Bởi vì ai đi làm cũng có cá tính và cái tôi riêng, và cũng đôi khi là cũng cố chấp nữa, đúng không ạ?
0: Đôi lúc ai cũng muốn bảo vệ cái tôi của mình, ai cũng nghĩ là cho mình đúng ấy.
1: Nè, nếu như mà chị không biết là trong quá khứ đã xảy ra cái trường hợp như thế chưa, nhưng mà ví dụ như là một thành viên trong cái nhóm của mình, cái tôi của họ quá lớn á, tất nhiên là ở vị trí là quản lý thì mình cũng sẽ có rất là nhiều cách để mà tiếp cận, để mà trao đổi, để mà tìm được cái hướng giải quyết. Nhưng mà sẽ có những cái trường hợp mà cái tôi của họ quá lớn và không thể nào mà có thể thương lượng được á. Thì đối với những trường hợp như vậy, nếu mà gặp phải trường hợp như vậy thì em sẽ nhượng bộ hay là em sẽ làm tới cùng?
0: Thực ra trường hợp này em đã gặp rất là nhiều. Khi mà họp team hay là họp nhóm ấy, thì thường cũng có một vài bạn gọi là cũng quan điểm khá là khác với mọi người. Cũng đi. Thực ra là các bạn cũng có một cái tôi khá là cao, nhưng thường những trường hợp đấy thì em sẽ ngồi gặp riêng nói chuyện với bạn, trò chuyện với bạn. Thì hai anh em có thể hiểu nhau hơn, hay đưa ra vấn đề mọi người cùng hướng đến cái giải quyết tốt hơn. Chứ khi mà vào một tập thể cái thứ mà một khi mà mọi người đều đã gọi là một người mà đi ngược lại số đông thì rất là khó mà làm việc. Thì thường thường em sẽ ngồi nói chuyện riêng, giảng giải các thứ, hai anh em có thể hiểu nhau hơn. Đôi lúc nhiều vấn đề mà khi mà nói chuyện đông thì nó rất là khó nói chuyện. Nhưng mà khi mà nói chuyện riêng thì nó rất
1: thì
0: là
1: dễ hơn.
0: Đúng rồi. Kiểu hai người có thể dễ dàng tâm sự hơn, đôi lúc là như vậy. Trong công việc thì nhiều lúc nó không phải là gọi là áp lực từ cấp trên cấp dưới, nhưng lúc nó chỉ là gọi là mọi người hiểu nhau hơn và mọi người làm việc như nào để cho kết quả cũng như là thành tích của công việc nó tốt nhất có thể.
1: Bây giờ chị học hỏi được một cái điều rất là khéo trong cái cách cư xử làm việc với đội nhóm của Tiến Dũng, đó chính là nhiều khi những cái câu chuyện, những cái vấn đề mà trao đổi giữa rất là nhiều người á, thì đối phương đôi khi vì cái tôi quá lớn hoặc là cần phải gồng để bảo vệ quan điểm của mình tới cùng. Nhưng mà thực chất là nhiều khi trong suy nghĩ của họ, bên trong họ cũng đã gọi là 50-50, không phải là cứ phải cứng nhắc với chính mình đâu. Nhưng mà nhiều khi là do cái áp lực của đám đông xung quanh, đúng không? Cho nên là khi mà hai người trò chuyện với nhau thì người tiến người lùi, biết đâu là cuối cùng có thể thương lượng được. Đây cũng là một cách hay ha. Đúng là một cái người mà đã từng trải qua và sẽ có kinh nghiệm thì chắc chắn rằng sẽ có những cái bí quyết riêng. Và chị nghĩ rằng đó cũng là những cái kinh nghiệm rất là quý báu khi mà em đã chọn hướng rẽ sang một cái môi trường khác, một cái không gian khác, và nhất là trong cái cuộc thi mà ở đó em cũng phải ở bên cạnh một đội nhóm lớn nữa. Đó, cho nên là nếu như mà mình không có những cái kinh nghiệm đã qua thì làm sao mà mình có thể thích nghi được. Chị không xem nhiều các chương trình, các cuộc thi, thỉnh thoảng thôi chứ không xem nhiều. Thỉnh thoảng chị cũng thấy rằng là cũng có rất là nhiều những cái tình huống mâu thuẫn xảy ra khi mà phân nhóm, phân đội trong các cuộc thi đó. Thế thì trong cái cuộc thi năm 2025 á, em có gặp phải những cái tình huống mà tương tự liên quan tới cái việc mâu thuẫn với nhóm của mình hay đồng đội của mình không?
0: Thực ra thì khi mà bọn em tham gia Manhunt đợt vừa rồi thì kéo dài khoảng 8 ngày đấy, thì 36 bạn thì đều ở nhà chung hết. Nhà chung thì bọn em đợt đấy thì không phân ra team, nhưng mà có một cái đó là chia phòng. Phòng sẽ có bao nhiêu người? Phòng em ở 4 người. Thì thường thì thường thường 4 người trong đấy thì bọn em không hoàn toàn không biết nhau đâu. 4 người như người lạ thôi. Ở nhau thì nói chung là cũng người ta gọi là chia bè chia phái này nhiều lúc. Mặc dù có 4 người thôi nhưng mà kiểu người lọ thích người kia, người lọ thích người kia và người kia lại không thích người này, nói chung là nó sẽ chia bè chia phái như vậy. Nhưng quan trọng nhất là ở với nhau làm sao trung hòa được cái gọi là cái tôi, cái đấy là làm sao cho mặc dù mọi người không, em nói này hơi ấy, nhưng mà nhiều lúc bằng mặt không bằng lòng, nhưng mà mọi người cứ thể hiện bên ngoài là làm việc teamwork mà hiệu quả nhất là được.
1: Lần đó thì sau cái cuộc thi đó thì sau cái việc mà cùng với chia phòng một nhóm 4 người đó, là sau đó có những cái tình bạn sau đó, sau cuộc thi không?
0: Có chứ. Thì bây giờ em có phòng đấy là phòng em ở 4 người. Thì có 3 bạn ở miền Bắc, còn một bạn miền Nam. Thì đến bây giờ bọn em vẫn chơi thân với nhau, vẫn nói chuyện với nhau. Thì bọn em đợt đấy chia được chia 2 lần cơ. Bọn em ở khoảng 3-4 ngày, xong thì đến lần thứ 2, xong ấy mới lại chia lại một lần nữa. Thì thành ra các bạn có thể gọi là kết nối nhiều bạn mới hơn. Nhiều lúc kiểu trong 36 bạn ấy, sau khi mà tham gia cả hành trình ấy, nhiều lúc nói chuyện với riêng với nhau rất là khó, nhưng mà khi mà ở vào nhà chung ấy thì mọi người có nhiều thời gian hơn, ngồi tâm sự kể chuyện nhau hơn thì mọi người cũng khá là thân. Như vậy.
1: Chị thấy rằng là với mỗi người trên cái hành trình phát triển của mỗi người á, đến những cái thời điểm có người thì cứ đi thẳng một cái hành trình của mình bởi vì xác định đích đến từ đầu, nhưng mà có những người thì họ sẽ có những cái ngã rẽ vì bản thân hoặc là vì bất kỳ những cái lý do nào khác. Và đến ngày hôm nay là lần thứ 2 hai chị em mình ngồi ở đây để trò chuyện với nhau và mình sâu chuỗi lại những cái điều đã qua, thì chị vẫn cảm nhận rằng là ở những cái thời điểm cần lựa chọn hay ngã rẽ thì em vẫn có một cái sự lựa chọn nó rất là hợp lý, bởi vì những cái ở quá khứ nó sẽ là một cái quá trình trao dồi và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân mình.
0: Vâng, đúng ạ. Thường thường em đưa ra quyết định nó rất là dứt khoát, tại em cũng nói chung là mắc cái bệnh nghĩ nhiều ấy. Thực ra trước khi đưa quyết định gì thì em đã nghĩ gọi là rất là kỹ rồi, nhưng nghĩ gọi là trường hợp xấu nhất là sẽ như thế nào, hay trường hợp tốt nó sẽ như thế nào. Gọi là mình nó vẽ ra một gọi là hành trình của mình, ví dụ mình đi đúng nó sẽ như này, mà trường hợp đi sai thì mình đi như này, mà khi đi sai thì mình có gọi là hành động khác để nó quay lại đúng vạch được không. Em thường sẽ vẽ như vậy.
1: Trời ơi, một cái người suy nghĩ nhiều như vậy sẽ là một cái người mà phải chịu những cái sự áp lực tâm lý nó còn nhiều hơn những người khác nữa. Rồi vượt qua những cái điều đó bằng cách nào ta?
0: Thì thực ra thì cũng có một thời điểm là em cũng bị chịu áp lực nhiều lắm. Em giống như mọi người đấy, khi mà áp lực ấy em gọi là thu mình lại, em gọi lặng im, em gọi là không giao tiếp mọi người đâu. Nhưng mà xong em nhận ra một điều, đó là thu mình lại liệu có tốt hay không. Thực ra áp lực nó giúp cho chúng ta gọi là vượt được khó khăn, để giúp chúng ta gọi là trở nên mạnh mẽ hơn ấy. Thì em nghĩ là im lặng thì nó cũng tốt, nhưng mà không phải im lặng lâu, có trong để im lặng quá lâu để nó tích gọi là những gọi là dopamine cực kỳ xấu ảnh hưởng đến mình sau này. Và cái em quan trọng đó là cái gọi là cảm xúc của mình nó không bị ảnh hưởng, không bị gọi là cảm xúc sẽ không chi phối hành động của mình. Em luôn luôn gọi là đinh như vậy.
1: Có nhiều người thì tất nhiên là họ cũng sẽ cân đo đong đếm, suy nghĩ thật kỹ trước khi mà đưa ra những cái quyết định lớn, những cái quyết định quan trọng đối với cuộc đời. Nhưng mà sẽ có một cái phần trăm nào đó là họ dựa vào những cái nhận định, những cái đóng góp ý kiến chia sẻ của những người xung quanh, và thậm chí là có nhiều người sẽ thay đổi bởi vì một lời nào đó của một người mà mình kính trọng, mình ngưỡng mộ, hoặc là một mentor chẳng hạn. Nhưng mà đối với Dũng thì tất cả đều là cái suy nghĩ và sự lựa chọn của em thôi. Có bao giờ em cần phải nghe những cái lời khuyên hay ý kiến của ai khác không?
0: Cũng có. Không có thời điểm thì em có tham khảo các anh chị đi trước, các anh chị làm trong nghệ thuật, anh có chia sẻ những góp ý gọi là em tham khảo thêm, em thấy cũng khá là đúng, và em cũng tự gọi là cho mình gọi là cái quyết định hay như hành động riêng. Thực ra những chia sẻ của anh chị ấy thực sự rất là hữu ích, tại anh chị là người đi trước, anh chị biết được những vấn đề nó sẽ gặp như này, như cảnh báo mình trước, mình có thể chủ động hơn trong vấn đề đấy. Thế rất là em cũng rất là biết ơn các anh chị.
1: Một tấm chiếu mới chịu học hỏi đúng không ạ?
0: Và
1: tự nhiên đang nói tới đây cái chị sực nhớ là lần trước chị em mình gặp nhau có một điều chị đã đinh ninh chị sẽ hỏi Dũng mà chị quên mất.
0: Vấn đề gì?
1: Đó là không biết là trong gia đình của mình có cái truyền thống về nghệ thuật hay không?
0: Thực ra thì trong gia đình của em thì không ai tham gia, không ai gọi là theo đuổi là tham gia về nghệ thuật cả. Em là người đầu tiên.
1: Thì vậy từ đâu em có cái đam mê đó?
0: Thực ra thì em cũng chia sẻ một chút là em cũng đam mê, thực ra em rất đam mê nghệ thuật. Đam mê đặc biệt là ca hát. Nhưng với tội là em hát không hay thôi.
1: Trời ơi, sao lại giờ chưa gì là đã chặn trước là hát không hay rồi.
0: Không, nhiều lúc mình cũng phải biết mình khả năng của mình ở đâu ấy. Tôi biết mình hát không hay. Thì nhưng mà em vẫn muốn tham gia nghệ thuật, thì có thì ngoài con đường ca hát thì em có nghĩ đến con đường người mẫu. Người mẫu ngoài ra thì có thể là diễn viên. Nhưng mà tại gọi là ngã rẽ đầu tiên trong cuộc đời là thi đại học ấy, thì em lại không theo đuổi về nghệ thuật.
1: Tại sao? Thì
0: thực ra thì khi mà em theo đuổi, thực ra như em chia sẻ, nhà em không ai theo về nghệ thuật cả. Thì đến lúc mà em khi đại học thì cũng không ai định hướng cho em về nghệ thuật gì cả. Thành ra người em ở vùng quê, thành ra mọi người chỉ gọi là thích hoặc là những ngưỡng mộ những người nổi tiếng, còn thực ra nói về nghệ thuật thì rất là ít những người biết về thông tin. Khi mà em chọn đại học thì em cũng chỉ chọn một cái trường là chưa nhiều chuyện học bách khoa thôi, nó không thiên về nghệ thuật hay gì cả, nó thiên về gọi là về kinh tế các thứ. Thì khi mà em quyết định em thi về người mẫu ấy, thì về Nam Vương ấy, thì được cái những mọi người nghĩ thì gia đình sẽ ủng hộ đâu, nhưng được cái bố mẹ em lại cực kỳ ủng hộ.
1: Chắc là bố mẹ cũng biết, bởi vì ở bên cạnh con từ nhỏ tới lớn cũng hiểu được cái niềm yêu thích của con là gì, đúng không?
0: Dạ.
1: Và thật ra là sau khi mà mình cũng đã theo đúng cái tiến trình phát triển, cũng đã thi đại học, cũng vào một cái trường top, cũng có ngành nghề, cũng có công việc ổn định, thì chị đoán chắc là ba mẹ lúc này cũng nghĩ rằng là thôi cứ để cho con trai theo đuổi cái giấc mơ ngày xưa.
0: Thì thực ra khi mà theo đuổi em cũng chia sẻ là em cũng phải suy nghĩ rất là nhiều. Nhưng mà thôi, hay là làm một tiếp tục công việc này, hay là mình sang một ngã rẽ mới. Thì lúc em cũng nghĩ bảo thôi, em bây giờ em cũng vẫn còn trẻ, em vẫn còn tầm khoảng 3-4 năm nữa. Em sẽ thử tham gia nghệ thuật trong khoảng 3-4 năm nữa xem sao. Nếu mà không được thì thôi em lại vẫn quay về con đường về kinh doanh các thứ.
1: Vẫn có
0: thực ra có lẽ em có nền tảng rồi, nên khi mà đấy thì nó cũng khá là dễ thôi, nó không khó lắm.
1: Chị nghĩ nếu mà mình cứ giấu mãi cái giấc mơ đó ở trong lòng á, mình cứ lựa chọn một cái con đường mà tất nhiên là theo cái cách nhìn của tất cả mọi người, đây chính là một cái con đường mà ai trưởng thành rồi cũng sẽ lựa chọn, và một cái con đường nó rất là rõ ràng, rất là ổn định nữa, đúng không? Tâm lý của tất cả mọi người đều sẽ thấy rằng phát triển như vậy thì mới là ổn định, mới xây dựng được cái cuộc sống vững vàng. Và mình cứ giấu mãi cái giấc mơ đó để rồi tới một lúc nào đó mà mình sẽ cảm thấy hối tiếc. Chị đoán chắc là em sợ rồi một ngày nào đó rồi mình sẽ cảm thấy hối tiếc.
0: Hối tiếc là tuổi trẻ mình không thử thách mới chị ạ.
1: Và 2025 sẽ không có Nam Vương Trần Tiến Dũng. Đúng thật là có những cái giai đoạn, những cái thời điểm mà chúng ta cần phải quả quyết với những cái điều mà mình đã mong ước, những cái điều mà trái tim của mình đã lên tiếng từ rất lâu rồi. Với nhiều người nha, đối với cái câu chuyện về việc bình tĩnh á, thì với nhiều người nghĩ bình tĩnh lúc nào cũng phải mạnh mẽ, kiểm soát tốt tất cả mọi cái cảm xúc của mình thì đó là một người bình tĩnh. Ví dụ như là một người trưởng thành đang gặp một cái chuyện gì đó, họ nóng giận tột cùng luôn, nhưng mà họ không thể hiện ra bên ngoài từ thái độ cho đến hành động, thì những người xung quanh sẽ nhận định rằng đó là một người bình tĩnh. Nhưng mà riêng với Tiến Dũng á, thì quan điểm cá nhân của em thấy như thế nào mới là một người thật sự bình tĩnh?
0: Đúng quan điểm của em nhé, một người bình tĩnh gọi là không, mọi người gọi là một người sẽ vượt qua những áp lực. Một người có thể là đứng trước áp lực của mọi người, khi mà chúng ta đều có trong cuộc sống ấy, đều có những áp lực riêng ấy, về công việc cũng như cuộc sống, như gia đình hay là xã hội hay là những kỳ vọng của mọi người. Nếu mà gặp những trường hợp đấy thì mọi người hay gọi là rất là chịu áp lực, những người nào gọi là chịu áp lực kém ấy, thì họ sẽ hay bị trạng thái gọi là thu mình lại. Thì đối với em, một người bình tĩnh thì không phải là một người sợ cái cảm giác đấy, là một người gọi là biết mình ở đâu và biết mình có những cái gì và mục tiêu của mình như nào mà vượt qua được những cái nỗi sợ đấy. Và mặc dù có những lúc mà người gặp phải bình tĩnh và chậm lại, nhưng mà mình biết là mình đang làm gì và đang ở đâu và đang mục tiêu của mình như thế nào và vượt qua nó. Đối với em là một người bình tĩnh.
1: Quả thật là như vậy, nhưng mà đôi khi rằng là để có được cái trải nghiệm, cái kinh nghiệm và bản lĩnh đó, đôi khi nó không có song hành với tuổi tác. Em có đồng tình với chị không? Đôi khi là ở những cái giai đoạn mà gọi là thanh xuân á, mình khó giữ được cái sự bình tĩnh đó lắm.
0: Tuổi trẻ bồng bột mà, nghe nói vậy mà.
1: Thế thì thanh xuân tuổi trẻ của em bây giờ nhớ tới cái cái trải nghiệm, cái kỷ niệm mà gọi là bồng bột nhất, em có nhớ đến điều gì không? Hay là đùng cái chưa nhớ ra? Để cho em suy nghĩ nha. Biết đâu có quá nhiều cái trải nghiệm bồng bột mà Dũng cũng đang phân vân, chưa biết là nên chọn kể cái nào. Mình để cho Dũng vài phút suy nghĩ. Trong lúc này thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với tiếng hát của Ed Sheeran, ca khúc mang tên Thinking Out Loud. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút thư giãn với âm nhạc, bây giờ chắc là chỉ có chúng ta thư giãn thôi, chứ còn người đồng hành của chúng ta ngồi bên cạnh của Vi Vui Vẻ thì không có thư giãn chút xíu nào, bởi vì có quá nhiều nhiệm vụ trong buổi tối ngày hôm nay. Lúc này thì cho Minh Vi cập nhật một số thông tin giao thông vừa được chuyển về quý vị nha. Tin giao thông tại Hà Nội, các thính giả cho biết nút giao ngã tư Sở lên vành đai 2 trên cao ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa hai xe con gây cản trở giao thông theo hướng đi Vĩnh Tuy, và đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 có thông báo tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ trời có mưa, tầm nhìn hạn chế, khuyến cáo các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo ở phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Và ngoài ra, trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng hiện nay cũng có nhiều đoạn tuyến trời mưa rào, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 phòng 6 cục cảnh sát giao thông khuyến cáo các phương tiện giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước. Và thông tin gần đây nhất đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 có thông báo hiện tại trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai mưa to, tầm nhìn hạn chế, mặt đường trơn trượt, đoạn tuyến km 123-244, khu vực đang thi công mở rộng đường, làn đường bị thu hẹp một phần, khuyến cáo các phương tiện giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước. Đó là một số thông tin về những cái tình hình thời tiết bất lợi ở những cái khu vực. Để quý vị thính giả và các bác tài có di chuyển qua những cái khu vực nêu trên thì chúng ta hết sức lưu ý và làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng. Còn trong buổi tối ngày hôm nay ở nội đô thành phố Hồ Chí Minh thì ngay lúc này thời tiết vẫn rất là đẹp, mặc dù là chiều nay thì cũng có những cái cơn dông lốc và cũng có những cơn mưa lớn ở một vài nơi, nhưng mà rải rác vài nơi thôi chứ cũng không phải là bao phủ thành phố. Đến thời điểm này thì trời nó tạnh ráo rồi, mát mẻ, dễ chịu. Thật ra là lúc chiều ở nhà chị cứ lo là chẳng lẽ tối nay chị lại dầm mưa lên phòng thu, rồi không biết là em có lên phòng thu được không, hay là nếu mà mưa lớn quá thì cũng khó khăn ha. Và chị thấy là nghĩ nhiều rồi, trước giờ lên sóng là trời lại rất là đẹp.
1: Thời tiết hôm nay cực kỳ đẹp luôn, khá là mát. Mà giao thông cũng khá là thuận tiện ở Sài Gòn này.
0: Giao thông rất là thuận tiện, tối cuối tuần giao thông thuận tiện nữa, cho nên là mọi người có thể vi vu xuống phố đi chơi, đi thư giãn, để ngày mai còn có năng lượng để bắt đầu một tuần mới, đúng không ạ? Còn trong khi đó thì hai chị em chúng tôi vẫn đi làm, vẫn đồng hành cùng với chương trình, nhưng mà tới giờ thì vẫn chưa nhận được những cái phản hồi yêu thương đến từ các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, cho nên là mong rằng mọi người có thể thả tim, còn không thả tim thì để lại một chấm ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn cũng được, để cho Minh Vi cũng cảm nhận được cái hơi ấm được lan tỏa từ các thính giả thân thương của chương trình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nói vậy thôi chứ mọi người cũng đã gửi rất là nhiều icon dễ thương rồi, cũng đã có những cái chia sẻ, thậm chí là có những cái lời chào dành cho hai chị em mình khi mà tối nay đến với Giảm Tốc Lên Đèn. Rồi bây giờ thì em có muốn chia sẻ về kỷ niệm của thanh xuân không, hay là em muốn lướt qua điều đó? Chị không miễn cưỡng nha.
1: Chia sẻ một chút về thanh xuân đi. Okay. Thanh xuân đôi khi nó cũng hơi vật vã một chút. Thì lại em ngồi em nghĩ lại xem những cái gì mà gọi là trong quá khứ em gọi là đang thấy, đang gọi là hối tiếc nhất đi, gọi là sai lầm đi. Là có lẽ là thời mà lúc em mới lên đại học ấy, một quyết định khá là sai lầm của em, đó là em đi, chắc các bạn trẻ cũng giống em ấy, đó là đi làm tóc, đi nhuộm tóc. Không biết mọi người như nào chứ mọi người đi làm tóc về có ai khen không, nhưng mà em về thấy mọi người la quá trời, ai cũng chê.
0: Nhưng mà vấn đề là em nhuộm tóc nhưng mà là cái tông màu nó sẽ khác hoàn toàn so với,
1: đúng,
0: tức là tẩy tóc luôn đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Wow.
1: Đây là lần đầu tiên, trước đây em chưa bao giờ làm tóc, trước thời điểm đấy em chưa bao giờ làm tóc. Thì không hiểu sao gọi là người hay gọi là ai xúi như nào, tự nhiên hôm đấy gặp đến một anh thợ, đến bây giờ vẫn cắt anh đấy. Hai anh em nhiều lúc bây giờ kể lại câu chuyện đấy cũng khá là buồn cười. Không hiểu sao ông anh tư vấn như nào mà thằng em cũng thấy ưng như nào. Hai anh em chốt luôn quả tóc xoăn xong để nhuộm màu khá là sáng và khá là rực. Thế là đến lớp về ai cũng kêu, về nhà bố mẹ cũng mắng, bạn bè cũng kêu, đi học thêm cũng kêu, thầy cô cũng nhìn.
0: trời. Thời điểm đó có phải là do là mình đang cảm nắng ai đó cho nên là mình muốn tạo một cái dấu ấn đặc biệt ở trong mắt của người ta?
1: Đúng rồi chị. Chị hiểu tâm lý quá. Thực ra đấy là cũng có thích một bạn ở cùng trường nhưng mà khác viện. Bạn ấy ở viện bên dệt may, còn em bên viện kinh tế. Thì cũng cảm nắng thì không hiểu với ngựa nào lại đi làm. Thế xong kiểu hai đứa đang nói chuyện bình thường, em làm về xong bạn ấy không nói chuyện với em nữa luôn. Không nói chuyện một thời gian dài luôn chị ạ.
0: Trời ơi, cái kỷ niệm này nó đau ấy nhỉ.
1: Đầu thì em không nhận ra đâu, thì mãi sau một thời gian chắc vài năm sau thì khi mà hai đứa ngồi nói chuyện nhau thì kể ra mới biết. Bảo là do bạn ấy bảo em làm tóc xấu quá.
0: Thật ra thì tóc chúng ta chỉ đẹp khi ở salon thôi. Còn khi về nhà là không đẹp nữa đâu. Nhưng mà tuổi trẻ thanh xuân mà, chúng ta nên coi cho mình những cái gọi là
1: trải nghiệm
0: một lần cháy hết mình. Nhưng mà chị nghĩ nó vẫn ở trong vùng an toàn,
1: kiểm soát.
0: Dạ. Còn nếu như mà mình gọi là vượt qua khỏi vùng an toàn thì nó nguy hiểm. Ví dụ như tóc tai trên đầu đi, bây giờ cho dù có cắt ngắn theo kiểu đinh còn một phân hai phân đi chăng nữa cũng chả sao, rồi sau đó tóc vẫn mọc lại. Nhưng mà đó là một cái trải nghiệm mình cũng có thể cho phép bản thân mình, ví dụ như là ở những cái thời điểm mà cảm xúc hay tâm trạng như thế nào đó. Nhưng mà chúng ta cần phải tỉnh táo.
1: Nó cũng hối hận chị ạ, mặc dù nó có thể thay đổi. Hối hận, xong từ đấy về sau là khoảng trong năm nay em cũng không làm tóc lại một lần nữa cả. Em để tóc đen rồi.
0: Giả sử như trong tương lai nhu cầu, yêu cầu của công việc hay là nói chung là một cái yêu cầu gì đó nó rất là chính đáng bắt buộc em phải thay đổi cái kiểu tóc, cái màu tóc của em, thì em có dám không? Em có dám hy sinh?
1: Em có, nhưng mà em sẽ gọi là thảo luận rõ với anh làm tóc xem làm kiểu nào cho phù hợp. Chứ em không muốn lần hai tiếp diễn như thế. Hay là buồn cười mà cũng hơi buồn, và kỷ niệm hơi buồn một chút.
0: Quá sức là táo bạo. Hồi nãy chị nhớ là em có chia sẻ là ngày trước á thì mình cảm thấy không tự tin với giọng hát của mình, cho nên là mình đã lựa chọn là người mẫu, hoặc là mình cũng thích diễn xuất nữa. Đối với cái niềm đam mê, cái sở thích với diễn xuất á, thì em đang có nung nấu hay là em cũng đang có trao dồi không, hay là mình chỉ giữ ở trong cái không gian là sở thích của mình thôi?
1: Có, em cũng đang gọi là đam mê với diễn xuất, thì em cũng đang chuẩn bị đi học một lớp về diễn xuất. Học chắc cũng phải vài khóa để mình có một chút đấy, cái cơ bản là mình từ tay ngang sang ấy. Học sẽ có vài khóa để mình gọi là có thêm kinh nghiệm hơn. Ngoài ra có thể đi, khi mà có kinh nghiệm hơn một chút, có thể đi tham gia một vài dự án nhỏ chút để đúc kết kinh nghiệm cho tự tin hơn khi mà đứng trước ông máy quay. Để sau này ví dụ mà có cơ hội mà tham gia phim thì nó tuyệt vời của em.
0: Đó, sau này tham gia phim mà cái vai diễn đòi hỏi là phải tẩy tóc hoặc là cắt đinh hoặc là phải uống xù lên đi.
1: Sẵn sàng chứ, hy sinh về nghệ thuật. Còn đứa kia là tuổi trẻ bồng bột. Kiểu không có mục đích gì, làm cho vui, kiểu không kiểu hứng lên là như vậy.
0: Mình xác định rõ cái định hướng ha. Và quả thật rằng là ai cũng vậy, chị nghĩ ai cũng vậy, muốn phát triển ở một cái lĩnh vực nào hay là muốn dấn thân vào một con đường nào chăng nữa thì cũng phải có cái sự đầu tư vào cái chuyện học. Cái chuyện học nó sẽ là một cái điều nó cực kỳ quan trọng, nó tạo được một cái nền tảng để mà mình có được những cái tiền đề để phát triển và đi theo cái định hướng mà mình mong muốn. Vậy tại sao em chỉ nghĩ tới chuyện là đi học diễn xuất mà em không nghĩ đến đi học luyện thanh?
1: Em nghĩ một cái, em không biết đúng hay không nha.
0: Kiểu
1: nhiều lúc mà ca hát nó gọi là tài năng thì thường liên quan bẩm sinh ấy. Thực ra em thấy nếu mà chọn diễn xuất đi học nó dễ hơn so với việc đi hát chị ạ. Hát sợ lên không hát không lên nổi. sợ nốt cao không lên nổi chứ. Mà giọng em nó còn trầm nữa, em sợ không lên nổi mà thôi. Chọn phương án dễ hơn đi, học diễn xuất đi. Còn dù đam mê ca hát hơn.
0: Ok, vậy thì trong tương lai chúng ta sẽ có diễn viên Tiến Dũng đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Rồi chúng ta sẽ cùng chờ đón cái vai diễn và ủng hộ Tiến Dũng trong tương lai. Còn nhắc lại về cái quá trình tham gia cuộc thi năm 2025 nha. Chắc hẳn là có những cái khoảnh khắc áp lực và căng thẳng vô cùng luôn. Vậy thì có khi nào mà Tiến Dũng phải tự nhắc mình bình tĩnh lại để mà mình không bị cuốn theo những cái

0: cảm xúc lúc đó không?
1: Vâng, em chia sẻ đấy, hành trình đi thi của bọn em cũng trong vòng 8 ngày thì cũng khá là dài. Cũng có rất nhiều gọi là những khó khăn cũng như áp lực. Thì ngoài môi trường gọi là hành trình khá là gọi căng thẳng, thì bên đó là còn có những yếu tố khác như tính cạnh tranh, giữa các bạn với nhau. Bên cạnh đó thì có đầy áp lực lịch trình này, từ việc mọi người luôn phải lúc nào xuất hiện gọi là trước mọi người đều phải chỉnh chu các thứ, hay là ngay cả việc so sánh mình với các bạn, ví dụ hôm nay mình làm chưa tốt mà các bạn kia làm tốt hơn, thực ra nó cũng rất là áp lực với mình để cho những ngày hôm sau mình thể hiện nào tốt nhất. Thì về khi mà xuất hiện ấy, các bạn tham gia một hành trình, các bạn nào cũng muốn là mình gọi là đạt kết quả cao, ai cũng muốn như vậy, thì có những lúc thì áp lực lắm, em cũng nghi ngờ bản thân ấy, không biết mình có làm được không. Nhưng mà xong em tập trung vào thì em nghĩ là mình hay cứ là bản thân mình, làm điều mình đang có và cái mình đang tốt nhất, mình không cần phải làm bản sao ai cả. Mình cứ việc của mình làm thôi, mình biết sao là mình hoàn thành tốt nó là được. Mình được ghi nhận.
0: Chị đoán rằng là mình sẽ bị căng thẳng nhiều nhất, áp lực nhiều nhất đối với những cái hành trình, những cái chặng thi mà nó là gọi là thế yếu của mình.
1: Đúng rồi.
0: Còn em xác định là ưu điểm, thế mạnh của em là ở hành trình nào?
1: Hành trình thì có lẽ những vòng gần cuối cùng hành trình, về trình diễn các thứ, hay là hành trình đồ bơi, hay trình diễn vét các thứ, em khá là tự tin về hình thể cũng như ngoại hình của mình. Thì đôi lúc ấy, nó cũng áp lực, nhưng mà mình vẫn phải giữ cho mình một cái đầu thật là tỉnh táo và tập trung để thể hiện tốt nhất.
0: Thế thì cái hành trình nào mà khiến cho em e ngại nhiều nhất?
1: Hành trình e ngại nhiều nhất chắc là cái phòng phỏng vấn kín. Đây cũng chia sẻ thật là lần đầu tiên em phỏng vấn kín, mà cuộc thi của em thì phỏng vấn rất nhiều ban giám khảo, phỏng vấn khoảng 7 người.
0: 7 người, 8
1: người
0: cùng một lúc phỏng vấn, hay là mình cứ lần lượt từng người?
1: Phỏng vấn trong vòng tròn, mình đi hết vòng của giám khảo này đến vòng của kia, liên tục luôn.
0: Trời, dễ sợ vậy. Nghe là thấy là kinh hoàng rồi.
1: Khá là áp lực lúc đầu thì khá là áp lực, nhưng mà khi mà vào trò chuyện cùng các anh, các chị bên ban giám khảo thì mọi người cũng khá là tâm lý, khá là cũng không quá gắt gao về với vấn đề mình có gọi là tự tin hay không. Các anh chị cũng chia sẻ góc nhìn của anh chị cũng như góc nhìn của mình. Thì lúc đầu thì khá là sợ đấy, nhưng lúc sau thì cũng khá là vui, cũng nghe chia sẻ của anh chị cũng đúc kết được nhiều điều sau này trong quá trình hành trình tiếp theo mình thể hiện như thế nào.
0: Với công việc ngày xưa của em á, là trưởng phòng marketing, thật ra thì một đội nhóm của em cho dù đông cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một nhóm, một team làm việc với nhau thôi, và em phải là một tấm gương, làm
1: kiểu
0: gương
1: em,
0: cho
1: em control được các bạn, em kiểm soát được các bạn, hay là care được các bạn. Rất dễ.
0: Nhưng
1: đây khi mà thi cái này thì nó lại cái vấn đề đấy, em thực sự em không control được. Khi mà tham gia hành trình thì em không control, không kiểm soát được hoàn toàn. Mà chỉ kiểm soát được bản thân mình thôi.
0: Ở cuộc thi thì chắc chắn là có nhiều thứ tác động đến mình và ảnh hưởng đến mình rất là nhiều. 8 ngày, nếu mà chúng ta chỉ nói một cách bình thường, 8 ngày nó trôi qua thì nó cũng nhanh, nó cũng không phải là quá dài, đúng không ạ? Nhưng mà 8 ngày trong một cuộc thi thì nó là cả một cái hành trình cực kỳ căng thẳng, từ sức khỏe tinh thần cho tới sức khỏe thể chất, tất cả đều rất là căng luôn. Nhưng chị muốn nói rằng là công việc trước đây của mình á, thì mình sẽ là tấm gương tiêu biểu cho một đội nhóm. Mình cũng sẽ dẫn dắt mọi người để mà có những cái kết quả, những cái thành công giống như đội nhóm mong muốn. Còn khi mà em đã đạt được danh hiệu là Nam Vương Manhunt 2025 thì rõ ràng ở cái danh hiệu đó, ở cái vị trí đó thì em sẽ có một cái áp lực lớn hơn nữa, khi mà mình phải trở thành một cái phiên bản tốt, một phiên bản rất tốt trong mắt của rất rất rất rất nhiều người, chứ không phải chỉ là một nhóm ở công việc cũ nữa. Vậy thì làm sao để mà mình không có bị ảnh hưởng quá nhiều rồi mình bị cuốn vào cái kỳ vọng của tất cả mọi người đặt lên mình?
1: Thực ra nó cũng là áp lực chị ạ. Áp lực cũng là một tồn tại luôn. Khi xuất hiện trước mọi người hay là xuất hiện trước công chúng, đôi khi áp lực ấy, mọi người có thể thấy hình ảnh em xuất hiện thì khá là chỉnh chu đúng không? Nhưng bên đằng sau hậu trường thì nó cũng khá là áp lực từ mọi thứ.
0: Chỉ có cảm giác rằng là dường như chúng ta những người trưởng thành á, cái chuyện áp lực là một cái chuyện không thể thiếu và cũng không thể tránh khỏi. Và đôi khi á, áp lực cũng chính

0: là động lực để mà mình nỗ lực phấn đấu nữa. Nhưng mà thật sự hai chữ áp lực nói thì nghe dễ và nhẹ tên, nhưng mà khi mà chúng ta là người trong cuộc, khi chúng ta phải đối diện với những cái điều đó đó, thì nó mới là chuyện đáng kể, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Thực sự nó cũng khá là khó khăn đấy. Nếu mà với những người gọi là ít mà chịu áp lực ấy, thì trước đây em nghĩ bảo kiểu cũng khá là áp lực, luôn luôn mọi người luôn muốn khi xuất hiện cho mọi người một phiên bản tốt nhất ấy, thì luôn luôn bảo biến mình làm sao để trở nên hoàn hảo hơn. Nhưng mà sau em nhận ra một điều, đó là thực ra mình cũng không thể làm gọi là hài lòng tất cả được mọi người đấy.
0: Đúng rồi. Đúng rồi.
1: Thì em thì nếu mà cứ theo kỳ vọng của mọi người, nhiều lúc mình rất gọi là rất bị mệt. Thứ nhất là mệt, thứ hai bị stress, thứ hai là mình khá là bị mất kết nối với chính bản thân mình ấy, với cái mình đang có và cái mục tiêu mình đang đi đến. Thì bây giờ thì thay vào đó thì bây giờ thì em có cách gọi là lựa chọn, gọi là sẽ lắng nghe cũng như các góp ý gọi là tích cực hơn. Bên cạnh đó thì em vẫn giữ cho mình một khoảng riêng để mình gọi là căn chỉnh cũng như điều chỉnh của mình trong tương lai, để mình biết mình là ai, cũng không biết như hành trình sắp tới mình như thế nào. Chứ không, em không focus tập trung 100%, tại thực ra này chỉ bảo cộng đồng mạng hay là mọi người đấy, 9 người 10 ý rất là nhiều, mình không thể làm hài lòng hết được.
0: Theo những cái gì mà Tiến Dũng chia sẻ thì chúng ta có thể hiểu một cách rằng là ai cũng cần có một cái bộ lọc filter. Tức là mình sẽ là một cái người lạc quan đầu tiên, thứ hai mình tích cực, mình đón nhận, mình lắng nghe những cái phản hồi, những cái chia sẻ, những cái góp ý của tất cả mọi người xung quanh. Nhưng mà đó là mình đón nhận, mình lắng nghe, chứ không phải là mình ôm hết rồi mình áp hết tất cả mọi thứ lên mình.
1: Ôm hết cũng không làm được, không làm nổi.
0: Bởi vì lúc đó đó thì mình sẽ phải giải quyết một cái vấn đề, nó là mâu thuẫn giữa rất là nhiều những cái ý kiến xung quanh, và mình không thể nào mà có thể giải quyết được cái vấn đề mâu thuẫn của tất cả mọi người hết. Cho nên là bản thân ai cũng vậy, và Minh Vi nghĩ rằng bất cứ ngành nghề nào, lĩnh vực nào cũng vậy, chúng ta cũng cần một cái bộ lọc của cá nhân mình để mà mình lọc lại, mình cân chỉnh lại, mình suy xét lại có những cái điều gì nó thật sự phù hợp, nó thật sự thích hợp và nó đúng, nó có cái sự tiệm cận đúng với những cái gì mà mình cũng đang suy nghĩ, mình cũng đang quan tâm. Thế nên thì mình sẽ cân nhắc thêm về vấn đề đó, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Ví dụ như chẳng hạn bây giờ trong 10 người mà hết 9 người có ý kiến rằng là em nên để cái màu tóc của tuổi thanh xuân đẹp hơn, liệu em có bị ảnh hưởng không?
1: Không, em không, em quyết định em không chứ. Bây giờ em nhìn lại em vẫn thấy là không hiểu sao ngày xưa mình có thể làm được kiểu này. Đúng là hơi hoảng hồn.
0: Đúng là sự bồng bột của
1: mà,
0: thanh xuân.
1: Mà cái thời điểm đấy là em còn làm đi làm lại nhá, em nhuộm màu này không được, em bảo thế, đến nghe ngay tư vấn rồi bảo thôi lại em chuyển nó màu khác. Trong vòng một tuần mình đổi hai màu, em bảo thôi em lãn quá, em bảo thôi cho em về màu đen đi.
0: Càng cải thiện càng rối loạn, đúng không ạ?
1: Vâng, anh đấy còn bảo em mà bây giờ mà cho màu đen vào là không thay đổi được đâu. Bảo
0: đúng,
1: vâng,
0: chính xác.
1: Em bảo thôi không thay đổi cũng được, em không thay đổi nữa nào.
0: Lúc đó chỉ cần an toàn thôi.
1: Và
0: dường như là khi mà chúng ta gặp phải những cái trở ngại khó khăn, hoặc là chúng ta có những cái gọi là quyết định hay lựa chọn gì sai á, thì cái thời điểm, ngay thời điểm đó cái chúng ta cần chỉ là một cái giải pháp an toàn.
1: Đúng rồi, an toàn.
0: Chứ còn chúng ta ai cũng lớn rồi cũng hiểu được cái chuyện là không thể nào mà quay trở lại như trước đó, hoặc là xem như chưa có việc gì xảy ra, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chỉnh sửa bằng một cái lựa chọn, cái giải pháp an toàn nhất. Hồi nãy em có nói rằng là em có nhắc tới stress, và chị cũng hiểu rằng là áp lực nó sẽ đi đôi với stress, đó là điều hiển nhiên rồi. Vậy thì khi mà căng thẳng như vậy, mệt mỏi như vậy, thì em sẽ lựa chọn những cái cách thức nào để mà chữa lành, để cho tâm trạng của mình, tâm trí của mình nó nhẹ nhõm hơn? Có rất là nhiều những cái gợi ý mà chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy, đọc thấy, nghe thấy. Ví dụ như là tự cho bản thân một khoảng lặng, dùng âm nhạc nè, rồi tập luyện thể dục thể thao, hay là những cái câu chuyện, những cái buổi trò chuyện thân tình với những cái người mà mình cảm thấy thân thiết, có thể dễ dàng tâm sự chia sẻ.
1: Thì với em ấy, những khoảng lặng như vậy thì em thực sự là kết hợp rất nhiều thứ. Nhưng mà em khá là gọi là tập trung khá nhiều tập luyện bản thân ấy. Bên cạnh đó thì có thể nói chuyện, trò chuyện với những người gọi là thực sự hiểu mình. Quan trọng tìm những một vài người hiểu mình thực sự rất là tốt. Thì bên góc độ tập luyện ấy, thì mình có thể đi chơi thể thao hay là đi nghe nhạc hoặc là đạp xe hay là chạy bộ một chút, nó có thể gọi là giải tỏa những năng lượng tiêu cực của mình đi. Để trong cái thời gian đấy thì mình gọi là lắng đọng hơn, suy nghĩ gọi là cho mình gọi là thư giãn hơn một chút, cho đầu óc đỡ căng thẳng. Thực ra những lúc áp lực như vậy đầu óc rất là căng thẳng. Ngoài ra thì mình có thể đi gặp gỡ một vài người bạn hay là trò chuyện với một người bạn mình thực sự hiểu mình. Thì thực ra mà khi mà mình trò chuyện với họ đấy, thì mình chia sẻ ra câu chuyện của mình và những góp ý của họ, đôi lúc mình khi mà những điều trong lòng mình nói ra làm cho mình cảm giác nhẹ lòng hơn một chút. Stress nó cũng giảm đi. Hay là những họ chia sẻ, họ góp ý như nào nó, đôi khi nó phù hợp thì nó lại là một hướng đi tốt cho mình. Có nên mình thoát khỏi những cái vấn đề mình đang gặp phải. Thực sự nó rất là tốt.
0: Vậy là chị thấy là không nhất thiết cứ phải chỉ chọn một cách trong vô vàn cách. Chúng ta có thể áp dụng bất kỳ cái cách nào mà mình cảm thấy rằng thứ nhất nó an toàn, thứ hai nó hợp lý, và thứ ba là nó sẽ giúp cho mình giải quyết được cái vấn đề, cái trạng thái tinh thần ngay thời điểm đó. Và còn rất nhiều những cái cách khác nữa. Trước đây chị cũng đã từng tìm hiểu và cũng đã từng được nghe, ví dụ như là các chuyên viên tâm lý cũng đã chia sẻ là đôi khi là nếu mà mình không có ai ở bên cạnh á, thì mình chỉ cần viết ra những cái cảm xúc của mình tức giận hay buồn bã, viết ra cũng là một cái cách để mà sau đó mình sẽ nhìn lại, mình hiểu rõ hơn mình buồn bã về điều gì hay mình tức giận về điều gì. Và tin chắc rằng qua cái quãng thời gian viết ra thì tự nhiên bản thân của mình nó cũng sẽ bình tĩnh lại hơn. Đúng không ạ?
1: Như kiểu mình đã chia sẻ ra được cho một người biết. Thay vì đây là một người thì đây là một cuốn sách để ghi lại những cái gọi là những cái kiểu nỗi lòng của mình đang gặp phải cái thứ, nó cũng là một cách giảm stress.
0: Lúc này đang đồng hành cùng với Giảm Tóc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay nha. Nếu như mà gửi một lời nhắn đến những bạn trẻ mà cũng đang có những cái áp lực trong cuộc sống, cũng đang có những cái sự mệt mỏi riêng của bản thân mình, cũng phải đang gồng mình lên để tỏ ra rằng là mình đang ổn mỗi ngày, thì em có điều gì muốn gửi gắm đến họ về cái việc giữ cân bằng cảm xúc không?
1: Vâng. Thì em nghĩ điều đầu tiên ấy, thì mình không cần phải lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ mọi lúc mọi nơi. Thì mình mệt thì mình có thể nghỉ. Buồn thì mình thừa nhận là mình đang buồn. Điều đó thì không làm cho chúng ta trở nên yếu đi đâu. Thì giống như em cũng như các bạn trẻ bây giờ ấy, thì mọi người đang chịu được rất nhiều áp lực, ngoài về công việc, tài chính hay mạng xã hội, gia đình hay là những kỳ vọng của mọi người đó xung quanh ấy. Đôi khi làm cho chúng ta khá là gọi là stress các thứ đều, nhưng mà chúng ta cố gồng mình để tỏ ra là mình ổn ấy, nhưng để không bị tụt lại phía sau ấy. Nhưng mà gồng quá nhiều thì dẫn đến gọi là tích lũy khá là nhiều, sẽ khá là gọi là áp lực. Nó càng tiêu cực hơn. Thì em mong mọi người thì có thể dịu dàng hơn với bản thân mình ấy, hay là lắng nghe mình hơn một chút. Thì cho phép bản thân mình đi chậm khi mà mình cần, thì chăm sóc cảm xúc của mình hơn. Và nhớ rằng giữ được sự bình yên bên trong đôi khi nó còn quan trọng hơn là việc cái mình mà cứ phải gồng hay là cứ tỏ ra là mình ổn ở bên ngoài. Thì em cũng hy vọng trong câu chuyện này thì nếu ai đó đang cảm giác thấy mệt mỏi hay đang cố tỏ ra là mình ổn ấy, hãy nhớ rằng thì mình không cần phải lúc nào cũng mạnh mẽ đâu. Chỉ cần cố gắng, gọi là mình vẫn đang cố gắng, vẫn đang yêu thương bản thân mình và tiếp tục đi về phía trước thì điều đó là rất là tốt rồi.
0: Rất là cảm ơn Tiến Dũng đã gửi những cái lời gửi gắm, những cái thông điệp rất là chân thành đến tất cả các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Nếu như mà chúng ta đang ở những cái hoàn cảnh, những cái tình trạng tinh thần tương tự như vậy, thì hy vọng rằng những cái lời này cũng sẽ là những cái lời ủi an, những cái lời động viên tích cực để mọi người sẽ có cách. Bởi vì mỗi người sẽ có cách vượt qua cái áp lực riêng của mình theo một cái cách khác nhau. Không phải là cứ văn mẫu cái cách của người này sẽ là áp dụng được cho người khác. Nhưng mà chắc chắn rằng là khi mà mình bình tĩnh hơn, hoặc là khi mình cảm thấy rằng mình không có đơn độc, không có cô đơn, bằng chứng rằng là Tiến Dũng này cũng đã có những chia sẻ rất là chân thành đến bạn rồi, thì chúng ta cũng sẽ có những cái cách lựa chọn thích hợp để vượt qua những cái trạng thái tinh thần không tốt của mình. Và rất là cảm ơn Tiến Dũng đã dành thời gian để đến với Giảm Tóc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay với những chia sẻ rất là chân thành. Nhưng mà một chút xíu nữa, không biết là có thính giả nào muốn trò chuyện trực tiếp với Tiến Dũng thì mọi người có thể đăng ký giao lưu ngay tại hai cổng tương tác quen thuộc, đó chính là fanpage Giảm Tóc Lên Đèn FM91, hoặc là chúng ta có thể gọi về cho hotline của chương trình là 02839919191 quý vị nhé. Còn lúc này thì có thông tin giao thông tại Hà Nội.

các thính giả cho biết đường Võ Chí Công nước đang ngập sâu, khuyến cáo các phương tiện không di chuyển vào tuyến đường này. Minh Vi xin được nhắc lại một lần nữa, đó là đường Võ Chí Công nước đang ngập sâu, khuyến cáo các phương tiện không di chuyển vào tuyến đường này. Đây là thông tin giao thông tại Hà Nội quý vị nhé. Và trong hành trình Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ trong buổi tối ngày hôm nay, ở chuyên mục Check-in thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ đến quý vị một số những cái địa điểm cũng như là những cái hoạt động khá là thích hợp trong những ngày sắp tới để quý vị có thể lựa chọn cho riêng mình. Đó là từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 5, toàn bộ người dân Việt Nam được miễn phí một dịch vụ hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Nhà hát kịch Việt Nam, tạp chí Thế giới Di sản phối hợp xây dựng và tổ chức công diễn miễn phí chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm các tác phẩm kịch nói với chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình là hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc biệt hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, doanh nhân văn hóa thế giới thông qua các tác phẩm nghệ thuật tái hiện những mốc son lịch sử vẻ vang của Đảng và hình tượng Bác Hồ vĩ đại. Chương trình khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là dịp để các thế hệ người Việt Nam, nhất là thanh thiếu niên, ôn lại hành trình 100 năm đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của Đảng, từ đó ra sức học tập, lao động, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Chương trình gồm các ca khúc ca ngợi Bác Hồ với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng đến từ nhà hát ca múa nhạc quốc gia Việt Nam, đặc biệt là chùm kịch ngắn về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bao gồm vở Chuyện nhà chị Tính, miền Nam trong trái tim Bác với sự tham gia biểu diễn của gần 50 nghệ sĩ nhà hát kịch Việt Nam. Vào 20 giờ ngày 18 và 19 tháng 5 2026 sẽ biểu diễn miễn phí tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng, khu trung tâm hành chính tỉnh, phường Thục Phán, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Ban tổ chức dự kiến sẽ tiếp tục triển khai 24 buổi diễn miễn phí tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội, phục vụ du khách trong và ngoài nước dịp 2 tháng 9 2026, 19 tháng 5 2027 và 2 tháng 9 2027 khi tham quan Lăng Bác, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ Chủ tịch Bảo tàng Hồ Chí Minh. Và sự kiện thứ hai đó chính là 3D Mapping Long Vân Khánh Hội ra mắt tại Vui Fest Hạ Long, mở màn đại tiệc giải trí đêm bên Vịnh Di Sản. Chương trình diễn ra vào tối ngày 22 tháng 5, Vui Fest Hạ Long sẽ chính thức giới thiệu tới du khách show Long Vân Khánh Hội trình diễn nghệ thuật ánh sáng 3D Ngọn Hải Đăng, điểm nhấn mới trong hệ sinh thái giải trí đêm bên Vịnh Mapping, lấy cảm hứng từ huyền sử Rồng Lân, những biểu tượng quen thuộc trong văn hóa Việt. Long Vân Khánh Hội tái hiện câu chuyện về Hạ Long bằng sự kết hợp của ánh sáng, âm thanh, hiệu ứng laser và hình ảnh chuyển động quy mô lớn. Trên nền kiến trúc ngọn hải đăng, những lớp hình ảnh được vẽ bằng công nghệ, tạo nên một trải nghiệm đa giác quan giữa không gian biển trời mở rộng. Trong show diễn, ngọn hải đăng không chỉ là một công trình kiến trúc tĩnh mà trở thành một linh trụ ánh sáng, nơi thiên nhiên, lịch sử và con người cùng hội tụ. Những chuyển động ánh sáng liên tục biến đổi khiến cho công trình như được đánh thức, dẫn dắt khán giả bước vào hành trình kể chuyện giàu cảm xúc về vùng đất di sản. Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở cách kể chuyện xuyên suốt, đưa người xem đi qua nhiều lớp không gian và thời gian chỉ trong một trải nghiệm ngắn. Hành trình mở đầu bằng khoảnh khắc kỳ quan được sinh ra khi hình tượng Long Lân trỗi dậy từ lòng đại dương, kiến tạo nên vịnh Hạ Long với hàng nghìn đảo đá kỳ vĩ. Từ đó câu chuyện tiếp tục dẫn dắt khán giả trở về thời kỳ giao thương sôi động của thương cảng Vân Đồn, nơi Hạ Long từng là cửa ngõ kết nối với thế giới từ ngàn xưa. Không gian sau đó được đẩy lên cao trào với những lát cắt lịch sử như trận Bạch Đằng, nơi ánh sáng, âm thanh và nhịp điệu mạnh mẽ tái hiện khí phách giữ nước và bản lĩnh dân tộc. Xen giữa những phân đoạn giao kịch tính là khoảng lặng mang chiều sâu văn hóa khi hành trình đưa khán giả đến với Yên Tử, vùng đất gắn liền với Phật Hoàng Trần Nhân Tông và không gian thiền giữa mây ngàn. Du khách có thể bắt đầu buổi tối bằng việc dạo quanh hệ thống gần 100 kiosk ẩm thực, nơi hội tụ đặc sản địa phương cùng với nhiều lựa chọn mang phong vị quốc tế. Không gian thương cảng tiếp tục được mở rộng với các trạm trải nghiệm sáng tạo, khu tương tác và những góc check-in mang đậm tinh thần lễ hội bên biển. Khi đêm xuống thì Vui Fest trở nên sôi động hơn với Vui Fest Sport, sân khấu nghệ thuật mang cảm hứng bến cảng, quy tụ các ban nhạc indie, DJ và nghệ sĩ trình diễn đường phố.
Trong chuỗi trải nghiệm thì chúng ta sẽ được thưởng thức màn thủy diễn thuyền buồm đỏ với điểm nhấn là hình tượng con rồng ánh sáng được tạo nên từ sự kết hợp giữa 6 cánh buồm và công trình trình diễn hiện đại, tái hiện tinh thần giao thương của vùng đất di sản. Điểm nhấn đặc biệt tạo nên sức hút của không gian này còn là màn pháo hoa rực rỡ trên nền trời Hạ Long, kết hợp cùng với âm nhạc và hơn 50 triệu hiệu ứng ánh sáng. 50 hiệu ứng ánh sáng đa tầng để tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ về mặt cảm xúc. Và ngay lúc này đây thì hòa vào cái cảm xúc của những cái lễ hội tuyệt vời trên những cái tỉnh thành của đất nước Việt Nam, thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Vicky Nhung, Việt Nam những chuyến đi.

0: trạm cuối ngày.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã đến với chuyên mục quen thuộc của Giảm Tóc Lên Đèn, đó chính là trạm cuối ngày. Nhưng mà trước khi đến với trạm cuối ngày thì cho Minh Vy chia sẻ thêm một cái địa điểm nữa. Bởi vì sau khi nghe những cái giai điệu của Việt Nam, những chuyến đi qua tiếng hát của Vicky Nhung thì quả thật là chúng ta cứ cảm thấy rằng là cái đôi chân không muốn ngồi yên, chỉ muốn quẩy ba lô lên rồi đi đến tất cả những cái vùng miền thật là xinh đẹp để nhìn ngắm thu trọn vào tầm mắt, để có thể học hỏi, để có thể được lắng nghe những cái nét đặc sắc về văn hóa của mỗi vùng miền, những cái truyền thống. Bên cạnh đó là còn có cơ hội để mà có thể trải nghiệm ẩm thực của từng vùng miền trên dải đất hình chữ S yêu thương này nữa. Vậy thì cho Minh Vy chia sẻ thêm một cái địa điểm nữa, đó chính là chùa Trấn Quốc, biểu tượng văn hóa và tâm linh giữa lòng Hà Nội. Ngôi chùa này là một trong những ngôi chùa cổ nhất Việt Nam với tuổi đời gần 1.500 năm, nằm trên một hòn đảo nhỏ ở phía đông Hồ Tây. Ngôi chùa từng được tạp chí National Geographic bình chọn là top 10 ngôi chùa đẹp nhất thế giới và là điểm đến quen thuộc của nhiều du khách nguyên thủ quốc tế khi tới Hà Nội. Một dấu ấn đặc biệt tại đây đó là cây Bồ đề được chiết từ cây nơi Đức Phật đắc đạo ở Ấn Độ, do Tổng thống Ấn Độ

các thính giả, chúng ta cùng nhau tìm hiểu sâu hơn vào một cái khái niệm, hay có thể xem nó là từ khóa của trạm cuối ngày hôm nay, được gọi là khoảng nghỉ. Trong nhịp sống hối hả thì chúng ta thường phản ứng như là một chiếc lò xo bị nén chặt, đúng không mọi người? Một lời chỉ trích, một email có nội dung khó chịu, hay là một sự cố bất ngờ có thể khiến cho chúng ta lập tức đáp trả, hoặc là mình rơi vào một cái trạng thái được gọi là hoảng loạn. Nhưng mà mọi người có bao giờ suy nghĩ không? Có nhận ra rằng giữa tác nhân kích thích và phản ứng của chúng ta sẽ luôn tồn tại một khoảng trống, đó chính là khoảng nghỉ. Khoa học đã chứng minh rằng khi mà chúng ta gặp kích động thì các hóa chất gây ra phản ứng cảm xúc ở trong não thường mất khoảng 6 giây để có thể hấp thụ trở lại. Và nếu như mà chúng ta có thể làm chủ được 6 giây này bằng cách đếm chậm từ 1 đến 6 thì rõ ràng bạn đang thực hiện một cái cuộc chuyển giao quyền lực ngoạn mục ngay trong tâm trí của mình luôn. Ngay lúc đó là bạn sẽ lấy lại quyền kiểm soát từ não bò sát, nơi chỉ biết phản xạ tự vệ đầy bản năng, để mà trao nó cho não người, nơi ngự trị của tư duy logic và sự sáng tạo. Và khoảng nghỉ không phải là cái sự im lặng cam chịu hay là trốn tránh vấn đề như chúng ta lầm tưởng, mà nó sẽ là một bước lùi cần thiết để mà mình có thể quan sát cảm xúc của chính mình một cách rõ ràng hơn, cụ thể hơn, chính xác hơn, để mà mình có đủ thời gian để ghi nhãn xem rằng mình đang thực sự lo lắng, sợ hãi, hay là thực chất rằng mình đang cảm thấy tổn thương. Khi mà chúng ta biết dừng lại đúng lúc để đưa tình huống vào hệ quy chiếu thời gian á quý vị, thì chúng ta sẽ nhận ra những cái vấn đề đã từng khiến cho mình muốn phát điên, muốn hóa rồ trước đó, thực chất nó không còn quan trọng sau 5 tháng hay là 5 năm nữa. Có thể nói như vậy nè, chúng ta hãy coi khoảng nghỉ là một trạm sạc tâm hồn, được không mọi người? Nơi mà mình lọc bỏ những cái tạp âm cảm xúc, giữ lại sự tử tế và sáng suốt để phản ứng với thế giới một cách chủ động, thay vì là mình cứ bị động mãi thôi. Trong muôn vàn cách tạo ra khoảng nghỉ thì có lẽ là riêng ý kiến cá nhân của Vui Vẻ thôi nha. Âm nhạc sẽ là một trong những gợi ý hiệu quả. Bởi vì thực chất rằng là đôi khi cái cách tốt nhất để có thể tìm lại sự điềm tĩnh chính là cho phép tâm trí của mình được đi trốn khỏi những áp lực đang bủa vây, quý vị ha. Nhắc tới hai từ đi trốn làm cho Vui Vẻ nhớ ngay đến một cái bài hát có tên là Đưa Nhau Đi Trốn, qua phần kết hợp giữa Đen Vâu và Linh Cáo, đúng không ạ? Lời bài hát này thì nó giống như một cái lời tự tình về việc rũ bỏ những toan tính, những kỳ hạn hay còn gọi là deadline và những cái tiếng ồn ào của phố thị để tìm về một cái khoảng không gian riêng biệt cho chính mình. Giai điệu thư thái nhưng mà lại rất bắt tai, cực kỳ phù hợp để cho chúng ta thực hiện bài tập thả lỏng đôi vai, hít một hơi thật sâu. Khi giai điệu này vang lên, để tâm trí của chúng ta rời xa bàn làm việc, rời xa những cái email chưa hồi đáp hay những cái lo âu về ngày mai. Hãy coi âm nhạc chính là chất xúc tác để hạch hạnh nhân, trung tâm sợ hãi trong não chúng ta được nghỉ ngơi hoàn toàn. Nó sẽ giúp cho chúng ta tách rời được bản thân khỏi những mớ hỗn độn của ngày dài và dĩ nhiên là sẽ tìm lại được sự cân bằng của chính mình. Vậy thì tối nay hãy để bài hát này gửi một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng bạn đã làm rất tốt rồi. Ngay bây giờ sẽ là Đen Vâu và Linh Cáo, Đưa Nhau Đi Trốn.

Dạ, đúng thật là đi trốn luôn rồi hả? Những cái giai điệu rất là tích cực vừa rồi và thực hành khoản nghỉ nữa. Mọi người cảm thấy điều gì trong lòng mình, những cái điều trong lòng mình đã bắt đầu dịu lại chưa? Nếu chưa thì đâu có việc gì có thể thay đổi một sớm một chiều đúng không mọi người? Chúng ta sẽ có một số cách để mà có thể giữ được bình tĩnh trước rất là nhiều tình huống xảy ra. Cách đầu tiên là mình thực hành chánh niệm nè. Chánh niệm là thực hành hiện diện trong khoảnh khắc và tập trung vào suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác của con người. Bằng cách thực hành chánh niệm thì các nhà quản lý có thể giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe tinh thần tổng thể. Có nhiều kỹ thuật chánh niệm khác nhau, chẳng hạn như là hít thở sâu, thiền và yoga. Các hoạt động này có thể giúp cho các nhà quản lý giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Sẵn đây chia sẻ luôn, chánh niệm bằng cách thở yoga thì trước đây bản thân Phi Vẽ cũng từng được học và từng được trải nghiệm. Nó chỉ là một cái phương pháp rất là đơn giản, đó chính là chúng ta sẽ hít sâu và nhẩm đếm trong vòng 4 nhịp. Sau đủ 4 nhịp rồi và bắt đầu mình sẽ giữ hơi trong 4 nhịp tiếp theo và rồi mình từ từ thở ra trong 4 nhịp. Tại sao phải 4 nhịp? Bởi vì đó là một cái khoảng vừa đủ để chúng ta có thể hít đầy hơi và chúng ta thở hết hơi ra. Bởi vì nhiều khi căng thẳng áp lực nó đến từ cái chuyện là mình sẽ thở nông. Và nó cũng sẽ khiến cho tâm trạng của mình, sức khỏe tinh thần của mình không đủ để đối diện với những khó khăn áp lực của cuộc sống. Cho nên là khi mà mình thực hành áp dụng những cái bài hít thở để đảm bảo rằng là mình hít thở sâu thì cũng là một cái cách để giúp điều hòa khí huyết và cũng như là não của mình nó sẽ trở nên tích cực hơn, nó sáng rõ mọi điều hơn. Và cách tiếp theo đó là dĩ nhiên là phải giữ một cái thái độ tích cực rồi, đúng không ạ? Thái độ tích cực được xem là chìa khóa để giữ sự bình tĩnh trong mọi tình huống. Khi mà các nhà quản lý tập trung vào những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống á, thì chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái và lạc quan hơn. Điều này giúp xử lý căng thẳng hiệu quả hơn. Thực hành giao tiếp với những người tích cực á, thì đặt ra các mục tiêu có thể đạt được và tham gia vào các hoạt động mình yêu thích cũng là một cái phương pháp hay để chúng ta duy trì trạng thái tích cực. Ngoài cái chuyện là giữ thái độ tích cực rồi, thì mình còn có thể có một cái động thái tiếp theo, đó chính là sắp xếp công việc hiệu quả. Đây là điều cần thiết để quản lý căng thẳng đó quý vị, vì nó giúp cho chúng ta sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các công việc mình cần xử lý và giảm cảm giác bị choáng ngợp bằng cách sử dụng các công cụ như danh sách việc cần làm, lịch và ứng dụng quản lý năng suất, chúng ta có thể cập nhật công việc của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Sau khi sắp xếp công việc hiệu quả rồi thì điều tiếp theo đó chính là cho bản thân mình những cái phút giây nghỉ giải lao. Bởi vì đây cũng là yếu tố quan trọng để mà mình có thể duy trì sự cân bằng giữa công việc và giảm căng thẳng. Các nhà quản lý nên dành thời gian thư giãn để tham gia vào các hoạt động mà họ yêu thích, chẳng hạn như là đọc sách nè, tập thể dục nè, hoặc là dành thời gian cho bạn bè và gia đình. Và điều này thì không chỉ áp dụng cho những cái vị trí quản lý mà quá nhiều áp lực về mặt tinh thần đâu, mà tất cả chúng ta ai cũng sẽ trải qua những cái trường hợp như vậy, và chúng ta đều có thể áp dụng những cái phương pháp như là đọc sách, tập thể dục hoặc dành thời gian cho bạn bè và gia đình. Ở nơi làm việc thì chúng ta có thể dùng từ 5 tới 10 phút để thư giãn, hít thở bằng cách chúng ta đi lại xung quanh cái nơi làm việc của mình, ngắm cây cảnh để mắt của mình thư giãn, não bộ sẽ giảm căng thẳng hơn. Làm như vậy thì giúp cho chúng ta nạp lại năng lượng và cảm thấy sảng khoái hơn rất là nhiều. Và sẽ còn rất là nhiều những cách thức khác nữa để giúp cho chúng ta duy trì hoặc là cải thiện cái trạng thái bình tĩnh của mình khi mà mình gặp căng thẳng. Ở những chương trình sau thì Minh Vy sẽ tiếp tục chia sẻ thêm cùng với các thính giả. Còn lúc này thì chúng tôi có nhận được thông tin đến từ thính giả Lưu Trọng Nghĩa cho biết là ngoài trên đường Cộng Hòa hướng từ tòa nhà Y Thao đến đường C18 hướng vào sân bay, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Minh Vy xin được nhắc lại một lần nữa là ngoài trên đường Cộng Hòa hướng từ tòa nhà Y Thao đến đường C18 hướng vào sân bay, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Và đó chính là thông tin mà chúng tôi muốn cập nhật ngay đến quý vị ở thời điểm này. Và lúc này thì cũng là những cái phút cuối của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay rồi. Một bài hát nữa gửi tặng cho tất cả các thính giả nhé. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Coldplay, bài hát mang tên Him for the Weekend. Minh Vy xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Mạnh Khang xin được gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với chương trình Đường Khuya 91 tối nay. Chương trình của chúng ta đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam tại thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và trên tần số FM 90MHz tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long thông qua kênh Mekong FM. Thưa quý vị, tối nay vẫn là một buổi tối chủ nhật quen thuộc, Mạnh Khang được đồng hành, gặp gỡ, trò chuyện cùng với tất cả quý vị thính giả thân yêu của ngôi nhà VOV Giao thông. Một tuần vừa qua thì không biết là quý vị chúng ta có chuyện gì vui hay là có những kỷ niệm nào đáng nhớ thì cũng có thể chia sẻ cùng với chương trình tối ngày hôm nay nha. Bây giờ đây thì cũng là khoảnh khắc cuối ngày và cũng là cuối tuần rồi, và chúng ta cũng sẽ dành một vài giây phút để có thể nhìn lại những gì đã diễn ra trong suốt 7 ngày vừa qua, cũng như là chúng ta nạp lại năng lượng để chuẩn bị bắt đầu một tuần mới, đúng không nào? Và đừng quên là kết nối với chúng tôi qua hai cách thức quen thuộc quý vị nha. Đầu tiên đó chính là fanpage Đường Khuya 91, và thứ hai chính là số hotline quen thuộc của chương trình luôn luôn sẵn sàng 028 39 91 91. Đây là nơi quý vị chúng ta có thể gọi về đăng ký giao lưu kết nối. Đồng thời thì các bác tài nhà mình đang lưu thông trên đường cũng có thể tương tác và chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chúng tôi vẫn qua số hotline 028 39 91 91 91 quý vị nha. Và trong những giây phút đầu của chương trình Đường Khuya tối nay thì Mạnh Khang có nhận được một thông tin giao thông đến từ đội cảnh sát giao thông số 15, có cho biết là hiện tại đường Võ Chí Công nước đang ngập rất là sâu và khuyến cáo các phương tiện nên đổi sang lộ trình cầu Thăng Long và Đông Trù. Chúng ta không nên đi trên cầu Nhật Tân quý vị nha, khuyến cáo quý vị chúng ta nên thay đổi một lộ trình khác. Đây chính là một thông tin giao thông mà chúng tôi nhận được từ khu vực thủ đô Hà Nội. Rất mong là quý vị thính giả nhà mình chúng ta đang di chuyển trên những cung đường ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh hay bất kỳ tỉnh thành nào trên cả nước thì cũng luôn luôn đồng hành, dõi theo và sẽ chia những thông tin giao thông. Bên cạnh đó là những câu chuyện, những cảm xúc và những giai điệu âm nhạc hòa mình cùng với chúng tôi buổi tối ngày hôm nay quý vị nha. Chắc chắn là đến với Đường Khuya thì mỗi buổi tối Mạnh Khang cũng sẽ mang đến một chủ đề để quý vị và các bạn, trong đó có Mạnh Khang nữa, sẽ cùng nhau tâm sự, trò chuyện và trải lòng nhiều hơn. Tối nay thì chúng ta cũng sẽ nói về một câu chuyện, đâu đó thì cũng thấy chính mình ở trong đó. Thưa quý vị, đã bao lâu rồi chúng ta chưa thực sự ngồi yên để hỏi chính mình rằng là dạo này thì mình còn mơ về điều gì nữa hay không? Còn nhớ khi mà chúng ta còn nhỏ thì người ta thường dễ dàng nói về giấc mơ, đúng không nào? Có những người muốn trở thành bác sĩ nè, giáo viên nè, ca sĩ cũng có luôn. Và có người chỉ mong lớn thật là nhanh để được tự do đi đến những nơi mình thích. Nhưng rồi thời gian trôi qua, cuộc sống của chúng ta với cơm áo gạo tiền, rồi công việc, áp lực và những lo toan thường ngày đôi lúc khiến cho chúng ta quên đi những giấc mơ ấy, và những giấc mơ dần bị cất vào một góc rất là sâu ở trong lòng. Có những người mỗi ngày chỉ thức dậy từ rất sớm, tất bật với guồng quay của công việc đến tận khuya. Và cũng có những người đang lo cho gia đình, cho con cái, cho tương lai đến mức rằng là quên mất bản thân mình cũng từng có một điều muốn chạm tới, đó chính là ước mơ. Và cũng có những người đang đi qua tuổi trẻ bằng sự chênh vênh, không biết mình có đang cố gắng vì điều gì hay là chỉ biết mình muốn dừng lại mà thôi. Nhưng mà quý vị có biết không ạ, dù cuộc sống có thay đổi như thế nào đi nữa thì ở đâu đó trong mỗi con người của chúng ta vẫn luôn tồn tại một nhịp đập rất riêng. Đó có thể là động lực để chúng ta tiếp tục cố gắng mỗi ngày, hoặc cũng có thể là cảm giác hạnh phúc khi nghĩ về gia đình, hoặc cũng có thể là niềm tin rằng ngày mai rồi sẽ tốt hơn hôm nay. Hay đơn giản chỉ là mong muốn có được một cuộc sống, một cuộc đời có ý nghĩa. Giấc mơ đôi khi không cần quá lớn lao, chỉ cần nó đủ để khiến cho mình muốn bước tiếp sau những ngày mỏi mệt thì đã rất đáng trân quý rồi. Đêm nay giữa những ánh đèn còn chưa ngủ của thành phố, Đường Khuya 91 sẽ cùng quý vị và các bạn chúng ta sẽ lắng nghe những rung động rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất chân thật của trái tim mình với chủ đề nhịp đập giấc mơ. Và để mở đầu chương trình buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc trùng tên với chủ đề của Đường Khuya tối nay, Nhịp đập giấc mơ. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua tiếng hát của ca sĩ Hoàng Thùy Linh.

Thưa quý vị, vừa rồi là một vài giai điệu sôi động mở màn cho chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay với ca khúc Nhịp Đập Giấc Mơ, một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương qua tiếng hát của ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Đó cũng chính là chủ đề mà chúng ta cũng sẽ chia sẻ, trò chuyện với nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong những giây phút vừa qua thì ở fanpage Đường Khuya 91 chúng tôi cũng nhận được những chia sẻ và những lá thư, những dòng tâm tình của quý vị gửi về thông qua fanpage Đường Khuya 91 của chúng tôi. Kèm theo đó là những món quà âm nhạc. Và ngay từ bây giờ thì quý vị chúng ta cũng có thể tiếp tục tương tác cùng với chúng tôi trên fanpage này, hoặc gọi về số hotline 02839919191 để đăng ký giao lưu kết nối cùng với Đường Khuya, trò chuyện cùng với Mạnh Khang buổi tối ngày hôm nay quý vị nha. Bây giờ đây thì Mạnh Khang sẽ dành thời gian để có thể đọc một lá thư được gửi từ bạn thính giả Ngọc Minh ở phường Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 3817, gửi cho anh Quốc Bảo ở số điện thoại 4 số cuối là 5215. Và để xem là bạn Ngọc Minh chia sẻ điều gì với anh Quốc Bảo cùng với chủ đề mà chương trình có chia sẻ cùng với quý vị buổi tối ngày hôm nay, Nhịp Đập Giấc Mơ. Không biết là giấc mơ của bạn Ngọc Minh ra sao đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe quý vị nha. Gửi anh Quốc Bảo, đêm nay thì em lại chạy ngang cây cầu cũ, nơi ngày trước hai anh em mình từng ngồi ăn bánh mì lúc gần nửa đêm sau ca làm thêm. Thành phố bây giờ khác nhiều rồi anh ha, đèn sáng hơn, xe đông hơn, ai cũng vội vàng hơn. Chỉ có cảm giác chênh vênh của tuổi trẻ chắc là vẫn vậy. Hồi trước có người hỏi em rằng, lớn rồi còn mơ mộng gì nữa. Tự nhiên em im lặng rất lâu. Không phải vì em không có câu trả lời, mà vì em nhận ra có những giấc mơ mình từng nghĩ đã quên mất rồi. Ngày còn sinh viên, em từng muốn mở một tiệm cà phê nhỏ, nơi có thật nhiều sách và nhạc nhẹ. Em còn nhớ lúc đó anh cười rồi nói, vậy nhớ chừa cho anh cái bàn ở gần cửa sổ nha. Khi ấy tụi mình nghĩ tương lai đơn giản lắm, chỉ cần cố gắng là được. Nhưng rồi cuộc sống cuốn mọi thứ đi nhanh quá. Ra trường, đi làm, áp lực tiền nhà, tiền điện, rồi những lần công việc không như ý. Có những giai đoạn em chỉ mong đủ sống qua ngày tháng là mừng rồi. Em bắt đầu quen với việc gác lại sở thích của mình để ưu tiên cho những điều thực tế hơn. Nhiều đêm tan làm, chạy xe giữa dòng người đông nghẹt, em từng nghĩ chắc mình cũng như hàng triệu người ngoài kia thôi. Cứ đi, cứ cố gắng, nhưng không biết chính xác mình đang theo đuổi điều gì. Cho đến một hôm, em nhìn thấy chú bảo vệ của tòa nhà đối diện. Đêm hôm đó mưa lớn lắm, gần 12 giờ rồi mà chú vẫn ngồi hí hoáy học tiếng Anh bằng cuốn sổ nhỏ đã cũ. Em tò mò hỏi thì chú cười, nói rằng đang học để năm sau thi lấy chứng chỉ, vì chú muốn xin công việc tốt hơn để đỡ đần cho con gái đang học đại học. Nghe đến câu chuyện đó em bất ngờ lắm anh. Ở tuổi của chú, sau từng đó năm cực nhọc, người ta vẫn còn dám ước mơ cho ngày mai của mình tốt hơn. Còn em mới hơn 20 tuổi mà nhiều lúc đã muốn bỏ cuộc chỉ vì vài chuyện không như ý. Từ hôm đó em mới hiểu, giấc mơ thật ra chưa bao giờ biến mất. Chỉ là có những ngày mình quá mệt nên quên mất trái tim mình từng rung động vì điều gì. Bây giờ em vẫn chưa mở được quán cà phê như mình từng nói đâu. Nhưng em bắt đầu tiết kiệm lại, học thêm vài thứ mình thích, tập cho bản thân sống chậm hơn một chút. Em không còn

sợ giấc mơ của mình nhỏ bé nữa. Vì ít nhất, nó vẫn còn khiến em muốn cố gắng mỗi ngày. Em nghĩ tuổi trẻ không đáng sợ vì thất bại. Điều đáng sợ nhất là đến một lúc nào đó mình không còn muốn mơ thêm điều gì nữa. Hy vọng anh ở nơi đó vẫn ổn, vẫn giữ được nhiệt huyết như ngày trước. Và nếu có một lúc nào đó thấy mệt quá, thì nhớ nghỉ một chút thôi, rồi lại bước tiếp anh nhé. Vì biết đâu, điều mình mong chờ đang ở rất gần ở phía trước rồi.

0: Cả nhà thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Vũ Cát Tường qua ca khúc Mơ. Đây chính là món quà âm nhạc được gửi từ bạn Ngọc Minh có số điện thoại 4 số cuối 3817, gửi đến bạn Quốc Bảo số điện thoại 4 số cuối là 5215, cùng với tất cả quý vị thính giả nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay. Đó chính là những câu chuyện cảm xúc mà một số quý vị thính giả cũng tâm tình cùng với chúng tôi. Và lá thư đầu tiên Mạnh Khang cũng vừa chia sẻ đến từ bạn Ngọc Minh. Ở phần sau của chương trình thì Mạnh Khang cũng sẽ tranh thủ thời gian để có thể đọc và chia sẻ thêm những lá thư của các bạn thính giả đã vừa gửi về cho chương trình nha. Còn bây giờ thì chắc có lẽ chúng ta sẽ cùng dành thời gian để tâm sự, trò chuyện, trải lòng cùng với một vị thính giả cũng vừa đăng ký thông qua tổng đài 02839919191 của chúng tôi, để xem là chúng ta sẽ cùng trò chuyện với ai và có câu chuyện gì quý vị nha. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ.
1: Dạ chào anh Mạnh Khang ạ.
0: Dạ Mạnh Khang chào anh. Không biết là Mạnh Khang đang được trò chuyện với ai đây ạ?
1: Tên anh Bé ở Vĩnh Long anh.
0: Dạ, anh Bé tham gia chương trình nhiều lần chưa anh Bé ơi?
1: Không rồi, em tham gia hôm mùng tháng năm năm rồi tới năm nay đó.
0: Tháng năm năm rồi luôn á hả anh?
1: Năm rồi là em gặp anh đó, em gặp anh bữa tới chủ nhật á.
0: Rồi bây giờ là
1: tới bây giờ anh đăng ký mấy đường nữa đó.
0: Từ tháng 5 năm rồi mà tới tháng 5 năm nay là một năm đúng luôn rồi đó anh hả?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ sao mà bẵng đi một khoảng thời gian mà lâu ơi là lâu luôn, năm trời mới quay trở lại với chương trình đây. Dạ, anh Bé.
1: Bé bị gì đăng ký mà không có được lên đó anh.
0: Dạ tức là
1: lâu
0: cũng
1: lâu em cũng đăng mà đều nó không có được máy để chọn á.
0: Cũng gọi lên chương trình thường xuyên đó hen, nhưng mà cũng chưa có được may mắn thôi anh em. Mình hôm nay gặp nhau thì cũng là cái duyên rồi. Rồi cho Mạnh Khang hỏi thăm là trong một năm vừa qua thì anh Bé có gì thay đổi, có gì mới không?
1: Thì anh thì ở nhà thì cũng làm ruộng chăn nuôi vậy, rồi giờ nghỉ chăn nuôi, rồi giờ ruộng cũng cho mướn luôn, rồi giờ anh với chị dĩ cho ngoại hả?
0: Nhà mình là anh với chị có bao nhiêu cháu ngoại, bao nhiêu cháu nội rồi ha?
1: Có anh với chị thì có hai đứa con à, có đứa gái lớn với thằng trai kế, rồi gả đứa gái lớn, rồi anh được có đứa cháu ngoại mới có 3 tuổi rồi.
0: Đứa cháu đầu tiên. còn con trai lớn của anh thì chưa lập gia đình đúng không, nên chưa có cháu nội.
1: Con trai kế đứa gái lớn, còn con trai kế nay 28 tuổi đi làm, đi đến học đại học và nó ra đường làm thành phố.
0: Vậy là cũng chưa có tính đến chuyện vợ con gì hết.
1: Còn nhóm gái thì đó, anh cho học bên Thu Y đó, rồi giờ vợ chồng nó đi làm ngoài Bình Phước.
0: Rồi em Bé để ở Vĩnh Long cho anh nè.
1: Em Bé để
0: anh
1: nhà
0: với chị giữ
1: nè, vì ở bên chồng đó ở ngoài Quế đó, xa quá, rồi nó đâu chịu để ngoại chờ nhớ, rồi nó về thăm mà xa quá. Xa quá thành ra rồi nó để xong tối này cho anh với chị giữ
0: và đồng hành cùng với chương trình tối ngày hôm nay, và đặc biệt là được gặp anh Bé. Không biết là cảm xúc của anh như thế nào đấy ạ?
1: Anh cũng vui lắm, bởi vì gần cả năm trời anh mới điện được á, thành ra anh cũng vui.
0: Lâu lắm rồi mới gặp lại anh Bé. Thực sự là Mạnh Khang cũng chưa có nhớ về cái cuộc gọi năm ngoái mà anh em mình trò chuyện rồi chia sẻ như thế nào, nhưng mà hồi nãy giờ là nói qua nói lại thì cũng từ từ nhớ lại tí xíu rồi đó. Anh Bé chia sẻ là hiện tại là anh đang làm vườn, làm ruộng đúng không?
1: Làm ruộng mà anh cho mướn rồi. Bây giờ anh cũng lớn tuổi, anh cũng bệnh đó, rồi chị cũng bệnh khớp nữa, rồi anh cũng bệnh tai biến nhẹ nhẹ đó. Rồi bây giờ anh cũng cho mướn hết rồi. Rồi mấy đứa con nó cho mướn rồi con lo hết
0: à. Vậy là do sức khỏe của mình dạo này cũng không có được tốt lắm, nên cái việc làm vườn làm ruộng này kia thì thôi mình gác lại một bên. Rồi mấy nay thì như anh nói là sức khỏe này kia đó, thì có đi điều trị rồi thuốc men gì chưa?
1: Có, anh bệnh hồi năm 2019 á. Hồi đợt đó rồi tới năm nay nó cũng ổn rồi, rồi giờ anh cũng còn uống thuốc là gai gai vậy đó, thuốc lên bệnh viện á.
0: Dạ, bị xương khớp hay là sao anh hả?
1: Chị thì bị khớp, bị xương khớp, còn anh thì bị tai biến. tai biến mà rồi giờ nó cũng đi vòng vòng nhà đi được được chứ hồi hồi lúc mới biết không nó nằm tại chỗ luôn à, anh
0: dạ,
1: tính
0: dạ,
1: tôi vừa đó
0: dạ. Thật sự rất giờ... là nguy hiểm dạ ừ. Rồi bây giờ thì đỡ hơn nhiều anh ha
1: à, bây giờ đi phục hồi á bây giờ anh phụ bằng chị được cũng được rồi anh đi ra vườn trồng chuối rồi trồng cây được trồng dưa được cũng được rồi cũng
0: dạ.
1: Trồng phụ phụ được giặt được
0: dạ rồi thôi à. Nghe vậy thì cũng mừng rồi. Rồi bây giờ thì giờ quan trọng là mình sống lạc quan rồi ăn uống cho điều độ cho đầy đủ chất dinh dưỡng anh hen, để cho cái sức đề kháng mình nó tốt tí đó, rồi cái tinh thần mình nó cũng thoải mái, hạn chế lo âu căng thẳng gì nha anh nha.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Rồi gia đình bên Khang hai bác cũng khỏe hết hả?
0: Dạ cảm ơn anh, khỏe hết.
1: Dạ. Rồi gia đình Mạnh Khang, rồi Mạnh Khang phía mấy có gia đình nhỏ chưa?
0: Dạ anh đoán thử xem có chưa.
1: Theo anh đoán thì chắc từ tuổi này chắc cũng phải từ 35 quá, 35 trở lên quá.
0: Nghe giọng già thế anh hả?
1: Anh nghe cái giọng thì như cái giọng này cũng cái giọng này chắc cũng chạm chắc cỡ Tân Phú quá. Hay nhỏ nhỏ hơn chút à.
0: Dạ, em là cũng 18 đôi 10 thôi chứ không có lớn như vậy đâu anh ơi.
1: Ủa?
0: Dạ, còn nhỏ xíu xíu mà. Gia đình không vợ con gì giờ này? Dạ nói vậy thôi chứ thật ra thì chuyện tình cảm thì mình đâu có thể nào ép duyên ép nợ được đó, cái gì nó từ từ nó tới thì tới anh hen. Cho Mạnh Khang hỏi thăm là giống như con gái của anh thì hiện tại như anh nói là ở Bình Phước đúng không, còn con trai thì đi học
1: ở Bình Phước, bạn chồng ở ngoài Huế, rồi lúc đó vô trong Bình Phước làm đường văn đó rồi, rồi mấy ông này thấy dở quá rồi cái bắt tao mày luôn
0: vậy là đi theo
1: ra ngoài làm rồi nó mới quen đó.
0: Dạ theo gia đình nhà chồng ở ngoài Huế luôn anh hả?
1: Ở ngoài Huế rồi. Nó làm thú y ở trong nó vô Bình Phước nó làm đường văn làm đường văn rồi ở trong này thấy thằng đó giỏi quá đi rồi mấy ở trong này bắt đó, ở trong này luôn rồi con gái mới đi ra trường mới đi ngoài làm á.
0: Dạ
1: rồi hai đứa mới quen rồi anh cũng phải gả luôn chứ gì sao.
0: Dạ rồi hiện tại là đang ở Huế hay là Bình Phước?
1: Ở Bình Phước. Hai vợ chồng làm ở Bình Phước.
0: À Bình Phước giờ là Đồng Nai rồi đó. rồi bình thường là có thường xuyên về thăm ba mẹ ở Vĩnh Long không à anh bé?
1: À cũng nhiều rồi, cũng 2-3-4 tháng nó diện lần vậy đó. Còn ngày thường thì nó điện gì tối thì nó nhớ con đó rồi nó cũng điện gì mỗi bữa vậy, điện mà Zalo á.
0: Như hồi nãy Mạnh Khang có hỏi là
1: 2-3 tháng 3-4 tháng nó diện tình.
0: Dạ lúc nãy nghe chưa rõ lắm là hiện tại là anh và chị là đang giữ cháu ngoại đúng không? Còn hai vợ chồng con của con gái lớn của anh á thì ở theo bên chồng ở Bình Phước ha. Vậy là cũng gọi là xa con nên nhiều khi là hai vợ chồng trên Bình Phước cũng nhớ nhung mỗi ngày gọi điện thoại Zalo, FaceTime rồi các kiểu đúng không ạ?
1: Con anh là nó 34 tuổi rồi đó.
0: Dạ. Rồi
1: thôi. Hồi đó anh mới 22 tuổi là anh đập dình rồi. Thành ra bữa nay anh 56 tuổi rồi, còn anh 34 tuổi rồi.
0: Dạ.

0: Còn thằng trai thì 28 tuổi.
1: Dạ, 28 là cũng độ tuổi chín mùi đó. Đi học ra trường rồi đi làm là cũng được vài ba năm, là chắc cũng để ý rồi. Quen cô nào từ từ anh với chị cũng tính toán cho em đó nghe.
0: Thì phải vậy kìa, mà chưa chưa nghe nó nói.
1: Dạ, chuẩn bị sẵn đi anh đó, vàng bạc này kia đó. cứ để rồi. Đó đi chứ hôm nào đùng một cái về đòi vợ là ba mẹ chạy không kịp đâu đó.
0: Rồi đến đây rồi Mạnh Khang quê ở đâu ta?
1: Dạ, Mạnh Khang thì Đồng Tháp cũng kế anh, và cũng là một nửa của Vĩnh Long nữa. Nói chung là cũng quê miền Tây, vừa Đồng Tháp vừa Vĩnh Long, quê nội quê ngoại. Cũng đồng hương với anh bé đấy. Ừ. Anh ở Vĩnh Long là ở khu vực nào ạ?
0: Quận Vũng Liêm.
1: Vũng Liêm.
0: Ở Vĩnh Long ở quận Vũng Liêm.
1: Ừ. Chỗ của anh thì đặc sản cây ăn trái thì trồng gì là nhiều nhất?
0: Hiện bây giờ thì nó trồng sầu riêng, với bưởi da xanh đâu á. Nhiều.
1: Dạ. Sầu riêng dạo này thấy thịnh hành nhiều anh ha. Anh Khang thấy là không chỉ riêng là Vĩnh Long đâu, mà nhiều địa phương ở miền Tây mình cũng bắt đầu trồng sầu riêng cũng nhiều á, mà giá cả thấy cũng được á chứ.
0: Lúc này bấn bênh quá, lúc này nghe nói có 20-30 ngàn ký là mấy ông than lỗ quá.
1: Tại đang vô mùa đó anh. Chứ mà mùa nghịch thử coi là giá cao ngất ngưỡng luôn á. Còn cỡ tháng 5 này là ai cũng biết là cũng ra vô mùa, nên mọi người là bắt đầu là đi ăn sầu riêng cũng nhiều á, nên cái giá thì nó hơi trầm lại tí xíu. Nhưng mà thôi, một vài ba tháng nữa là bắt đầu nhích lên lại thôi, mình cứ hy vọng là vậy. Dạ. Ngoài sầu riêng ra thì còn cây ăn trái gì nữa không anh bé hen?
0: Tầm dừa.
1: Dừa. Dạ.
0: Như anh là anh ở đây thì có ở riêng cha mẹ cho có công vườn đó, rồi anh cũng trồng đô cũng được mấy chục cây dừa, tại trồng ba bữa rồi nó lão rồi, giờ anh đốn ba bữa thì anh giờ anh trồng dừa.
1: Dạ rồi, dừa bây giờ của anh đó là đã đến mùa thu hoạch được chưa?
0: Có tái đựng mới rồi, có tái đựng mới, còn mới anh cũng mới trồng, nó cũng mới cái tái chiến à.
1: Dạ vậy là cỡ bao lâu thì anh thu hoạch bán lần?
0: Tháng mấy gì đó mà lúc này nó cũng ghê ghẹn, nó có 40 ngàn chục. Hôm đó nay nó vừa nó hái có 40 ngàn chục mà. Chục rồi, có lúc lên được 200 mấy. Mà giờ anh chục
1: rồi mấy lúc mà thu hoạch rồi anh có thuê thêm ai không, hay là ở nhà anh với chị làm thôi?
0: Nó vô nó hái cũng như cái mối nó lại nó hái rồi nó vô nó ta tiền cho mình luôn.
1: Tức là thương lái tới tận vườn họ làm bao xô hết cho mình đó, đúng không anh?
0: Rồi bây giờ ở chỗ anh vậy đó, cũng như tới cái lứa là nó lại nó bẻ.
1: Thôi thà như vậy đi, Mạnh Khang thấy là nó đỡ công đỡ sức của mình hơn á. Chứ mà mình phải hái xuống rồi mình phải đem ra thương lái hoặc là đem ra chợ bán thì đôi khi nó cực quá anh hen. Nhưng mà thôi.
0: Để coi Mạnh Khang ở Đồng Tháp mà ở gần Trấn Phú không ta?
1: Dạ chắc cũng gần đó. Anh em chắc cũng hơi thân á.
0: Mà hồi năm rồi tháng 3/4 á, anh lên gặp Trấn Phú. Rồi Trấn Phú rồi anh em cũng nói chuyện cũng thân thính lắm ạ.
1: Dạ.
0: Bữa thứ 7.
1: Hồi nào lâu không anh?
0: Trước em á, hồi tháng 3/4 năm rồi.
1: Là cũng năm rồi luôn, một năm trời anh mới quay trở lại gặp Trấn Phú, rồi một năm trời sau anh cũng quay lại gặp Mạnh Khang.
0: Đúng rồi.
1: Dạ nhưng mà một năm hơn trôi qua rồi, nhưng mà anh cũng nhớ khá là kỹ quê hương của anh em ở đây. Dạ cảm ơn anh nhiều ha, luôn luôn quan tâm đến những cái thông tin của anh chị em MC của chương trình. Mình hy vọng là những lần sau thì gặp lại anh bé lúc nào cũng vui tươi và tràn đầy cái năng lượng như thế này ha. Dẫu cuộc sống nó có khó khăn nhưng mà cứ nghe anh bé nói chuyện, nghe anh bé cười như vậy là Mạnh Khang thấy cuộc sống nó nhẹ nhàng rồi. Đi đó.
0: Vì anh cũng cảm ơn mấy thằng, thì anh chúc cho em với cái chị kính cái máy cho anh đó là lúc nào cũng mạnh khỏe đẹp mãi nha, sức khỏe dồi dào và thành công trong công việc mình, với lúc nào cũng nở được người đẹp môi nha.
1: Dạ rồi.
0: Rồi cho anh gửi tặng ít người bạn nha.
1: Dạ xin mời anh muốn nghe bài hát gì ạ?
0: Bài Mùa Đông Không Lạnh đó.
1: Bài
0: quá.
1: Dạ đang tính nói anh là đang mùa hè mà tự nhiên nghe bài Mùa Đông là có ý đồ gì không?
0: Bởi vì mùa đông cho nó mát mát chứ còn chứ đó là nóng này quá.
1: Vậy đó hả, ở Vĩnh Long mình mấy hôm nay là không khí nó cũng hơi oi bức anh hen.
0: ở bước một là bằng đêm anh ngủ mà ở tầng không mà mặc quạt các đêm.
1: Dạ rồi. Thì thôi đó, nghe bài hát Mùa Đông Không Lạnh cho nó có một tí mát mát xíu hen. Rồi bài này anh muốn gửi cái làn gió mát này cho ai đây ạ?
0: Rồi anh gửi tặng cho chị Hường Cần Thơ, rồi chị Ba Nhan, Kim Cúc, Ngọc Quyền, Ngọc Sang, anh Khánh Nam, chị Mười, chị Kim Anh ở Đồng Tháp mới, tặng cho bạn Út ở Củ Chi và bạn Tính ở Củ Chi và bạn Trang Thì ở An Giang, bạn Chiêu Lan ở Hậu Giang, rồi tặng cho bà Trả Kim Phượng ở Vũng Liêm, Vĩnh Long, rồi còn có nhiêu đó là anh hết. Anh quá cảm ơn em rất nhiều nha.
1: Dạ rồi, Mạnh Khang cảm ơn anh bé rất là nhiều với món quà âm nhạc anh vừa yêu cầu cũng như là những lời chúc ý nghĩa anh dành tặng cho những người thân thương của mình. Mến chúc cho anh luôn thật nhiều sức khỏe anh nha. Và hẹn một ngày không xa là anh em mình cũng sẽ gặp lại nhau trên sóng của VOV Giao thông để trò chuyện nhiều hơn anh nha. Dạ cho Mạnh Khang hỏi gửi lời hỏi thăm đến sức khỏe của chị luôn anh nha.
0: Rồi anh cảm ơn rất nhiều.
1: Dạ cảm ơn anh rất là nhiều. Và quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ anh bé, một thính giả quen thuộc của Đường Khuya, nhưng mà cũng khá lâu rồi mới quay trở lại đăng ký giao lưu kết nối cùng với chương trình. Anh bé ở quê hương Vũng Liêm, Vĩnh Long. Một lần nữa cảm ơn anh đã dành thời gian kết nối cùng với Đường Khuya tối nay nha. Bây giờ đây thì thể theo yêu cầu của anh bé, mặc dù là mùa hè nhưng mà anh cũng yêu cầu một bài hát về mùa đông để cho cái không khí nó mát mát hơn tí xíu, xoa dịu cái cảm giác oi bức thời điểm hiện tại. Rồi thì bây giờ mời quý vị và các bạn cùng với anh bé chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Mùa Đông Không Lạnh qua tiếng hát của ca sĩ Akira Phan.

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Akira Phan với ca khúc Mùa Đông Không Lạnh, một món quà âm nhạc được gửi từ anh bé ở Vĩnh Long. Cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta yêu cầu gửi tặng đến tất cả mọi người. Bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với fanpage Đường Khuya 91 và lắng nghe một lá thư được gửi từ một bạn thính giả có tên là Khánh Linh. Bạn Khánh Linh ở phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh có số điện thoại 4 số cuối là 2451, gửi cho một người bạn có tên là Nhật Minh, số điện thoại 4 số cuối là 7718, kèm theo lời nhắn có nội dung như sau. Gửi Nhật Minh, hôm nay đi ngang con đường cũ ở gần trường đại học, tự nhiên em dừng xe rất lâu trước quán cà phê tụi mình hay ngồi ăn 2 năm trước. Quán thì vẫn vậy, vẫn mấy bản nhạc cũ phát khe khẽ, vẫn hàng cây trước cửa mỗi chiều đổ bóng xuống mặt

Nhưng rồi cuộc sống đâu phải lúc nào cũng dịu dàng như những gì mình tưởng. Ra trường, đi làm, mỗi người một hướng. Những cuộc gọi bắt đầu ít dần vì ai cũng bận. Những câu chuyện từng kéo dài tới 2-3 giờ sáng. Chỉ còn vài dòng tin nhắn hỏi thăm vội vàng. Và đến một lúc nào đó, cả hai đều im lặng mà không biết phải bắt đầu lại từ đâu. Khoảng thời gian sau khi tụi mình rời xa nhau, em từng rất buồn. Em từng nghĩ nếu cố thêm một chút, hiểu nhau thêm một chút, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Có những đêm em mở lại những đoạn ghi âm cũ, nghe tiếng cười của cả hai, rồi khóc lúc nào cũng không hay. Nhưng thời gian thì thật lạ kỳ anh ha. Nó không khiến cho người ta quên ngay lập tức, nhưng lại dạy cho mình cách bình yên với những điều đã cũ. Bây giờ em không còn trách chuyện tụi mình không đi cùng nhau đến cuối nữa. Vì sau tất cả, em nhận ra có những người xuất hiện trong cuộc đời không phải để ở lại mãi mãi, mà để khiến mình trưởng thành hơn sau một hành trình. Nhờ có anh, em từng có những năm tháng rất đẹp của tuổi trẻ. Nhờ những ngày đã qua, em học được cách yêu thương chân thành, học được cách mạnh mẽ bước tiếp ngay cả khi trong lòng vẫn còn tiếc nuối. Và em nghĩ đó cũng là một kiểu hạnh phúc. Dạo gần đây em sống chậm hơn trước rất nhiều. Cuối tuần em tự thưởng cho mình một buổi cà phê yên tĩnh, biết dành thời gian cho gia đình, cho bạn bè và cho chính mình. Em không còn chạy theo cảm giác phải nắm giữ điều gì mãi mãi nữa. Có những đêm rất muộn, khi thành phố đã ngủ gần hết, em vẫn hay mở cửa sổ rồi nghe nhạc một mình. Lạ là thay vì đau lòng như trước, em lại cảm thấy lòng nhẹ tênh. Giống như sau rất nhiều mỏi mệt, cuối cùng giấc mơ bình yên ngày nào cũng đã quay về. Không phải giấc mơ về tình yêu hoàn hảo, cũng không phải giấc mơ về một tuổi trẻ không tổn thương, mà là giấc mơ được sống thật với cảm xúc của mình, được học cách chấp nhận những điều đã qua và mỉm cười với hiện tại. Nếu một ngày nào đó anh vô tình nghe được lá thư này, em chỉ muốn nói rằng cảm ơn anh vì đã từng xuất hiện trong thanh xuân của em. Hy vọng anh cũng sẽ đang sống tốt ở một nơi nào đó giữa lòng thành phố rộng lớn này.

0: The Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào?
1: Công việc tốt chứ?
2: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
3: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
2: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
3: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
2: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
2: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Khán giả thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình phát thanh trực tiếp Đường Khuya 91 trên VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong những giây phút vừa qua thì chúng tôi cũng cập nhật được một vài thông tin đáng chú ý ở cả hai miền Nam Bắc để chúng tôi có thể kịp thời chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Thời điểm này thì chúng tôi có nhận được thông tin trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt - Hàm Nghi - Vũng Áng. Hiện nay thì có nhiều đoạn tuyến trời mưa, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông cũng như là những sự cố đáng tiếc. Rất mong là quý vị và các bạn chúng ta nên tuân thủ theo sự khuyến cáo của đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 phòng 6 cục cảnh sát giao thông. Cụ thể là chúng ta nên lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu lấn làng, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp mà phương tiện của chúng ta gặp sự cố thì đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn tín hiệu khẩn cấp, đặt cảnh báo cách phương tiện tối thiểu từ 150m trở lên, liên hệ về số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đó chính là thông tin về tình hình thời tiết ở trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt - Hàm Nghi - Vũng Áng. Thời điểm này thì tình hình thời tiết cũng không được thuận lợi cho lắm. Trước đó ở phần đầu của khung giờ đường khuya thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin từ khu vực Hà Nội là tuyến đường Võ Chí Công cũng đang ngập nước rất là sâu, cũng khuyến cáo các bác tài chúng ta nên thay đổi lộ trình sang cầu Thăng Long hoặc là cầu Đông Trù, chúng ta hạn chế đi lên cầu Nhật Tân. Cũng là một thông tin mà chúng tôi nhận được từ đội cảnh sát giao thông số 15 cũng chia sẻ từ những giây phút đầu của khung giờ đường khuya tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các đơn vị chức năng cũng luôn đồng hành, sát cánh và hỗ trợ những thông tin rất là kịp thời cùng với ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam để chuyển tải kịp thời đến các bác tài quý vị thính giả gần xa, chúng ta chủ động hơn với lộ trình cũng như là kế hoạch đi lại của mình trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cuộc kết nối tiếp theo để gặp gỡ, làm quen, trò chuyện và tâm sự với một thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài 028 39 91 91 91. Dạ vâng, Mạnh Khang và Đường Khuya xin gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe đài thông qua số điện thoại của chương trình đây ạ. Dạ vâng, alo ạ, xin chào.
8: Alo, mình chào Bình Khang nha. Lâu lắm rồi, 4 năm nay mới gặp Bình Khang á.
7: Dạ, lâu dữ vậy đó anh, 4 năm rồi đó.
8: Đúng rồi.
7: Dạ.
8: Nói chung là 4 năm nay mới gặp Bình Khang á.
7: Rồi, 4 năm nay anh đi đâu mà...
8: giao lưu với Bình Khang làm rồi.
7: Dạ, mà 4 năm đi đâu rồi, hôm nay mới quay trở lại với chương trình đây anh.
8: Mình vẫn nghe bình thường mà.
7: Dạ.
8: Tại vẫn nghe bình thường, 4 ngày.
7: Vậy lý do vì sao mà 4 năm trời rồi mới quay trở lại kết nối cùng với chương trình đây?
8: cái nôi cũng nhiều lắm rồi, nhưng mà nó hên, nói chung là hên. Rồi bữa nay gặp Bình Khang là nó hên bừng hết. Nói chung là mến em chị Bình Khang đúng không?
7: Dạ.
8: Đó. Nhưng mà Bình Khang, trước tiên là mình chúc Bình Khang buổi tối vui vẻ, nhiều may mắn. Rồi chúc cho tất cả các anh em mắc tài còn hay không, mọi người luôn vui vẻ, dặn nhận Bình An nha. Mình tự tiện là Bình Lê Kim.
7: Dạ.
8: Đến từ Long An, giờ Tây Ninh.
7: Dạ.
8: Chắc nhiều thính giả nghe tiếng mình là biết rồi đó Bình An ơi.

0: Dạ, mình khang thấy, thấy cũng hơi quen quen, nhưng mà chưa có nhớ ra, chắc có lẽ là do 4 năm nó xa quá nên chưa kịp nhớ lại. Nên bây giờ là anh
1: Đúng
0: phải
1: không?
0: giao lưu thường xuyên hơn nữa để cho cái ký ức nó phải đậm sâu hơn, cho mọi người nhớ kỹ hơn, nghe giọng anh rõ hơn. À, từ nay về sau là mình kết nối chương trình thường xuyên nữa anh nha.
1: Vẫn đều đều, nhưng mà sau bây giờ cái tiếng nghe mình khang nghe mình là rõ không ạ?
0: Dạ
1: Nhưng mà
0: được,
1: bên cái tiếng
0: dạ.
1: mình khang nghe là nó nhỏ lắm.
0: Vậy hả? Mạnh Khang nghe giọng anh rất là ổn, không có vấn đề gì hết. Thôi thì Mạnh Khang sẽ cố gắng nói to to, rồi chậm rãi, rõ ràng để anh nghe cho được dễ hơn nha. Chắc cũng được tạm ổn hơn rồi anh hả?
1: Nói chung là nó cũng nghe rõ mà nó hơi nhỏ chút.
0: Dạ, chắc là do thiết bị điện thoại của anh á. Anh đang nghe trực tiếp qua điện thoại di động đúng không?
1: Đúng rồi, mình nghe
0: À,
1: đang nghe trực tiếp qua điện thoại di động.
0: dạ, có thể là anh bấm cái âm lượng phát ra từ cái loa trên nó hơi nhỏ tí xíu thôi. À, cái này thì thôi chắc mình điều chỉnh lại ở cuộc gọi sau đi. Còn bây giờ thì chắc anh em mình nghe như vậy là chắc cũng được rồi. À, cũng hơi cũng chịu khó tí xíu anh ha. Rồi, anh
1: Nhưng
0: Kim
1: mà
0: hiện.
1: mình Khang nghe mình là rõ không?
0: Dạ,
1: Rõ
0: hiện nghe
1: không?
0: anh rất là rõ. Rồi, anh cứ yên tâm nha. Dạ, anh Kim đang làm công việc gì vậy anh Kim ơi?
1: Tài chế
0: À,
1: mỗi ngày trời ơi, mình gặp Phương Kha một lần rồi đó,
0: dạ.
1: nay là đúng là 4 năm rồi đó.
0: À, mà lần đó là anh gặp Mạnh Khang ở trong chương trình Đường Khuya hay là chương trình nào khác?
1: Cũng được về luôn,
0: À, dạ.
1: cũng tính được về luôn.
0: Ừ. Rồi anh hiện tại là cũng đang là một bác tài, anh lái xe gì vậy anh Kim? Ừ.
1: Chạy tải nhưng mà quê mình Long An, là mình ở thành phố, là sống Sài Gòn,
0: À,
1: là cũng mười mấy tuổi rồi mình ở Sài Gòn rồi.
0: à rồi hiện tại thì anh đang ở
1: Mà
0: thành phố Hồ Chí Minh luôn để sinh sống
1: đúng
0: và lập
1: rồi,
0: nghiệp ở
1: đâu quê
0: đây.
1: Bình Tân
0: Dạ, còn còn quê quê gốc thì ở
1: Đức
0: Long An
1: Hòa,
0: cũ, Đức,
1: Long An cũ, giờ Tây Ninh
0: dạ
1: đó.
0: giờ là Tây Ninh đó. Rồi, mà từ Đức Hòa mà chạy về chỗ khu vực Bình Tân của anh thì cũng đâu đến nỗi xa đâu, chạy tí
1: Đúng rồi,
0: xíu là
1: đúng
0: tới
1: rồi,
0: rồi.
1: rất là gần, mình
0: Nói
1: về
0: vậy chứ
1: quê mình chưa được tiến.
0: dạ thành phố Hồ Chí Minh với Tây Ninh á cũng hàng xóm láng giềng sát bên, chạy qua chạy lại mấy hồi anh
1: Thì
0: hen.
1: ngày nào cũng mình tăng là mình đi xuống Đức Hòa, Long An
0: À,
1: với mấy khu vực thành phố, ngày nào cũng vậy,
0: dạ
1: lên xuống vậy đó.
0: anh chạy xe tải thường là chở mặt hàng gì là chủ yếu ạ?
1: Đúng, mình chạy hàng công ty, lấy hàng công ty là về sáng là đi xuống công nghiệp Đức Hòa, về Sài Gòn, cứ lên xuống. Nói chung là tuyến đường nó cũng nhiều, nói chung là giao thông thành phố rất là nhiều. Cứ ngày Đức Hòa Long An là cứ ngày 6 tô, nói chung là ngày 4 tô. Còn nhiều khi lúc này hạn hơi chậm tốt thì để chiếc.
0: Vậy là anh đang chạy xe giao hàng cố định cho công ty luôn chứ không phải là dạng chạy tự do đúng không anh?
1: Đúng rồi, nhưng mà
0: À,
1: mình chạy cho chị rồi, mình nói chung là mình không có áp lực nhiều,
0: à
1: chạy cho xe của chị bà con mình, rồi cũng
0: à
1: hàng công ty chứ tôi chở
0: dạ
1: tới dặn mà tư nhân hết,
0: dạ
1: rồi lấy hàng công ty
0: ừ
1: về mình làm, mình giao công ty thôi.
0: rồi đem
1: Cứ
0: xuống
1: Sài
0: dưới
1: Gòn Đức
0: Đức
1: Hòa
0: Hòa,
1: ngày nhiều lắm,
0: dạ
1: ngày 60 tour,
0: rồi mình phân phối lại cho các đại lý nhỏ hơn đúng không anh?
1: tức là mình cũng như dạng mình lấy công ty hàng,
0: Ừ.
1: nhưng mình lấy hàng nó là mình giao lại, mình trả hàng lại cho nó thôi, cũng như là hợp đồng với bên của Trung Quốc á,
0: Dạ.
1: hàng ở Trung Quốc á, là mình lấy hàng của công ty nó giao mình, ví dụ ngày 10 tấn
0: Ừ.
1: thì mình lấy nó về mình làm thành phẩm giao lại cho nó thôi, vậy thôi.
0: Dạ. Vậy là như anh chia sẻ là một ngày là anh cứ chạy tới chạy lui về Đức Hòa là cũng 4-5 chuyến. Ờ.
1: Đúng rồi, tại
0: Dạ.
1: nó hàng lúc này hơi chậm, chứ nói chung là ngày quay 4 chuyến, còn nếu mà hàng mà nó đắt 8 chuyến thì 9 giờ mới về,
0: Ồ,
1: bỏ giao là hết cái Sài Gòn. Nói chung là hết trong trung tâm thành phố á.
0: Dạ.
1: Là chợ Kim Biên. Nói chung là chợ Kim Biên chứ ngoài quận 5, quận 10 á.
0: Dạ.
1: Rồi cái là sáng nếu hàng đất thì 1 giờ 5 giờ mấy rồi mình xuất phát. Đi xuống. Xuống dưới Long An. Đức Hòa, Bến Lức. Đó.
0: Dạ.
1: Mình tránh thì chứ về Sài Gòn thôi.
0: Dạ, mình nghe thấy là như anh chia sẻ là cái công việc của mình nó cứ liên tục một ngày 5, 6, 7, thậm chí 8, 9 chuyến. Vậy là cái thời gian mà mình ngồi trên vô lăng, ngồi trên cabin nó còn nhiều hơn là thời gian ở nhà. Đúng không anh?
1: Đúng rồi, dạ. Nói chung bữa nào mà hàng nó nhiều thì 9 giờ có điểm.
0: Dạ.
1: 8, 9 giờ, 10 giờ mới vô Sài Gòn. Có khi, nói chung ít lắm, tại vì hàng mà nó đắt là... Nói chung một tháng con dính hai tận.
0: Dạ.
1: 9-10 giờ đi mới về.
0: Dạ, tăng ca hay lâu lâu tăng ca.
1: Chiều mình về trước 4 giờ rồi.
0: Dạ. Thôi về cũng đỡ. Dạ.
1: Giờ nó cấm.
0: Dạ. Như vậy là thời gian làm việc thì nó cũng có cố định nhưng mà lâu lâu nó cũng tăng ca nhiều
1: đúng
0: tí
1: rồi.
0: Xíu để thôi cũng ráng cố gắng anh ha. Tại vì cái công việc của mình mà lúc dày lúc khác. Có được công ăn việc làm thì cũng quá mừng rồi.
1: Hơn, khỏe hơn mấy bác tài kia. Nhiều mấy bác tài chạy đêm thì cũng nhiều tài.
0: Dạ đúng rồi đó.
1: Rồi nó cũng vất vả thì nói chung là mỗi bác tài nhiều mỗi bác tài giờ thậm chí là nhiều bác tài giờ đang chạy đêm nữa.
0: Dạ đúng rồi, giờ này là nhiều anh em đồng nghiệp của mình vẫn còn miệt mài trên vô
1: đúng
0: lăng.
1: Rồi.
0: Dạ.
1: Coi như... nhiều khi nhiều bác tài đang nghe lắm á, nhiều người bác tài đang nghe mình lắm á, bác tài chạy. Dạ.
0: Rất là hiểu cái cuộc sống của các anh em bác tài đồng nghiệp của mình. Nhiều khi á như hồi nãy mình Khang có nói đó, là thời gian ở nhà nó ít hơn là thời gian ở ngồi trên cabin rồi ăn ngủ này kia sinh hoạt, thậm chí là mình cũng phải phải gắn bó với chiếc xe của mình đó, ăn ngủ. Mạnh Khang thấy là nhiều bác tài thấy thương lắm.
1: Đúng,
0: đem theo cái võng.
1: Nhiều khi mình tại mình ở trong nhiều khi không có thời gian mà mình ăn cơm ở trong đó, nói chung là vậy đó.
0: Dạ.
1: Mình, tôi chưa biết. Còn nhiều bác tài mà đường dài đôi khi là thằng ông đó là quan trọng là cái sức khỏe.
0: Sức khỏe đó, thương thật sự luôn.
1: Ngày trước mình cũng đi đường dài, cũng đi rồi,
0: dạ.
1: Cũng đi cả chục năm rồi đó.
0: Như là kinh nghiệm cũng cũng nhiều ha, tích lũy cũng nhiều, nhưng mà bây giờ thì do điều kiện khác thì mình thôi mình thay đổi.
1: Đúng rồi, mình hiểu lắm. Tại bây khoảng công việc thì nói chung là sau này á mình lương dài á rồi ngán rồi, nói chung là chị có điều kiện cũng đỡ cho mình tốt.
0: Dạ.
1: Nó giờ mình cũng nói chung là khỏe.
0: À.
1: Giờ thậm chí giờ thương với bác tài đang được dài nè, mình không biết đâu chứ mình lên sóng giờ có nhiều bác tài đang nghe lắm.
0: Dạ đúng rồi đó.
1: Bây giờ đó mình hiểu lắm
0: nên
1: nhiều khi ăn cơm không có thời gian ăn cơm đâu mình Khang ơi.
0: Dạ thấy thương
1: quá. Mình cũng vậy nè, tại vì những cái bác tài mà có đường dài á là chỉ có là cái sức khỏe, còn sợ là cái sức khỏe mà cái đường dài á nói chung là không thoải mái. Còn mình ở trong Sài Gòn nè, thời gian mình không biết rồi, giờ cấm rồi, lắc sáng rồi, giờ cấm rồi gì. Trời ơi, nói chỉnh cái là dính giờ có điểm luôn ơi. Như lẽ cái nào cũng phải dính.
0: Dạ.
1: Dính giờ có điểm.
0: Rồi, bởi vậy mới thấy thương các anh em nhà mình ha.
1: Mình đó, miền Tây với,
0: đi làm liên tục, liên tục. Khi mà thời gian đó, nó cũng hạn chế anh ha. Rồi
1: mình cũng có đi đường dài rồi.
0: Rồi
1: đi về cửa khẩu Tân Thanh á.
0: Ừ.
1: Là cửa từ Sài Gòn về cửa khẩu Tân Thanh á, ví dụ một tháng á mình là đi là một tháng về á hai lần. Từ Sài Gòn ra hàng ra ngoài cửa khẩu Tân Thanh á, vòng trong La luôn á là 12 năm về trước á. Mình đi rồi bạn gái mình nó chia tay luôn bên nhà buồn quá.
0: Dạ, thôi như anh có chia
1: đó.
0: sẻ lúc nãy á, là hiện tại bây giờ là cũng có nhiều anh em đồng nghiệp của mình đang còn miệt mài trên vô lăng hả, cũng
1: Mình
0: đang làm
1: lên
0: việc.
1: kim đó trên
0: Ở
1: công
0: đây
1: ty
0: bây
1: học
0: giờ không biết là
1: là
0: anh có lời nhắn gì cho những anh em đồng nghiệp của mình để tiếp thêm năng lượng và tinh thần cho mọi người tiếp tục
1: nói
0: làm việc
1: chung
0: thật tốt không ạ?
1: là bây giờ mình trước mắt là chúc tất cả những anh em có tài tại vì cái đường dài Nam Bắc thì ngày xưa mình có đi đi một lần rồi, nhưng mà nghĩ tôi nếu có tài mà đường dài thì tại là xuống luôn Cà Mau mà mình Sài Gòn với miền Tây là nói chung là 10 năm trước là ngày đêm lên xuống ngày đêm, mình hiểu những cái tâm trạng cho bóng tài, còn đi ra ngoài mà Nam Bắc với cả những cái đường dài đó mình xui lắm, những cái tài công bóng tài và xe ba chân bốn chân đó mình hiểu. Trước hết á là mình cũng chúc cho quan trọng là những anh em bóng tài đường dài mình ráng cố gắng là giữ sức khỏe, khi mình buồn ngủ á là mình không có mình cứ kiếm chỗ nào mà an toàn, đặc biệt là không có trên cầu tốc nha, là mình nhớ nhở anh em bán tài là cứ mình đừng có cố gắng quá, tại vì mình đã từng ngủ trong buồng luôn mình nha. Mình đương già lúc đó, ngày xưa mình đi á nó là ví dụ lâu lâu đi mình không quen á, mình dẫn ra sức khỏe mình tốt nhưng mà nó ngủ gục ngày nào cũng à, mình biết luôn. Mà mình nếu mà 10 năm giờ mười mấy năm trước á nó cũng dễ, nhưng bây giờ lực nó ra rất là căng, thì mình nói chung là anh em bác tài cứ mình cứ nói chung là đường dài bây giờ đi đường dài anh em từ nếu mà từ Sài Gòn ra Bắc nói chung cái nghề bác tài này phải hiểu mới được, người trong cuộc không biết đâu. Mình nằm trong nghề bởi mình chúc cho tất cả các anh em bất tài và đường dài miền Tây, thì ví dụ miền Tây nè mình thấy ví dụ ngày xưa mình đi ví dụ đi về Sài Gòn mình đi uống ngày mình chạy 4 tour đánh cũng được đó. Còn nhưng mà thương chữ của anh em mà từ ở ngoài miền Bắc mấy cửa khẩu Tân Thanh rồi mấy miền ngoài mà đi về Sài Gòn á rồi đi về tới miền Tây nữa, thương cho tội mấy bác tài lắm, mình nằm trong hoàn cảnh mình không hiểu đâu đó. Thì trước tiên nói chung là mình cứ chạy giữ sức khỏe để mình là cái đó rồi, nói chung là nói là mấy anh em bác tài cũng hiểu rồi đó, mới lắm nằm trong cuộc nhiều khi những cái giả không biết nghĩ bác tài này kia không có đâu, mấy bác tài dài thậm chí giờ là thậm chí là từ miền Nam rồi đó, có những tài nghe tiếng mình biết lắm, hiểu biết lắm, nghe đó là biết liền mình đang lên sóng này, bữa nay rồi nhiều bác tài đang là biết liền kia đó, chắc cú 100% từ giao thông cả tới Hà Nội luôn á.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều với những cái tâm sự và những cái trải lòng của với một người đã và đang làm nghề như anh, và rất là hiểu cái
1: Mình
0: những cái
1: ở
0: khó
1: quê anh
0: khăn của
1: đó
0: các anh em
1: là
0: đồng
1: không
0: nghiệp
1: biết
0: của
1: đó,
0: mình.
1: nói chung là
0: Dạ.
1: cũng có khổ cực kinh nghiệm đó, nói chung là cái bác tài này không ai hay hay, không ai nói ai hay đâu, nói chung là mình phải cố gắng chạy giữ tốc độ an toàn
0: Đúng
1: là giữ sức
0: rồi.
1: khỏe mình,
0: Dạ.
1: lúc buồn ngủ thì mình biết cách xử lý rồi.
0: Dạ.
1: Mình đã từng mình ở qua năm 2004 tới giờ đó, và đường dài mình có đi rồi, Hà Nội là mình đi cửa khẩu một trong là đi được ở được 3 lần, là sau này miền Tây là mình đi nhiều nhất, miền Tây Sài Gòn ta là đi nhiều nhất luôn,
0: Dạ.
1: sau này nhà chị có điều kiện nói chung là anh đỡ hơn nhiều mấy bác tài kia, nói chung là
0: Dạ.
1: không có tiểu
0: Chính nhờ những cái hành trình của anh thì cũng đã tích lũy được rất là nhiều cái kinh nghiệm, và ngày hôm nay thì anh cũng dành thời gian để chia sẻ cùng với các anh em bác tài và trải
1: cái phần
0: lòng những điều này cùng
1: mình
0: với tất
1: đang
0: cả
1: ngủ
0: mọi
1: quá nặng
0: người, và cũng rất là cảm ơn anh đã
1: rồi. Alo,
0: chia sẻ rất là nhiều cái những cái trải nghiệm của mình trong thời gian vừa qua, và hy vọng là một ngày nào đó thì anh em mình cũng sẽ có nhiều cái thời gian để có thể tâm tình với nhau, cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm quý giá như thế này để giúp cho các anh em bác tài khác chúng ta cũng tích lũy thêm những cái hành trang để chúng ta lái xe thật là vững vàng anh ha. Một lần nữa cảm ơn anh Kim rất là nhiều với những chia sẻ mà anh mang đến cho chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay, và chúc cho anh luôn thật nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc, bình an trên những chuyến hành trình của mình anh nha. Và Mạnh Khang hy vọng một ngày nào đó thì cũng sẽ gặp lại anh để tâm tình nhiều hơn. Và trước khi mà chúng ta lắng nghe những giai điệu âm nhạc tiếp theo trong chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay, thì Mạnh Khang cũng xin được phép ưu tiên cho một thông tin giao thông mà chúng tôi vừa mới nhận được. Mạnh Khang phải chia sẻ ngay để các bác tài chúng ta lưu ý. Thưa quý vị, hiện nay thì trên tuyến quốc lộ 6 đoạn qua địa phận các xã Mường Bi, Mai Châu, Bà Cò đang có mưa nhỏ, có sương mù, mặt đường thì trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông và những sự cố đáng tiếc. Trạm Cảnh sát Giao thông Tân Lạc, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người tham gia giao thông như sau. Chúng ta chấp hành nghiêm tốc độ quy định, bật đèn chiếu sáng, đèn sương mù khi di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát và làm chủ tốc độ, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng phần đường làn đường theo quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, bình tĩnh điều khiển xe sát lề đường bên phải theo chiều đi của mình. Bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đèn báo hiệu khẩn cấp. Người trên xe phải nhanh chóng rời khỏi phương tiện, di chuyển ra phía sau hộ lan an toàn hoặc là hành lang an toàn giao thông. Đặt vật cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m theo quy định. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng đừng quên liên hệ số hotline để được hỗ trợ kịp thời là 097 443 9806. Đây chính là thông tin mà chúng tôi ghi nhận và cập nhật cùng với quý vị và các bạn từ khu vực Phú Thọ trên tuyến quốc lộ 6 đoạn qua địa phận các xã Mường Bi, Mai Châu, Bà Cò. Hiện tại thì tình hình thời tiết thì cũng đang diễn biến xấu, đang có mưa nhỏ và đặc biệt là có sương mù nữa. Do vậy là quý vị chúng ta cũng hết sức lưu ý, gia giảm tốc độ, quan sát thật là kỹ và đặc biệt là phải bật đèn chiếu sáng, đèn sương mù khi mà di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu như thế này quý vị nha. Trước đó thì chúng tôi cũng cập nhật một vài thông tin giao thông về tình hình thời tiết ở khu vực miền Bắc. Buổi tối ngày hôm nay thì ở một số địa phương cũng có diễn biến thời tiết không mấy thuận lợi, nhất là trên các tuyến đường cao tốc. Do vậy quý vị nào chúng ta di chuyển trên các tuyến cao tốc, các tuyến quốc lộ thì chúng ta cũng chú ý quan sát và lái xe thật là cẩn thận. Thời điểm này thì cũng khuya muộn rồi, về ánh sáng, về tầm nhìn cũng hạn chế, rồi nhiều nơi thì có mưa vừa cho đến mưa to nữa, cũng gây trơn ướt mặt đường. Nếu như mà chúng ta di chuyển tốc độ quá nhanh mà không kiểm soát được thì cũng rất là nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Do vậy cũng rất mong là các anh em bác tài chúng ta hết sức tỉnh táo và lái xe thật là an toàn khi mà đồng hành cùng với Đường Khuya và VOV Giao thông trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nha. Chúc cho tất cả các anh em chúng ta luôn có những lộ trình thật là an toàn và thật nhiều niềm vui khi đồng hành cùng với FM 91 MHz. Còn bây giờ thì chắc có lẽ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc quý vị nha. Một món quà âm nhạc mà chương trình lựa chọn để gửi tặng cho vị thính giả vừa giao lưu cùng với Mạnh Khang, đó chính là anh Kim ở Tây Ninh, và cũng như là món quà để gửi tặng cho tất cả mọi người nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay. Kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc 10 năm đợi chờ qua tiếng hát của ca sĩ Lê Sang.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Lê Sang qua ca khúc 10 năm đợi chờ. Thưa quý vị, đó chính là món quà âm nhạc mà chúng tôi cũng vừa gửi tặng cho anh Kim ở Tây Ninh cùng với quý vị thính giả nghe đài buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì Mạnh Khang cũng xin được ưu tiên cho một thông tin giao thông mà chúng tôi vừa nhận được từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4, có thông báo là hiện tại tuyến cao tốc Bùng Vạn Ninh Cam Lộ hiện tại trời đang mưa, tầm nhìn hạn chế. Khuyến cáo đến các nhà xe, các bác tài, chúng ta di chuyển trên cao tốc giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định của mình, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m. Bên cạnh đó, chúng ta liên hệ số hotline 1900 8099 khi cần được hỗ trợ quý vị nha. Đó chính là tình hình giao thông, tình hình thời tiết trên tuyến cao tốc Bùng Vạn Ninh Cam Lộ. Hiện tại thì tình hình mưa thì cũng đang diễn ra tại đây, cũng ít nhiều gây ảnh hưởng đến quá trình đi lại của các bác tài. Mong rằng là quý vị chúng ta cũng sẽ cẩn thận hơn một tí xíu khi di chuyển qua những địa phương đang có diễn biến thời tiết xấu quý vị nha. Rất cảm ơn sự quan tâm đồng hành của các cơ quan chức năng cũng như là quý vị thính giả đã liên tục chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chúng tôi. Và chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng chờ đón những cuộc gọi đồng hành của tất cả quý vị. 028 39 91 91 91, hãy tương tác cùng với VOV Giao thông quý vị nha. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Đường Khuya cũng không còn nhiều nữa. Một lần nữa, Mạnh Khang cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị thính giả đã dành thời gian đồng hành cùng với Đường Khuya, tâm sự trò chuyện cùng với Mạnh Khang tối ngày hôm nay. Và mến chúc cho tất cả mọi người sẽ có một lộ trình thật là thuận lợi, bình an. Riêng các bác tài nào chúng ta đã về nhà rồi thì cũng sẽ chúc cho mọi người cũng sẽ có một giấc ngủ thật ngon nha. Còn bây giờ thì Mạnh Khang và Đường Khuya xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kỳ sau.

mở đầu chương trình Greatest Hits những ca khúc nổi tiếng hôm nay. Quang Dương và các bạn nghe bài hát Just My Imagination của nhóm The Temptations, được phát hành trong album 1991 Sky's the Limit. Khi phát hành dưới dạng đĩa đơn, Just My Imagination đã trở thành bài hát thứ 3 đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ, cũng đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard R&B Single trong 3 tuần lễ của năm đó.

Các bạn vừa nghe Just My Imagination của nhóm The Temp Stations. Sau đây, mời các bạn nghe Let's Stay Together của ca sĩ người Mỹ Al Green từ album năm 1972 cùng tên. Let's Stay Together đứng ở vị trí đầu bảng Billboard Hot 100, đứng đầu bảng xếp hạng R&B của Billboard trong 9 tuần lễ. Tạp chí Rolling Stone xếp hạng thứ 6 trong danh sách 500 bài hát hay nhất mọi thời đại.

đó là ca khúc Let's Stay Together của ca sĩ người Mỹ Al Green. Tiếp theo đây là ca khúc Me and Mrs. Jones, một ca khúc soul vào năm 1972 được viết bởi Kenny Game, Leon Huff và Kerry Gilbert, kể về hai kẻ bồ bịch yêu nhau trong bí mật mỗi ngày tại cùng một quán cà phê, nơi họ nắm tay nhau và nói chuyện. Cả hai đều bị kẹt trong một câu hỏi. Cả hai chúng tôi đều biết rằng đó là sai, nhưng nó quá mạnh mẽ và hãy yêu đi. Các bạn sẽ nghe Me and Miss Jones do Billy Paul trình bày.

Các bạn vừa nghe ca khúc Me and Mrs. Jones do Billy Paul trình bày. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc nổi tiếng của Neil Sedaka, Oh Carol, là một bài hit quốc tế của Neil Sedaka năm 1958, đạt vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng Mỹ năm 1959 và vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của Ý trong 4 tuần lễ vào đầu tháng 1 năm 1960.

It's So Easy là một bài hát rock and roll được viết bởi Buddy Holly và Norman Petty, phát hành vào năm 1958 bởi Cricket. Nhưng không mới thành công, đó là lần thu âm cuối cùng của Cricket khi Holly vẫn còn trong ban nhạc. Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe bản cover của It's So Easy do Linda Ronstadt trình bày vào năm 1977, là một top 5 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Đó là It's So Easy do Linda Ronstadt trình bày vào năm 1977. Ngay sau đây là The End of the World của Skeeter Davis, là một ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ. The End of the World thua năm 1962, cô nổi tiếng vào cuối những năm 50.

đó là The End of the World của Skeeter Davis. Nối tiếp chương trình, Quang Dương và các bạn nghe Kiss Me Another do Georgia Gibbs, một ca sĩ nhạc pop nổi tiếng người Mỹ và là một nghệ sĩ thanh nhạc bắt nguồn từ jazz. Giọng ca của Gibbs lần đầu tiên được khen ngợi vào giữa thập niên 50. Chất nhạc của cô là rất linh hoạt và phong cách khác thường từ ballad u sầu cho đến nhạc jazz và rock and roll.

các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây, Quang Dư và các bạn nghe Armstein Waiting của Diana Ross.

0: Vừa rồi là ca khúc Dream on Dreamer của The Brand New Heavies.
1: Laura and Tommy were lovers.
0: Theo Laura I Love Her mà các bạn sắp nghe là một bài hit nổi tiếng của Mỹ cho ca sĩ Ray Peterson vào năm 1960, đứng vị trí số 7 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ. Laura I Love Her đã làm một bài hit ở 14 quốc gia và đã bán được hơn 7 triệu bản. Bây giờ là bản cover Theo Laura I Love Her của Johnny

Các bạn vừa nghe Tell Laura I Love Her của Johnny Engine. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng và các bạn nghe ca khúc Kiss Me Goodbye của Petula Clark. Sau khi ghi âm tác phẩm Last World của Reed Mason cho album 1962 của cô, The Other Man Grass in a Way Greener, Clark đã cho ra bài hát La Dernière Vance. Sự thành công của La Dernière Vance đạt 1962 ở Pháp vào tháng 1 năm 1968 khuyến khích Clark thơm lại một tác phẩm gốc của Reed Mason

Đó là Kiss Me Goodbye của Petula Clark thua vào năm 1968. Sau đây là ca khúc Somewhere trong album thứ 21 của Sunny C có tựa đề Ways to Grow.

Ca khúc các bạn vừa nghe Someone trong album thứ 21 của Sunny C có tựa đề Ways to Grow. Quang Dũng mời các bạn đến với We Are On The Ball là bài hát chính thức cho FIFA World Cup 2002 do Anne and Deck trình bày.

it gonna be a hit?

Đó là ca khúc We Are On The Go, bài hát chính thức cho FIFA World Cup 2002 do Ann and Deck trình bày. Papa La Mambo là một ca khúc nổi tiếng được viết bởi Al Hoffman, Dick Manning và Big Reznor, xuất bản vào năm 1954. Phiên bản được biết đến nhiều nhất là của Perry Como với dàn nhạc của Vincent Ayres vào năm 1954. Bây giờ, mời các bạn nghe Nat King Cole với Papa La Mambo được thu âm vào năm 1958.

0: rumba tonight.
1: Don't play the rumba. Đó là Nat King Cole với Papa Love Mambo, được thu âm năm 1958. Sau đây các bạn sẽ nghe Groove Tang, là tác phẩm của nhóm R&B Mỹ Janae, thu âm cho album đầu tay Pronoun Janae vào năm 1994. Bài hát được dựa trên mẫu Have Not You Heard do Patrice Rushen trình diễn, phát hành vào tháng 2 năm 1994.

0: Các bạn vừa nghe Roof Tank là tác phẩm của nhóm R&B Mỹ Jamie. Sau đây là ca khúc Boom Shakalaka do Up Hey Indian trình bày.
1: Boom Shakalaka, rude boy. You tell him no, sir.

Đó là Boom Shakalaka do Abhay Indian trình bày. Kết thúc chương trình Greatest Hits những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe bản Nezum Dorma, sáng tác của Puccini trong nhạc kịch Công chúa Turandot của ca sĩ tenor nổi tiếng José Carreras.

0: Các bạn vừa thưởng thức chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng do Quang Dũng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong khung giờ phát sóng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Chương trình được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ các ngày chủ nhật liền kề. Ngoài ra, chúng ta còn có một khung giờ phát lại nữa là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Vậy nên dù là ở khung giờ phát sóng trực tiếp hay phát lại thì Hoàng Trí cũng rất mong quý vị khán thính giả anh em bác tài cũng sẽ luôn luôn nhớ khung giờ phát sóng của chương trình, để từ đó chúng ta sẽ cùng nhau hòa điệu trong không gian của Hoài Niệm Những Bài Ca, nơi những giai điệu bắt nguồn từ những câu chuyện được kể xoay quanh những con đường tân nhạc Việt Nam thời kỳ đầu tiên cũng như là những ca khúc tiêu biểu thập niên 80 quý vị nhé. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đón đợi một trong những khách mời được mời đến với chương trình. Thế nhưng cho phép Hoàng Trí giữ lại ở thời điểm này, bởi xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe một bài hát đầu tiên đã, xong sau đó thì Hoàng Trí sẽ công bố khách mời ngày hôm nay là ai quý vị nha. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với một sáng tác của Trần Lệ Giang, ca khúc Đất Nước Tình Yêu với tiếng hát của Lê Thu Uyên.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Đất nước tình yêu, một sáng tác của Trần Lệ Giang, viết vào năm 1980 qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lê Thu Uyên. Và chắc là mọi người cũng đã đoán biết được ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ai rồi. Và ngay bây giờ đây thì Hoàng Trí sẽ giới thiệu luôn với tất cả quý vị, đó chính là quán quân của chương trình Hãy Nghe Tôi Hát 2022. Và trước đó thì Lê Thu Uyên đã đến với chúng ta trong chương trình Bolero cuối tuần rồi. Và lần này thì Lê Thu Uyên quay trở lại trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, một bước chuyển nữa cho không gian này để chúng ta cùng tìm hiểu và lắng nghe nhiều hơn những ca khúc thật hay của tân nhạc Việt Nam. Rồi bây giờ thì chắc là Lê Thu Uyên sẽ gửi lời chào đến mọi người em nhé.
1: Vâng ạ. Lời đầu tiên thì cho phép em được gửi lời chào đến anh Trí, MC chương trình cũng như là tất cả quý vị khán giả của kênh VOV Giao thông Quốc gia.
0: Sau một khoảng thời gian rất là lâu rồi đó em mới quay trở lại ha. Giống như anh giới thiệu từ Bolero cuối tuần cho đến bây giờ thì qua hồi những bài ca, cảm xúc hiện tại của em bây giờ như thế nào?
1: Cảm xúc của em bây giờ rất là háo hức và giống như là lâu lắm rồi mới được nôn nóng để được gặp lại những cái khán thính giả đã yêu mến mình từ chương trình Bolero cuối tuần. Và hôm nay được gặp lại và mong sẽ gặp lại những khán giả mà trước đây đã từng giao lưu nói chuyện với Uyên.
0: Và anh thấy nữa, giống như anh nói đó, đây là một cái bước chuyển từ chương trình Bolero cuối tuần. Và sau một khoảng thời gian anh gặp lại em thì đúng nghĩa ngày hôm nay chúng ta ngồi lại với nhau cũng là một bước chuyển, một bước phát triển tiếp theo nữa của Lê Thu Uyên. Tại vì ngày xưa thì chúng ta sẽ tập trung nói về Bolero,
1: đúng rồi.
0: Và bây giờ thì mình lại nói với rất nhiều những cái sản phẩm âm nhạc khác của em. Và một trong những điều khiến anh rất bất ngờ, không phải mời em ở đây ngày hôm nay anh mới nói điều đó, mà trong nhiều chương trình trước đó có rất nhiều những bài thập niên 80 cũng như những ca khúc nhạc tiền chiến được phát trong chương trình được hát với tiếng hát của Lê Thu Uyên là một điều rất hiếm nha em nha. Tại vì những cái bài hát á, được chọn á, thường là những cái giọng hát rất là cũ, những bản phối rất là xưa. Và kể cả khi những ca khúc thập niên 80 thì cũng là những giọng hát vàng son thời kỳ đó, chứ không phải là nhiều ca sĩ thế hệ trẻ như em có sản phẩm để hát đâu nha. Nhưng mà em thì rất nhiều. Thôi thì anh phải tò mò là từ điều gì mà em có được cơ số những bài hát đó?
1: Thật ra những cái bài hát này là những bài hát theo thời gian rồi, được các nghệ sĩ kỳ cựu, các tiền bối đã thể hiện rất là thành công. Thì Lê Thu Uyên là một trong những ca sĩ trẻ và thế hệ mới, thì em muốn là mang một cái gì đó màu sắc mới mẻ cho những cái bài hát đã cũ này. Và những bài hát về quê hương, đất nước thì nó sẽ mãi mãi đi theo với thời gian. Và em muốn lan rộng nó nhiều hơn cho những cái bạn trẻ. Người ta, thay vì người ta yêu những cái dòng nhạc thị trường thì nó, thì người ta sẽ trở về và lắng động với những cái, những bài ca bất hiểu hữu, những cái ca khúc về quê hương đất nước theo một cái phong cách mới mẻ, trẻ trung và dễ gọi là
0: tiếp nhận hơn. Anh cũng có hay nói với lại quý vị khán thính giả của chương trình rằng là rất mong các ca sĩ trẻ họ sẽ hát lại những bài hát cũ với một phiên bản mới. Vậy một phiên bản mới đó để làm gì? Thứ nhất là đáp ứng được thị hiếu khán giả tức thời. Tại vì cái nhịp chuyển động đó, món quà âm nhạc đó, văn hóa đó, người ta sẽ cần như thế. Và làm sống dậy những bài hát với những cái tiết điệu xưa cũ. Ví dụ giống như là Đất nước tình yêu hồi nãy mà quý vị vừa nghe, một sáng tác của Trần Lệ Giang. Thì trước đó đó, không biết quý vị còn nhớ không, thì trong chương trình liên quan đến các chủ đề ca khúc về ngày 20 tháng 11 thì Hoàng Trí có phát một bài hát của Trần Lệ Giang cũng được sáng tác vào năm 1980 luôn, ca khúc còn trước cả ca khúc Đất nước tình yêu, đó chính là Ước mơ xanh. Em về nghe thử Ước mơ xanh nhé, tại vì anh thấy ở trong list bài của em không có Ước mơ xanh. Bài cũng rất hay với em nha. Đấy, cho nên là hôm nay anh sẽ gợi ý cho em một số bài nha. Đó chính là điều mà Lê Thu Uyên chia sẻ. Nhưng mà anh hỏi thiệt nha, em có bị người ta nói là có sợ, bị ngại, bị nói là trời hát cái nhạc gì mà nó già dữ vậy, trong khi đó mình hát nhạc thị trường chút xíu đi cho dễ tiếp cận với quý vị khán giả hơn.
1: Không, thật ra em là em yêu cái dòng nhạc cách mạng này từ rất là nhỏ. 6 tuổi là đã hát nhạc của cô Bảo Yến rồi. Thì em nghĩ cái dòng nhạc này nó không già mà nó sẽ lắng động, và nó sẽ 10 năm nữa, 20 năm nữa thì em nghĩ mọi người vẫn sẽ luôn yêu cái dòng nhạc này. Còn dòng nhạc thị trường thì nó chỉ là nhất thời, và em nghĩ là thời gian nó rất là ngắn. Và chỉ đơn giản là mình yêu cái dòng nhạc này.
0: Và anh thấy là trộm vía giọng em cũng hợp quá trời. Quý vị thân mến, anh em bắt tài quý vị khán thính giả nữa. Nếu như ngày hôm nay á, quý vị cảm thấy ấn tượng, nếu đã biết với Lê Thu Yên trước đó rồi ha, thì mọi người cũng ủng hộ Lê Thu Yên nhiều hơn. Còn nếu như mà đâu đó trong rất nhiều sự lựa chọn của quý vị chỉ có đôi lần nghe Lê Thu Yên thôi, thì sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay hãy vào cái kênh YouTube của Lê Thu Yên, Lê Thu Yên Official. Ở đó có rất nhiều những bài hát để quý vị có thể tìm nghe, mà lúc Hoàng Trí lựa chọn bài mình bất ngờ, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
1: Vâng ạ, thì như Uyên được biết là mỗi lần Uyên đi bắt may mắn hay là tình cờ Uyên không biết nữa, nhưng mà Uyên thấy các bác tài nghe nhạc Uyên cũng rất là nhiều. Và Uyên nghĩ là mong là hôm nay sẽ có nhiều bác tài vào nghe nhạc, đăng ký kênh của Uyên Ngân nữa.
0: Ok nha, mình hứa hẹn điều đó nha. Và bây giờ đây thưa quý vị, Hoàng Trí sẽ giới thiệu một bài hát tiếp theo. Bài này nha, nếu nhiều khi Hoàng Trí chủ quan nói thôi, giới thiệu xong cái Lê Thu Yên cũng hơi bị bất ngờ. Tại vì em hát là do em yêu thích bài đó, nhưng chưa chắc là những cái thông tin xoay quanh những ca khúc này hoặc là giai đoạn ra đời của ca khúc

0: em sẽ tìm hiểu kỹ, đúng không? Bài hồi nãy là thập niên 1980 nha, nhưng bài em hát tiếp theo em chọn lối này, một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên, 1972, bằng tuổi mẹ em hả? Yeah, và bài này thì anh cũng đã chọn vào một chương trình cách đây khoảng 4 tuần. Anh chọn chủ đề của nhạc sĩ An Thuyên và anh chọn bài này, và thêm một lần nữa động lực để anh muốn mời em đến đây bởi vì bài này có em hát. Chứ còn nếu anh tìm những bản cũ thì là các ca sĩ xưa thôi. Rồi bây giờ thì
1: bài này 10 triệu view trên YouTube.
0: Yeah. 10 triệu view, chính xác là như vậy. Rồi bây giờ đây thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe ca khúc này, một ca khúc mang âm hưởng, anh tin đó là lợi thế của em luôn. Đúng không? Nghệ tỉnh.
1: Không, Tây Bắc. Cái này là
0: em
1: Tây
0: chọn
1: Bắc.
0: Lối này. À, rồi rồi. Ok, anh nhầm bài Người đi xe hộp kẻ gỗ. Nè, rồi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe Em chọn lối này, một sáng tác của An Thuyên, viết năm 1972 với tiếng hát của Lê Thu Uyên.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Em Chọn Lối Này, một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên, viết năm 1972 qua phần thể hiện của Lê Thu Uyên, người đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này đây và cũng đang giao lưu, chia sẻ trực tiếp cùng với tất cả chúng ta. Bài hát thứ hai mà chúng ta nghe lại một lần nữa cho thấy là cái khả năng tìm tòi và đặc biệt là đặt để tình yêu trong những ca khúc bất hủ đi cùng năm tháng của một ca sĩ trẻ như Lê Thu Uyên là một điều rất là đáng khen ngợi. Bài này 10 triệu view cái lúc mà em thu bài này, em có nhớ gì ký ức về nó không em? Em Chọn Lối Này, nhớ ký ức gì không?
1: Em thu bài này.
2: Thật ra là cái bài hát này là em rất là ngẫu hứng luôn á. Trong một dịp em đi diễn ở Sapa. Thì em chưa thu luôn, nhưng mà em tới đó và giống như là tức cảnh xin tình. Và lấy một bài hát của một ca sĩ trên mạng và mình nhép theo và mình quay. Quay trước vào phối và thu sau. Đó, có nghĩa là cảnh của Sapa quá đẹp và khiến cho em là chọn một bài hát phù hợp với cái cảnh ở đó. Mà không nghĩ là cái bài hát này được mọi người rất là yêu thích.
0: Tính ra là nó duyên dữ lắm.
2: Dạ đúng rồi.
0: Em chọn ngẫu nhiên nhưng cuối cùng nó rơi đúng thời điểm.
2: Thì trong cái hôm đó là em quay hai bài, Em Chọn Lối Này và Chín Bậc Tình Yêu.
0: Trời, và cuối cùng là cái bài chọn ngẫu nhiên như thế. Và ghi hình trước, về thu âm sau, vậy đó mà 10 triệu view rồi. Mà anh nghĩ còn hơn nữa nha, chắc sẽ còn lên
2: đúng
0: nữa
2: rồi,
0: đó.
2: Đúng rồi, sẽ lên nữa.
0: Tại vì đây là những cái bài mà rất là đặc thù. Và giống như Hoàng Trí nói, quý vị, trong rất nhiều những chương trình trước đó đó, ví dụ như mình chủ động mình chọn, nhưng mà mình chọn bài thì nó sẽ có rất là nhiều những cái đề xuất. Và những đề xuất chủ yếu là những người nghệ sĩ trước, các ca sĩ trước họ hát. Và đâu đó len lỏi chỉ có Lê Thu Uyên là ca sĩ trẻ. Xong mình bấm cho mình nghe, mình thấy được xem quá trời luôn. Xong mình cũng rất là bất ngờ. Và đó cũng là điểm cộng để ngày hôm nay Lê Thu Uyên có mặt ở đây để chia sẻ cùng với mọi người. Bây giờ nha, nếu như mà đặt ra một cái câu hỏi rằng là sau khi giao lưu ngày hôm nay xong,

0: em có động lực để làm thêm một loạt những bài hát, và đặc biệt là những ca khúc thập niên 80 anh nghĩ là sẽ gần em hơn á, thì em có động lực để làm nhiều không?
1: Em có động lực, rất có động lực. Vì thật ra là mình hát là mình để phục vụ khán giả mà. Chỉ cần khán giả mà yêu thích và khán giả muốn thì mình sẽ cố gắng để mình chiều khán giả.
0: Nhưng mà lại có một điều rất là tương thích là không phải ai muốn hát lại thể loại âm nhạc giai đoạn này thì đều hát được, bởi vì cái màu giọng.
1: Đúng rồi.
0: Màu em nó retro mà nó hoài niệm lắm em.
1: Thế à?
0: Rất là hoài niệm.
1: Quá. Vậy khi em hát những cái bài hát cách mạng, ví dụ tiếng bài tiếng đàn ta lư này kia thì sao?
0: Bài đó là ở một cái tầm vóc khác luôn, tức là nghe một cái là biết ngay có trường lớp.
1: À.
0: Đấy, cho nên là, nhưng mà thật ra thì cái màu giọng cũng là một điều rất là quan trọng để có thể phát huy được những bài hát xưa cũ. Bởi chúng ta nói rằng là những bài hát đi cùng thời gian thì dấu ấn trong cái set nhạc đó nó cũng phải có thời gian hơi thở để người nghe cảm nhận là nó không quá mới. Chứ còn ví dụ giống như là em hát một bài mà 80 năm tuổi đi chẳng hạn thế, mà tự nhiên người ta nghe ta tưởng nó như pop ballad cái, thì thật ra đó cũng không nên. Đấy, cho nên là anh nghĩ là cái màu giọng của em cũng là một cái lợi thế trộm vía rất là phù hợp với những cái màu sắc âm nhạc như thế này. Đấy, cho nên là về cảm ơn mẹ nhé.
1: Cảm ơn mẹ đã để em
0: cho một giọng hát tốt. Và thêm nữa là còn cái nôi nữa mọi người, bởi vì là Lê Thu Uyên cũng được lớn lên trong hơi thở của âm nhạc truyền thống ở địa phương của em nữa. Anh cũng hay nghe những cái bài mang hơi thở đó của em. Ban đầu anh cũng cân nhắc nhiều.
1: Em là quê Quảng Trị. Thì thật ra đúng là cái nôi là cái giọng, những người Quảng Trị thì có cái giọng nó hơi đặc trưng vùng miền chút.
0: Đúng. Và cái cách luyến lấy đó nó rất là tương thích với những cái bài hát như thế này. Ban đầu anh cũng đấu tranh nhiều, anh cũng định là muốn mang đến một cái bài hát đặc trưng quê em vào đây, nhưng anh nói là ủa tại sao vậy, chúng ta có một giọng hát rất là nội lực, chúng ta có một bạn nghệ sĩ trẻ rất là tâm huyết với nghề, chúng ta có một quán quân của một cuộc thi tạo được hiệu ứng rất là tốt, tại sao mình không yêu cầu bạn ấy hát tặng cho chúng ta đấy. Bây giờ thì anh chỉ xi nhan vậy thôi nha, anh chỉ xi nhan thôi để em chuẩn bị, một lát nữa thì Lê Thu Uyên ngẫu hứng cũng sẽ hát tặng cho mọi người. Em thấy một ổn không?
1: Dạ được, được suy nghĩ và em chọn bài.
0: Dạ để em chọn bài. Bây giờ nếu như đất nước tình yêu vẫn là hơi thở của những ca khúc mang yếu tố của tình yêu quê hương đất nước, rồi đến em chọn lối này cũng là một ca khúc mang màu sắc như vậy, thì ngay bây giờ đây xin mời quý vị chúng ta chuyển cảm xúc luôn đến với một bài hát rất là nổi tiếng thập niên 80. Bài hát này được phổ thơ từ nhà thơ Xuân Quỳnh, nhạc Phan Huỳnh Điểu, ca khúc Thuyền và Biển. Bài hát này á thì nó có tình yêu lứa đôi, nó có những dằn vặt cảm xúc của tình yêu rất là rõ nét. Vậy thì để xem rằng là với giọng hát của hai bài trước đó chúng ta nghe tươi tắn, dễ thương, hồn nhiên, thì bây giờ đến với sự dây dứt của Thuyền và Biển, Lê Thu Uyên sẽ mang đến cho chúng ta với một phiên bản như thế nào quý vị nhé.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là những nỗi niềm da diết của Thuyền và Biển, lời thơ Xuân Quỳnh, nhạc Phan Huỳnh Điểu, qua phần thể hiện của Lê Thu Uyên, người đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này đây để tiếp chuyện cùng với tất cả quý vị. Rồi ha, giống như Hoàng Trí đã mồi, là nãy là mình nghe hai bài hát về quê hương đất nước rất là tươi tắn, nhẹ nhàng, dễ thương. Rồi tiếp theo là đến Thuyền và Biển dây dứt nỗi lòng đó. Em thu bài này lâu chưa ta?
1: Bài này em mới.
0: Mới đúng không?
1: Dạ.
0: Rồi cái lúc em thu là em nghĩ là tuổi đời của mình đã đủ để chiêm nghiệm cái sự dây dứt Thuyền và Biển này chưa?
1: Em không nghĩ là cái bài hát này cái tuổi đời lớn hơn tuổi em
0: lớn hơn vậy. Em nhiều. Em năm nay mới 20 chứ mấy. Nhưng mà một lần nữa để thấy rằng là cái việc lựa chọn bài của em á, em có tiêu chí nào không, hay đơn giản là bởi vì cũng có rất là nhiều ca sĩ họ cũng đã chọn nhiều bài tương đồng, tương thích, trùng lập với nhau rồi, cho nên em muốn làm khác đi bằng việc làm chọn những bài cũ hơn, những bài xưa hơn.
1: Thật ra em không hiểu như tại sao mình những cái bài càng xưa nó càng làm cho em dễ rung cảm á. Thật sự luôn á. Khi mà biết được cái tiểu sử bài hát đó thì em cũng giật mình, là tại vì nó nhiều khi nó cũng lớn hơn tuổi mẹ em cơ. Nhưng mà tại sao em nghe những cái bài càng nhiều tuổi như vậy em càng dễ cảm và em càng thích đó. Em thích cực kỳ luôn.
0: Không, anh nghĩ là đó là rung cảm nghệ sĩ á em. Và nhiều lúc đó cũng chính là chiều sâu trong tâm lý của người nghệ sĩ á.
1: Em thấy nó dây dứt và nó có một cái gì đó, nó cái gu nhạc của em có lúc em chọn những cái bài mà nó tình lắm, tình ví dụ như một cái sáng tác của nhạc sĩ Thế Hiển. Cho dù có đi nơi đâu, em nghe bài đó em cứ hay xúc động lắm nha. Ta vẫn không quên được nhau đó.
0: Dạ.
1: Hiểu cả không đó.
0: Chuẩn bị thu đi. Có bài đó.
1: Có chứ, em hả? Có bài đó mà.
0: Có chứ. Ok. Không, tại vì do quý vị biết không, ngày hôm nay khi mà Hoàng Trí mời Lê Thu Uyên đến đây á, là nói là em sắp lịch xong em đến giao lưu thôi. Em không cần phải quan tâm đến điều gì hết. Xong Lê Thu Uyên hỏi anh ơi có kịch bản không đó. Yên tâm, không có kịch bản. Và Hoàng Trí cũng không chủ động nhắn cho Lê Thu Uyên rằng là em ơi em muốn phát bài gì. Mà Hoàng Trí sẽ tự chọn. Để thứ nhất á, là mình chọn theo đúng cái mô típ chương trình. Cái thứ hai là cũng tạo bất ngờ cho ca sĩ. Bởi vì đôi lúc á, cái việc chủ đích lựa chọn á, nó sẽ bị phân tâm bởi nhiều lý do khác nhau lắm. Còn hôm nay em đến đây cũng như là bao nhiêu vị khán giả khác, vị thính giả khác, ngồi nghe người ta chọn bài hát để mình...
1: Em cũng giống như một vị khán giả.
0: Ngồi nghe cái cách mà người ta chọn. Rồi, bây giờ thì chúng ta nói về cái gu, chúng ta nói về chiều sâu trong cái cách mà Lê Thu Uyên chọn bài. Thì bây giờ cũng đã là thời điểm để Lê Thu Uyên có thể hát tặng cho mọi người vài câu hát mà mang cái hơi thở, cái nôi mà em đã lớn lên với âm nhạc đó. Không, bây giờ trước khi em hát anh hỏi này, gia đình, mẹ, bà con họ hàng lúc sớm, có ai là người đã đồng hành để có thể tác động đến với em cho những cái nét nhạc quê hương
1: em
0: như vậy không?
1: Em nghĩ là ba em. Em cái giọng hát em là cũng thừa hưởng từ ba em. Em là không phải là nghệ sĩ nhưng mà giống như nghệ sĩ. Ba em đàn guitar rất là hay, điêu luyện và cái giọng hát rất là truyền cảm. Và từ nhỏ mà ba em đã cho em nghe nhạc của cô Bảo Yến, cô Nhã Phương và những cái bài hát của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Những cái bài hát mà nó rất là xưa. Mà cái thời đó em không 6 tuổi à, mà tại sao mỗi lần đi lên đám cưới lại hát những cái bài hát như Thơ Tình Cuối Mùa Thu. 6 tuổi mà đã hát Thơ Tình Cuối Mùa Thu.
0: Tình Cuối Mùa Thu.
1: Hoặc là Thương Một Người Ở Xa.
0: Đến
1: giờ
0: em nhớ từng cái tuổi
1: cho nên là lớn lên em đi theo những cái gì mà ba em đã hướng cho em từ nhỏ, rất nhỏ chứ không phải nhỏ nữa, 6 tuổi 7 tuổi là đã nghe những cái bài Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ.
0: Phan Huỳnh Điểu.
1: Nó rất là sâu sắc. Em
0: vậy thì anh nghĩ rằng là đó cũng là một cái bước đà từ bé của em rồi, để em có được những cái rung cảm này chứ không phải tự nhiên khi không em có.
1: Vừa nhắc tới bài Thơ Tình Cuối Mùa Thu, cái bài đó gắn với em nhiều kỷ niệm và cũng là cái cuộc thi đầu tiên là sàn chiến giọng hát em được giải nhất. Mà cái đầu tiên là tập đầu tiên, mùa đầu tiên luôn. Và giải nhất luôn. Thì chắc là em tặng ca khúc đó.
0: Rồi, sẵn
1: em
0: sàng.
1: Nghĩ là nó cũng mang một cái âm hưởng của quê em. Và nó gắn kỷ niệm, rất là nhiều kỷ niệm. Tức là cái bài hát nó rất là nhiều view. Mà bài hát đầu tiên đưa em đến với khán giả và đưa em dừng lại việc đi dạy để làm một ca sĩ đó. Đó là cuộc thi đầu tiên em đi thi, em được giải nhất.
0: Vậy thì
1: sang chiến giọng hát.
0: Vậy thì còn những cái cảm xúc nào mà nó hợp tình hợp cảnh hơn nữa để em hát dành tặng mọi người nào?
1: Dạ, thế thì thêm một kỷ niệm nữa, đó là bài hát này là bài hát mà ba em đã rất là tâm đắc và muốn em hát, mà ba em cũng dành tặng cho ba em. Người ba
0: tiếp thêm nguồn năng lượng dạ. và năng khiếu dành cho em.
1: Dạ, và em sẽ xin gửi đến quý vị khán giả ca khúc Thơ Tình Cuối Mùa Thu.
0: Ừ. Cũng là thơ Xuân Quỳnh luôn đó nha, dạ, em, mà nhạc Phan Huỳnh Điểu luôn đó.
1: Dạ. Ồ, vậy là dễ sợ chưa? Là em rất là thích nhạc của
0: Chú Phan Huỳnh Điểu.
1: Chú Phan Huỳnh Điểu. Dạ. Dạ. Dạ xin mời mọi người ạ.

0: Trời ơi, mọi người ơi, đang hát live trực tiếp, đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí luôn nha mọi người nha. Thơ tình cuối mùa thu, lời thơ Xuân Quỳnh, phổ nhạc Phan Huỳnh Điệu với tiếng hát của Lê Thu Uyên. Em, nói thiệt với em nha, không phải em hát bài đó, xong anh mới nói là tại vì anh phân vân bài thơ tình cuối mùa thu và bài Thuyền và Biển.
1: Dạ
0: À, và cuối cùng là anh mang Thuyền và Biển để anh bỏ ngỏ cái thơ tình cuối mùa thu,
1: để
0: cuối
1: cho em
0: cùng
1: hát
0: là
1: live.
0: để cuối cùng là
1: Ồ.
0: em lại kể một cái câu chuyện mà anh
1: Cũng
0: hoàn toàn
1: hay
0: không
1: nhận
0: biết.
1: tình cờ,
0: À,
1: cũng
0: cũng
1: hay
0: tình
1: đấy.
0: cờ nhưng mà rất là hợp lý
1: Hợp
0: nha.
1: lý.
0: Trời, mọi người ơi, giọng hát thuyết phục quá. Anh chỉ mong rằng là sau khi mà Lê Thu Uyên giao lưu chương trình ngày hôm nay thì em sẽ có thêm một lượng người follow em trên kênh YouTube của em nữa, bởi vì
1: Dạ.
0: anh thấy là em đầu tư rất là công phu chỉnh chu bài bản trên kênh YouTube Lê Thu Uyên Official. Rất mong mọi người sẽ ủng hộ của em gái này nha. Rồi còn bây giờ đây thì xin mời quý vị sẽ cùng nhau tiếp tục thưởng thức những bài hát mà chúng tôi đã chuẩn bị trước mang đến cho quý vị. Vẫn là nét nhạc quê hương như thế. Xin mời quý vị đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, ca khúc Người đi xây hồ kẻ gỗ, được viết vào năm 1976 với tiếng hát của Lê Thu Uyên và A Pháo.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Người đi xây hồ kẻ gỗ, một sáng tác của Nguyễn Văn Tý, viết năm 1976 qua phần thể hiện của Lê Thu Yên và A Báo. Và mọi người có thấy là với sự kết hợp của hai giọng hát này, nó rất là phù hợp với nhau mà. Ở trên kênh YouTube của Lê Thu Yên á, là hình như có hơn hai bài em hát với A Báo đúng không?
1: Nhiều ạ, một album chắc gần chục bài.
0: Lý do vì sao mà em chọn bạn này vậy?
1: Thật ra để song ca với nhau ngoài hợp giọng với lại hai anh em thân với nhau đúng không? Nên là kết hợp với nhau, nhưng mà lúc đầu một hai bài nhưng mà lại được khán giả hưởng ứng rất là nhiều, cho nên là hai anh em kết hợp với nhau cũng được 10 bài ạ.
0: Anh thấy là cái nét mộc mạc, tức là khi mà cả hai hát với nhau, em á thì em hát nhiều, em hát ngoài cảnh có, em hát sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp có, kể cả các cái chương trình ghi hình cũng có. Cho nên là em đã thay đổi liên tục màu sắc của em trong mắt của khán giả rồi. Nhưng mà khi em hát với lại A Báo thì anh thấy em tự nhiên nhất, em bình dị nhất. Tại vì đó là sự tương thích của cả hai mà, hay gọi là chemistry hả, tức là cái sự kết nối giữa cả hai người nghệ sĩ biểu diễn cùng với nhau ấy. Thì anh thấy là màu sắc này cũng dễ thương đó, cho nên là anh chọn bài hát này. Và cũng vô tình đây là một ca khúc mà cũng rất là nổi bật thập niên 80 rồi. Bây giờ thì mọi người chúng ta thấy là Hoàng Trí đã lựa chọn rất nhiều những nét nhạc nha, từ nét nhạc của quê hương đất nước, xong đến với lại nhạc tình sâu lắng một chút, xong sau đó đến với lại những ca khúc mang âm hưởng dân gian, âm hưởng dân tộc. Rồi tiếp theo đây chúng ta sẽ phải nghe thôi. Hoàng Trí nói với Lê Thu Yên là em hát nhiều vô, em hát vậy đi làm các bác tài thích lắm. Rồi bây giờ vẫn là cái màu sắc na ná như vậy nè, Người đi xây hồ kẻ gỗ.
1: Vậy là hôm nay bác tài được nghe Lê Thu Yên hát trực tiếp luôn nha, đừng có chê dở so với bạn bạn Thu Âm.
0: Không, anh nghĩ là không đâu.
1: Hy vọng là khi mà nghe hát live xong thì bác tài thích hơn, đăng ký nhiều hơn chứ tự nhiên nghe xong rồi bỏ hủy đăng ký.
0: Chết. Không, anh nghĩ là cái vế trước sẽ nhiều hơn.
1: Em rất là sợ đó. Thế bây giờ hát một bài hát về âm hưởng xứ nghệ hả?
0: Dạ, xứ nghệ đi.
1: Dạ rồi. Xứ nghệ thì sẽ hát một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đi.
0: Tiếp tục là Nguyễn Văn Tý nha. Em thấy không? Em thấy cái duyên chưa?
1: Cái này là em không để ý nè.
0: Không, nhưng mà ngày hôm nay là em phải đánh giá rằng là anh lựa chọn bài nó rất là thú vị dành cho em luôn.
1: Một ca khúc mà bài này em nghĩ là cũng lâu đời lắm rồi đó. Và rất là không có bài nào thay thế được cho một

đồng bằng mà gió ngàn bay về tìm ấm vang sông vỗ. Ai đi xa mộ đồ biết có nhớ lấy đường về, chứ đường Đồng Lộc, đường Khe Giao, rồi đường Hồng Lam đều ngang lĩnh cảm, cùng bao nhiêu con đường ra mặt trần, giặc điện cuốn trút.

0: Trời ơi, hay quá em ơi. Cái này mà các bác tài là phải vô để mà tăng lượt đăng ký follow kênh
1: Ừ.
0: YouTube Lê Huyền Official thôi. Thật sự trời ơi, hát ngồi bên đây mà Hoàng Trí quắn quéo luôn mọi người. Đó, cho nên là để thấy rằng là thật sự một lần nữa khẳng định Lê Thu Huyền hát live quá tốt em ơi. Và cái màu giọng của em thật sự quá là phù hợp với những cái nét nhạc như thế này. Nha. Rồi bây giờ đây thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển thêm một bước tâm tình khác. Nếu như khi nãy đã là nét nhạc đậm bản sắc dân tộc xứ Nghệ, thì bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với một bài hát Hoàng Trí tin là nhiều người sẽ nhớ và cũng là ký ức của rất nhiều người, đặc biệt là quý vị khán thính giả có ký ức âm nhạc thập niên 80, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc Chị Tôi qua phần thể hiện của không ai khác Lê Thu Uyên.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là nhạc phẩm Chị Tôi, một sáng tác của Trần Tiến, viết năm 1987, qua phần thể hiện của Lê Thu Uyên, người nãy giờ đã trò chuyện với chúng ta, hát tặng cho chúng ta rất rất là nhiều. Rồi bây giờ thì mình đang ở những phút cuối cùng của chương trình rồi. Anh chỉ muốn dành một cái câu hỏi cho em là sắp tới em sẽ có những dự án hay những kế hoạch gì không? Chứ còn anh thấy em đăng bài thì em vẫn đăng đều đều.
1: Sau hôm nay thì em có những cái dự án mà nó thay đổi theo sau hôm nay.
0: Wow.
1: Là em sẽ cho ra mắt những ca khúc về thập niên 80.
0: Đậm đà hơn ha.
1: Và em có gì em sẽ hỏi anh về tư vấn đó.
0: Yeah. Lúc đó chắc là chúng ta sẽ hẹn một lần hẹn nữa để em quay trở lại và đúng đặc thù những ca khúc gọi là thập niên 80 mà các cái tụ điểm ca nhạc ở thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ là cứ hát, sinh viên cứ đàn hát, rồi những cái giải, những cái cuộc thi ví dụ tiếng hát truyền hình là những cái bài hát kiểu như thế đó. Đó, lúc đó mình sẽ ngồi để kể và để nói lại về những cái giai đoạn ấn tượng như vậy ha. Rồi còn bây giờ sao ta? Bây giờ nếu bình thường là anh sẽ chào kết đó bằng ca khúc là Mùa Chim Én Bay. Nhưng mà bây giờ nếu như đã nói về những cái ca khúc mà thường có mặt trong các cuộc thi tiếng hát truyền hình lúc bấy giờ thì không thể thiếu nhạc phẩm Thành Phố Đêm Nay Đầy Sao.
1: Ủa?
0: Cái bạn gây
1: đơn.
0: Được kết rồi, được kết rồi hả? Thì bây giờ anh nói anh chỉ gợi mở gì thôi. Không, bài này hát một vài câu thôi. Ừ, không cần
1: hát bài hát này là theo yêu cầu của anh Trí đó.
0: Thì em tập trước không... đi, em tập trước nha. Để rồi xong sau đó mình sẽ đi thu bài này.
1: Ủa là mọi người đang làm.
0: Đúng rồi.
1: Ủa?
0: Không. Tức là vậy anh vẫn nói là em cứ hát tặng đi. Nhưng mà thôi rồi, hát tặng này thì mình cũng sẽ thử luôn.
1: Vậy hát tặng ngẫu hứng. Thật ra bài hát này em chưa hát đâu. Nhưng mà sẽ hát nếu mà được là về em.
0: Dạ,
1: em
0: về làm luôn ha, về thu ha. Ok.
1: Đi khúc luôn ha.
0: Ok.

0: Trời ơi, cầm điện thoại hát luôn á quý vị. Có nghĩa là thật sự là chỉ nhìn chữ và hát thôi đó. Không, chắc chắn
1: Được
0: em
1: rồi,
0: phải thua bài này.
1: không
0: Chắc chắn em phải thua bài này.
1: quá.
0: Chắc chắn luôn, chắc chắn
1: Rồi.
0: nhá. Rồi, như vậy thì ngày hôm nay anh rất là cảm ơn Lê Thu Uyên và đã đến đây để có thể giao lưu, trò chuyện và hát tặng quý vị khán thính giả. Mình thay đổi một cái không khí cho chương trình Hoài niệm những bài ca. Và anh mong rằng là dịp gần nhất chúng ta sẽ gặp lại với rất nhiều những bài hát đặc trưng thập niên 80. Và lúc đó em sẽ hí hửng hơn nữa để chia sẻ với anh cùng với lại quý vị khán thính giả và các bác tài nha.
1: Ok,
0: Rồi
1: em
0: bây giờ
1: rất
0: em...
1: là thật ra là phải phải có nhiều bài hát thập niên 80 mới được gặp lại khán giả
0: đúng
1: đúng không?
0: đúng đúng
1: Không phải dễ dàng
0: không, cái đó
1: gặp được
0: mình gọi
1: mọi
0: là
1: người đúng không?
0: KPI đặt ra rồi
1: Thôi là cũng sắp chia tay, là bây giờ là chia tay luôn rồi đó.
0: rồi
1: Thì Lê Thu Uyên gửi một lời cảm ơn chân thành đến tất cả các quý vị khán giả, các bác tài đã lắng nghe những bài hát của Uyên cũng như là những lời chia sẻ tâm sự của Uyên trong buổi tối ngày hôm nay. Và Uyên chúc các bác tài sẽ luôn luôn bình an trên mọi nẻo đường và có tiếng hát của Uyên làm xua tan những mệt mỏi và những cái lo âu để mà có những cái chuyến đi được vui vẻ, bình an hơn.
0: Đấy khéo quá. Đấy, bình an nhưng mà có tiếng hát của Lê Thu Uyên bên cạnh quý vị nha. Nhưng mà cũng hợp lý đi. Rồi một lần nữa xin được cảm ơn Lê Thu Uyên rất nhiều. Anh sẽ chúc em có thật là nhiều sức khỏe và nguồn năng lượng như thế này để tiếp bước nhiều hơn nữa bước đường hoạt động nghệ thuật của em nha. Dạ rồi. Và bây giờ đây thì món quà chào kết ngày hôm nay, nhạc phẩm Mùa chim én bay, thơ Diệp Minh Tuyền, nhạc Hoàng Hiệp, viết vào năm 1980 với tiếng hát của Lê Thu Uyên. Và đến đây thì Hoàng Trí và Lê Thu Uyên xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại.

0: Sound of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào các bạn thầy đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Tôi là Duy Thanh, đồng hành của các bạn trên những km cao tốc về đêm, nơi đường có thể vắng hơn, nhưng rủi ro thì luôn rình rập sau ánh đèn. Lái xe trên cao tốc vào ban đêm không chỉ là chuyện kỹ năng, mà còn là sự tập trung và kỹ thuật. Tầm nhìn bị thu hẹp, phản xạ dễ chậm lại, trong khi tốc độ vẫn cao. Cần lơ là một nhịp, nguy hiểm có thể đến rất nhanh. Vì vậy, hãy tập thói quen quan sát từ xa. Đừng chỉ nhìn trong vùng sáng ngay trước mũi xe. Dùng đèn chiếu xa hợp lý khi đường trống, nhưng nhớ chuyển về cos khi có xe khác để tránh gây chói. Giảm tốc hơn 3 ngày một chút, giữ khoảng cách xa hơn để có thời gian xử lý tình huống bất ngờ. Trong khoang lái, hạn chế ánh sáng không cần thiết, tắt hoặc giảm độ sáng màn hình giải trí để mắt tập trung vào mặt đường. Trên cao tốc ban đêm, tuyệt đối không chạy vào làn khẩn cấp, không đi quá chậm hay dừng xe tùy tiện. Và nếu cơn buồn ngủ xuất hiện, hãy tìm chỗ đứng an toàn để nghỉ ngơi. Đừng thử thách bản thân với giới hạn nguy hiểm. Sound of Caffeine cùng Duy Thanh luôn ở đây giữ bạn tỉnh táo, sáng đường và vững tay lái trên mọi hành trình đêm. Nào, hành trình Sound of Caffeine xin được phép bắt đầu.

giữa bạn tỉnh, còn những thói quen lái xe đúng giúp hành trình an toàn hơn. Trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, lái xe ban đêm trên cao tốc không chỉ cần tỉnh táo mà còn cần quan sát xa, giữ khoảng cách và kiểm soát tốc độ. Lướt nhạc hôm nay được sắp xếp như một nhịp chạy đêm, giúp bạn giữ sự tập trung, đọc đường sớm và biết chậm lại đúng lúc. Ngay bây giờ, let's go! Sound

vị thính giả đang cùng lắng nghe Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với track nhạc tiếp theo, The Corner Pop, K3 Why Not Trees. Trong khoang lái, bớt ánh sáng không cần thiết, giảm hoặc tắt màn hình giải trí để mắt tập trung

Cảm ơn quý khán tài đã cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Không gian âm nhạc DJ sôi động, giữ bạn tỉnh táo, sáng đường và vững tay lái trên mọi km cao tốc về đêm.

0: cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên chặng đường hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn trên những km cao tốc về đêm bằng âm nhạc, giữ tinh thần sảng khoái và những nhắc nhở nhỏ để hành trình an toàn hơn khi tầm nhìn bị thu hẹp. Nhớ nhé, chạy đêm trên cao tốc không cần vội. Hãy phóng tầm mắt xa hơn vùng sáng trước mắt mũi xe, giữ khoảng cách dài hơn 3 ngày và chọn tốc độ thấp hơn một nhịp để kịp xử lý tình huống. Dùng đèn pha hợp lý khi đường trống, chuyển về cos khi có xe khác để tránh gây chói. Trong khoang lái, hạn chế ánh sáng không cần thiết để mắt tập trung vào mặt đường. Tuyệt đối không chạy vào làn khẩn cấp, không đi quá chậm hay dừng xe giữa làn cao tốc. Và khi buồn ngủ xuất hiện, hãy dừng lại nghỉ, an toàn luôn quan trọng hơn tiến độ. Âm nhạc trong Sound of Caffeine giúp bạn tỉnh táo, còn sự tập trung và kỷ luật sẽ đưa bạn về nhà an toàn. Hẹn gặp lại các bạn vào Sound of Caffeine trong chặng hành trình tiếp theo cùng với Duy Thanh. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. See you. Mua.
1: Sound of Caffeine.

Quý vị và các bạn đang thưởng thức những bản nhạc không lời được phát trên kênh VOV Nghệ Thuật. Mong rằng với những bản nhạc chọn lọc sẽ giúp các bạn giải tỏa căng thẳng, thoải mái đầu óc, thư giãn tâm hồn và tìm thấy chính mình trong những giai điệu đẹp đẽ này. Quang Quý mời quý vị tiếp tục thưởng thức âm nhạc.

Các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi đã tạm khép lại chương trình ca nhạc không lời trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Thưa quý vị, từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Thành phố Bình Minh.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Chương trình Đời sống Thị Thành sẽ bắt đầu từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau ạ. Đầu tiên là lấy khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, hành trình phóng viên và những tin tức giao thông.
0: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông thì sẽ là những bản tin như bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Đường tình ca sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là khoảng thời gian của khung FM 91 buổi chiều. Trong khung này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các vấn đề như sau ạ. Đầu tiên là dự thảo trên tay, giao thông thế giới, đối thoại, lấy khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16h30 đến 19h10 phút thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, bản tin chỉ đạo điều hành, chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Chương trình FM Bất Động Sản sẽ bắt đầu từ 19h10 phút đến 20 giờ.
0: Tiếp theo từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút sẽ là thời lượng dành cho chương trình Giảm tốc lên đèn.
1: 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút là khoảng thời gian của chương trình Đường tin.
0: Và từ 21 giờ 40 phút cho đến 23 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Đường khuya.
1: Chương trình Đường tình ca sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: Từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
1: Những bài hát chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ.
0: Còn từ 1 giờ đến 2 giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình Sound of Caffeine.
1: Những ca khúc không lời sẽ bắt đầu từ 2 giờ đến 4 giờ. Thưa quý vị, đó là khoảng thời gian cũng như là chương trình của kênh VOV Giao thông được phát sóng ngày hôm nay ạ. Ngay bây giờ mời quý vị đến với những chương trình được phát trên kênh Mekong FM. Từ 6 giờ đến 9 giờ là khoảng thời gian của chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khung thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó là những chuyên mục hấp dẫn.
0: Trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 phút cho đến 12 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho chương trình Đứng bóng mặt trời. Trong khung chương trình này thì rất là nhiều những nội dung sẽ được chia sẻ như là các thông tin liên quan đến giao thông, liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về thể thao cũng như là những giai điệu âm nhạc sẽ luân phiên gửi tặng đến quý vị thính giả.
1: 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Còn từ 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
0: Từ 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật những thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, về thể thao và những giai điệu âm nhạc. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị sẽ có được những trải nghiệm thoải mái khi mà đồng hành cùng với Mekong FM.
1: Chương trình Hương lúa trong đêm sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 20 giờ.
0: Quý vị thân mến, đó là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh Mekong FM tần số 90MHz trong ngày hôm nay. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên.
2: Trung Thuận mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số FM 91 MHz, FM 90 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị thân mến, âm nhạc là cầu nối, là con đường ngắn nhất giúp chúng ta chu du đến những vùng đất xa xôi, thấu hiểu nền văn hóa đặc sắc và gắn kết những con người xa lạ với nhau. Trung Thuận mời quý vị thính giả cùng thưởng thức những ca khúc quốc tế chọn lọc

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Quốc tế tần số FM 91 MHz, FM 90 MHz. Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Quốc tế ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã có những giây phút thoải mái và thư giãn.

Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta những giai điệu tự hào, những thanh âm vang vọng từ quá khứ hào hùng, ngân lên trong hiện tại và lan tỏa đến tương lai. Đó là những ca khúc đã đi cùng năm tháng, thấm đượm tình yêu quê hương, đất nước và khơi dậy trong mỗi chúng ta niềm tin, niềm tự hào dân tộc. Trong hành trình âm nhạc đầy cảm xúc ấy, chúng ta sẽ cùng gặp lại một ca khúc mang đậm dấu ấn của tình người, tình đất nước, nơi gửi gắm niềm tin về ngày sum họp, về một dải non sông liền mạch, ca khúc Hẹn ước Bắc Nam. Hẹn ước Bắc Nam là một sáng tác riêng của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển, dành tặng chương trình chính luận nghệ thuật cùng tên, đã trở thành điểm nhấn xúc động, kết nối cảm xúc của khán giả với dòng chảy lịch sử và trở thành biểu tượng của niềm tin, của ngày hội ngộ, của khát vọng sum vầy. Một lời hẹn gửi theo năm tháng, một niềm mong chờ được viết nên bằng yêu thương và hy vọng, để rồi vỡ òa trong ngày đất nước liền một dải.

Để tiếp nối cho hành trình âm nhạc hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến quý vị một ca khúc đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Một lời chào thật đẹp, thật tự hào. Xin chào Việt Nam. Nhẹ nhàng, trong trẻo, nhưng lại mang theo cả một bầu trời ký ức và nỗi nhớ. Đặc biệt là với những người con xa quê, từng câu hát như một lời chào, một lời tự sự rất dịu dàng. Chào những cánh đồng, những dòng sông, những con người Việt Nam. Và cũng là lời chào để tìm lại chính mình trong hai tiếng quê hương. Có thể bạn chưa từng rời xa Việt Nam, nhưng khi nghe ca khúc này, bạn vẫn sẽ cảm nhận được một điều rất rõ, đó là tình yêu đất nước. Rất mộc mạc thôi, nhưng lại chạm rất sâu. Và đôi khi, mình không cần đi đâu xa để nhớ, chỉ cần âm nhạc cất lên là đủ để thấy yêu hơn nơi mình đang đứng. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe Xin chào Việt Nam, một lời chào thật đẹp, thật tự hào, gửi đến tất cả chúng ta qua giọng ca ngọt ngào, trong trẻo của Thùy Chi.

Nếu mỗi giai điệu là một nhịp đập của thời đại, thì có những khúc ca mang trong mình hơi thở của tương lai, rạng rỡ, mạnh mẽ và đầy khát vọng vươn lên. Đó là khi âm nhạc không chỉ gợi nhớ, mà còn mở lối, nâng bước cho những ước mơ lớn lao của dân tộc. Trong dòng chảy ấy, thịnh vượng Việt Nam sáng ngời vang lên như một bản hòa ca của niềm tin và ý chí. Những ca từ tươi sáng, những giai điệu hào sảng như khắc họa một Việt Nam đang chuyển mình, vững vàng tiến bước, hội nhập và tỏa sáng trên trường quốc tế. Đó là hình ảnh của một đất nước trẻ trung mà kiên cường, giàu truyền thống mà không ngừng đổi mới. Là khát vọng xây dựng một tương lai thịnh vượng, nơi mỗi con người đều góp phần làm nên ánh sáng rạng ngời của Tổ quốc. Được viết bởi một nhạc sĩ trẻ thuộc thế hệ Gen Z, ca khúc không chỉ thể hiện tình yêu quê hương, đất nước bằng ngôn ngữ âm nhạc, mà còn cho thấy cách thế hệ trẻ hôm nay thi đua yêu nước thông qua sáng tạo nghệ thuật, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến cộng đồng và các thế hệ mai sau. Đây cũng là ca khúc nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe để cảm nhận rõ hơn nhịp đập của một Việt.

yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. Không lựa chọn cách tiếp cận quen thuộc với những giai điệu hào sảng thiên về cổ động. Ca khúc đi theo hướng giàu chất tự sự, sâu lắng và gần gũi, như một cuộc đối thoại chân thành giữa hiện tại thanh bình với ký ức lịch sử hào hùng. Nếu Tú Dưa mang đến phần hồn của ca khúc bằng khả năng sáng tác giàu cảm xúc, thì anh Quân Idol truyền tải phần hồn ấy bằng chất giọng nam cao, sáng và cách hát chân thành. Cuộc gặp gỡ giữa hai nghệ sĩ có cá tính khác nhau, nhưng đồng điệu trong quan niệm làm nghề đã tạo nên sự cộng hưởng ý nghĩa, góp phần đưa ca khúc đến

một sản phẩm âm nhạc ca ngợi non sông đất nước đã từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc của Nguyễn Văn Chung, được bắt đầu bằng tiếng gọi Việt Nam hỡi, yêu giọng nói nơi tôi được sống. Một tình cảm lớn lao lại có vẻ bắt nguồn từ những điều thật giản dị. Và tiếp nối chương trình hôm nay sẽ là ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai, một ca khúc mang năng lượng tươi mới như ánh sáng ban mai, khơi dậy sự tích cực, sôi động, cổ vũ cho một chặng đường không ngừng tiến về phía trước. Đó là một bức tranh tươi sáng và truyền cảm hứng, cũng là lời hiệu triệu, khơi dậy khát vọng, thôi thúc những bước đi mạnh mẽ, quyết liệt. Từ câu chữ khiến lòng người rạo rực, ai cũng muốn hát lên tình yêu tổ quốc mình. Ngay khi ra mắt, ca khúc nhanh chóng nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai.

từ những bước chân tự tin hướng tới tương lai, từ niềm tự hào được tiếp nối qua từng thế hệ, chúng ta càng thêm vững tin vào sức mạnh và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam. Và chính dòng chảy ấy đã kết tinh thành một khúc ca đầy khí thế, nơi tinh thần kiên cường, ý chí quật cường và khát vọng vươn cao của đất nước được cất lên mạnh mẽ. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Hùng Cường Việt Nam, một bản hùng ca rực lửa, khắc họa hình ảnh tổ quốc kiên trung, vững vàng và không ngừng lớn mạnh. Từ những giai điệu đầu tiên, ca khúc đã mở ra bức tranh quê hương tươi sáng, nơi từng nhịp đập trái tim hòa cùng dòng chảy lịch sử, tiếp nối hào khí cha ông.

Từ âm hưởng hào sảng của hùng cường Việt Nam, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn cội nguồn sức mạnh đã hun đúc nên một dân tộc kiên cường. Đó là dòng máu Lạc Hồng chảy trong tim mỗi con người Việt Nam. Chính từ cội nguồn ấy, bao thế hệ đã đứng lên, đoàn kết một lòng, viết nên những trang sử vẻ vang của đất nước. Một sắc đỏ của nhiệt huyết, một màu vàng của niềm tin, tất cả hòa quyện, tạo nên bản sắc không thể phai mờ. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị đến với ca khúc Máu Đỏ Da Vàng, một giai điệu mạnh mẽ, đầy tự hào, tôn vinh tinh thần đoàn kết và ý chí bất khuất của dân tộc Việt Nam. Máu Đỏ Da Vàng cũng là một trong những ca khúc nổi bật của album Make in Việt Nam do D-Tap sáng tác, kết hợp với giọng hát trữ tình đầy cảm xúc của nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy và Võ Hà Trâm. Ca khúc mang đậm phong cách nhạc Việt hiện đại, kết hợp nhạc truyền thống, vừa giữ được hơi thở đương đại, vừa tôn vinh giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc. Với thông điệp về tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và ý chí kiên cường, Máu Đỏ Da Vàng trở thành bản nhạc truyền cảm hứng mạnh mẽ, đồng thời khẳng định khả năng sáng tạo vượt bậc của D-Tap trong việc kết hợp nhạc truyền thống với nhạc hiện đại. Còn chần chừ gì nữa ạ? Chúng ta cùng nhau thưởng thức âm nhạc, lan tỏa niềm tự hào của những người con máu đỏ da vàng.

Quý vị thân mến, có những khúc ca ở lại rất lâu trong trái tim người nghe, bởi nó không chỉ là âm nhạc mà còn là tiếng lòng của cả một dân tộc. Tổ quốc gọi tên mình là một trong những ca khúc như thế. Bài hát không đi theo sự hào nhoáng hay phô trương mà chọn cho mình một cách chạm rất riêng, sâu lắng, tha thiết nhưng đầy sức nặng. Ngay từ những câu hát đầu tiên, người nghe đã cảm nhận được một lời gọi âm thầm mà mãnh liệt, như vang lên từ biển trời, từ núi sông, từ chính lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước. Tổ quốc gọi tên mình không chỉ là một ca khúc để lắng nghe, mà còn là một lời nhắc nhở, một lời hiệu triệu dành cho tất cả chúng ta, đặc biệt là thế hệ hôm nay, những người đang tiếp nối hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc

sau những lắng động sâu sắc từ Tổ quốc gọi tên mình, trong mỗi chúng ta dường như vẫn còn ngân lên một niềm xúc động khó gọi thành lời. Đó không chỉ là sự thức tỉnh về trách nhiệm mà còn là tình yêu quê hương đất nước đã trở thành một phần máu thịt không thể tách rời. Và khi tình yêu ấy đủ đầy, nó không chỉ dừng lại ở hiện tại mà còn hóa thành một ước nguyện giản dị thôi nhưng vô cùng thiêng liêng. Dù ở bất cứ đâu, dù ở bất kỳ nơi nào, vẫn được là người con của đất Việt. Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, xin mời quý vị đến với ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam, một giai điệu sâu lắng, da diết như lời tâm tình chân thành về niềm tự hào và tình yêu bền chặt dành cho Tổ quốc. Ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay không chỉ là một bài hát, mà còn là một lời hứa, một niềm tự hào và cũng là một tâm nguyện. Xin gửi đến bạn, kiếp sau vẫn là người Việt Nam.

Vậy là hành trình âm nhạc của chúng ta hôm nay cũng đã khép lại. Những giai điệu vừa rồi có thể nhẹ nhàng thôi, nhưng hy vọng đã chạm đến một góc nhỏ trong tim mỗi người, nơi lưu giữ tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và những cảm xúc thật đẹp. Âm nhạc rồi sẽ lắng xuống, nhưng dư âm thì còn ở lại, như một làn gió dịu dàng, như một lời nhắc khẽ về những điều thân thương mà chúng ta luôn mang theo trong cuộc sống. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe và đồng hành cùng chương trình. Chúc quý vị luôn bình an, nhiều niềm vui và giữ mãi trong tim những giai điệu đẹp của cuộc đời. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: thông khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tú Nhân đã được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Chào ngày mới với nhiều năng lượng để chúng ta có thể có một cái ngày trọn vẹn quý vị nhé.
3: Vâng, một ngày mới đã bắt đầu, một tuần mới đã bắt đầu và chúng ta mong rằng chúng ta sẽ có một tuần làm việc thật là hiệu quả và hy vọng là tuần này thời tiết cũng sẽ mát mẻ hơn tuần trước phải không ạ? Và nếu như thành phố Hồ Chí Minh tuần vừa qua thì chúng ta cũng đều cảm nhận được cái oi nóng của thời tiết đầu hè. Hy vọng rằng tuần này thì sẽ mát mẻ hơn và điều đó cũng sẽ hỗ trợ cho chúng ta có một cái tinh thần thoải mái hơn để công việc của chúng ta sẽ hoàn thành với kết quả cao hơn, đúng không ạ?
2: Vậy thì cái bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với thành phố Bình Minh với những thông tin đầu tiên thời tiết trên khắp cả nước diễn ra vào ngày 18 tháng 5 năm 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì ngày hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội thỉnh thoảng trời sẽ có mưa và dông nha. Nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 27 đến 33 độ C. Hy vọng là với những cơn mưa dông như thế này thì cũng sẽ giúp cho thủ đô Hà Nội của chúng ta sẽ có cái cảm giác mát mẻ trong ngày hôm nay.
2: Còn di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo mưa dông vài nơi, nhiệt độ dao động từ 26 đến 35 độ C.
3: Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì nền nhiệt độ cũng dao động trong khoảng từ 27 đến 33 độ C và ngày hôm nay thì đôi lúc cũng sẽ có mưa để giúp làm giảm đi cái nhiệt của mùa hè.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội phê duyệt quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, định hướng phát triển đô thị đa cực, xanh, thông minh, hiện đại, hội nhập quốc tế và bền vững.
3: Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương hoàn thành xử lý hơn 6.000 cơ sở nhà đất dôi dư trong quý 2 năm 2026, tránh lãng phí tài sản công và hạn chế xây mới trụ sở hành chính.
2: Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thí điểm cấp phép và thu phí sử dụng vỉa hè qua ứng dụng công nghệ, giúp người dân tiết kiệm thời gian, minh bạch diện tích sử dụng và hỗ trợ quản lý đô thị hiệu quả.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Lạm phát Mỹ tăng nóng trở lại khi PPI tháng 4 vượt dự báo, chủ yếu do giá năng lượng và dịch vụ leo thang khiến Fed chịu thêm áp lực giữ hoặc tăng lãi suất.
2: Ngành ô tô Đức có thể mất thêm 125.000 việc làm vào năm 2035 do đầu tư suy yếu, cạnh tranh quốc tế tăng và chính sách xe điện của EU gây áp lực.
3: Từ đối tác chiến lược, OpenAI được cho là đang cân nhắc kiện Apple vì cho rằng hợp tác tích hợp ChatGPT trên iPhone không mang lại hiệu quả thương mại như kỳ vọng ban đầu.
2: Tiếp theo, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn tử vi phương Đông và chim thảo phương Tây xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ hai, ngày 18 tháng 5 năm 2026, âm lịch là ngày 2 tháng 4 năm 2026, tức là ngày Nhâm Thìn, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày hoàng đạo tư mệnh, ngày tốt. Nhưng có một cái lưu ý nhỏ là chúng ta nên thận trọng vì gặp trực bế. Các giờ tốt trong ngày hôm nay được phỏng đoán là giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là cúng tế, cầu phúc, làm phúc, cầu tự, chữa bệnh, uống thuốc, lập kế hoạch, khai trương hoặc giao dịch ở mức thận trọng, xuất hành trong giờ tốt. Kiên kỵ là khởi công, xây mới lớn, cưới hỏi nếu xét theo sao xấu, mở hàng lớn, đi thuyền, xuất hành cầu tài lớn, hạn chế quyết định rủi ro lớn.
3: Mở đầu cho một tuần mới chúng ta có ngày hoàng đạo cũng khá là thuận lợi phải không nào? Tuy nhiên với những cái việc mà mang tính trọng đại thì quý vị và các bạn cũng cân nhắc, chúng ta phải xem kỹ những cái yếu tố tác động nhé. Và quan trọng nhất là chúng ta phải chuẩn bị thật là cẩn thận phải không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thử xem là thứ hai đầu tuần dưới góc nhìn của chiêm tinh phương Tây thì có những yếu tố gì và những chi tiết gì sẽ ảnh hưởng đến chúng ta và chúng ta cần phải lưu ý nhé. Hôm nay trên bản đồ sao thì mặt trời kim ngưu trùng tụ sao thủy ở song tử, mặt trăng song tử thì lục hợp với sao thổ bạch dương, sao thủy trùng tụ sao thiên vương ở song tử và sao kim song tử thì lục hợp với sao hỏa bạch dương. Nếu hôm nay mà bạn thấy đầu óc mình nhảy số liên tục thì cũng đừng thấy lạ nhé. Đây là ngày cực hợp để chúng ta học thêm kỹ năng mới, chốt nhanh một bản hợp đồng hay đơn giản là sửa sang lại đống đồ điện tử ở trong nhà. Mọi việc sẽ trôi chảy nhất khi mà bạn chịu khó vận động và thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Một buổi cà phê tán gẫu biết đâu lại giúp cho bạn nảy ra ý tưởng kinh doanh hay ho. Cứ tự tin thể hiện bản thân mình nhé và may mắn sẽ đứng về phía bạn.
2: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu cast dành cho ngày hôm nay. Đây là câu nói của nam ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ là Jimmy Buffett, có nội dung như sau: sự thay đổi nơi chốn giúp thay đổi tâm hồn. Câu này mang hàm ý môi trường sống tác động trực tiếp đến tâm thế con người. Về nghĩa đen thì việc di chuyển đến một tọa độ địa lý mới sẽ giúp thoát khỏi sự tù túng của những thói quen cũ. Khi mà cảnh vật và không gian xung quanh thay đổi, bộ não được làm tươi mới hơn, giúp ta nhìn nhận khó khăn bằng con mắt tích cực hơn. Mặt khác, đôi khi giải pháp cho một tâm hồn mệt mỏi không nằm ở việc cố gắng suy nghĩ khác đi, mà nằm ở việc thay đổi nơi chốn để tìm thấy sự bình yên và những góc nhìn mới mẻ hơn.
3: Thế cho nên là đôi khi chúng ta thấy đầu óc mình quá là tù đọng và cảm thấy là mình kém sự sáng tạo thì chúng ta lại cần phải nghỉ ngơi, và có lẽ là cần một cái sự relax, chẳng hạn như là thay đổi môi trường, không phải là thay đổi chỗ làm việc, mà là có thể chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đâu đó trong 1-2 ngày, trong ngày nghỉ cuối tuần chẳng hạn, đúng không ạ? Để gọi là refresh, sau đó thì chúng ta sẽ lấy lại năng lượng để tìm lại cái cảm hứng sáng tạo và tiếp tục công việc của mình.
2: Chúng ta thấy là các bạn trẻ bây giờ cứ mỗi lần mà có một cái áp lực nào đấy trong cuộc sống thì thứ sáu, tối thứ sáu thì vẫn xách ba lô lên Đà Lạt đôi ba hôm, vì một cái sự tác động liên quan đến cái khung cảnh, cảnh vật, không khí nó cũng làm xoa dịu một phần nào áp lực. Sau đó quay trở về với cái ngày thứ hai, chúng ta sẽ bắt đầu một cái nhịp ngày mới, một cái tuần mới quý vị.
3: Đó là một trong những cách để chúng ta refresh và tìm đến cho mình những cái cảm xúc mới, và để chúng ta sáng tạo hơn và có thể là kiên nhẫn hơn trong công việc của mình.

0: 和声体坛。
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta tìm hiểu một công thức có thể đánh giá là cứu cánh cho những ngày bận rộn khi mà chúng ta vừa muốn ăn ngon lại vừa lười rửa quá nhiều bát đĩa. Đó là món mì Ý nấu với xúc xích và đậu Hà Lan.
2: Ngon đó. Với công thức này thì bạn sẽ không cần phải luộc mì riêng một nồi, làm xúc riêng một chảo, lỉnh kỉnh nhiều đồ nữa. Bạn chỉ cần đúng một cái nồi duy nhất từ đầu đến cuối. Đây là cách nấu rất là phổ biến dành cho những lúc bận rộn vì nó cực kỳ nhanh và vị thì cũng cực kỳ đậm đà.
1: Đầu tiên thì chúng ta hãy chuẩn bị khoảng 200g xúc xích Ý vì loại này có sẵn gia vị như hạt thì là và tiêu sẽ thơm hơn. Nếu không tìm được thì chúng ta dùng xúc xích tươi bình thường cũng rất là ok. Rồi đến mì Ý, chúng tôi thấy rằng là nếu mà các bạn dùng loại mì Ditalini ấy, nó có hình dạng như những đoạn ống siêu nhỏ là ok nhất. Nếu không thì chúng ta chọn loại mì Ý dạng hạt hoặc là dạng vỏ sò cũng được. Tiếp theo là đậu Hà Lan đông lạnh, nước dùng gà và một ít phô mai parmesan.
2: Bước đầu tiên, các bạn bắt nồi lên bếp. Chọn nồi nào bạn thấy vừa với khẩu phần ăn của mình. Cho một chút dầu ô liu vào. Xúc xích Ý thì các bạn nhớ lột bỏ phần vỏ dai bên ngoài trước, chỉ lấy phần thịt bên trong thôi nhé. Khi mà dầu nóng thì bạn cho thịt xúc xích vào, dùng thìa gỗ hoặc spatula dầm nhỏ ra và xào cho đến khi thịt xém cạnh vàng đều. Chính những phần thịt xém cạnh này sẽ tạo nên mùi thơm đặc trưng cho món ăn này.
1: Sau khi thịt đã chín thì chúng ta đổ trực tiếp mì khô vào nồi. Đảo mì với xúc xích băm nhỏ khoảng 1 phút để mì được bao phủ bởi lớp mỡ thơm từ thịt. Sau đó chúng ta đổ nước dùng gà vào, xào cho xăm sắp mặt mì.
2: Đây là lúc quan trọng nhất. Bạn đừng đậy vung mà hãy để lửa vừa vừa. Thỉnh thoảng đảo nhẹ để mì không dính vào đáy nồi. Vì chúng ta nấu mì trực tiếp trên nước dùng nên tinh bột từ sợi mì sẽ tiết ra, làm cho phần nước dần đặc lại thành một loại nước sốt tự nhiên, sền sệt và béo ngậy mà không cần dùng đến bột năng hay bột bắp.
1: Khi nước trong nồi đã cạn bớt khoảng 2/3 và sợi mì bắt đầu mềm thì chúng ta sẽ cho đậu Hà Lan vào. Đậu đông lạnh thì chỉ cần khoảng 2 phút là chín, nên đừng cho quá sớm nhé, nếu không đậu sẽ bị nát và mất đi màu xanh. Nếu như các bạn thích ăn béo hơn một chút ý, thì chúng ta có thể thêm vào một thìa kem tươi hay là kem béo. Nhưng mà nếu muốn nhẹ bụng thì chúng ta bỏ qua bước này cũng chẳng sao cả.
2: Cuối cùng, khi mì đã chín tới theo kiểu hơi da nhẹ thì bạn có thể tắt bếp. Lúc này hãy rắc thật nhiều phô mai parmesan bào vụn vào và đảo đều. Phô mai gặp nhiệt độ cao sẽ chảy ra, hòa quyện với phần nước dùng còn lại, tạo thành một lớp sốt ống ả bao quanh từng hạt mì và hạt đậu.
1: Trước khi ăn thì chúng ta nhớ là nếm lại một chút nhé, vì xúc xích và nước

0: Dùng gà từng đã có muối nên chúng ta có khi không cần phải thêm gia vị gì nữa đâu, chỉ cần rắc thêm một chút tiêu đen là món ăn của chúng ta hoàn hảo rồi. Tổng thời gian từ lúc chuẩn bị cho đến khi lên bàn ăn chưa đầy 20 phút nha, rất là gọn gàng và đầy đủ dinh dưỡng, cùng với cả đạm, tinh bột lẫn rau xanh, hợp lý để chúng ta bắt đầu một ngày mới phải không nào?
1: Nếu mà cá nhân Duy Thanh thực hiện món này có thời gian thêm một tí xíu, Thanh sẽ bỏ vào một cái khuôn và bỏ vào lò nướng tầm khoảng 1-2 phút, khi mà cái phô mai nó xém cạnh một tí xíu, ăn giống như là cái kiểu mì phô mai đút lò thì nó cực kỳ thú vị và ngon. Các bạn có thể thử thêm nếu mà có thêm dôi dư khoảng 1-2 phút.
0: Cũng là một cách, còn nếu không Tú Nhân cũng thích ăn như thế này, để vì có cái sốt nó mềm mềm chan trên mì thì buổi sáng hình dung ra nó có vẻ dễ ăn hơn.
1: Dễ chịu ha.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu như các bạn là người yêu điện ảnh Hồng Kông thời Hoàng Kim hay thậm chí chỉ thỉnh thoảng xem phim thôi thì chắc hẳn cái tên Châu Nhuận Phát cũng không còn xa lạ nữa phải không nào? Hôm nay vị đại tài tử này đã bước sang tuổi 71. Nhắc đến Châu Nhuận Phát thì người ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh một tài tử lịch lãm phong độ với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt đầy tự tin. Nhưng đằng sau ánh hào quang đó là một hành trình dài, đầy chông gai và những câu chuyện đời thường giản dị đến bất ngờ.
1: Châu Nhuận Phát sinh năm 1955 trong một gia đình nghèo khó ở đảo Nam Á, Hồng Kông. Tuổi thơ của ông gắn liền với công việc làm thêm để kiếm sống. Từ năm 13 tuổi, ông đã bắt đầu làm ở xưởng điện tử vào mùa hè. Sau đó ông xin làm nhân viên khuân vác hành lý tại khách sạn Mỹ Lệ Hoa. Nhờ sự giới thiệu của người quen, Châu Nhuận Phát đến khách sạn Peninsula bán máy ảnh. Ở đó thì ông vô tình đọc được một quảng cáo chiêu sinh lớp đào tạo diễn viên khóa 3 của đài TVB. Cùng một người bạn, ông đánh bạo đăng ký dự thi. Người bạn thì rớt, còn Châu Nhuận Phát lại trúng tuyển. Lý do ông đăng ký thi ngày ấy rất đơn giản, chỉ là để kiếm sống thôi.
0: 9 năm gắn bó với TVB là khoảng thời gian Châu Nhuận Phát cật lực làm việc để mưu sinh và học hỏi nghề. Ông để lại dấu ấn trong lòng khán giả qua nhiều bộ phim như Bến Thượng Hải hay Tiếu Ngạo Giang Hồ. Năm 1986, một ngã rẽ lớn đến với sự nghiệp của ông gắn liền với bộ phim Anh Hùng Bản Sắc của đạo diễn Ngô Vũ Sâm. Từ đây, hình tượng anh hùng bão táp của Châu Nhuận Phát ra đời. Chỉ trong 10 năm sau đó, Châu Nhuận Phát đã đóng gần 40 bộ phim hành động liên tục không ngừng nghỉ. Đến năm 1994, Châu Nhuận Phát quyết định du học nước ngoài. Ông sang California học điện ảnh, bắt đầu một hành trình mới ở Hollywood. Năm 1996, bộ phim Hollywood đầu tiên của ông ra mắt, đó là Nhiệt Huyết Chưa Lạnh. Dù sự nghiệp ở Hollywood không hoàn toàn như ý, nhưng mà Châu Nhuận Phát vẫn thấy mình may mắn.
1: Năm 1999, ông gặp đạo diễn Lý An và được mời đóng Ngọa Hổ Tàn Long, một bộ phim đã mang lại thành công vang dội trên toàn cầu và giúp ông được biết đến rộng rãi ở phương Tây. Nhớ lại mấy chục năm đóng phim, từ tiếng Quảng Đông sang tiếng Anh, rồi về lại Hoa ngữ với tiếng phổ thông, ông cảm thấy rất thú vị. Châu Nhuận Phát cho rằng ông có khả năng thích ứng nhanh là bởi vì mỗi một vai diễn đều là một thử thách. Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng, cuộc sống cá nhân của Châu Nhuận Phát cũng là một câu chuyện đẹp. Ông và bà xã Trần Hội Liên đã kết hôn được 35 năm. Dù trải qua bao thăng trầm, bên cạnh ông luôn có bóng dáng của vợ mình. Trần Hội Liên xuất thân trong một gia đình giàu có ở Singapore, còn Châu Nhuận Phát thì nghèo khó. Chính bà đã cùng ông vượt qua mọi khó khăn. Khi Châu Nhuận Phát sang Hollywood, chính Trần Hội Liên là người thay chồng thương thảo với người quản lý, kiên nhẫn hướng dẫn ông học tiếng Anh mỗi ngày.
0: Giờ đây cả hai chọn cuộc sống bình dị đơn giản, không con cái. Ở tuổi 71, Châu Nhuận Phát đã qua cái thời sắm nhà sắm xe, hưởng thụ cuộc sống giàu sang. Niềm vui của ông đến từ những thứ giản dị nhất. Ông và bà xã đã quyết định quyên tặng toàn bộ tài sản trị giá hơn 5 tỷ đô la Hồng Kông sau khi họ qua đời. Châu Nhuận Phát cho rằng số tiền này là ông lãi được, vốn không phải của ông. Vợ ông cũng hoàn toàn ủng hộ quyết định này. Châu Nhuận Phát tâm niệm một điều giản dị mà sâu sắc là: tiền không phải ngọn nguồn của hạnh phúc. Việc khó làm nhất trong cuộc đời không phải là kiếm thật nhiều tiền, mà là vô tư, vô lo, sống hết cuộc đời.
1: Cuộc đời của Châu Nhuận Phát từ một cậu bé nghèo khó, làm bellboy, đến một siêu sao điện ảnh toàn cầu. Và giờ đây là một người đàn ông an nhiên, tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị nhất. Phát ca nổi danh ngày nào của cả một thế hệ quả thực đã sống một cuộc đời trọn vẹn rồi.
2: Là một điều tử tế.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ghé thăm xứ sở Phù Tang nhé, nơi có một nghệ thuật giao tiếp đặc biệt, tưởng chừng khó hiểu nhưng lại ẩn chứa nhiều điều thú vị. Nó có tên là Ikezu, nghệ thuật nói khéo của người Nhật Bản. Trong cuộc sống bộn bề, đôi khi chúng ta dễ dàng nói những lời thẳng thắn, trực diện mà quên mất rằng sức nặng của câu chữ không chỉ nằm ở nội dung mà còn ở cách thức truyền đạt nữa. Có những thứ nếu bạn nói thẳng có thể giải quyết nhanh gọn một vấn đề, nhưng cũng có thể vô tình khiến người đối diện cảm thấy khó xử, thậm chí là gây ảnh hưởng đến mối quan hệ. Đó là lúc chúng ta cần sự tinh tế đấy, một chút khéo léo, một chút uyển chuyển trong ngôn từ. Ở thành phố Kyoto cổ kính của Nhật Bản, người ta có một khái niệm riêng để nói về điều này, đó là Ikezu. Ikezu có thể được dịch nôm na là cố ý gây khó chịu hay không tử tế theo phương ngữ Kyoto. Thế nhưng mà các bạn đừng vội hiểu lầm nhé, bởi vì ẩn sâu bên trong cái tên này là cả một nghệ thuật giao tiếp đầy tinh tế đấy, được mài giũa qua hàng thế kỷ.
1: Ikezu không phải là cố tình làm hại hay khó dễ, mà thực chất là một cách để bày tỏ sự không hài lòng, một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, hoặc thậm chí là gợi ý một hành động nào đó mà không cần phải nói thẳng ra. Mục đích cốt lõi của nó là duy trì sự hòa hợp trong các mối quan hệ xã hội, tránh làm mất mặt người khác và giữ gìn bầu không khí êm đẹp. Chúng ta hãy thử hình dung thế này nhé. Bạn đang trò chuyện với một người khác đã ngồi lại khá lâu.

0: Nhân đang nghĩ rằng là cái tất nhiên là một cái cách để chúng ta nói tế nhị, nhưng mà nếu mà áp dụng văn hóa của Việt Nam chúng ta nhỉ, thì có vẻ như là hợp với người miền Bắc hơn, bởi vì cũng hay nói kiểu vòng vo, có thể là tinh tế đấy, nhưng mà cũng phải suy nghĩ rất là sâu xa thì mới hiểu.
1: Còn người miền Nam là, chào luôn
0: là à, thôi có lẽ chúng ta dừng lại ở đây nhỉ.
1: Hoặc là sẽ không có hiểu được cái sâu xa ý này và chờ để dọn cái món này ăn cùng luôn.
0: Chờ để được ăn đúng không?
1: Chính xác. Nên thành ra thì nó cũng hơi
0: không, cũng rất là thú vị, bởi vì là mỗi một quốc gia thì có một văn hóa riêng, mà Kyoto vốn là một cố đô, nơi thì có nền văn minh cổ xưa phải không ạ, và con người thì cũng sẽ rất là tinh tế, thì chúng ta cũng có thể thử tìm hiểu xem biết đâu có thể trong một hoàn cảnh nào đó chúng ta áp dụng được. Ví dụ như là tuy là người miền Nam đấy, nhưng mà có một bữa chúng ta lại ngồi cùng với người miền Bắc, hay là chúng ta gặp người Nhật chẳng hạn, đúng không ạ?
1: Thì đúng thật là cái cách giao tiếp này nếu mà áp dụng vào văn hóa của người Việt Nam thì có phần rắc rối hoặc là khó hiểu, đặc biệt là với những ai quen với sự thẳng thắn như là người phương Nam. Tuy nhiên thì đằng sau Ikizu là một sự cân nhắc sâu sắc đến cảm xúc của đối phương. Người Nhật, đặc biệt là người Kyoto, đề cao sự hòa hợp và tránh đối đầu trực tiếp. Vì thế mà nghệ thuật giao tiếp này mới ra đời.
0: Họ tin rằng việc nói thẳng đôi khi có thể gây tổn thương, làm người khác mất thể diện hoặc tạo ra sự căng thẳng không cần thiết. Ikizu chính là một giải pháp khôn ngoan để truyền đạt thông điệp một cách nhẹ nhàng, giúp người nhận tự suy ngẫm và điều chỉnh mà không cảm thấy bị chỉ trích hay là xấu hổ. Nó đòi hỏi cả người nói và người nghe đều phải tinh tế, biết đọc vị không khí và hiểu được những ẩn ý đằng sau mỗi lời nói. Trong thế giới hiện đại, khi mà sự giao tiếp trực diện đôi khi mang lại nhiều áp lực và căng thẳng, việc học hỏi một chút từ Ikizu cũng có lẽ là một ý tưởng không tồi phải không nào? Bạn không cần phải diễn đạt quá khó hiểu hay là vòng vo, mà chỉ cần để ý trau chuốt lời nói hơn một chút, có sự cân nhắc kỹ hơn một chút đến cảm nhận của người nghe. Đôi khi một chút ý nhị, một chút ngụ ý cũng có thể giúp chúng ta truyền đạt thông điệp hiệu quả hơn mà vẫn giữ được sự tôn trọng và tình cảm giữa các mối quan hệ. Thực ra thì Tú Nhân cũng muốn nói thêm một chút. Như chúng ta vẫn chia sẻ với nhau là mỗi quốc gia có một nền văn hóa riêng, đúng không ạ? Có thể chúng ta chưa hiểu lắm ý nghĩa hoặc là cái văn hóa Ikizu ấy mà chúng ta áp dụng ấy, thì nhiều khi trở thành vô duyên, đúng không ạ? Bởi vì đang ăn mà lại bảo là mời cái món mà mang ý nghĩa món cuối ấy, thì nhiều khi thực tế nó lại mang phản tác dụng nếu mà áp dụng văn hóa người Việt. Có khi có người lại hiểu rằng đấy là đuổi khách rồi đấy, đúng không ạ? Hoặc là một cái sự mỉa mai rằng là mình nói chuyện dài dòng quá chẳng hạn, đúng không ạ? Thế cho nên là hiểu một cách tinh tế hoặc là áp dụng cái tinh thần đấy thôi, có nghĩa là chúng ta hiểu người đối diện. Nếu chúng ta có việc cần phải về hoặc chúng ta muốn thể hiện cái ý muốn của mình thì chúng ta tìm một cách tế nhị để thể hiện, tinh tế để thể hiện. Đó là cái tinh thần của Ikizu, Tú Nhân nghĩ như thế. Chứ không phải là áp dụng một cách như kiểu là nếu mà nói trong ngôn ngữ ấy là word by word chẳng hạn, thì trong hoàn cảnh cũng thế, áp dụng nguyên si thì đôi khi chúng ta trở thành lố bịch.
1: Nên đâu đó các bạn cứ điều tiết lại cái sự thẳng thắn của mình ở một cái mức vừa phải hợp lý cho cái đối tượng mà chúng ta đang giao tiếp, có thể tạo được sự dễ chịu, nhưng mà đâu đó cũng làm cho cái người đối phương có thể tiếp nhận thông điệp một cách nhanh chóng, phải không thưa quý vị?
0: Nào, thế bây giờ mình ăn món cơm chanh.
1: Chanh trà.
0: Chanh trà xanh và sữa muối nhé.
1: Rồi, nếu mà văn hóa Việt Nam thì cho tráng miệng ha. La xét.
0: Và tạm biệt quý vị và các bạn. Chúng ta gặp lại nhau vào sáng mai. Chúng tôi chưa muốn kết thúc đâu, nhưng mà thời lượng thì đã cạn mất rồi.
1: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: giờ cao điểm.
1: Lê Yến xin được gửi lời chào quý vị thính giả, các bác tài đang cùng đến với khung giờ cao điểm trong buổi sáng thứ hai đầu tuần. Hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm 2026, xin chúc cho quý vị thính giả các bác tài di chuyển được an toàn và thuận lợi trên mọi cung đường. Đừng quên đồng hành với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ và cập nhật những thông tin giao thông mới nhất trước tay lái của mình. Và số hotline của chương trình chờ đón những cuộc gọi tương tác của quý vị, đó là 02839919191.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này, 6 giờ 30 phút, chúng tôi xin được cập nhật và chia sẻ một số những thông tin, hình ảnh giao thông đáng chú ý mà các bác tài quý vị thính giả đã cùng tương tác và gửi về. Nếu như quý vị thính giả, các bác tài đang có lộ trình đi trên các khu vực sau đây, thì nếu như có thông tin giao thông mới, hãy cùng cập nhật thêm cho chương trình các bác tài nhé. Bởi vì đây là những thông tin mà chúng tôi đã cập nhật từ ít phút trước, từ ngoài khung giờ cao điểm của buổi sáng hôm nay rồi. Đó là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, nút giao Tân An Tây Ninh đi Thành phố Hồ Chí Minh di chuyển ổn định các hướng, trời đã nắng lên. Xin được nhắc lại, đó là khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, nút giao Tân An đi Tây Ninh đi Thành phố Hồ Chí Minh di chuyển ổn định về các hướng. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm với những lộ trình này các bác tài nhé. Và cùng với đó thì Lê Yến cũng nhận được một số những thông tin, hình ảnh giao thông, những lời chúc đến từ phía quý vị thính giả các bác tài. Rất là mong các bác tài chúng ta có di chuyển trên đường, có thêm những thông tin mới, đừng quên đồng hành và chia sẻ tiếp với chương trình các bác tài nha. Xin chào anh Khang Phan, xin chào bác tài Nguyễn Văn Thanh, bác tài Hà Thế Hải, anh Lê Kim, thính giả Nguyễn Nhi, Nguyễn Minh Phước, anh Thanh Nguyễn đang đồng hành cùng với chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Chào bác tài Hương Trần đang đồng hành với chúng tôi ngay lúc này. Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết, hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết tại km 160+250, ghi nhận là có xe hư làn xe chạy, có xe hư trên làn xe chạy, tuần tra cao tốc đang xử lý, các phương tiện của chúng ta vẫn còn lưu thông ổn. Hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo, lượng phương tiện di chuyển đang ổn định, cho nên là các bác tài, quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình trên khu vực cao tốc này. Thính giả cho biết đường Điện Biên Phủ đoạn gần giao lộ đoạn gần với giao lộ Bà Huyện Thanh Quan có xe buýt chết máy, xe đông di chuyển chậm. Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Toàn tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây lúc này lưu thông đang rất là ổn định, cho nên là các bác tài, quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm khi di chuyển trước tay lái của mình. Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc thì chúng tôi cũng đã lưu ý với quý vị là các tuyến của chúng ta, các tuyến cao tốc trong buổi sáng, đầu buổi sáng hôm nay vẫn đang lưu thông ổn cả. Và sau đây là những thông báo chi tiết vận hành tuyến metro số 1 đầu ngày thứ hai hôm nay 18 tháng 5. Vâng, thưa quý vị, thông tin chung vận hành thời gian là từ 5 cho đến 22 giờ. Tổng số lượt tàu hoạt động là 246 lượt. Số tàu vận hành tối đa là 12 tàu. Các khung giờ cao điểm tần suất cao, cao điểm sáng từ 6 giờ 30 đến 9 giờ 30. Giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến từ 7 đến 9 giờ. Các khung giờ cận kề từ 6 giờ 30 đến 7 giờ và 9 giờ đến 9 giờ 30 giãn cách 8 phút một chuyến. Cao điểm trưa 11 giờ 30 đến 13 giờ giãn cách 8 phút một chuyến. Cao điểm chiều 16 giờ 30 đến 19 giờ 40, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến từ 17 giờ đến 19 giờ. Các khung giờ cận kề 16 giờ 30 đến 17 giờ và 19 giờ đến 19 giờ 40 giãn cách 8 phút một chuyến. Các khung giờ bình thường và thấp điểm, khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 đến 12 phút một chuyến. Khung giờ thấp điểm 5 giờ đến 5 giờ 30 giãn cách là 15 phút một chuyến. Và OCC sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thực tế về hành khách và giao thông tại 14 nhà ga vào các khung giờ báo cáo tiếp theo. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố cho biết đường Cộng Hòa qua giao lộ đường C18 hướng vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Quý vị đang lắng nghe khung giờ cao điểm trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz tại Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Nếu có thông tin giao thông đáng chú ý cần chia sẻ trước tay lái của mình, quý vị hãy truy cập vào trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ facebook.com/VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và có thể trực tiếp gọi về số đường dây nóng của chúng tôi 0283991 9191.
0: Trong đầu tư, thời điểm là vàng nhưng dòng tiền mới là vua. Nếu bạn đang có trong tay từ 600 triệu, hãy chuyển hóa ngay thành tài sản thực tại khu đô thị sinh thái La Home. Với chính sách tài chính đột phá trên thị trường, ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% trong suốt 3 năm, nghĩa là bạn chỉ cần bỏ vốn một lần, sau đó có trọn vẹn 3 năm để dòng vốn tự do sinh lời ở các kênh khác. Tài sản tại La Home vẫn âm thầm tăng giá từng ngày theo tiến độ dự kiến của đường vành đai 3, vành đai 4 và khu công nghiệp Prodigy 400 hectare đối diện. La Home, đón sóng hạ tầng, chắc thắng đầu tư.

0: A Xoang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK Xoang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK Xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
3: Làm sao có điểm?
2: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
3: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
2: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
3: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
2: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Ai OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
4: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
5: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
4: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
5: Sao thế?
4: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
5: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
4: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
5: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
5: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
4: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Xe của bạn đừng để rượu lái.
8: Vâng thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với một số những thông tin giao thông đáng chú ý. Ở thời điểm này là 6 giờ 37 phút theo đồng hồ phòng thu. Xin được nhắc lại đường Cộng Hòa đi qua giao lộ đường C18 hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Bảy Hiền, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả chúng ta cùng lưu ý một chút trước tay lái của mình. Thông tin tiếp theo trên một số các tuyến đường khác mà các bác tài đã cập nhật về. Cao tốc Bến Lức Long Thành đi nút giao Nguyễn Văn Tạo, thông thoáng các hướng, trời đã nắng lên rồi. Vâng thưa quý vị, tại khu vực đường Nguyễn Tất Thành từ cầu Tân Thuận hướng về trung tâm quận 1, xe di chuyển bình thường, thời tiết thì khá là nắng đẹp. Xin được nhắc lại, đó là đường Nguyễn Tất Thành từ cầu Tân Thuận hướng về trung tâm quận 1, xe di chuyển bình thường, thời tiết nắng khá là đẹp. Cảm ơn anh Trần Gia với thông tin này. Xin chào anh Phong, tài xế đang đồng hành cùng với chương trình sáng nay. Tổ điều hành giao thông PC08 thông tin trên đường Cộng Hòa qua C18 đi vòng xoay Lăng Cha Cả, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất hỗ trợ điều tiết và xử lý trên khu vực này rồi. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả đi về đây, chúng ta cũng có thể an tâm phần nào trước tay lái của mình. Những hình ảnh trên camera lúc này Lê Yến đang quan sát được tại khu vực nút giao ngã tư Hàng Xanh. Ở đây mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn, quý vị yên tâm. Giao lộ Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Thương, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí, tất cả đều đang không đông xe, vẫn còn lưu thông được. Cho nên các bác tài có đi về những tuyến đường này, chúng ta cũng an tâm trước tay lái của mình các bác tài nhé. Và vâng thưa quý vị, với những thông tin hình ảnh giao thông khác trên hệ thống camera ngay lúc này, chúng tôi còn có những ở khu vực đang di chuyển rất là ổn định. Cho nên các bác tài quý vị thính giả có đi về thì chúng ta cũng yên tâm, chưa thấy có khó khăn xảy ra. Hình ảnh giao thông tiếp theo trên các khu vực như là tại trục đường Cách Mạng Tháng 8, các bác tài cũng cho biết là tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Các bác tài quý vị thính giả tạm thời có thể yên tâm trước tay lái của mình. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với bản tin khởi hành.
6: Bản tin khởi hành.

0: Chào buổi sáng quý vị và các bạn. Những trục cao tốc mới sắp sửa thông xe, những cảnh báo an toàn giao thông và sức khỏe dân sinh thiết thực. Đừng bỏ qua những thông tin quan trọng này để khởi đầu tuần mới thật chủ động và bình an. Bản tin khởi hành của VOV Giao thông sẽ cung cấp cho bạn những lộ trình và gợi ý hữu ích ngay sau đây. Nếu bạn là cán bộ, công chức, viên chức hay người lao động, hãy chú ý đến một thay đổi quan trọng về thu nhập mới được ban hành. Từ ngày 1 tháng 7 tới, mức lương cơ sở sẽ chính thức tăng lên 2.530.000 đồng một tháng theo nghị định mới của chính phủ. Bên cạnh đó, người đang hưởng lương hưu và trợ cấp xã hội cũng sẽ được tăng thêm 8% từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Đây là chính sách thiết thực nhằm cải thiện đời sống và tạo động lực làm việc cho lực lượng lao động trong giai đoạn mới. Tiếp theo là thông tin đặc biệt quan trọng dành cho các thính giả thường xuyên di chuyển giữa Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Đúng 17 giờ chiều nay, toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 54 km sẽ chính thức thông xe toàn bộ. Trong giai đoạn khai thác tạm này, tuyến đường chỉ cho phép ô tô con dưới 9 chỗ lưu thông với tốc độ tối đa 80 km/h và tối thiểu là 60. Việc thông xe toàn tuyến kỳ vọng giảm tải đáng kể cho quốc lộ 51 vốn thường xuyên ùn tắc vào mỗi dịp cuối tuần. Tuy nhiên, nếu lộ trình sáng nay của bạn đi qua khu vực dự án cao tốc này, cần hết sức lưu ý kế hoạch tổ chức lại giao thông. Từ 8 giờ sáng nay, cơ quan chức năng sẽ đóng các nút giao Hàm Nghi, Phùng Hưng và Bưng Môn để phục vụ vận hành đồng bộ. Các bạn cần tuân thủ hệ thống biển chỉ dẫn để di chuyển vào đường gom hoặc các lộ trình thay thế qua khu công nghiệp Tam Phước để ra quốc lộ 51. Hãy chú ý giảm tốc độ và quan sát kỹ tại các khu vực vẫn còn đang thi công hoàn thiện. Còn nếu bạn thường xuyên di chuyển qua khu vực miền Trung, một tin vui khác về hạ tầng cũng đến vào tối nay. Từ 22 giờ đêm nay, dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong dài 48 km qua địa bàn Phú Yên và Đắk Lắk sẽ chính thức khai thác toàn tuyến. Tuyến đường này được quy định tốc độ tối đa là 90 km/h và hiện chưa triển khai thu phí do hệ thống thu phí không dừng đang trong giai đoạn hoàn thiện. Đây là bước tiến quan trọng giúp kết nối thông suốt trục cao tốc Bắc Nam từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Chuyển sang các quy định về an toàn khi lưu thông qua đường ngang đường sắt. Nghị định 81/2026 đã chính thức có hiệu lực với mức phạt tăng mạnh lên tới 20 triệu đồng đối với xe ô tô cố tình vượt rào chắn hoặc đèn đỏ đường sắt. Ngay trong ngày đầu xử phạt theo Nghị định 81, tức ngày 16 tháng 5 vừa qua, toàn quốc đã xử lý 114 trường hợp vi phạm, gồm 14 ô tô và 92 mô tô. Đáng chú ý, có 8 trường hợp bị phạt nguội với tổng số tiền hơn 114 triệu đồng. Với hệ thống camera giám sát đã phủ kín 100% các đường ngang, mọi hành vi vi phạm sẽ bị phạt nguội nghiêm khắc. Người đi đường tuyệt đối không nên đánh đổi an toàn tính mạng và túi tiền chỉ vì vài phút nhanh hơn. Cũng liên quan đến sự an toàn và sức khỏe, người dân từ nay có thể chủ động bảo vệ sức khỏe của mình bằng công cụ tra cứu mới. Sở Y tế Hà Nội vừa hướng dẫn người dân truy cập trang web sứckhoethủđô.vn để kiểm tra dữ liệu về cá nhân, cơ sở đăng ký hành nghề khám bệnh chữa bệnh, cơ sở thẩm mỹ, cơ sở bán buôn bán lẻ thuốc, cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập. Ở đây thì các bạn có thể tra cứu chính xác danh sách người hành nghề và phạm vi chuyên môn đã được cấp phép cũng như các cơ sở thẩm mỹ được cấp phép. Việc lựa chọn đúng cơ sở chính thống sẽ giúp chúng ta tránh được biến chứng nguy hiểm từ các cơ sở thẩm mỹ chui. Trong quá trình tra cứu hoặc phát hiện sai phạm, người dân hãy liên hệ ngay đường dây nóng của Sở Y tế qua số 0243 998 5765 hoặc 0967 981 616 để được hỗ trợ kịp thời nhé. Đồng thời, nếu thính giả quan tâm đến y học cổ truyền, Bộ Y tế cũng đưa ra lời cảnh báo khẩn về các quảng cáo sai sự thật trên Internet. Trước tình trạng tràn lan video quảng cáo thổi phồng công dụng, cam kết chữa khỏi dứt điểm hoặc mạo danh bác sĩ để bán thuốc đông y trái phép, Bộ Y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý mua thuốc qua mạng và cần phân biệt rõ thực phẩm chức năng không phải là thuốc và không thể thay thuốc chữa bệnh. Để đảm bảo an toàn, người dân có thể truy cập cổng thông tin điện tử của Sở Y tế địa phương để tra cứu danh sách các cơ sở và thầy thuốc đã được cấp phép chính thức. Cuối cùng, nếu gia đình bạn có trẻ nhỏ, hãy đặc biệt lưu tâm và giám sát chặt chẽ hoạt động vui chơi của con em mình khi mùa hè bắt đầu. Một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại Đắk Lắk vào ngày 16 tháng 5 khi 4 học sinh rủ nhau ra sông tắm và đều tử vong vì đuối nước. Ngay sau sự việc, Cục Bà Mẹ và Trẻ Em, Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk phối hợp xác minh hoàn cảnh, nguyên nhân và báo cáo khẩn trong ngày hôm nay, đồng thời yêu cầu các địa phương toàn quốc rà soát, cắm biển cảnh báo tại các khu vực ao hồ sông suối nguy hiểm. Để chủ động phòng ngừa tai nạn, Bộ Y tế khuyến cáo các bậc phụ huynh và nhà trường cần tăng cường giáo dục kiến thức, trang bị kỹ năng bơi an toàn cho trẻ, tuyệt đối không để các con tự ý ra các vùng nước sâu nếu không có người lớn giám sát. Bản tin khởi hành sáng nay xin được khép lại tại đây. Chúc các bạn một ngày thứ hai làm việc hiệu quả và lái xe an toàn trên mọi nẻo đường.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
2: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Vừa rồi chúng ta đã lắng nghe các thông tin trong bản tin khởi hành. Quý vị thân mến, thông tin từ VEC Air cho biết từ 8 giờ sáng hôm nay, ngày 18 tháng 5, lối lên cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu từ đường Bưng Môn sẽ bị đóng lại. Do đó, các phương tiện từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ có hai lộ trình đi Vũng Tàu là theo xa lộ Hà Nội đi quốc lộ 1 đến quốc lộ 51 đi vào Võ Nguyên Giáp, tiến vào cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu từ đầu tuyến, hoặc đi theo cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vào nút Vành Đai 3 hoặc nút 319 hoặc nút quốc lộ 51 để tiếp tục hành trình. Lộ trình này sẽ đi quốc lộ 51 và không đi cao tốc. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý thông tin này. Chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa, đó là kể từ 8 giờ sáng hôm nay 18 tháng 5, lối lên cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu từ đường Bưng Môn sẽ bị đóng lại, thưa quý vị. Do đó, các phương tiện từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ có hai lộ trình đi Vũng Tàu là theo xa lộ Hà Nội quốc lộ 1, quốc lộ 51 đi vào đường Võ Nguyên Giáp rồi tiến vào cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu từ đầu tuyến. Hoặc lộ trình số 2 đó là chúng ta đi theo cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vào nút Vành Đai 3 hoặc nút 319 hoặc nút quốc lộ 51 để tiếp tục hành trình. Lộ trình này sẽ đi quốc lộ 51 và không đi cao tốc. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta lưu ý những thông tin này. Tiếp tục chia sẻ những hình ảnh trên hệ thống camera, khu vực Nguyễn Hữu Cảnh và Tôn Đức Thắng, lúc này mật độ phương tiện đang không cao, quý vị lưu thông bình thường. Công trường Mê Linh cũng đang còn ổn, ngã 6 Cộng Hòa ổn định, Tôn Đức Thắng, cầu Khánh Hội đang ổn thưa quý vị. Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng mật độ phương tiện cũng đang không cao, vẫn còn lưu thông được tạm thời, các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm trước tay lái của mình. Chúng tôi còn có tiếp một số những thông tin hình ảnh giao thông khác. Đó là trên tuyến đường Trường Chinh và Phạm Văn Bạch, ở đây mật độ phương tiện cũng đang đông dần lên, nhưng tạm thời là quý vị vẫn còn di chuyển được trước tay lái của mình. Trên các tuyến như Trường Chinh và Tây Thạnh, xe cũng đang không đông lắm, tạm thời vẫn còn đang di chuyển được, cho nên các bác tài cũng chưa gặp khó khăn. Một số những hình ảnh tại khu vực Trường Chinh Xuân Hồng, Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý, xe cũng đang rất là đông ở thời điểm này rồi thưa quý vị. Và với mật độ phương tiện như thế này thì các bác tài quý vị thính giả cũng sẽ lưu ý một chút, bởi vì ít phút nữa đây tình hình giao thông sẽ còn căng thẳng hơn nữa và các bác tài sẽ di chuyển vất vả hơn trên tuyến đường này. Chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Tại giao lộ Tôn Đức Thắng và Lê Duẩn, theo cập nhật của Lê Yến thì xe đang không đông, tạm thời quý vị lưu thông bình thường, chưa có ghi nhận khó khăn. Trên một số tuyến khác nữa như là khu vực Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Bỉnh Khiêm, lưu thông ổn thưa quý vị, chưa có khó khăn. Lộ trình Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng, ở một góc nhìn khác chúng tôi quan sát thấy mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang ổn cho nên quý vị yên tâm. Và vâng thưa quý vị, trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tôn Đức Thắng, cầu Khánh Hội, vòng xoay công trường Mê Linh, những khu vực này thì có tình hình di chuyển khá là giống nhau.

và ghi nhận là mật độ phương tiện đang không cao. Các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm di chuyển trước tay lái của mình trên các khu vực này. Còn trên khu vực Nguyễn Văn Trỗi và Hoàng Văn Thụ, nắng lên từ rất là sớm thưa quý vị và hứa hẹn một ngày rất là nắng nóng đây ạ. Mật độ phương tiện thì không quá cao, tạm thời ghi nhận là các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được quý vị nha, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra trên tuyến đường này. Và rồi những hình ảnh tiếp nữa tại khu vực Cộng hòa Úc Tịch khá là thông thoáng, giao thông thì rất là ổn định. Tuy nhiên về tình hình thời tiết, nắng nóng thưa quý vị, từ rất là sáng sớm đã được ghi nhận rồi. Rất là mong các bác tài quý vị thính giả có đi về đây thì chúng ta cũng sẽ lưu ý một chút. Với tình hình nắng nóng như thế này, hãy có những vật dụng che chắn kỹ cho mình. Đường Hoàng Văn Thụ và Cộng hòa thưa quý vị, trên cầu vượt lẫn dưới giả cầu, ghi nhận là mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm di chuyển trước tay lái của mình, chưa thấy khó khăn xảy ra các bác tài nhé. Chúng tôi còn có những hình ảnh khác trên tuyến Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng cập nhật cho quý vị là xe đang không đông, lưu thông đang ổn định. Còn bây giờ hãy cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết.

0: Quý vị đang lắng nghe bản tin thời tiết sáng nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng sớm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 27 độ, độ ẩm 90%, không khí có phần dịu mát nhờ những trận mưa từ đêm về rạng sáng. Chỉ số chất lượng không khí ở ngưỡng trung bình, tương đối thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời vào đầu ngày. Theo dự báo, trong hôm nay, trên địa bàn thành phố tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Vì vậy, trước khi đi làm, đi học, quý vị hãy mang theo áo mưa hoặc là ô gấp gọn trong cốp xe để dự phòng mưa bất chợt trên đường. Trong sáng nay, tuy trời có gió nhẹ, song không khí có phần oi hơn từ sau 9 giờ. Tới trưa và đầu giờ chiều, nền nhiệt cao nhất chạm ngưỡng 33-35 độ, đem lại cảm giác oi nóng khá là rõ, đặc biệt tại khu vực trung tâm đô thị mật độ bê tông cao. Đến chiều và tối nay, mưa dông có xu hướng gia tăng trên phạm vi rộng hơn. Một số khu vực có thể xuất hiện mưa vừa đến mưa to trong thời gian ngắn, khả năng gây ngập cục bộ tại các tuyến đường, khu vực trũng thấp. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Về đêm trời có phần mát hơn, nhiệt độ ban đêm giảm còn 26-28 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình nhé.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Trong đầu tư, thời điểm là vàng nhưng dòng tiền mới là vua. Nếu bạn đang có trong tay từ 600 triệu, hãy chuyển hóa ngay thành tài sản thực tại khu đô thị sinh thái La Home. Với chính sách tài chính đột phá trên thị trường, ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% trong suốt 3 năm, nghĩa là bạn chỉ cần bỏ vốn một lần, sau đó có trọn vẹn 3 năm để dòng vốn tự do sinh lời ở các kênh khác. Tài sản tại La Home vẫn âm thầm tăng giá từng ngày theo tiến độ dự kiến của đường vành đai 3, vành đai 4 và khu công nghiệp Prodesi 400 hectare đối diện. La Home, đón sóng hạ tầng, chắc thắng đầu tư.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Ra mua giùm chị mấy liều cảm ho này với.
5: Nhớ đừng để họ kê thêm này nọ nha.
6: Chị yên tâm, em ra nhà thuốc An Khang mà luôn đúng liều, đúng bệnh, không có kê thêm hay là chèo kéo gì đâu.
4: Ừ, chứ chị là chị sợ mấy cái chỗ hay thêm vitamin này kia rồi tính tiền hố lắm
6: đó. Ở An Khang he là miễn phí cắt liều, không có phí ẩn gì hết trơn á. Thuốc thì lúc nào cũng có đủ, giá cả thì rõ ràng từng viên, không có mập mờ đồng nào.
4: Nhà thuốc An Khang, cắt đúng liều, không phí ẩn, đủ thuốc theo ta.
6: Khi cần tử tế, nhớ ghé An Khang gần nhà.
7: Này kiến trúc sư,
8: dạ.
7: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
8: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
7: Ống thép Hòa Phát à?
8: Vâng.
7: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
8: Dạ.
7: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
8: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
9: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông. Thính giả cho biết đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua trạm dừng chân Châu Thành hướng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đã va chạm giữa xe tải và ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông. Các bác tài cùng lưu ý thông tin này. Và Lê Yến đã nhận được tín hiệu kết nối của anh Thức Vũ, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị. Dạ vâng, Lê Yến xin được gửi lời chào anh Thức Vũ ạ.
10: Dạ, xin chào MC Lê Yến, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi chương trình Giờ Cao Điểm vào buổi sáng của ngày hôm nay.
0: Dạ vâng ạ, Lê Yến và các bác tài cũng đang chờ đợi những thông tin tổng quan về tình hình giao thông thành phố đến từ anh đây ạ.
10: Tình hình giao thông trong giờ cao điểm và buổi sáng ngày hôm nay thì ở khu vực các cửa ngõ cũng như là khu vực trung tâm thành phố thì các phương tiện đang lưu thông ở mức trung bình. Một vài trục đường đang được chúng tôi là ghi nhận có phương tiện đông và di chuyển chậm, như là đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Bạch Đằng của phường Bình Thạnh, quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi Phạm Văn Đồng của phường Hiệp Bình, đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi cầu Bình Điền. Ngoài ra thì đường DT743A đoạn qua giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn hướng đi nút giao Tân Vạn. Tiếp theo đó là đường Trường Chinh đoạn qua Phan Huy Ích hướng đi Tây Thạnh của phường Tây Thạnh. Đường Trường Chinh cũng trên trục đường Trường Chinh thì đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi ngã tư Bảy Hiền của phường Bảy Hiền thì xe đang đông và di chuyển chậm. Riêng ở trục đường Cộng Hòa đoạn từ chân cầu Hoàng Hoa Thám đến đường C18 hướng đi Lăng Gia Cả thì xe đông di chuyển chậm. Lý do là người tham gia giao thông chưa có quen với khung giờ phân làn trong cái giờ cao điểm mà. Trên đây là những khu vực ở thời điểm hiện tại chúng tôi ghi nhận là có lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài lưu ý khi mà có cái lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
0: Dạ vâng, cũng không quá nhiều các tuyến đường khó khăn lúc này phải không ạ? Không biết là ít phút sắp tới thì anh Vũ có lưu ý gì cho các bác tài không ạ?
10: Khi mà vào khung giờ cao điểm á, thì một số tuyến đường được chúng tôi dự báo là sẽ có lộ trình di chuyển đông và khó khăn hơn. Đó là tuyến đường Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, tuyến Nguyễn Tất Thành hướng từ quận 7 sang quận 4, tuyến quốc lộ 13 hướng về trục đường của Phạm Văn Đồng, rồi tuyến Trường Chinh, Phạm Văn Bạch, khu vực quanh ngã tư Bảy Hiền. Ngoài ra thì tuyến Cộng Hòa cũng là một điểm nóng về khung giờ cao điểm khi mà phân làn xe mà các bác tài cần lưu ý, áp lực giao thông sẽ còn tăng cao, việc di chuyển từ trung bình cho đến chậm.
0: Dạ vâng ạ, như vậy thì rất hy vọng các bác tài cũng nắm được những lưu ý này để cho tuyến đường di chuyển của mình sáng nay sẽ được chủ động hơn. Cảm ơn anh Tức Vũ rất là nhiều với những thông tin đã chia sẻ với giờ cao điểm sáng nay của VOV Giao thông ạ. Lê Yến xin được gửi lời chào anh và hẹn lần sau mình sẽ tiếp tục kết nối anh nhé. Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng trở lại với tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi sáng hôm nay. Khu vực Trần Hưng Đạo, huyện Thái Học lúc này bỗng dưng lại rất là đông xe rồi. Và chúng ta ghi nhận tình hình có khó khăn một chút nếu như quý vị có lộ trình đi về đây nha. Xin được nhắc lại, đó là khu vực Trần Hưng Đạo, huyện Thái Học rất đông xe, di chuyển đang chậm lại rồi. Các bác tài, quý vị thính giả cùng lưu ý thông tin này. Trên hệ thống camera ngay lúc này, tuyến Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thái Học với những hình ảnh khác cũng cho thấy là ở những góc nhìn khác cũng đang đông xe. Các bác tài cùng lưu ý. Vâng, thưa quý vị, với lộ trình Trường Sơn về ga quốc tế, Trường Sơn về ga quốc nội, ghi nhận là mật độ phương tiện đều đang không có cao. Tạm thời các bác tài, quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được, chưa quá khó khăn với những khu vực này. Các bác tài, quý vị thính giả cùng lưu ý một chút trước tay lái của mình. Trên các tuyến như là Lê Văn Sĩ và Hoàng Văn Thụ, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Yên Thế và Bạch Đằng, Yên Thế và Hồng Hà đều là những tuyến đường đang không đông xe. Cho nên là các bác tài đi về đây, chúng ta cũng có thể yên tâm phần nào trước tay lái của mình là chưa có khó khăn xảy ra trên những khu vực này. Và vâng, thưa quý vị, với những hình ảnh trên tuyến Cống Quỳnh và Phạm Viết Chánh, Lê Yến thấy là xe cũng đang không đông, lưu thông tạm thời đang ổn định. Các bác tài, quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm với tay lái của mình khi đi qua những tuyến đường này, quý vị nhé. Và cập nhật tiếp các hình ảnh giao thông khác trên hệ thống camera ngay lúc này. Trên khu vực Lê Văn Sĩ và Hoàng Văn Thụ, ở đây tuyến đường này không đông xe lắm, cho nên quý vị thính giả, các bác tài hoàn toàn có thể an tâm trước tay lái của mình. Vâng, thưa quý vị, nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên tuyến đường Lý Tự Trọng và Hai Bà Trưng, ở đây mật độ phương tiện cũng đang không cao. Các bác tài, quý vị thính giả có thể di chuyển được ổn định trước tay lái của mình. Còn bây giờ thì hãy cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp, quý vị nhé.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển. Theo phê duyệt, có 70 công nghệ thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển như công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghệ dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu, công nghệ tính toán đám mây, tính toán biên, tính toán phân tán và tính toán hiệu năng cao. Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển bao gồm 100 sản phẩm như hệ thống thiết bị, phần mềm nhận dạng, phân tích dự báo điều khiển dựa trên trí tuệ nhân tạo và dữ liệu, nền tảng hỗ trợ nghiên cứu phát triển và ứng dụng AI. Theo báo cáo thị trường bất động sản vừa được Bộ Xây dựng công bố, mặt bằng giá căn hộ tại thành phố Hà Nội tiếp tục xác lập kỷ lục mới với mức giá mở bán trung bình lên tới 128 triệu đồng trên 1m2, cao nhất trên cả nước. Đáng chú ý, trong bối cảnh giá sơ cấp liên tục leo thang, thanh khoản thị trường lại có dấu hiệu suy giảm rõ rệt, phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với người mua nhà cũng như sức hấp thụ thực của thị trường. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hết năm 2025, thành phố có trên 13 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 94,81% dân số. Trong năm 2026, thành phố phấn đấu đạt tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế từ 95% dân số trở lên và tiếp tục mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030 theo định hướng của Trung ương và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong giai đoạn mới. Truyền thông Mỹ đưa tin hai máy bay tiêm kích đã va chạm trên không trong một sự kiện trình diễn ở bang Idaho vào ngày 17 tháng 5. Các phi công đã nhảy dù an toàn khỏi máy bay. Video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các máy bay tiêm kích va chạm và nhào lộn trên không trước khi lao xuống đất, gây ra một vụ nổ và một cột khói đen khổng lồ trong khi bốn chiếc dù đang rơi xuống. Hãng tin NBC News đưa tin vụ tai nạn đã khiến triển lãm hàng không bị hủy bỏ và căn cứ bị phong tỏa trong lúc các lực lượng ứng phó khẩn cấp xử lý hiện trường và bắt đầu điều tra. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong hơn 4 tháng đầu năm nay, lực lượng cảnh sát đường thủy Hà Nội đã xử lý hơn 330 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 800 triệu đồng. Những con số này cho thấy nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy vẫn hiện hữu, nhất là trong bối cảnh hàng loạt những dự án cầu trọng điểm quốc gia đang thi công trên các tuyến sông lớn của thủ đô. Tại Hà Nội, nguy cơ mất an toàn đường thủy cũng đang gia tăng khi nhiều dự án cầu trọng điểm như Tư Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi hay Mệ Sở đồng loạt thi công. Trên các tuyến sông Hồng, sông Đuống, mật độ phương tiện vận tải thủy, tàu thi công, đò ngang hoạt động liên tục, khiến nguy cơ va chạm tai nạn luôn thường trực. Trung tá Nguyễn Đông Hưng, cán bộ phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thủy nội địa Cục Cảnh sát Giao thông cho biết như sau.
1: Hiện nay trên đường thủy, cơ bản trong ý thức người dân vẫn xem nhẹ về cái an toàn. Cơ quan đã rất là quyết liệt trong công tác đôn đốc, hướng dẫn PC08 các đơn vị địa phương trên toàn quốc, đặc biệt PC08 Hà Nội trực tiếp hướng dẫn đôn đốc tổ chức các buổi tuyên truyền phát áo phao cho chủ bến đò, bến khách ngang sông để người dân có ý thức khi tham gia giao thông trên đường thủy phải mặc áo phao, phương tiện cứu đắm, phương tiện lội.
0: Thưa quý vị, được biết, từ đầu năm đến nay đã có khoảng 800 áo phao được cấp phát thông qua các đợt tuyên truyền tập trung cho hàng chục chủ bến, lái phương tiện và người dân sinh sống ven sông. Bên cạnh các hình thức tuyên truyền trực tiếp, lực lượng chức năng cũng bắt đầu ứng dụng công nghệ Multiple AI